0: дэд шатны холбогдлын үхгүй хурал мэдэгдлийн чорох санааг уламжлан суралчиж дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжий Ши Жинпингийн Синхуа хорооны Ахмад намын гишүүн Жан Линшинд илгээсэн хариуцлагын чорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл холбогдлын үхгүй газар орон болон Саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсгалын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулах тайлмжийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөтлөн дагуулж байхад бүлхэмдэн тэмцэх хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үр хариуцлахаа гүйцэтгэх, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлах гаргах, бодит ажиллах болгон ховруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвгөөжлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, элжүүлийн ажил томд идэвхтэй зүтгэл чармайлах гаргаж, бодит ажиллаж, бодит амжилт гаргахаар намдан үнэт чудраг байхыг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурл болон өртөн засаг хоорны намын хорооны холбогдлын үхгүй хурлын зурх санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эсэтэл салам учрынх нь Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин тоочлуулахыг одоохны ба хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож 14 баримтлалын баялаг уулгахт хүн жорох санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнжгээжимшиж суралчлаг ухуулаг хүмүүжил боловсрал тоочлуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтратгаж бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Эльсятны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамарч намыг засах хариуцлагыг бодтойжуулж, намын байгууллалтын ажлын голдлоготой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар эл ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуутай байча хорооны албан тэнхмэс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жүрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн чорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсятны намын шахан байгууллалт ба өргөө олон намын гишүүн кадр нийтлэх хэрэгээс гүнжгий сургамж авч үннээс зөвийг эрэх шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдал суурлан амхын хамгаалалт гажир шорон ашиглалт засгийн ордын өргөгчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгахж аван доороо ашиглахыг хөөчлөдөх ардиж үдэж эдис сүйтгэх засгийн ажлын бүтэмжийн инженерийн дүр төрхийн инженерингийн эрс сургалж элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг хорны намын хорооны холбогдлын хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж явах үйлсийг арилгаж хууль ус хэвлэгдэхүнд чухал төгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчралын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, холбогдлын ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22-р удааны хурал Шилийн хотод хуралдав. Аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, дэд тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Ди Чжипэн, Шу Гуан, Жан Ян Чэн жиж, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, дэд тэргүүлэгч Давшилт хурлыг эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүмжин Жан уралгаар хуралд оролцож холбогдлын ажлыг мэдэгдэн санал санаулгыг сонсов. Хурлаас тус удааны байнгын хорооны хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлөж батлан Шилийн гол хононы бүх аж ахуйн хэлхээг үүдэж малчин тариатны орлогыг тогтуун нэмэгдүүлэх тогтчийг байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчөж дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн хорооны санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлөж холбогдлын ажлын явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас чухалчлагдсан бүх аймгийн эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллалт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилийн гол хононы бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхий явуулах чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилийн гол хононы бүх аж ахуйн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нөмрөлж улсын чухал малын асах шим тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах малчин тариатны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг явуулахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтойжуулахыг хүчлэн ахуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батжимдж, гол их талтай нягт уялдуулан, хариуцлага үүргэллэн

0: цэц засах шин аргачхан болгон сүгчилж байна. Ойрд чулуух хөшөөний сай удах сумны баян хөшөө гачааны элсэрх гажирт малчид домдод улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шараг дагийн элсэрх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлэг мэн чолоодлохоор манхан лувн тарьжээ. Амх орчин тойрны хөврөлтийн нөлөөгөөр манхан лувнгийн ургалт жил дараалан багсаж устдах хандчтай болсон үед домдод улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шараг дагийн элсэрх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хээрийн байчаалт хийж байчаасан уран бүсийн доторх 8 хэсэг гажирт хээрийн манхан лувнгийн дархлалтын чигийг илрүүлжээ. Хевчээжүүлэн тарих хэрэгцээг баталгын төлөө судалгааны бүлгэмийнх нь хүний хүчээр манхан лувн тарж бойжуулах ажил өрнүүлэн жил болгон 10-д тумн суур манхан лувн бойжуулж дийлэх болжээ. Домдод улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны салбарын хулан шараг дагийн элсэрх гажирын амхын судалгааны өртөөний дарга Лиюнгэнгийн танилцуулахаар нэгдэн туршилтын чанартай тарж үүнд нисгэлээр тарсныг багтаагаад бараг 100 гарэм муу тарин уналт нь бараг 3 кг-аас тээшдгүрч ургалтын байдал нь ч маш сайн байсан гэлээ. Одоохонд шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм манхан лувнгийн халсыг машинаар арилгах зэрэг бүх элхээ жилийн ижбүрдсэн мэрэгжилт түшиглэн үргэлжлэн бомжуутлж шилдэг чанарын манхан лувнгийн тогтун уналтыг биелүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчтай. Манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг муу манхан лувнгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг муугаас томон төгрөгийн ашиг орлого олохтой дэнчиж нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Дахиад түүний амхын үр ашигч маш идэрхий байна гэлээ. Шулуух хөшөөний сай удах сум домдод улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн хэрийн ургамлыг ажилсчлуулан хөгжүүлж амхуу ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг аргачам их хайн сүгчилж байна. Шулуух хөшөөний сай удах сумны намын хорооны шүүжийн бүрэн баяр суруулжилх хүлээхтэн наднэ жуун мөгийн жишээ үжүүлэн тарих суурн дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өргөдөхийн дагуу манай сумны хамтын аж ахуй хүлээлт түшиглэн манхан лувнгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүл нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчтыг дайчлан урлагийн нэмгдүүлж гачааны хамтын аж ахуй хүч бужгаруулж дийлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн хоор чимээлэгч урхан танксийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу катер туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөвчөр хөшөөний онгон ус сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр хариуцлагаан сайдргүй итгэж үндсэн шатны жасалд аж үйлсийн хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон ус сумны бор хожир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг хариуцснаас нааш намын байгууллалтын голдлоготой атгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутрахыг сууршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлогч өрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Дахиад гачааны соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж номын өрөө ба сүлжээнд дэрэх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан хов хурамдуулан урамшуулах тогтчийн шинээр үүдэж онлайн сурвалжлах, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг олон түмний өдөр тутмын ажиллагаа хов хурамдуулан солигтой холбогдуулахар дамжин намын гишүүн олон түмний дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж гачаа тосхныг чоошин дүрс байдалтай болгожээ. Энэ тухай туул ярахтаа.
2: Манай намын гишүүний хандагуулагч Тэдүүр улам илүү бадруул нам ард томтой улам илүү ойртож соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр түвшинд хөрөгсөн сойрон дээр манай соёлын өргөө нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж за чигэл манай гачааныхаа ардын газар нутгийн журааны шийдвэрлэх талаар их амжилт олсон байна.
1: Туул үндсэн шатны жасалтын суурийг бэхжүүлэхийн хамт малч хорны нутаг бэлчээрийн их баялагын дагуулгад суурилж тухайн газар орныхоо байдал тохируулан мал аж ахуйн ончлох тажвисыг хөгжүүлж 2021 онд гачааны баримжаатсан махны үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулан шилдэг үлдрийн шимэнтэр үхэр оруулж холбоолон эжигнэх найдан малчах жагвараар дамжин хамтын тэжээ үржүүлэх үйлсийг бужгааруулжээ. 2025 онд бас аж үйлсээр дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжлэн чахар хононы аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулж шилдэг суур их мал оруулан хамтын аж ахуй ба малч хөрөх хамтар хамаарч хамтар эдлэх чагварыг хэрэгжүүлж малчтын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлснээр гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэж 3 жил дараалан жилийн дундч орлого нь 30 тэмн төгрөгийг давжээ. Хөвчөр хөшөөний онгон ус сумны бор хожир гачааны эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Өнгөч бол.
3: Төр шүүжийг бол одоо ажлын гомдан бол маш хинамгай их хариуцлагатай арад олныхон тулаа аж хийдэг. Төрөө жил бол манай гачаандаа бол чахар хононы нэг төрөл зүйлийг оруулаад чахар хоноо бол 16 өрхөд таацуулан малжуулсан шүү дээ. хаад нэг нь бас

0: хамтын суурин газрыг байгуулсан. Үүний дагуу нөхөр Синтерхүй төрөлжүүл оруулаад одоо малчиж арга гүндөө нөлөөний хорлогийг авчирч өгсөн.
1: Тул бас гачаанаа хоёр жүлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч ардын амьдралын ээлжийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж гачаанаа замын хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлжээ. Тэрний дагуулгадор бор хужир гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчрхэг гачаа тоцхны намын жохон байгууллалт болон хамгийн хүчрхэг намын үүрийн жишээ үзүүлэгч хэв зэрэг 10 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөлмөрийн жишээч бүх орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хариуцлага үргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи Шилэнгол аймгийн Шилдэг Өвхамт намын гишүүн зэрэг олон яруу алдар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард Онгоо сумны дэд суман даргын тушаалыг үргэлжсэний дараа мөн л үндсэн шатны үн франтад үргэлжлэн гавшгайлна.
2: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шууд хараа байгууллагын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж, бүх аймгийн хэл байгууллагаас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориоглон холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугтуулж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлжээ. Тус удааны уралдаан нь бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагджээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шууд хараа байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн улсын намын гишүүн кадрчуудын бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх 3 хошуу чорныг жогчлох ориоглом халуун сэтгэлхийг улам нэгалхам хөгжөөж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 24-ний өдөр холын тэргэл нутаг хундахт Жунай улирлын наадмын 2026 оны Монгол морины холбоо уралдааны улгын хуваар талбайн уралдаан Чоны хөндийн үжимчийн оронд явагчаа. Уралдаанд Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг хоёр уралдааны төрөл тохируулж, ээл балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
2: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хевчээжлээс дээших хаж үйлдвэрийн нэмэгдлүртэг адлагчааныхаас чууны 6-аар нэмэгдэв.
1: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шин ажигналтын хэлбэрийг үргэлжлэн баялагжуулан, адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чавхтлан байгуулж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлэг өгөр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Шуурхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үлшин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай, Жөөжөмчин хошуу, Баруужөмчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөөчхан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шанд, Жүрвэсгэн баг бараа орно, Төржуур аян дуугар жиг салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгал гасан үлшин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тавч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үлшин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай, Жөөжөмчин хошуу, Баруужөмчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөөчхан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шанд, Жүрвэсгэн баг бараа орно, Төржуур аян дуугар жиг салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгал гасан үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалах баруунтаас 2-3 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус цагаар мэдээг сувчин чичиг нөвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа өө сөдөнгийн сүлэг, баатар чулуугийн аялгуу, дууцэн дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.

Цвилийн жичгэн Марилжаантай зүрэй хоёр үжилцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өжин чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцгэн Марилжаантай зүрэй хоёр үжимцэн минь өргөн өмн талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай. Зүйлийн цэцгэн Марилжаантай зүрэй хоёр үжимцэн минь гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүрэй хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүрэй хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруун үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан мөр агийн цэнкэр мөр акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр морг гэсэн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад

манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2000 бөгөөд 24 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзэмсэн нутгийн Уянгийн Цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзэмсэн хосооны зохиолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгч Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзэмсэн дуунаа аялгуу зохиогч Баатар Чулуу, Зүүзэмсэн хосооны ээж нуур балгаснаа Хонгор Гацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу Миний хоёр ачтан Зүйрээ хоёр Үзэмсэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сонирыг уянг дуугаараа милаазива малцсан уран бүтээлч болно. Дуучин Дэгсбаяр Зүүзэмсэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр Зүүзэмсэн хосооныхаа улаан өчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгсбаяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт Өвөр Монгол гэх Бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин Дэгсбаяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөө түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзэмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сайн салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чинбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалж үгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон. Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгоон шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чинхэр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явахтуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийн хан жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлага өрнүүлэх болно анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2000 бөгөөд 2 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гин бол одоо дагаад гот орж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгах гин дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгж игээд нэг багш тагсан манай аавхийн олон болохын туяа гэдэг нь багшид агаад тэгээд хүүхдэд харахын дагуу юм ихийг суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос өглөө суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон одоо үйлс сусгах тим санаатай ус тим тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгээд тэрэнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа. Багштан хийдэг, замдан турхны гажрын ажил яваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баран худалдаанд бол алтан төгрөг ойдлогдөг. Ойдлын гажир ам бол одоо эхлээд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцэн байна юм уу?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гадрын байчил их сайн тийм ээ. Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бизнес өмнө орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торог дур дарын байдаг шүү дээ.
2: Яг одоо төр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоогүй. Өөрөө одоо хөм нам бат зэрэгт бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо энэндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндэн бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нэг жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
2: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохир гажирга бодтгоо.
1: Тийм. Ер нь жуучлийн хүн бас арын гэхээс яг нь соёл жуучлийн уусчлуулаа хөгжүүлсэн цаг үеэс аваад төлөв тийм ээ. Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр одоо энэ уудам талбай тийм ээ. Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрөс.
2: Өрийн хөтөн жилөөс бол өнөө нэг гадны жуучлууд ч одоо ирэх нь арвэ шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд энэ талбайд ум тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрно. Тэгсээр одоо манус энэ чиг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа биш үү та талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлагчдын хөлөгч хэл болно анх энэ гачаар. Тэгэхээр арилжаан байман тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачаа.
1: Тийм. Ер нь үйлс басна дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм ээ хүн гараа арим гачаар бол бас ашигтай шиг.
2: Өхснөөс аваад горшоогоо өхснөөс аваад би чинь хавар өхлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Ошоогоо өглөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би ч одоо батсан одоо ч энэ ч одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд эхэлсэн юм чинь дээр сурлуумурлагад амжаад хүнд хийжгээд хаврын цаг бүр хүн байхгүй. 3 сар би хаяад л суугаад лээс өөрийнхөө оруулсан торгоор ояад л одоо юу бодвол юугаа хаяад суугаад лээс. Тийм
1: байх.
2: Одоо мөдөхгүй хэн авахын ч мөдөхгүй хэн тодтолхын ч мөдөхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Хаяад суугаад лээс. Чигсэн гэрэнд хэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар эхэлсэн нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаарч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлол одоо их сайн тэр хооронд нөгөө тасарсангүй, нөгөө өдөр ямарсангүй. Битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээм амарсангүй. Одоо тэр чи эхлээд хийчих юм яа одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ. Чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажран солиод одоо энд ороод ирсэн. Тэр нь өмнө нэг 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд түрээсэлсэн юм. Одоо эхлээд хийх үе чинь бас бөл мөнгөн дээр юм шүү дээ. Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсэн. Тэгээд яа тийм сайн юм чиндээ одоо ганчараан гараад яа баг болчихноо гэж бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энэ суугаад одоо би энэ дээр чи би 19 жил суучихжээ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөдөлсөнгө
1: болсон.
2: Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо яг тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жах хорон байраа олцсон шүү дээ. Жах нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбэ сайхан хийж чаддгалуула.
1: Тийм.
2: Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутгийн юм уу, шин маяг юм уу, ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан тэр чаг нь болоогүй л ингээд жоохон байж гин.
1: Тэгээд
2: тэр ингээд жуучлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ.
1: Тийм
2: ээ.

0: тийм хөдөлгөөн болох юм гэсэн бүр эжэнттэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээ пөлний ойх юу дими байхгүй аа хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
0: очих нь. Хорим юм уу одоо найр надам илтгэжлэг хөдөлгөөн. Ерте одоо энэ Монгол гоцсны манай энэ жахтал өөр бол одоо нэг тэ ингээ тийм нэг сэртэй болцсон шүү дээ. Оронч байгаа болцсон шүү дээ. Нэг хэсэг хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй юм бол одоо чулуу дими байхгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хөлж вис босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм их хөлөнгөт одоо яг хүн таньд мэдгэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэг шинтрэшгүй байсаар сая тийм их сайхан цаг ирж
0: Эхлээд яяа нэг хэсэг суралчна. Эхлээд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрлийг өсгөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан төр бүсэг торохтой л үг ярина чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анхан ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчих нэгэ боддог шүү дээ. Сүүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жоргийг торхон төрх, нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийн баримтлалч адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүхэл чи амьдралын ингээд элдв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг юм бүр чаашаан тавина.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо чухал үед юм бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж элдв жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
0: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
0: Өөрөнд одоо бүгдний жил өнгөө хийцэн болохноор нэгэнтэй бутадгаал ингээд сөрсчихэж байна.
1: Тийм. Үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулна шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд гар сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гард ийм гэсэн үг тийм үү?
0: Сэтгэл маш ингэж бүр ингээд төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралчлалтгаа өнөө суралцдаг. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралчна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангу одоо өөрийн коммут заалсна ингээд онолтойгоо илдүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй дээ. Гэвчвэл төрөө 3 жилд нь бол манаас одоо тэр сурлаг өнөр чухал байсан. Бас ингээд одоо хаалганы талаас усаад одоо тийм их сурлахыг тохируулж өгсөн юм аа нууст их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаан хийхэд тэггүй чи өнөр ганчхан оо миний өөд чаддаг юм аа, миний өмг өөд чаддаг юм аа. Би ерөөсөөл чаддаг гэдэг л ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг сурталхийн өнгөрөөчхөд чи тэрийгөө ингээд хуучин болоод ингээд онлын мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрс дондоо
1: тийм.
0: Гэвч ингээл төрлийг харвал 9 товчтой 3 амжилттай л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилгадлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлын мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр ойдлын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Ингээд ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм үү өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
0: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдрал бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүний хий бас ойж өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Миний ээж их уран. Чо миний ээжийн ээж нь ч дээ бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг ч дээ. Тэлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үү те бүр ингээд ойж болмооргүй ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсноосо хойш мөдөн ч дээ. Өмнө мөдөггүй ч дээ. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй дээ ингээд боддог. Сүулт нь гараар бас энэ юм сайхан ойж болдох юм уу ингээд их бахархдаг. Тэгэл би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны адилыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойхтал харуулж шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсныхаа адилаан бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамжиж ирэхгүй. Гэ я миний хөөжсөн сурсан бас сайхан. Тэр уламжилж ирсэн хуйчны ойдлуудын бас урамрагжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яя удмын бас байдаг ва гэвэт.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьдан хэлсэн шүү дээ. Яг 2004 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайхад ингээд сурсан байж таа. Яг ингээд өргчүүлээ ярихад бол яг бараг бүр бага наснаас одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс нь бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлээд.
0: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өрөнгөөс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургүй. Гэхдээ яг гарал нэгэнтээ тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд тийм чи гарныхаа тэрнийг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүх ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надад ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж таа. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдөө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сарын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу? Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам сангу дураараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд яагаад одоо хаашлы бас нэг дур нь байна тэрнээ дур сонирхол байна шүү дээ яя би бол миний энэ юун дотор яяд нэг багсаа дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй бол би лав тавьж ойлгохгүй тэр нэг жоохон нэг торгон хайрчиг би нэг жоо өгөхийнхээр доторх энэ гатуу юмөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байж та чи тэрнээ сүр харвин чаг зарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яя бас жоохон дур нь байна тэгээс үл эрдэнэ одоо хүүхэд сургуулсан ус хэмчэнд яя нэг юм хийн шүү. Өчигөө аймаар нэг жосмосо толч хийе бодож сунгаагийн амьдралынхаа яя нэг амьдралынхаа арсар жардлаа юу юу да. Өнгө бодож байгаа боджоод сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үр сайхан орлого үүдтг юм байна. Бас өөрөө бас ингээд юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна. Бас өөрийн тогтсон ийм харин хэрэглэгчтэй болдг юм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арван байна да. Миний гэр бүлийн ойлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг адилаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл тогтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хянамгай хийж чаддаг болоо өөрийн гэсэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөрийн гэсэн тогтсон жах дэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чадвар бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ тийм тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлэн ингээд ярангуу би энэ баримтлах хэрэгтэй тийм шүү тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нэнт нь байна. Голдуу би энэ өөрөөрөө би ашиг орлого үүдтэй л тийм шүү тогтмол огчаатай. Жарам уйдаан би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энтэр ингээд удаа хаагаад явхад надад ирнэ гэсэн усад ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдээ дараа удаа ирэхэд мөн бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гэн улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо гэхдээ эдийн жил хитсэн юм чинь. Энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битэ итгэлтэй.
1: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
0: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг нь ямар их ч осыг үүснээс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар өөрлөлт ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
0: Наад ийм хөргөлөгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагууд бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагчаараас үнэлсэн байж таа. Энэ талаар бас та өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл хаалтна.
0: Энэ одоо алганы талаас Иран

0: Гэхдээ албаны талаас гэж хэлж штэ одоо гошуу тасын өвлө уламжлагч болчихсон. Манус ингэж үнэлж байгаа нь болоо. Ярангуу манус ингэж сурсан юм аа. Бусад сурья мөдё гэсэн төр сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг юм хэр хэмтэй гэсний харуулж байна. Одоо амиг ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна штэ. Тэгэхээр би одоо манус ч юм бүр ингэ томд насаа өнгөрөө явж штэ. Одоо 20 жил хийцсэн юм чин дэ. Тэгэхээр ам бас одоо энийгөө бас ингэж дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдөө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манус ингэж ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь. Бас энэ талаар суралч хүмүүстээ бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр таар хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өг сургалгын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөрөө манусад чирмэж нэ. Би бас яг энэ суралцхын явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлалдаг гэвэл тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ. Үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас авч хэлэхэд.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мөдий гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний аж ахуй хийхэд нь дүгэн болгох нь Ярангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их явж хэлэх юм. Үнээр их одоо ад завшаа.
1: Тийм
0: ээ. Энэ ад завшаана манусаас их нандгинж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө төвлөрдүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө. Тийм шүү да. Өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийч чадаад болохгүй. Тархандаа байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөө ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг жилийн сурлагын өөр нэг докторд очиж.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж байгаа энэ талаараа.
1: Тийм
0: байна. Яг явж дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг өнгөд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөгж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би бага насндаа сургуулийн юунд тасана нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас л сайхан хийж чадна гэж бодчихно.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж байна уу?
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би оёод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чинь одоо хурдан ойхгүй л энэ чинь яадаг байлаа. За тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждэг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол айдл эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингэ доош буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нэг онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаад ойно. Бас өмжин. Одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм. Тийм. Тэрэн бол банк энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдэхгүй.
1: Тийм.
0: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийж өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жилийн байна. Жирмэн 8 жилийн байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэйгээд ярьдгийн.
1: Тэгээд
0: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж ин тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банк бол бас дөрвөн юм.
1: Тийм.
0: Энэ 2 жил бол банк бүр дөрвөн хүн байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна чи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн вил ойтлагдаг чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өннийхээ дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис бусгаад бас 20 жилиг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад

0: Цэгийн хүн бол одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь Wheels босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхчил болцоод нийцээд яг таньшаан ганчаараа хий дийлэхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлын үйл бүгдийг үйл сайхан бийлүүл дийлэн. Тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийнэг ойлгож болно тийм үү?
1: Банкын чанартай өнгөд хийдэг бүр олонхын наадтай хамжилтж байгаа нь бүр банкын чанартай өвөл жоны амралтад гэж яахгүй. Тэдүүс яранг нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаан бас хайрлна. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наадтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Яранг тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж авахны эрэлт болно. Энэ талын орлого нь.
0: Тийм.
1: Эргээд одоо айл айлын жардал айлгуучтай жарма одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нэг хөрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
0: Тийм.
1: Ярангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
0: Тийм. Тэгэхээр нэг таны үнд бол одоо ямар загвар их яг ололж байна.
1: Эхлээд адилаа хийсэн үед бол одоо юу гинч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг үжил би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үед юм бол ингээд одоо аривдаад ирэх үед бол одоо чи тийм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа би гар чи адил дийлэхгүй. Сүүлийн үед юм бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгөө том болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг энэнийхэн сойрн дээр одоо чахар аавгийн хооронд өчрөө явахдаа жүрөө байхгүй багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчихно юм. Инглээрэн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг аавгийн ойдлог гэж хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хөл бүр аавгийн ойдлог гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг давхар төрлөг хурган тэл одоо бүр энэгүүрээр голлоод хийчих.
0: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авах чахвар ойдлноос яг хаана нэрийн ялгаатай юу?
1: Чахар авах хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авах хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмчөртэй. Манай авах бол 3 өмчөртэй.
0: Жир жир өмчөртэй.
1: Тийм. Ийм ялгаа байна.
0: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
1: Миний хөргөлөгчд бол энэ олонхийн ойдлт юм. Ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм арив ойдлч юм. Манай Шилээ хот дээр 100 гаруй айлууд байж тээ ойдлын хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө явах тэр ингээд нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүнээр ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол дандаа миний насны усууд.
0: Тийм байх.
1: Одоо хөлбөлжөөд доошоон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойд их бас байна. Яг өчргүүд жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд иргүүлээ гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонх нь миний насны усууд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дээшөө өөж аавууд.
0: Тийм.
1: Наад ирдэг өөж аавуудын төрөл бас их арим байна. Тийм. Голдуу минийч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усууд тэр чаг үеийнхээ хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөнө. Тэгээ тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оюулах дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тэмхүү усууд арив ирхэн.
0: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийгээ бодсон шүү дээ. Тэгээд гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм арим өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэхэ мэдэхгүй байна гэнэ. Ийг таны ярьснаар бол тийм хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намтаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
1: Би бол ингээд ингээд боддог. Манай ингээд одоо ийм арим ойдлын ажир байж та шилэгэн хүрээн дотор яа байна шүү дээ. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гэтний 10 жилийн хүрээн суучга би жамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
0: Тийм байна.
1: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чин тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог бас чиний ойдлын чин чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаа чадвал өөрийн чингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэрл чиний тэр тэр юмчил ингээл чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдэ чи өөр имийг ингээд бүр анхаарах чаагүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч ч ингээд өөрөө аяараа ирчихнэ. Чидээ тахааны үндө хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтэй жийлэн атгаад бас сайн хийнэ. Сайн хийхгүй болохгүй.
0: Тийм.
1: Жаавал сайн хийнэ. Өнгөл одоо чи өчргөө харивн тэр өрсөлтөө мөрсөлтөө нэг санаанд таасны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө ингээд өөрийнхөө тэр нэг чагтгэлгөөр ингээд орон жайга өөрөө гаргаад ирнэ.
0: Тийм бай. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
1: Ийм усуд маш арва асууно. Надтай дан шугамар маш арва асууно. Одоо хаан харах их нь би мөтөхгүй жирмино. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаалж уухын чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон бэнтэ амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
0: Тийм
1: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тоон ирийг бодвол яггүй юу?
0: Аа,
1: сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөртнөг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногоор 14 хоногоор ингээд юу сурыг гэсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чаач өгч болно. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэнд дээр адил дийлэхгүй. Голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиллаа сайхан хийж чадахгүй яа, хүний сурах хүний бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг нь хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бас бодлоо хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодлоо хийсэн, өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
0: тийм байна. За тэгвэл одоо бас яг энэ сүлжээ жуутлуур гэдэг бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалгаан хаанаас илүү тосч байна?
1: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо сурчлахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манайс ингээд өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээд нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Ингээв чи шин юмд яасан сурчлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүдэрлээд хайтлаад бас тавина. Энэ талаар одоо би одоо орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа, олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангу чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалга өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга уулгаж адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 26 болж байна. Гаргийн 5 болж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудын Чичиг байна.
2: За сайн бацгаж эрхэм сонсогчдоо сүлжээ ашиглагчдаа тавхантай өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сувда сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан.
2: За.
1: Сайхан амарсан уу? За, өнөөдөр бол одоо манай аялалгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх, баяа хөөрхөн турсам гэж тусгай дугаар байна. Ингээд одоо манай аражгаа сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдая. За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээж өгөөрэ гэж найдая.
2: За, аюул нэвтрүүлгийн жоохон хүнд эхлүүлчихв. Нэг дүнсгэр шиг. За,
1: харин шүү дээ. Ер нь цаа яасан бол гэж бодлаа би. Өгдөө яасан бол гэж бодлоо.
2: Тий. Дандаа том том инээттэй мондго мондго удаа урдаар тавханд санардуулцсан болохоор тийм ээ. Бас жоохон дараастай байна шүү. Энийхэн байждаг юм л өгсөн хаан тий.
1: Энэхтэй нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж та дээр удаа шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүдийн бас ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ардх сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа.
2: Тийм маш олон сэтгэлүүд байсан шүү
1: дээ. Тийм.
2: Жармийнхын ард түр 3-400 сэтгэлүүд явж гин. Тэр нь бас сайхан сайхан юм хуваалцсан байна.
1: Тийм. Нөгөө юунуутай хүн хадмын даах очоод хурганчуу тавьж үжээгүү байж чүү тавьж чадна уу хөөхсөн чадна гэж гараад нөгөө хумх тоосын бужигнуулаад сүйтгдэг үү дээ. Тэгсэн чинь тэр үлгэрийг юунуутай хүн бас өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичсэн байна. Манай нэг залуу анх удаа манайд очиад гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ залуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чадна гэсэн. Тэгээ хонон гаргачихад арсын өвчө хагас хуржтлөө нөх хон босоогүй ч гэнэ. Үстэй юу?
2: Колин
1: дотоод. Намгийн хийгдвэл юу лээ? Шатангаа хийвэл. Тэр нөө хоол хийдэг.
2: Намгийн хий.
1: Би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрий жалгаж чаднал гэсэн чинь чаднаа л гээд жалгачихад өнөөх нь хий алдсан юм уу? Яас юм да. Тэгсэн чинь өөрөө гарахгүй татдаг чинь нэж хон хаяад өчтэн. Тэгэхэд нөө хөх хэмрийн юга залуутай жодолдоод нөгөө залуу нөшгөлсөн чинь хул нь өмднийх нь хармаан дороод тэгээд нөө идэлсэн гүчиндээ өмдний нөгөө доошоо орчдог үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсчихвол манай нэг дүүнэр ингээд талбай дээр ингээд хоёр нанганда гараа хичгөө ингээд ааж баалгачихсан чинь танд хүн хажуунаас нэрээ хөт тгээж чичсэн чинь чөтсөн гүчиндээ гараа ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр ураа хиччих гэнэ.
2: Ямар ч чанар муутай юм даа.
1: Тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү? Жицсэн. Жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэг авах гад ингээд авсан.
2: Харин хоёр нангын гараа хилэхээс орчмохон манай нэг найз хоёр нангын гараа ичгээд хороод л дотор ачаа яруу хаалгачсан уршаан бүдэрж байчаа. Гараа гаргаж амтсан гоо. Мөрөн ч нэг эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд л бүх инээд юм яач.
1: Тэр
2: яаж бүдрөөд ингэ
1: ойчж мачаад гараа гарахгүй ч гэнэ шүү.
2: Тийм. Тэгээд хараа хүмүүс хэлчих яаж ойчхолоо мөрөн гэмтээд ингэ гэсэн. Гараа нэнгэлээ явж гисэн.
1: Гаргаж амцсан гоё.
2: Чахри өгөрөөд пэс гинэд алхачихсан ч.
1: Тэр хоёр амар хүнэж олон дэр инээж гинэ өгөө.
2: Өөрөө бас инээдэг байлгүй.
1: Өөрөө батан батан инээгээ сууж байгаа
2: байлгүй. Өөрөө бас инээ дараа. Би ер нь яаж пэс гинэ.
1: Тийм болохоор манайхаа өмднийхөө нэгэнд гараа хийч пөсгнхэн багсгараа. Багсын дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нь ингээд уулын хүмүүсс ингээд яримдаа ингээд ханчилсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бас аюултай.
2: Уулын
1: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад дийлэхгүй л ингээд тохой өнтөр гэмтэй аюултай.
2: Тэр их шинэ одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртих тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
1: өндөм
2: сажуугийн өндөд шохтой санаа.
1: Кохорол дотор зүгээр алхаж байгаа байж мөрөн гэмтэй нэг гэж бас хэвчвэ шүү дээ. За тиймэрхүү сонин жилүүдийг үжээд хараад уншаад сонсоод бас бах инээлээ. Инээдээс инээд төрж гинүү.
2: Инээдээс инээд төрөн шүнг яраад байх юм бол. Бид хоёроос тавханд сайхан инээдтэй өгөөчтэй инээдүүдийг дуулгах гээд уртурт инээд хавуулчдаг тийм үү? Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байгаа.
1: Жижиг сажиг зүйл бол олон. Тэгээ ялангуяа ингээд найз нөхдийн хоорондох тийм онгоонууд бол манай найз нар чинь болохгүй л тэгээд тор манайхнахаар бол тордос хийвэл онгоонд орох гээд байдаг шүү.
2: Тийм.
1: Би тэгдэ ч бас орч хаад
2: ирчихсэн. Өмнө нь өдөр бас нэг найз нэг хуучин үлгэрийг сонсоод байх юм нэлээ. Тэгээд яасан гэсэн энэ найз маань а том сургуульд байх та анх томдод байх та бас нэлээд алья бүтлгүүхт байсан байлээ. Тэгэд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнээн өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Тэгээ багш нэрж болохгүй гэрээ ахмад нэрж болохгүй тэг жиж ус нэг 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч том очир бол ш. Тэр үед бас тэр чинь нэдийн 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургууль

0: багшин ч гэсэн одоо байр сургал юу вэ? Тодорхой байна гэж байна. Заавал хөөн.
1: Заавал хөөн.
0: Дууралуулах хэрэгтэй юм хүүхдээ одоо.
1: Цэрлүүлнэ.
0: Тийм. Тэгсэн манай аргаан барьж хэлдэг гэж байна багшаа. Гоё. Намар нь халуун хошууд байна.
1: Намро.
0: Тэгжэтл багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай баахан жаганч жаганч жаганч одоо сэтгэлийн чөл өгөх нь гэж гинэ. Жоохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгөл ингээд өгцсөн юм. Тэгэд намар 9 сарын нэгэнд сургууль эхлэхгүй юм уу? Сургууль эхлэнгүүд манай багш тэрэ очиж гэнэ бас. Сайхан шааж байна харах. Багш мэ.
1: Шааж байгаа нөө.
0: За тэгээд хожим нь сургууль соёлоо төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгссөн их сургуультай шалгаад орчихсон. Наад хоочин өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчиход одоо дуртал явж байгаа.
1: Амин л ээлж шүү. Миний үлгэрээ яраад яах юм гэж шүү.
0: За амин лээс тэгсэн юм уу?
1: Яа. Манайхан хас ийм нэж нөхтийн дундах шог ол байхлаа. Охор охор шог.
0: За тэгсэн үл энэ их хүн нь өөрөө ярьчихлаа. Энэ хамт сурагчуд ер нь энэ нэмсэн шүү. Яасан бэ гэхээр манай багш юм манай хөдөө айлуудаар явж байгаа тэр үед найрын бэлэг нэг шааж байна байсан юм аа. Надад нэг олоод л гэдээ ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа. Цүүлд нь одоо манай хамт сурагч хэн дээр нь дээл нэмээ цүүл нэмээ ингээд онгоо болгочихгүй юу. Тэгээ тийм юм уу гэсэн. Ууг үлгэр нь тийм юм уу гэсэн. Тэр нэг айх вэ гэв. Яасан гэсэн. Төгсний дараа хамт сурагчийн цуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үлгэрийн үнэн гэд ярьчихсан.
1: Сэтгэж байна хүний.
0: За тэгж үлгэр дамждаг юм байна.
1: Тийм. Гэсэн тийм үлгэр байдаг шүү дээ нана. Мөргэн Баатар мандгуу, Жаргал сайхан мандгуу гэдэг. Тийм. Эсвэл тахтан тийм ба. Дандаа асуугаад байдаг нэг чалуу байдаг гэсэн ба. Тэгээд сүүлд нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж шүү дээ. Хой манай сургуульд нэг аа сонио хөөхтэй байдаг гэж шүү. Дандаа Мөргэн Баатар мандгуу, Жаргал сайхан мандгуу гэж асуудаг гэсэн. Мэтэрч юм би иглэв гэж нь. Яг тэр ширхэн дээр суучих.
0: Хүний юм сонссно хүнээс нь асуух бас эвгүй шүү тэр хүндэ.
1: Харин. Тэгээ сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр гаргийн 5 манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон орчмынхон сонин сайхан жилүүдээс тавхтыг хуваалцж байна. За өнөөдөр бас тавхтыгээ сайхан жилүүдийн хуваалцахаар бэлтгэсэн байж байгаа. Ингээд сонсогч та бүхэн маань дармын тоогоо өсгөөд бас манай нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За манайхан бас тийм дараачихаа нөтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдж ийнэ гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдж ийнэ гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би Шилэн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээд шууд байршлаа илгээж болно. Баярлалаа та бүхэн үедээ дугаар дээр орж ирээд бидний нөтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
0: За шууд нөтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөөд өгөөрэй.
1: Тийм.
0: Эрхий дарамын тоогоос үргэлжлэн тарах юм шүү да. Урам харж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
1: Улаан хат хот Шилэн хот чичхаар гэж. Шилэн гол аймаг шин барг шүү.
0: Тэмэн дэлээ бол бодлороо л Нью-Йоркод очиход байна.
1: Ман баян гол
0: өмгний уралдаа үзчихэе юм уу?
1: Тийм байна. Нью-Йоркод. Жүдэрэй юм болоо аа.
0: Жүдэрэй.
1: Тархам момын гол бодох шүү. Хөх хот түнлээ.
0: Одоо олон гажрын сонсогчдод
1: байна. Баяр баяр шүү. Хаханаас ч бүр байгаа юм байна.
0: Ийм олон гажрын сайхан сонсогчуд нутгийн нутгийнхаа сайхан жоогуудаас ус бидэндээ хуваалцж байгаарэ.
1: Тийм тийм. Тийм. За манай нөтрүүлгийг үжиж байгаа одоо халуун сэтгэлтэй сонсогчид маань та бүхэн бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бидэнд бичээд найруулад ирүүлж болно шүү. Хажуу хаваарч сайхан бичдэг хүн байвал өөрсдийнхөө ингээд тийм хөгжилтэй уучрал анхааруудаа ярьж өгөө. Тэднэрээр бас ингээд сайхан найруулад бичүүлчих болно тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Гэтэ хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмрлэг тал юм уу? Маш гоё тийм эргэлттэй зүйл ч юм уу? Эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлгөн байж болно. За ямар ч байсан өөрийн гэсэн маш сайхан онцлогтой байх хэрэгтэй.
0: Тэг.
1: Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр өнгөсөн тэгсэн шохтой гэдэл нэг өв өнгийн зүйлүүд бол бас нэг онцгой болчихно.
0: Юмрлэх

0: амьдрал бас нэг өөр хараасаас тийм үлгэр хөвжөлтэй учирлуудаа өөр хараасаас тусгсан.
1: Сүлх хөлхөлг нь маш гоё яруу уянгалах байж болно тийм ээ. Хөлхөлгийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулга сайтай бас байдаг штэ. За тэднэр чинь бас болно шүү.
0: Тэр би таяртай харчих юм бол байнуу ашигладаг хүмүүс бол байнуу дээр Wheels Softa гэж нэрээр нь ирвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн нийтлэлд нь ороод үзвэл бас энэ тухай битсэн байгаа.
1: Wheels гэдэг нэгэрдэ, Softa гэдэг нэгэрдэ. Би тийм Wheels Softa гэдэг ирдэ. Манай хүмүүс мөч шүү.
0: Тэр чатар холбогдох хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлгээний тавчанд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэр нь хавныхын тарж ороод асын шохмор нь одоо өөрийнхөө арилжих хаяг энэ төр үлдээчихвэл бид хоёроос тавхан таарчихна.
1: Тийм. Энэ өрөөлийн тусалд өрөвчхийн жалуу гэдэг авгийн эрхмийн. За. За тэрийг хүн бас ингээд шингээлт хийж аваад дамжуулсан. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Дөрвөн юмсанд бол нийчгүй. Хэрэв хариуцлага ирвэл бас хчүү ашигтай учир болно. Гэтэ манайхан чинь ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдлүүд үнэхээр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалуу штэ мо жалуу амар уурлж байна. Хүний өнгөчгөөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлцоод үгүй гайхуул. Тэгээгүй эн чинь зүгээр л тоглоо бичиж штэ. Яалаа гэж хүний
0: шууд утгаар нь ойлгоод.
1: Тийм, шууд утгаар нь амар уурсан юмнууд байсан.
0: Тэгвэл чат авчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг бидний дамжуулсны дараа дамжуулах чухалтай, дамжуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол биднээс зөвшөөрлийг авч дамжуулаарэ. Тэгвэл энэ үл яг харахгүй алганы дугаар учраас ан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь хувийн дугаар ч гэсэн одоо бас хийжийг хийсэн хүнийх нь өрөвдөөл, жохоосон хүнийх нь өрөвдөөл тийм ээ. Тэр их сүнтэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Тийм. За хоёула хөгжөлтэй нийтлүүдээс хөгжөлтэй түүхээс хуваалцах уу?
0: Цаа нэвтрүүлэг эхлэх гэсэн.
1: За одоо чинкнэр эхлэе гээд
0: байна. Чинкнэр эхлэе.
1: Чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтээгээ ярьчихъя гээд байна. За мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчхийн жалуу. Тэрний тэрий хүмүүс маш их ярьж инлээ. Өчтөр бас бахан хүмүүс над руу бүр яраад чишээ тэгээ айла хамжиж ийн нөгөө. Чи би мо би ясин гэдэг.
0: Бүр нэг эрхэм талын хүмүүс шиг үү?
1: Тий. Бүр тэгэл чи ч одоо айла тэгээ хажуу айла сайхан хамжиж ийн үү гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч уу би хамжиж уу гэдэг яраад л байсан. За эрхмийн бас нэг нийтлэл их хөгжөлтэй нийтлэлээс хуваалчий. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хадахтай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй бойтон дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөлхөж уралдуулах уралдааныг үгүйсгэн. Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлан гэх мэтийн хэлчээрийн бичигт хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гарын үсэгч оров. Түүнчлэн нэг бүс нэг давхаргын өрхийн хойштын намжим хөгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатагтай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэх хөдлөхгүй гэх амлалтын бичигт гарын үсэгч орлоо гэж.
0: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг юм шийдвэрлэсник. Яг гэ би чин өсгөн жур өчтрийн юу вчлээ хоёул мэдэн орж байгаа чи яг мэдэнэ хэвэн дээр
1: бичсэн ээж хөгжилт нэг юм уу нэг бүс нэг зам гэж шөөс
0: бас хоёс сонирхолтой
1: битгий мэдээгүй бол сайн үждэг хүн байна шөөс тэр улсын төрийн бодлого энэ талар бол бас сайн ойлгодог хүн байна
0: хоёул өдөр болгон мэдэнэ нэвтрүүлэг хийж ин ч гэсэн тийм яг ингэж дохож бичих гэвэл бас жоох ид орно байх.
1: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа болдохтой гар гэж шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөгжилт. Яа хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөгжилтийн талаар
0: хоёр улсын тэргүүний уулзалт юм
1: шиг. Тийм. Хатагтай нарын бараа болдохтой гар. Хүмүүс гоё сэтгэх юм а тийм ээ.
0: Гоё сэтгэдэг. Имийн ханшил нарийн ажгалт хүмүүс юм байна.
1: Бас нөхөн ариун юуны доор сэтгэл битсэн байсан. Та хоёр бол одоо ингэж өдөр болго ингэж нэвтрүүлэг хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгчээ гэж хэлсэн байсны харсан уу?
0: Харсан.
1: Бид хоёрын мөдөгийн уншихтаа царайгаантай бод уншдаг юм барах үүсэнгүй байха тийм үү?
0: Хэр тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас мөдөний нэвтрүүлгийг сонсоорой. Өдөр болго сонсох магадгүй шүү.
1: Өдөр болго сони мөдөө сонсоорой гэж.
0: Тэнд хулан бойрын гана ахсан сонсогчийн нийтлэл байна.
1: За.
0: Тэгээ анагийн нийтлэлийг унши. хэдэн сар хурамдуулсан хуруу хэрэгтэй хэрэг угаалгахаар хошин төв орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрэгсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгийн тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хэрэгтэй дэвтэж жогслоо гэхнээ. Ямар ч удаан дэвтэв. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа.
1: Өнөөхөн хүнийг.
0: Шууд утгаар нь хэлж штэ. Өнөөхөн орж ирээд намайг сүрхийнх харснаа. Нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлөө дэвсч нэг пенс ус сачаад дээш хараад хэвтгэлээ. Бишээ, туулууртай нь хэгч өөдөн хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтай хэвтгэлээ. Бас л эвгүй сэтгэл өгс юм байна та. Үрдэх хүн, үрдэх хүн. Үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу туглаа. Ямар ч бүдүүлэх. Тухнаас минь эхлээд шүргөж өглөөд. Энд жоохон нийт шүргө болж байна уу? Үрдэх хүн шүргөөг.
1: Шүргөгч арай жоохон хөнгөн үгүй юу?
0: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байх. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төөс өмөр бөөмнөр унж байсаа. Би жовоод нүдэ анаа л хөвтөд байсан. Гэнт дээрээс пял хитл уусаач жирэх юм да. Эсэл мөн нарийнхаа ханжинаас нь ойтсонгүй. Босо урууга харж хөвтгэлээ. Хөвтөд өглөө. Тэгж чаг хертэ үрж шөргөөсний эцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чагаан юм болж. Сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээрх чагн тав руу хажиж гсэн довтолж явнаа гэхнэ. Яруухан хам хум хувцлаад гадагш гартал бэ гэдэг чинь эсэн сүвэр салхсан гинэд гойрохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагтаа байх хэсгийг хулгай чиг гялан гулан харж яваад харагдахгүй болохоор нь тэр чигтээ гараа тарвчихсан. Маргааш нь нус гоожоод халуур.
1: Иште ихтэн хамгаалалттай байсан байшаа.
0: Тийм. Ямар ч сүртэй байгаасан юм бэ? Нэг сүрчүүр дээр нэг чаг дэвтэж жогсоод өрүүлж шөргүүлээд нэг цаг гэдэг ч жоод.
1: Баг нэг давхар харсан хулуулсан юм шүү.
0: Тийм байна. Нэг чаг үрчих юм гэн одоо өрхи нос нь гоож халуураад тах шүр өрхөн ч зүг байлгууд.
1: Тийм.
0: За ер нь үл буям баг өрүүлж байгаарэ. Эрүүлэг гэдэг.
1: За буя өрүүлээ гэж. Нутан гэтрэ.
0: Үрдэх хүн гэдэг.
1: Тохнас ирэх шүргөө. Үрдэх хүн.
0: За дараа одоо угаалгын газар очиод тэгээ инегээд яваа. Тэгээ шаарж хөвтчих.
1: Үрдэх хүний дараа доо.
0: Энд чинь үрдэх хүн гэсэн. Ажил төрд штэй.
1: За аялгын нэвтрүүлгийнхээ хөгжилтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тоцхой дугаараа сонсож байна. За ер нь одоо турн, жин хасна, тэглэн барьна гэдэг нь эмгхтэй чууд, бүсгүй чууд яа дамнаас салдахгүй.
0: Тийм.
1: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Тэгтээ олог энэ эмгхтэй чууда.
0: Тийм.
1: Дандаа л турн, турн, итгэн хасна, тамирхийн гэж аман дээрэн бол амар амлалт хийдэг шүү. За торхтой холбоотой манай байноугийн Хуар бүргэн гэж бид нөө шулуух нутгатай.
0: Тийм бид нь.
1: Хуар бүргэн.
0: Байнууд дээр бас тож гой нийтлэл.
1: Тийм гой нийтлэлтэй. За энэ хүний турхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалчий.
0: Тийм.
1: Турнаа гэж. Үдийн хань хөтөн гүжээлж гин өнгөхэд гарлаа. Өнөөрэй яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол орой нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор эмээгийн дорв. Хамт хоол иччихэд яв гэж эмээ шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяг шүлж игэнчлэ. Маргааш бас л халаан гэж өмөө өглөв. Нэг аяг шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван манту халаасан. Нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэнд тэжээхэр болов. Хүүхдэн дагаад хоёр хэсэг эрдэн шишидэв. Хөргөгчөнд хоёр хон хаврах палины гол даржгаад ярших мүлжүүд хайчхиг өв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна. Нэг аяга уучглаа. Гар өөрийн ирэхгүй хөрөөгч рүү яваад бас хоёр хэсэг хуруу даваад хийчихв. Өнөө хорой чи ийм л байна. За маргааш асуул идэг нь. Энэ үтгийг бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
0: Тийм ээ. Торно гэж жаргалч хаад аанаас нь.
1: Тийм. Тэгэл жина бас чалгаад ба. Амуул ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлдгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Хоёр энэ чинь ямар чухал үлээ? Яг ийм хөлбөртэй байдаг тийм ээ?
0: Тийм.
1: Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах өлөгдөг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсгний доорх өнгөр нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүч шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Ороо босхоо он чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэгдэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчим халуунд хийтэн пяв ууж шорлог идээд сэтгэлийн түр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бэй дэвүргүйх санаатай бичил бөөсөнд өөм агуу өнкөл донкол жамий дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр хоёр хүүхдийн эмээ болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганч орой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагтлаа. Яа.
0: Бөөм жалтар.
1: Тийм, амьдрал хүйтэн санагтлаа. Хөрхөн үү?
0: Хамгийн гол нь хүмүүс чинь бас ингэдэг хүний гээл гэлж тийм ээ. Шоглож инээдэн болгодог. Тэр хаар бүргэн бүл буян.
1: Буян өгөөдөд.
0: Өгөөдөж. Нарийнхан нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
1: Тийм, шорлог, талын чон шорлог. Шорлогийн санахаар гэж шүү.
0: Ер нь бас нэг дууны үгээ өөрчилсөн байдаг. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохон мартж байна.
1: Санан санан.
0: Яг тэрэн дээр тохоод шил гарцсан байсан.
1: Гэчих шүү. Чин хасна гэдэг чинь одоо жохон мөхчүү ажил.
0: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож чинь. Эртэрхэн нэг бичлэг үчсэн гадаад юм одоо хөгжилтэй бичлэг. Тэгэд юу яаж байгаа юм гэхэлэр хүмүүс ингээд оройд гуйдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргаж болж. Тусгай тийм гуйдаг зам байдаг юм байна одоо нэг
1: жижиглэгийн зам
0: юм уу тийм жижиглэгийн дээр нэг гуйлтын зам байдаг юм байна. Тэр гөрөл орой болгон буй чаргаж болж байгаа гуйдаг хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг хэтин төхөөг өрсөд ганч хоёр шорлог барьчихсан, ганч том чамаа пяв барьчихсан. Тэгээд оно мөнгө хахгүй.
1: Өдөж чинь
0: үгүй. Ханаас нэг хатгайгаар ингээ камер явж. Оно. Тэгэхгүй чигээ хүмүүс чинь жоох ээжтэй шараад л. А тэр мэдээж ингээ орой хаалгасаад явчихсан. Тэгэл гоё юм пяв оно шорлог дэвчих лэр чинь. А ганч хоёр яах вэ гэсэн.
1: Хичүү хичүү.
0: 10 өнөөс 7 8 тэгээд явах юм блэ.
1: Хоолой гомбоо нэгдэг чинь, гэтсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь үнэр хэчүү.
0: Тийм.
1: Тийм. Сэтгэж шүү. Жа, сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна. За, ингээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За, бас та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За, нөтрүүлэг маань өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
0: За, хайчилсан бичлэгийн ард зэтгэл дээр хүмүүс бас олон хүмүүс энэ нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу хэжээ явах гэж байгаа юм бай гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За, шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагданаа. За, энэ дотроос илүү шоохтой хөгжилтэй нийтлүүдэн хайчлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За, сая Канагийн буюу угаас үлгэрийг ярьсан тийм ээ. Жалгаад Енүтийн хүний өсөө угаас үлгэрийг бид хоёрын бэлтгэсэн үлгэр ингээд бас заавал тэр юмд энэ тааруулсан биш ч гэлээ юм юм бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөө гаргийн нэвтрүүлэг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээд
1: хэвчих. Тийм тийм тийм. Өнөөдөр ингэ бас угаач харцсан үлгэр
0: үү? Угаач харцсан үлгэр үз чалгаж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За, Енүтэй хүн үсээ угалахсан юм байна. Дандаа очдөг иргэн чалуугаар үсгэн часуулна гэдэг хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуунттай хулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хариул хийчихсэн сууж байна. Ороод очиход хэдэн сайхан үхэлдгэн чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн хэд үрээл тавьчихлаа. Бас үрдсэн. Юугаа ч үрүүлээд байдаг хүмүүс. Чатуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байв гэж ам нэг л хөгөр хойшоо дуун чангараад гинэ. Тэгээ хэрүүлийн ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун нарнд дэлчилдэг хоныг

0: бүглээ тайчилтал шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу толгой энэ РМ-ийн дунд юу ч биш юм болно да гэж санаж явлаа гинэ. Тэгж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаас айгаад дэмий юм дуугарсангүй суулаа. Юутэж гисэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрэ харах жаараа үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотл үлээгээ тавлаа. Эхнэр нь ч бүрэнхээ цагаа ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Цаа болж бүтэн толготой гарч ирсэн нь ус яам.
1: Бүр нүдэн дүжигч юм шүү. Хамаа намаа гуулдаж ийн гэхэрөө.
0: Тийм. Нэр нь жарам усны газар бол ингээд ус угааж ийн гэтэл зөвөр хоёр ингээд гэрчдээс.
1: Өнө гадаадын тийм хүний галвар одоо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр ам руу нүлэх гэх хүнээ тэр нүн амар их хүчин ч ам нэгээ бүр.
0: Дарвыга.
1: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
0: Тэ энэ үтэн болоос энэ дайны дундаас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахч байгаа.
1: Бөөрөх гэж чагаанаг.
0: Нэр юу шүү? Сургуульд одоо бас усны газруудын хөвд чанар нэлээд дээш. Сургач байх үед бол тиймэрхүү угаад усны газар олон байл. Аа дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Хайл ус хийтэн хагаж болоод нэг хүү жарамда усна хаалж амжих хүү төсгөөч. Хоёр ингэлэл цаавлаа бас л. Үс хийчин бас жүрэгж хөхгүй. Альчур толгой тартан тавилаа л дээш.
1: Уна ус аваад нэгэд тэр үед нэгэд өнгө үлдээдэг юм гэж чинь голдоо үлдээгээ хоёр талын нэгэд хэсчихдаг шүү дээ.
0: Аа тийм.
1: Тэгсэн чинь нэг одоо сургуулийн гахтай сайн байдаг гинэ. Тэгээ хоёул очиод нөгөө ах нь усан асуусан байж шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр нь өнөө хятад өгөндөө муу юм чи өрхи. Чиг ёо гэж хэлчих гинэ. Энийг нь үлдээнэ гэсэн. Би өөрөө үлдээнэ гэсэн үг шүү дээ. Чиг ёо гэсэн чинь болоор нэг юм. Тэгсэн чинь хоёр таныг нь усан үлдээ голтох нь ингээд байхгүй онгойчгүй юу. Тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаара хүм анин яа анин баяа. Эмэр хөрлцсөн гэж чинь.
0: Аа хахгүй очирчихсан.
1: Харин шүү дээ. Өний наваад өний нахгүй гэж тэргээд. Тэнд хөрлцсөн гэж нахаа өөр.
0: Нэр чи тэр юм бол анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү?
1: Манай нэг зүс тийм үлгэр гаргаж ирсэн. Өмгтэй хамт сургач. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндөө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьэн шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нөгөө усчин дээр дандаа очдог усдан дээр очих. Уснаас одоо нэг үжигрээс нэг жоохон тариулыг зүг шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нэгчээ би жоохон уулыг нөгөөтг нь хятад хүн. Тэг би ингээ жоохон уулыг гэсэн чинь ус юм жоохон. Тэр нэ санаа дохороос нэг жоохон тариулыг зүг. Жигсэн чинь ус юм бүр жоохон.
0: Бас нэг ядтаар нэ буруу ойлголцсон.
1: Жохоо агуулыг гэж хэлээ. Жохоо агуулс үлгэр байдгаа байх.
0: Ятад альнийх нь уурын сан дуусчихсан. Тэр л үйт юм байна.
1: Сурах жахт зиттэй үлгэрүүд гаргачихжээ.
0: Үдийн зар мөдөний халуун сонор ээлж гэнүү. Халуун сондор нөтрүүлэг жохсон шүү дээ.
1: Халуун сонорыг асууж гэнүү.
0: Та яалтчихгүй нэ гар утасны мэдээ мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Хүн болгон бол гар утаснаас сургач анхаадах нь илүү болсон шүү дээ. Тэгээд халуун сондор нэвтрүүлэг бол бас өөрийн чаг үеийн үүрэг хариуцлагаан бас гүйцэтгсэн. Ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сондор нэвтрүүлэг 45 минутаар явчихад утас тасардаггүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас л зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдынхаа одоо хэрэгжээ шаардлагын биелүүлж хооронд нь хөөрөх бол бас юм үйлдэлүүлдэг ч та. Одоо бол яалтчихгүй байна. Тийм албаа түргөөгч байгаа чаг үед. WeChat энтерээр одоо сургач янга хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүх төргөн биелүүлсэн.
1: Алын
0: сор жаргалээ.
1: Тийм, ажилласан дархлахцсан гэж үү. За сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйг хамт байгаарэ. За өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас бичээд манай нөтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхнийг бас нөтрүүлэгдээ орж байна шүү.
0: Тэ нэвтрүүлгийг сонсогчид бас биднийг дэмжиж, нэвтрүүлгийн илүүхэн төгөөгөд өгөөрэй. Эрхий дарамийнхаа тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
1: За, баярлалаа шүү. Манай нэвтрүүлэг дээр бас нийтдээ 2200 гарын сонсогчид орж ирсэн байна.
0: Ер нь бол удаа болгоны нэвтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчихтай. Тэ энэ бас та бүгдийн
1: төөхөд өргөн бийлүүлсэн шүү ингээ өмгнэлтэйгэр жарлаа. Юу? Нараг сайтай ба тоордно. Өмгнэлтэйгэр жарлаа.
0: Сайн тайлралсныхаа ард нэг өмгнэлтэй хөгжим таваад хайчлаа гаргадаг юм уу?
1: За бас нэг жалгаа хөгжөлтэй төөх уншия. Үүрс үлтгэж. За би үүрс үлтгэхэр жүжиг шиг юм байх та гэж
0: бодсон. Уртын дуу юм байна.
1: Тийш дээ, уртын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай холбоо битсэн
0: байна.
1: Бас их хөвгөлтэй. Манайхан авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би дэнгээ унтраагаад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучихсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэми утсангуу нэг нь уртын дуу гинсээр нисэд ирлээд үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлтийг бол гоё авж гэнэ өө. Хагас дуулаад миний гар дээр ирээл суулаа манай хүн. Би ойшоосон ч утсан үтсэн хөвөрөн байтал намайг жим хитэл хатгаад авлаа. Тэгэхэр нь ганчхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Дэрний чан үлдсэн нэг нь барах сонссон бололтой. Өмлөгийн тэрэг шиг ойрлоод л годоо. Би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгччээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгэл надруу уулстай уун дайрж байна. Би яаж жавцсангүй. Намайг чинь үстөөд хажиж ийн, жигтөөд хажиж ийн, хамардаад дарж ийн, ёстой үлдээхгүй хажиж ийн. Би ч мажаад лээс, алгадаад лээс, өргөөд лээс, хурваад лээс. Нэг сэрсэн чинь нүүр бүр жүгэн үр шиг болчихсон байна шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюула дуучин шумуултай л битий халд найж нараа гэнэ.
0: Яг нэг картин кино гарч байгаа юм шиг. Үстэй тажин. Чихтэй тажин.
1: Тийм хамардаад хачин дарж ийн гэж. За өөрөө бас нэг шумуул тажгцсан төвхийг ингэж хөөрхөн болгоод бичсэн байна. Сайхан байна шүү.
0: Сайхан байна. Тонд нь шумуул тэгж уртын дууд болдго юм уу?
1: Тийм байна. Нөгөө нэг алгатай авсан чинь ээ гэдэл.
0: Шумуул хэлээ сайн мэддэг юм байна.
1: Бас үрс үлтий гоё авч гин өө гэж.
0: Ямар дууд уусныг нь мэдчихсэн гэдэг ч чадвар.
1: Тэ өнөр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож шүү гэж. На жүгэн аюу ише. Шумуулын хааны шумуулын вангийн алччээ гэж юу?
0: Шумуулын ван бас биш байхаа вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
1: Дуучин шумуулын. За дуучин шумуултай л битээ халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал би ялгаан дэшаад гэдэг шүү. Нөгөө чи жаална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө тэгж ханалаа гэдэг шиг.
0: Шумуул бол бас жигтэй шүү. Нэгэн жижиг юм зүүн сайхан дуу нарда унтыг ч ингэ орон ирвэл.
1: Тийм. Стэ өнөө уртын дуу нэг. Тийм. Ингэ яаня. Тэгээд ингэ яг өнөө чинь чамаа өдчих юм шиг. Ингэ ишэвэн.
0: Бүр сүултээ сүн нүүл ингэ унтж орох үед бол ад төрөхгээс илүүвэр айц төрүүлчих.
1: Бүжгэлдэх шумуул байдаг юм болов уу гэж. Байлгүй дээ.
0: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи юм их бүр хийж чад.
1: Тийм.
0: Тэгээ сайн төсөөлүүлж үүднээ ч орж ирнэ.
1: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын, тийм үү?
0: Тийм.
1: Чаа манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Чаа манай дармын тобор 5 том ойртсон байна. Мундаг байна.
0: Тавхандаа баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дармаа нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
1: За тэгээ манай одоо энэ шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэ хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтлж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоолой сэргүүнэд болдоггүй яа.
0: Жалгаад би ярьж үгэй. Хайчсан бичлэгүүдийн илүүхэн төгөөгөөд туурын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
1: Би бас чам илүү ярьчдаг лөө тэгэл. Жохон хаалтай болоо өнгөсгөөд лээла. Чи юу н харахгүй юм аа.
0: Дараачиг үлгэр яаж унших уу гэд.
1: Сэтгэл тахихгүй юм аа.
0: Дараачийн жоох уурчиг үлгэр хаваалчихье. За залэртэй мөнгө тогтох гин хүргэн үжүүлээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчия. Намай 27-тэй тэр жил манайхан надад бэр хэлэлчилж өгөх юм бүүн дэвжэн болж вилээ. Зэвүүгийнхэн бэрийг баталчихыг гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арь хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би чи гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Уян хүчүүл гэрлээд хэдэн хүүхдээ ичих суучихжээ. Сужигтын хүндийд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр сумны байгуулгын гал тогоогоо барьдаг их хүргэн ах хашин бороон чугуулан ирж үнэгчийн айлын улаан лувсан гэх охиныг надад хэрэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн сандыг авч маргааш нь намайг дагуулан хүрч хүргэн үжүүлээд толгоо дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авчирчээ. Их баярын чимээ манайхныг догтлуулав. Айл садных нь чухлав. Харилж айл өрөх болсон хэдэн гихч бүр ирв. Ээж хичнээн жил авдрын ёролд хадгалсан жойртын хар архан гаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би удаал увсангийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүр гих үе жаахан тух хийжээ. Өглөө хүргэн ах бид хоёулыг үнэгчийн айл руу мордох үе төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хул төртөл өвч шинээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй европо ховчсны дотор хандаасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этийг янжил чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүжүү оролтоор орлуулав гэнэ. Яаж аргалд. Одоо ганч боргон чорхой хуучин амьсан соливол өвч бий шин ховцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ амьсыг жам таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өнөгчийн айл манайхантай нэг суманд багтдаг боловч сумны хоёр чахад байршдаг. Би нахчийн хурдан зээрдэг үнж хөрөн ах хашин бороон чугуулчихсан араас явна. Алхаагаан толсон хашин бор нэг харахад нилээд хочиржээ. Би хүрг ахыг хүлээж бутны нүмерт морносон буугаад саяхан худалдан авсан шинэ омьсон өмсөж хуучин омьсон хармаал бай. Багууд болоход өнөгчийн айлыг баратав. Хүрг ах надад малгайгаа гэтэл жааман гэж чахаж батал очих айлын уяан дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохойн дуунаар байшингаас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаагаар үл мэдэг гунгасан өндөр гуалаг охин халтар нохойгийн хүчвчнээс атхаад автал миний нүд ширвээ томчлаа. Хөргөн ах үрчхэр хөгшинтэй мэдлэхэд насдны үлдсэн хөхнүүд над дээр тусч амжжээ. Байшингийн үүдний хавьд бүдүүн хар нүдтэй бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажарав. Гэрт орход хоймор лаач шиг улаан хамартай өвгөн модон ганс жуучсан сууж байв. Хүргэн ах өвгөнтэй мэдлэхэд би тач шуу шиг тэвтэв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалдаж байтал хүргэн ах араас сам явров. Тамхины шилвэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чараа руу халуу асгах шиг болов. Нэлээ сандарсан байна өөрхи тийм ээ. Цайгийн ширээ шовтрох үе хүргэн ах намайг хөнгөн явуурч морины олонгийн сулдахыгэд хоёул байшингаас гарлаа. Мөрний дэргэд очиод би хүргэхээс сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хүргэх аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохой хордох хийгээд цай аягилдаг гэвэл хүргэх овжхотой нэмсгэлж чи үжүүл гэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль нь боловч бол штэ гэвэл хүргэх тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэн шүү гэж. Сэр миний чараа гүн олив. Дахиж байшинд ороод удаагүй батал надад хэлэлчиж өгөхөр байгаа охиныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чухлах сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охиныг жоргосон ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн догдлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгүй удаан суухад бий хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад нойртон байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон байлав. Нохой муртай хайртай гэрээчний шүрүү харч миний нүрийг хутгах шиг жүсв. Алга муур өгнөө өвөр дээр гарч суугаад намайг муухай харч харч эртэн. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж чарайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа човорсон халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманаасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгнэн үй үй намаа хараад жуумалж инээж байснаа гэнтхэн дэвэртэй чав бутлах шиг элгэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр баяшинга совралтан гарлаа гинэ. Охин ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хүргээх намаа хараад чарын үнс шиг өнгалдаж

0: гэд нам өглөв. Би саял хөлсөн арчиж байгаа минь альчуур биш, боривч хорхоо хуучин юмс байсан мэтэд дахиж толгоог өргөсөнгөө. Цагийн дараа хүргээ ах бит хоёул үнэгчийн айлаас халуун мөрөөрөө бочив. Хүргээ ах чарай муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хараа уучирсан юм шиг санагдан үнэгчийн айлыг эргэж харлахгүй нэг л хөөр дахуулан харж байлаа. Нэлээд энэ тэргээд сандарчихсан. Хөлсөн арчиж чорхоо юмсаар арчиасаа
1: гэжтэй. Өмнө нь бас нөгөөдөгч нь бас нөгөө охин нь жоохон голцсон байна тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд чорхоо баруун чорхоо амьснаа сайнаар бас
1: тийм. Бүтлгүүдээ дөө.
0: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодчихсон. Одоо ургийн учир бас ингээд дууссан юм байна.
1: Тийм. Аа мэ нэрлэг байна гэж байна.
0: Нэрлэг урт ирдсэн болооч тийм ээ. Яг одоо амьсаар холсон жүлэгч хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж одоо яг чиний инээдэр бол ураг манараа очихгүй.
1: Тэр үед би бүргэн байсан ба даа.
0: Хоёр бүргэн шиг гарч явсан юм. Өөдөн босхон дотор бүдрөөл юм.
1: Намраад л очих гэдэг нь манайх нэг дүүнэр тэгээр.
0: Намраад.
1: Манраад гэсэн юм. Намраад л. Намраад л явчихсан шүү бич. Инээж ихэд.
0: Намраад явчих наа гэж. За яаж сандарсан гэсэн одоо хуучин амьсан бүүн англ.
1: Аймс гавья байгуулж ээ гинэ. Тий, өстэй аймс гавья байгуулсан.
0: Тий, энэ энэ хүн өөрөө хүн
1: хэвээр. Тий, хаачхад байсан гоё. Хоёр бүргэнийх нь айлын.
0: Хоёр бүргэний айлын ч гэсэн болно гэж.
1: Айлын ч гэсэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
0: Айлын ч гэсэн болно гэхээр бас нэг найзын нэг өөрөө хажууд нэг гарсан удаан жилийн өмнөх тэр жилийн өмнөх нэг аниго шиг үйл явдал бодогд
1: чи.
0: За манай нэг найж баслаг ууч гартлаа найж охин энтер байхгүй. Тэгээд нэг эгч нь ус чуучилж нэг охин танилцуулж өгнө гэж тогтчих гинэ.
1: Зөвхөн үдчихгүй дээр нэг хүн ээ. Гэтгэн яра гарснаа дараа үүдэн дээр жогсчих юм байна уу? Сүхвэрад.
0: Найч найч. Нэр юм утга.
1: Тэр чим мэтэр чим би гэдэг.
0: Моо юм ярихлаар тэр чим би гэдэг үрэгтэй арахгүй шээ. Манай хүн ч гэсэн одоо жүс чараагаар ус жоохоо ая туухал гэм те. Нарийнхан нүдтэй, шаруулаан чараатай. Аа нүур чараа ус жоохон баржгар шиг тийм ээ. Шүд ус орчгор шиг. Тэгээ хэн харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж харахгүй шээ тийм ээ. Тэгээд өгч нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчээ тохирсан юм байна. Аа маргааш миний дүү аа тэр охин ямар ямар дэлгүүрд ажилдгаа чи өөрөө очоод уулзчихаарэ гэдэг. Тэгээд манай маргааш нь очоод уулздаг юм байна. Тэгээд манай очоод утсан чи нэг тогнорхон биеттэй амралаг охин байна гэн. Жүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яах вэ? Тимхэл охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми тоосонгүй. Тэгээд харж ирчихэд арайхан бас бодчихэ. Тэг яах вэ? Би ингэж гон буй гожин толгой явахаран тийм ээ. Энэ айж охонтойч болъё. Бас нэг энэ амьдрал босгочгүй соёлоо болгочих юм уу тийм ээ. Тэг жүс чараа яах вэ? Тэгээч нэгсэн бодож бодож
1: байна. Өөрөө амар ятгсан юм байна.
0: Тийм. Тэг жүс чараа хараад яах вэ гэдэг. Тэг хамгийн гол нь тийм л юмд ятгсан юм байна. Амьдрал гоё амьдр гэдэг. Тэг маргааш хэвчтэй нөгөө охин бас болвол болмоор юм байна. Ич чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Эгч чамай таалсангүй. Эй,
1: нөхшин буюу бас итгэж итгэж дөнгөж одоо яамаа таа гэж болгосон ч нөө.
0: Чамай таалсангүй.
1: Тийм болохоор залуучуудаа өгтөдийг гол голж болохгүй шүү.
0: Биеийн дэндүү тоочихгүй.
1: Айл эртээ голгочихсон ч байж байх болж шгүй. Юм яаж мэдхгүй.
0: Бас яах вэ? Үерхүүд үерхч хийгч
1: гэж бодоод оцсон ч нөө. Яа, ийм үлгэрөө ч өнөр гарна.
0: Тий. Тэнгэт нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчд үжигчд бид нэ шууд нэвтрүүлэг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэ.
1: Өнөө эсвэл өнөө жаргал сайхан мундгуу мөргэн баатар мундгуу гэсэн. Тэгээд ярьдаг нэг сонь жалуу байдаг шиг гэсэн. Тэр мэтэр чим би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай

0: хүмүүс барах жүрхээг таньхгүй хүн байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ жүрхээг. Тэгсэн манайхан нөгөө даа ингэ ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал таньхгүй гинэ.
1: Тэгээ
0: богоон дээр явж байгаа, гал тэрэгэн дээр явж байгаа. Жүрхээг тань нуу гэж ярьсан чи хоёулаа бүр амар сайн найж болчих гин.
1: Одоо
0: хоёулаа бүр сайхан танилцчих гин.
1: Тэгээ
0: явчих гинэ гэд. Тэгээний нөгөө даа манай хэдүүл ингэ суугаад ярьж байгаа. Алууныхан хүмүүстэйгээ яраа сууж байгаа. Тэгэд богоон дээр гинэ гэд ярьсан чи манай сайн бэлгэдэгсэн. Үгүй ээ. Юун дээр автобусн дээр нийтийн машин дээр гинэ. Тэгвгүй вагон дээр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэдэг. Тэр хүн би гинэ. Одоо тийм бол болоод тачи явах удаа. Би үс юм. Үгүй ээ тэр чинь гал тэрэгэн дээр гэсэн. Үгүй л гээд.
1: Өөрийнхөө үлгэр нь дамжигтаад хөдөлгөр нь хавирчхаа явж гэнэ үү?
0: Тийм. Үгүй тэр хүн чинь би гэдэг. За иймэрхүү жийлүүд бас байна шүү манайхан чинь тийм үү? Яа өөрийнхөө үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
1: Байдаг.
0: Ана юу нэг шиг гоо. Төрөөс машины жолооч дээр ба. Тим тим нэг хүн байдаг гэн амар тахвалдаг гэн хурдан шүрэн явдаг гэн ингээд. Тэгээ хүмүүс бүр мэддэг гэн тэр үл амар гүйлгдэг гэдэг. Суухасан бас ээ шт. Тэр нэг настан гарч ирч гэдэл ярьж ягаад суугаад явчих. За өстэй өнөр тим нэг хүн байдаг гэн шүү. Тэр хүнийл машин дээр битээ суучихыг гэж өстэй залварж ягаад л тэгэл л гэл. Тэгэл суучгаад бонг төр. Миний үг энэ хэн гэдэг үг гэсэн. Яг нөгөө хүн гэсэн ба.
1: Бас нэг манай нэг ахын одоо хамт сурагчдаараа уулзалтад хөөрлөжсэн байна да.
0: Тэгээ
1: манай ахын нэг бас нэг хамт сурагч нь их хөвгөлтэй гоё юм байдаг. Ийм болгоныс хөвгөлтэй ярддаг бүгд ийм л гэдэг. Тэр нэг удаа хэдүүлэн байжсэн аа. Би нэг удаа англи тэглээ гэдэг амар шох шохтой юм яриад бүгд ийм л гэдэг. Тэгээ манай ах сонсоод ээжич. Бүүр яруулж баруулж байгаа. Тэр чи миний үлгэр өвс юм. Аан тийм бүдэг. Өөр юм яригчлаа гэсэн.
0: Энд дэр бүр би тэр чин би гэж байна. Бүр таносын үлгэрийн ярьчихв. Уучлаарай. Тэр чин би. Тэр өнөө нэг тэр охины голоод өөрө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
1: Тэр чин би гэд нэг тавлгаал өглөлчихгүй.
0: Харин тэр чин би гэдэг гоо. Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чин би гэдгээсээ дөөр бичээ гэдэг.
1: За
0: хөвгөлтэй төв буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За жалгаад нөх хөвгөлтэй төвх хуваалчий. Дээр гаргуул одоо шулуухийн нарсуу гэдэг хүн ээ. Бас төвхийн хуваалччихсан.
1: Хөвгөлтэй
0: төвхөс хуваалччихсан. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За, дунд сургуульд байхад орон тавтлага дээр чахлахан жогсоод бүгд сурахчлаа ночоогоод хичээл орж байсан. Би хийдлгүүдэж талын хүүхэн сурахчийн ганлагийн пүү гэж үлээж унтраагаад ночоогоод авсаар дахиж үлээж унтраагаад байсныг ангийн багш чонхоор харчихсан байж орж ирээд надад босгож "Оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ. Багш нь чамай санаагийнчаа хангаж өгье" гээд нэг анги 40 хөдөн сурахчийн 40 хөдөн лаг нэг нэгээр үлээл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү пүү гэж үлээлээ. Сүултэж ирээ бүр толгой дүнрээд ам хатаад нүд өрөөлчөөд хүчил төрөх тодж байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сурахч "Чармай, чармай" гэж бахраад л тэгэл тэр сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэнэ. Чигэн дүүхтэн лаа гэвч. Атэст өндөр лаа үлэхээс үд хатууд хаширсан байхаа.
1: Нөгөө
0: би л үлэхгүй гэж.
1: Нөгөө эрхмийн тус идэх шиг үү. Тусыг бол одоо бүгд нь тус идэх.
0: Дахиад ч ночоолгоод үлэх гэдэг чинь. Энэ бол өндөр нүдэнд үүжигч чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
1: Байдаг. Алиа сурахчуд ер нь тэргүүрэн шидэгдэг багш нар чсэн олон байдаг.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэл хийсэн үйлдэлийн тавтуулаад.
0: Тийм. Яа, ийтээ. Гой гой дурсамжууд байна. Сурагчийн үеийн дурсамжууд бол нээрэн байна. Манайхан бас ингээ сайхан найруула бичээд ирүүлээрэ. Энэ би бишээ гэж байна. Гой шитгсэн байх шүү гэж байна. Тийм ээ. Одоо ийм сурагч үеийнхээ дурсамж, за анхны хайрын бас бүтлгүүцсэн дурсамжууд байж магадгүй тийм ээ. Анхтай хайртайга уулзраад, за тэгээ бүтлгүүцсэн жалуу насанд одоо юу л тохиолдохгүй гэж та. Тэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Яг нэрээ хэлэхгүй гэж бодвол бас нэрээ нуучилсан ч байж болно. За миний нэр хамаагүй гэвэл нэрийг хэлчих нь. Нуучил яа гэвэл тусгайлан бидэнтэй миний нэрийг нуучлаад өгөөрэй гэвэл нэрийг уншихгүй. зүгээр манай сонсогч гээд хуваалцчихна. Тийм болохоор манайхан санаа жавлтгүй. Ерөнхийн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хчүү юу, муухай юу гэж бити бодоорой. За энэ бол зүгээр хөвгчлөлтэй ахшин, хөвгчлөлтэй түүх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвгчлөлтэй түүхэнд бас бид нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө, тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиж уучраасаа бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвгчлөлтэй талыг нь харуул болчихно.
1: Тийм. За жалгаад чулган гэдэг байна уу ашиглах чинь?
0: За.
1: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
0: Хуулчих.
1: Хуулчих. Ер нь одоо сая ярьснаар баг жалгаан усны дурсамжууд арим байдаг шин. Тэгэхээр дурлал гэсэн юм бол одоо жалуу утлаа гүхэн болгоно их тойрч гардаггүй.
0: Тийм. Эртнээс аваад ямар ч аруухан баатар гэж энэ нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Кинон дээр
1: ямар юм гэнэлтэй.
0: Кинон дээр амар баатарууд нь хамх сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм ээ? Хайрынхаа төлөө тэгэл бас үргэжтэй байдаг шээ.
1: За чулмны дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамрлагийн байндхан хөрвүүлэх шинчлэгдвэл туур тарж сэтгэл бичгийг санах. Сүүтэр жургийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх. Чомрлогтой дуртай зүйлийн нийтэлж, туур дарж, сэтгэл бичгийн хүсэх. Бусдын чомрлогт сэтгэл бичснийг харвал хардах. Учиртай учиргүй шалтаг жохооч, жоогдох. Хариугүй бол ааш, арга шалтран хүлээх. Хариу ирэхээр нь хөлн гажир төрөхгүй болж, оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих. Жавшин олоод жоогдвол битийл чимээгүй болчих таа гэд жалбарх. Ярилцлагаан дахин тавтан хөргүүлэн урвуулн сонсох. Таашаалын болох гэж жүйлийн аргаар саймсрах. Урамгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах. Учиргүй байж урам муучхлаа гэд арга дуулахыг хүсэх. Өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахын хүсэх. Ямар нэгэн явдалд хавсруулна гэхээр нь байдах чадлан гарган чарм их. Төрсөн өдөр нь хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох. Явлцдаг охидтай нь ойртож, жан аран шин дуртай хоол зэрэг бүх зүйлийг сурах. Санаандгүй нэрийн дүтнэх. Ардын дуу, янгийн дууд нэрийг орлуулж дуулах. Ганчаар явахтаа түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох. Унтахаас өмнө түүнийхээ тухай бодох. Сундун зүүдлэх, өглөө сэрэнгүүдэн зүүдэн хаваалчгийг санах. Тэгсэн ч учиргүй юм яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх. Өөрийнхөө аль чадхаар гой хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдхийг хичээх. Чаг ямагт үг яраагаан хичээж боловсон төрлөх. Гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжлтай болвол 3% идчихэд чадхлан чарайлах. Эдгэрийг бүхний биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочих бол бүх зүйл утгагүй санагдах.
0: Мохи. Тэгвэл чи бүх өөрийнхөө үннийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр алдахгүй байхаа.
1: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чиг чи сайхны хайх гэсэн хүний сэтгэл байна.
0: За.
1: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ гэж.
0: Ээ энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
1: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эргчээд эргчээд явдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэргүй юу нэгийг яраад л дугаар могаараа өгөөд л дуртай зүйл чинь яраад л болвол түүний чинь хангана гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэлдэг нь шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаая бас гарын сайхан бэлэгтэй ай талтай айкуч уулаа ааш гаргаад ингэжл байгаа хүмүүс бол дурлж таг нэ. Их хариу чахтал шиг юм.
0: Тийм байна.
1: За та бүхний дурлжсэн түүхийг стресснү сөкснү.
0: За чулам бол би чи хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утахгүй юм санагдсан тийм ба. Тэгээд л одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй юу?
1: Тийм.
0: Амаа сайхан хөрхий явж байгаа тоо хөгжим сүлд нь.
1: Тэм бас жарам ямар нэг юм гүн ухаантны хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Одоо эр юм аяр уу тийм ээ амьдраад хамгийн өндөр жандаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найжулдаг.
0: Тийм. Дээр дор ингээд нэг дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шүү дээ. Тэн дээр ингээд хчээд унтаж арахгүй хоёулаа бүйтэйгээ ярддаг нэг хоёо. Жа хожмын мөрөгдөл шиг юм гэж.
1: Тэгээ чалхангүй байл. Эдгэрийг бүхнийг өнгөрөөж тийм ээ. Бүгчүүд утгахгүй болсны баяр юм л гэсэн үг юм байна л гэж ойлгоо.
0: Хачми мөрөөдөл чи сайн л хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгдөө ч тийм ээ. Чи юу гэж хэсч тээ? Юу хэсдэг юм? Юу ямар хүн болый гэж боддгийг ингэж хэлсэн юм яах вэ? Тийм л юм ярьдаг болчтой гэнэ.
1: Стэр дороор энэ төр.
0: Тийм. Хой юу гэж ярьдаг гэж нэ. Унтаж арахгүй юу та?
1: Тэг хаар бүргэний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээсээ дурлсан үнэг чгүй юм байна.
0: Ингэ бодох нь орно уу? Жа манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү хоёу. Бид хоёр чинь
1: сэтгэл
0: төрлөө ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэд боломжтой бол дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болжоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ урж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels совдн чичих шууд утасны хөтлөгч дулаан хянах залмас ерхий янахч бүрэнд
1: та бүхнийг хүлээвч үтсэнд хүлээвч сонссонд баярлалаа урам харилсанд баярлалаа.
0: Бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай муу юм ярьчих уу гэж
1: хамаагүй ха нэрийн нөлөөгүй. Тагуу тагууд нь сайн үлгэрийн залгаад ярьчих гээд бид хоёр л ойрт одоо нэвтрүүлгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамралг туур дарж байн дэх орж үдж байгаа шүү. Дурлсан гэж бүүн дээр. За ингэ дэвтрүүлгийг хүлээвч утсан та бүхэнд дахин та баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 26, Бэлгийн удирдлын Улаан Морин жилийн 5 сарын 12, гарагийн 5, Урдаар уулын 5 ч мэдгэдэй.
2: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22-р удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан.
0: Шулуун хөх хөшөө холон шараг даагийн илсэрхэх гажирт манхан лоовн хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элси засагчийн арга чам болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр Дундад улсын Өв хамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 26 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хариу жагтлын зөрг санааг уламжлан суралцж, дэд чатны хологдлоохийн хурал мэдэгдлийн зөрг санааг уламжлан суралцж, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн цэцэг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Синхуа хорооны Ахмад намын гишүүн Жанглин шинд илгээсэн хариу жагтлын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл хологдлохгүй гажир орон болон саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсгалын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулаг тайлмчийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөтлөн дагуулж байхад бүлгэмдэн тэмчиг хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үр хариуцлагаан гүйцэтгэх, хариуцлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлга гаргах, бодит ажиллах болгон ховруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, элжүүлийн ажил томд идэвхтэй зүтгэл чармайлга гаргаж, бодит ажилч бодит амжилт гаргахаар намдан үнэт чудраг байхыг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал болон өртөн цэцэг хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эльсиатэл салам учрынх нь Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туйшлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, 14 баримтлалын баялаг уулгатхан зөрг санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнжгийжимшиж, суралчлаг ухуулаг хүмүүжил боловсрал туйшлуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтаратгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамаарч намыг засах хариуцлагыг бодтож үлч, намын байгууллалтын ажлын голдлогтой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар эл ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуутай байчих хорооны албан тэнхмээс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн зөрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны намын шахуун байгууллалт ба өргөөлөн намын гишүүн кадр нийтлэг хэрэгээс гүнжгий сургамж авч, үннээс зөвийг эрэх, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохийг баримталж, манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдалд суурлан, амихан хамгаалалт, гажир шорон ашиглалт, засгийн ордны өрөвчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгаж, аван доорон ашиглахыг хөөчлөдөх, ардиж үдэж эдис хүйтгэх, засгийн ажлын бүтэмжийн инженерин, дөрөвдөрхийн инженерингийг эр сургуулж, элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн цэцэг хорны намын хорооны хологдлохгүй хурлын зөрг санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж явахгүй зүйлсийг арилгаж хууль ус хэвлэгдэхүнд чухалдаг өгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчралын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, хологдлохгүй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр Улс төрийн зөвлөгөөний Шилэнгол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22-р удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн Улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, дэд тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Дижи Пан, Шу Гуан, Жан Ян Чэн жиж, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, дэд тэргүүлэгч Давшилт хурлыг эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүн Жүн Жан уралгаар хуралд оролцож, холбогдлохийн ажлыг мэдэгдэн санал сануулгыг сонсов. Хурлаас Тус удааны банкын хорогийн хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлж батлан Шилийн гол хононы бүх аж үйлсийн хэлхээг үүдэж малчин тариатны орлогыг тогтуу нэмэгдүүлэх тогтчийг байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчөж дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилийн гол аймгийн хорогийн санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлж холбогд лөвхийн ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлж батлав. Хурлаас чухалчлагтан бүх аймгийн ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилийн гол хононы бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхийг явуулах чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилийн гол хононы бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нөмрөлж улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах малчин тариатны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх явуулахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралчлах мүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтой жуулахыг хүчлэн ахуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батжимдж, гол их талтай нягт уялдуулан, хариуцлага үүргэллэн чангатгаж, онлайн суралцлагын талаар дахинтаа гүнжгэрүүлж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах талаар дахинтаа хүчлэн, дүрм тогтоол тогтоох талаар дахинтаа дэвшлүүлж, суралцлах мүүжлийн үр бүтэмжийг үнэн хүү ажил хийж үйлс босгох, хүчрхэх их хөтлөгөх хүчин болгон ховруулж, энэ жилийн үйлчлийн ажил үүргээ чанар сайтай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкин гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд зөвлөх сэдвийн тойронд санал сануулга дурдж, аймгийн шууд хараа холбогдлохыг салам учир саналаа солилцох үхэлв. Шилийн голд цуугаа хэсэг өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд хуралд сул оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ шулуу хөшөө хулан шарга даагийн илсэрхэх гажир таманхан лугун хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөвчүүлэхийн дагуу элсэж асах шин арга зам болгон сөвгчилж байна. Ойрд шулуу хөшөөний сай удах сумны баян хөшөө гачааны илсэрхэх гажирт малчид дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгийн чолоодлохоор манхан лугун тарчээ. Амхан орчин тойрны ховролтын нөлөөгөөр манхан лугунгийн ургалт жил дараалан багасж устдах хандчтай болсон үед дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн хулан шарга даагийн илсэрхэх гажирын амхын судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хээрийн баяжалт хийж баяжаасан

0: хайрцан мэрэгжилт төшиглэн үргэлжлэн бомж хөвтөлж шилдэг чанарын манхан ловонгийн тогтун уралтыг бийлүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчтай. Манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг мөө манхан ловонгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг мөөгөөс томон төгөргийн ашиг орлого олохтой дэнчиж нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Тахвал түүний амхын үр ашиг ч маш идэрхий байна гэлээ. Шулуух хөшөөний сай удах сум дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалд түшиглэн хэри ургамлыг ажилсчүүлэн хөгжүүлж амх ба аж ахуйн хос үр ашиг хүрдэг арга зам их хайн сүхжилж байна. Шулуух хөшөөний сай удах сумны намын хорооны шүүжи бүрэн баяр суруулжилх хүлээхтэн наднэ жуун мөгийн жишээ үжүүлэн тарих суурн дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өргөдөхийн дагуу манай сумны хамтын аж ахуйн аж ахуйлалд түшиглэн манхан ловонгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүлээ нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчдыг дайчлан урлагийн нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйгч буцгаруулж дийлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн ухаар чимээлэгч урхан танксийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу кадр туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөөчр хөшөөний онгон ус сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр харуулчилгаан сайтргүй читгэж үндсэн шатны жасалд аж үйлсийн хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон ус сумны бор хужир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг харуулснаас нааш намын байгууллалтыг голдлоготой хатгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутархай сууршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлох жөрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Дахвал гачааны соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж номын өрөө ба сүлжээн дээрх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан хов хурамдуулан урамшуулах тогтчийн шинээр үүдэж онлын суралцлага, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг олон түмний өдөр тутмын ажиллагаа хов хурамдуулан солигдтой холбогдуулахар дамжин намын гишүүн олон түмний дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж гачаа тосхныг чоошин дүрс байдалтай болгожээ. Энэ тухай туул ярахтаа.
2: Манай намын гишүүний хандагуулагч Тэдүүр улам илүү бадруул нам арт томтой улам илүү ойртож соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр төвшөнд хөрөгсөн сайрн дээр манай соёлын өргөөнд нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж чаачвал манай гачааныхаа ардын газар нутгийн жорооны шийдвэрлэх талаар их амжилт олсон байна.
1: Туул үндсэн шатны жасалтын суурийг бэхжүүлэхийн хамт малч хорны нутаг бэлчээрийн их баялагын дагуулгад суурилж тухайн газар орныхоо байдал тохируулан мал аж ахуйн ончлох дажвисийг хөгжүүлж 2021 онд гачааны баримжаатсан махны үхэр тэжээ үржүүлэх жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулан шилдэг үлдрийн шимэнтэр үхэр оруулж холбоолон эжигнэх найдан малчах завгараар дамжин хамтын тэжээ үржүүлэх үйлсийг бужгааруулжээ. 2025 онд бас аж үйлсээр дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжлэн чахар хоннай аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулж шилдэг суур их мал оруулан хамтын аж ахуй ба малч хөрөх хамтар хамаарч хамтар эдлэх загварыг хэрэгжүүлж малчтын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлснээр гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэж 3 жил дараалан жилийн дундч орлого нь 30 түмэн төгрөгийг давжээ. Хөөчр хөшөөний онгон ус сумны бор хужир гачааны эмгтээчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч өнгөч бол.
3: Бор шүүжийг бол одоо ажлын дундаа бол маш хинамгай их хариуцлагатай арга дулныхон төлөө аж хийдэг. Төрөө жил бол манай гачаандаа бол чахар хоннай нэг төрөл зүйлийг оруулаад чахар хоноо бол 16 орхид таацуулан малжуулсан шүү дээ. Дахиад нэг нь бас хамтын суурин газрыг байгуулсан. Хүний дагуу анх шинэ төрхүй төрөлжүүл оруулаад одоо малчиж арга дундаа нэлээд их орлогыг авчирч өгсөн.
1: Туул бас гачаанай хоёр жүвлэлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж ардын амьдралын элжүүлийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж гачаанай замыг хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлжээ. Тэрний дагуулгадор бор хужир гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчирхэг гачаа тосхны намын жохон байгууллалт болон хамгийн хүчирхэг намын үүрийн жишээ үжүүлэгч хэв зэрэг 10 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөлмөрийн жишээч бүх орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хариуцлага үргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи Шилэнгол аймгийн шилдэг өвхамт намын гишүүн зэрэг олон 10 алтар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард онгон ус сумны дэд суман даргын тушаалыг үргэлжсэний дараа мөн л үндсэн шатны үн фронтод үргэлжлэн гавшгайлна.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шуу тараа байгуулгын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж бүх аймгийн хэл байгууллагаас

0: ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориглом холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугтуулж дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлжээ. Тус удааны уралдаан нь бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагджээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шууд хараа байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн одон намын гишүүн кадрчуудын бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх 3 хошуу чорныг чогчлох ориглом холон сэтгэлгээг улам нэгалхам хөгжөөж Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-ний өдөр холын тэргэл нутаг хундахт Жунай улирлын наадмын 2026 оны Монгол марны холва туралдааны улгын хуваар талбайн уралдаан Чонын хөндийн үжимжийн оронд явагчаа. Уралдаанд Монгол марны 30 газрын алсын марны уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг хоёр уралдааны төрөл тохируулж, эл балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хөвчөөжлөөс дэших хаж үйлдвэрийн нэмэгдлүртэг адлогчоны хас жууны 6-аар нэмэгдэв.
1: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шинэ ажигналтын хэлбэрийг үргэлжлэн баялгаж болон адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чогтлон байгуулж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорч бол хариуцсан найруулагч Юрхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөхи хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үйл шин баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах Шилийн хот Улгай, Жөөжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авах хошуу, Хөөчөр хошуу, Шулан хөөчхан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шинд Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржөр аян дуугар жиг салхан салхлах зэрэх чанга сулгуурсгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгал гасан үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тавч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгал гасан үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хот Улгай, Жөөжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авах хошуу, Хөөчөр хошуу, Шулан хөөчхан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шинд Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржөр аян дуугар жиг салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдалтай баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгал гасан үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Цагаан мэдээг сувдан чижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дүүнээ сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэстний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч Совдэн Чижих, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэх учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүн шиг
0: малчин түмнээ өр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэрвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн хөргөрхлөх газрын хуульч Занданыг уран болжиж хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох, сэргийлэх арга хэмжээ, ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлээн сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэрээвч нэвтрүүлгээр Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэгжлэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж одоо орчин боловсон хууль усаар одоо бүлэн мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаараас одоо их эд хүчтэй одоо ухаангуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бас одоо энэ хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус тахдууданы хэрэг учрыг ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бус одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би Зандан хуульч байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль усаар бүлэн чуглуулахын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль усаар бүлэн чуглуулах гэдэг нь болсоор манай өргөн хууль дотор яг ийм нэгэн эл үгүй гэтэл энэ чинь яг нэгэн ерөнхий нэрийдэл болно. Хууль усаар бүлэн цуглуулах гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийг хууль усаар татна авагчиж бүлэн цуглуулах мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын салам учроор хууль усаар зөвшөөрөлсөнгөө байдал дор боёо. Улсын мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлаг боёо. Босод бүл орлуулахын хариу харамц үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагааг зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль усаар бүл цуглуулах үйл ажиллагаад хандлаад 2 жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн ял. Хоёр нь олон нийтийн зоосын хууль усаар хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоосын хууль усаар хадгалуулсан ял. Дэлгүүрөөс хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийг хууль усаар оруулан авсан боёо. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлн цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүүний өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг боёо. Хэрс хөдөлмөрлөхөөр сэдэж зоосор цорго хоорны ирүүлэн сэдэв боёо. Дангаар сэдэнө. Жуу 22 дугаар зүйл болсоор бүлэн цуглуулж мөхөлсөн ял ийм тогтсон байна. Хууль усаар үзмшгөрч ярилга болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж, хууль усаар бүл мөнгө цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс дээш, 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнө. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтсон зүйл байна. Дараадан би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна, ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлгийн яриад үе. Хууль усаар олон нийтийн хадгаламжийг татна, олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулна. Бүл орлуулхи ийм нэг зорилго болгохоо улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салам учроор хууль усаар зөвшөөрүүлсэнгүй боёо. Хууль усны үзмнэлтэн хөлбөрийн ашиглаад жишээлбэл зөөчлөөр танилцуулгын хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна. Нийтэд илүүр ухаагүлна. Зохион хугацаа дотор би чамаад зоос өгнө бодит өттэй. Стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг байо хэрэв асыг олохоор амлална. Яг ийм амлалтны мөнсөр одоо манай тарацын малцын юурийн манай өгөр ардж шүү. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бот итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. жишээлбэл энэ компанийн энэ үг ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ үг ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг дийлнөөсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намайтай харилцсан аа. Манай энэ компанид бүл оруулах уу? Хөрвөөсөө бүл оруулсаар хөдий мөн өгнө. Өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдийгөөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамаад хөдий дий юу цалин өгнө. Чиний бүл оруулалтын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн авах үйл ажиллагаа ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шинч чанар өмсөөр миний сайн ярьсан нь хоёр ээлд хөргийн шинч чанар өмсөөр бүр хоёулж үрдсэн ээлд ажиллах тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөний гэрлэгний хамралтын хоёул цаагийн тогтоолыг зөрчөөд мөнгөний гэрлэгний өмөг жирмийн самрууллаа. Хоёул босоор олон нийтийн хадгалан зүйсингээ авч үйлдвэрлэн өзмнөг зэрэг хоёулсны ажиллах төхөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн болсоо зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хадгалах тохиолсон анзли өрнөлхөө бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү дээ. Хоёр босоор үзмшгөр зурлаг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад чдөө би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор үзмшгөр энэ зурлаг болгосоор өнөө болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосын хууль босоор хатгалсан элтэгэн ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэггүй. Гэтэл арга маягийн болсоор бас эдл өшин шүү. Худал хуурамгаа төрүүлжүүл зохогоод худал хуурамгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгөний мөхөл нь олно. Хууль босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээрт нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгээр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зураг, тоор сүлжээнд шууд нөвтөлгөөр дамжижрод илөр ард үдэд өргөнөөр дамжуулна. Гуравт нь тусгай тогтсон бол хүмүүсийн жишээлбэл компани төрөл сатны хам бүл мөнгө, нээс нүхтийн хам бүл мөнгөийг цуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголд таны бүл мөнгө хэзээ дахин синэтгэж байна. Таны бүл мөнгө чинь юм нэг хамаарал хийсэн. Хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёр босоор бүл цуглуулахын хор хөнгө өсөр. Манай ард үдэд бүл орлуулгачтай авсансэр хүү мөнгөн бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс үйдгөр гарна шүү дээ. Хэв хүнээ үйд хөрөнгөийг хахируулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зөрчил үрсэрийн хямруулын бай болгоно. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгөийг цуглуулна. Хоёул усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнийн сэтгэл маний ард үд үнэн сэтгэлөөсөө итгэхэд одоо үнэн том мөнгө олсон аа гэдэг. Зарамын бол одоо өөрийн гардан байгаа өн хөдн 10 төмөр бүрийн оруулж гэнэ. Гэтэл зарим жоосгүй гардан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө. Хэн малааны хөдөлднө. Өөрийн өн төрөл сатнасаа зөвлөг авна. Банкихаас зөвлөг авна. Яг ийм байдлаар өөрийн гэрийн өндөөс ярвны мөдөлгөө байдаг. Ийм болсоор гэрийн өнөө мөцөр яг нэг гэр бүлийн зөрчил хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төл дийлгөө. Өчрөө энэ чинь худлаа явдлсан. Чиний өх хүү мөнгө хийсэн буцаан гэсэн явдал үгүй. Ийм усан гарцын зоосон алдна. Чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чинь одоо маний бүл орлуулгачтай авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсаар мөнгөн хэлгөөний өмгт хэмлэгийн самруулаа. Заг дэлгүүрийн өрөг төгш өрсөлдөгөөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Миний тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өнгөлөгцөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон. Арбын үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсны хандараа олд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисэ байдлыг даад ирэхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдн 10 төмөн оролцгоо энэ бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосо хөрвөө энэ жоосгүй байсаар одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өри гэрийн үндэ яаж ярин гэдэл ийм нэг дараасыг даад ирэх угаас болоод ербэн хөдөн жуун ийм нэг өтлсөн хүмүүс шүү хороо, бэ цаа хороо, дотгодын хамглох хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө. Гэтэл ийм хөргүүд нь шүү дээ. Тийм амархан хурднаар шийдвэрлэх аргагүй. Одоо ийм гурван бэглүүд авчихсаар бас нөлөөд юу дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөрг энэ хөргийг яаж нэг шийдвэрлэх гэсэн дараас. Нөгөөг нь болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олдгийх хугаас нь өтлсөн хүмүүсийн ийм нэг дараас идэг их хугаас болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн чанартай хөргийг амархан үүсгөгөөд нийгмийн тогтмол мишээ болгоно. Гуравдан бас гуравдан болсоор ийм нэг маний аз ахуйд авчихсаар. Аз ахуйн хөвийн үргэлжлэгийг харсална. Хоёрын осны бүл мөнгө чуглуулга арав замын харслаад мөнгөнгө хилгүүний аюул хөшүргийг нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гартаны ийм нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бүл цуглуулгын компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоор би өнөө нь шүү. Мөнгөнгө хилгүүний ийм нэг хамааралтын хоёр ясны ийм нэг бүл цуглуулга юм тавьчихын. Төсөр одоо миний хүү мөнгө хөдөлгөөний бацаан би өөрийнхөө өг мөнгөө баталчихын. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр ясны бүл мөнгө цуглуулга ийм арга замны ийм нэг замд явж дээ шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр ясар бүл цуглуулга гэсэр ийм нэг манай улсын мөнгөнгө хилгүүний хамралтын өвдөд хоёр ясны бүл цуглуулга арга замын бүр ингээ харсэлж гэнэ. Энэ бол одоо миний ярангэжгаа 3 жилийн хоёр хүн болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюу оролцсон нэг өмгөлөг цар оролцсон нэг шүү хөрөлнө. Уулаг болно. Энэ хөрөгт чинь нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлын хариуцлага дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүүх хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойд шүү. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёр усны өргөний хамглангод бас ийм өргөний хөрөг байсаар манай хойлж өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүүх хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөний хөйл тогтсон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгын өргө ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхтийн нөгөн төрлийн шүү хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал үйл зүйн явдлыг хариуцдаг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалсан ялаар торгогдсон Сэлтканын өсөрө энэ компани болон ийм ирвэн адилтан улсын мөнгөнгө хилгүүний хамралтын хууль цаазыж үрчсэн. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалулж мөнгөнгө хилгүүний өмөг жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуншур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуншур гэсэн чинь манай өнгийн ард түмэд авчихсан сур. Бодит дийлхүү нэг тооны тоостой. Тэгэд ийм зоос нь ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлгөлөний чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлж иймсэн ийм нэг шүү хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгэж ирээд эхлүүлсэн. Тэгэд өн хөргөдсөн 30,000 илүү хүнэ зоосыг хууль босоор бүлэглэж орнуулаад цуглуулсан. Тэгэд өн шүү хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компанийн гол ажилтан энэ компани хаз энэ өөрийн компанийн ажлаа өрнүүлцэх юм би гол танилцуулаад өгье. Чөгөө одоо манай ардуд өөрийн амьдрал дундаа юу ажиллах дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюун цар энэ хөргийн нэг кенз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажилтан сур босдод энэ босд хүн гэдэг нь гол дүү настай хүн амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчлээ компанийн нийтний өнгөний газар насны асар газрын орон байр хөрөглөний карт компанийн сток зэрэг бүтэгдэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдыг татаж оруулах үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг өдөр хөдөө хүн нэг гэр хөдөө хүний татаж оруулах гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хурлаан тогтоно. Тийм аа манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөө биелүүлэх үеэр таны цалингийн доороо эсвэл цамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдвэр байна. Иймсэн одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь цармэж руу хүний өнгө татаж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсныхан дараа тэгэхэд энэ ажилтнаар татагдаж хэвнэ шүү. Учир нь асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсныхан дараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөөр өгчихнэ. Яг ийм амлалтыг даад ирэхгүй байдаа. Юри артууда. Дараад нь шүү. Компани нийтийн онгоны газар асрамжийн газрын онцлогийг босдоостой байсан сэнтэй талхи юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа. Хөрөгөө та маны компанийн үтлээнээс нь өнгөрүүлсээр хөдөө зул зэрэгтэй гэдэг одоо насны өмсөд танилцуулна шүү. Учир нь насны өмсөд өөрийн үтлээнээс одоо яаж өнгөрүүлнөө гэдэг амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн энэ харманы хан зоосон өдөл сэрүүлсэн хүн өөрийнхөө үтлээнээс сайхан өнгөрүүлээ зул зэрэгтэй өнгөрүүлээгээ боддог шүү. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихнаа. Чөгөө одоо маны үтлсэн өмсөд насны өмсөд энэ даадийг хугаар одоо ийм байдлыг сонссны хараа сэтгэл хөдлөнө. Төр доор нь хармаасан жоос цугаан гаргаад банкин картаан гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доор нь худалдаад авчихнаа. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөөн худалдсныхан дараа нь олон хий хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насны өмнө шүү. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай эрэг хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргий хийж өнгөрсөн би шүү. Одоо өнгөлөгцөр нь шүү хурал оролцоод энэ хөргий юу гэснийн мөтнийн дараа утлсан хүний зоос манай нийгэм яга ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухаагүйгээр багаа байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маяг авчтай өөр хүний татж оруулаад өөрхийн өн асыг хон зүврээн өргөдгөнө. Бүр орлуулт хос дамжиж ирээд өөрийн компанийн ааз үйлдвэрлэл орвол бүр орлуулт зэрэг өөрийнхөө жишэлбэл насны хөрөнгөөр өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлжээ ийм нэг насны хөрөнгө орон байр хоолн гэр Наад чингэг ийм нөхөр өлөн байна. Яг настны зоосын аваад ийм хөрөнгөн байгуулсна шүүг. Үнсэн яг нэг хоёул бас бүл зөвхөрөнгөө үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөнгөд ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхий ийм ерүн зоосон компанид оруулцгаа бас нүгшээлт канаа. Энэ компани шүү. Хүний татж ухаагүйсныхан дараа нь хүний дагуул зэрэг насны асар хөрөнгөн супер хоолн гэр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм тун хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгөний хоёул босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгөө жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гори хүмүүс нь төрөл сатна энэ юм худал бисэн ч гээд одоо худлаа хачиад одоо бүү энд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өөхөө мөнгөсийн батлаа үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярин шүү дээ. Гэтэл энэ үтлсэн хүмүүс итгэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээж нүхтэн татж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Картаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай насны хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөнгө оруулах нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажилтан дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчихно. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөөс нь өнгөж жоос олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулсан. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөөс 300 олно, 500 олно. Ийм асгий шүү. Зарим хүн эсклосон төвчөд ийлхгүй. Би үнэ асыг олонсэн. Үнэ өндөр хүмүүнтэй ийм асихтай гэж ирээд өөрийнхөө татж оруулно, босдыг татж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гараан орсгоо хүн байна шүү. Энэ юх шичээ минь хор байсаар. Ялаар торгогт хүн ганцхан компани биш. Татж оруулсан ажилт нь асыг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чи? Би одоо үнэндээ мэдээжийг авна шүү. Зууны зугаараа мэдээжийг өмөгдөгөө. Гэтэл би зууны 80 хэрэгтэй бүр мэдээжийн. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газрын гоо байгуулчих. Бэр авцай, ор авцай, дүвсэр авцай. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээжийн хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм ус өн адилтны бас эдлэр ялаар торгогдсон. Яг шүү хурал суусны элтний төгсөлт болсон нас нь одоо зэрэн насаас дөөш байдаг. Ийм ус өн ярбуны бүр ийм нэг настай өнөс шүү дээ. Өөрөө ялаар торгогдгий итгэж ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдгөө. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бол оролсон. Хөдөөр би энэ компани ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдхөө. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялж нь хасаад шорон тэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 тум жоос оролцсон. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авц. Юунд намайг шийдхөгөөд эл торгоог вэ гэд яг ийм шүүгчс бэ тагсаад өнгө асуучтай. Өсөргөсөн бэ цагц ингэж ярьсан. Учрам өсөр энэ компанийн ийм их үйлс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар бусдын жоос их үйл босор цоглуулзыг авдээгээд олсноо. Яг тэр шүүхурал ялаар торгогдсон 30 хүн хүнөөс астаанд мөхлөгдөж жоосон олз ахгүй. 30,000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нүд жоос байна шүү. Учрам 19 дуушур хүсэн чинь том жоос биш да. Ийм үсэн яг энэ хөргий бид нь өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороодаа би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ өглөөд өгье. Чөл манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яагаад сэргэлэн нөө яагаад таньнаа гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад өгье. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хэрэв минь бүл оруулахаас өмнө уйлсна аа захлалын итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн хүлгөнө хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн хүлгөнө пэйс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэн үсгий байцаалаа боллаа. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроосоо ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амлалтаан бас цагдлгүрийн дөмжис төвчнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлалстаа. Гэтэл одоо бид н ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөрөн итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурхугаар өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгийн лавтны олох талаар ийм өд мөнгийн хамааг төрүүлжилд дөөд хэмжээний сонор сүрстэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгье хөөцөлдгөө. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн ялган таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарал ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нүгэ залгаа гараа нүгэ дамжсна. Ийм анцгийн бас өдгөөдөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сүрэмжлэг хэрэгтэй. Яг төгсвөргийн бид нь оюнцоор үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээл бол одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөр байдаг. Хисбэр жоос орон үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуул зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуул ийм хөрөгд болгонтэй бие хөрөгтэй сохор балигаар босдий дагад өрөхгүй өөрийн аюу ханаа баталж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нухурын мөхөл зэг энэ ажилгийн оюунцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөг шүү. Бүр танил асар хүнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсна. Өөрийн танил тасал өнөө амар өнгө итгэнө. Итгсэн сулаад ийм нэг дамжлан борлог хөлбөрийн ийм нэг бүл цогц урсэлд оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг үгёгийг хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө өгөх ийм нэг үгёгийг төвчөг хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл цогцлог суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бий. Тэг хэрэгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсанаа. Жишээлбэл би өн өдөр ийм нэг юм уу ойлзэвтэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үг. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөөсөл зэрэг ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгажрууд өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гэлгөнээ байгламжаар дамжиж ирэв бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайд нь илчлэн мөдөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлаа. Би өөрийн жоосон орлуул апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлаас нь таарлаж ирэв бид нь дотгоны хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөн гэлгөнээ хэн хамааралтын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлөний халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжиж ирээд нэг олон хүн мөхлөгдөс зэлэсгийг хөрөхтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараацанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний сайн ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босоор хатгалсан ял. Яг энэ элстөө дөрхий ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсны хүн дараа хөтөдөн жишүү ийм нэг 12 зүйлийн жишүү байдаг. Би нэг яриад өгье. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөөн ийм арг маягаар босдыг татаж оруулаад үнэн боттой өгөх үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөхөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөрсдийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сүрүүлэл борлуулалт хөдөлгөх хавийн тоогийн болсон тогтмол зэрэг арг маягаар хөйл босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойшгүй энэ өрхөн шилжлүүн өгөхөөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арг маягаар хөйл босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод ярьж байгаа юм нэг хурангуулад ярьсна. Хуравдан босоор яг маний малсан дараац нь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм нэг хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арг маягаар хөйл босоор бүл мөн шингэн амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ гүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүрэл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малаан нэг тийчээ чигээр хөдөө идэ үрцэнө. Гадруулсаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хүн юм аа. Одоо зөвсөр өнөөний манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тэгэж үрчүүлчих гоо. Чөхөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басаар бүл мөн шингээ авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басаар таваар бордлуулах, бараа бордлуулах хийрсэн. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрөө өгөөгаар үйлчлээ хангахаар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авах төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басаар бүл мөн хураасан. Тав дахурд нь сэтгэх зөвлөгийн төмдөг тархаа үнэн баттай уулаг байхгүй стокийн өрхийн худал хуурмагаар шилжсэн өгөх хуурмагийн өрхийн төмдөгт худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасна. Жургагийн босоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй хилийн гадна хий суур мөнгийн зөвлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл хураасна. Долоод нь борлуулалт хөдөлгөөн даатгалын үнэн баттай өгөхгүй хөдөл хуурмаг даатгалын компани даатгалын баримтын хуурмагын зохиог зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн хураасан. Нэгэнд сүлжээний зөвлөлт бүл орлын хөв оруулна. Хийсвэр зоосны арилаа зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирмийн юм явдал гарсна. Сүлжээний зөвлөлт тань ачгаа да зөвлөгийн үгдийлхугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсаарна. Өнөө шүү манай залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хөрвүүлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёул босоор бүл мөн орлон авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ насцлын үйлчлэг хангаг насцлын төрөл зүйлд бүл орлог насцчдын үйлдэхүүн нь борлуулаг зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн орлон авсан. 11-д нь ардын дунд өвлөл нийгэм зэрэг зохион байгуулалтын ашиглан хоёр басар бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг маний

0: өөрхийн ярсан ийм ийм хөрөгтэй адилхан хоёр басар бүлмүү шингөө авсига олон нэг газарт явчна. Учир нь манай хоёр басар хөшмгүй чадвартай гэсэн үг. Учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнэ. Өнө хөргийг шийтгэн гээд ийм нэг хоёр тогтоод. Иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хоёр бас цэнэртэй явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Өөрийн хоёрын тухай ийм нэг ухагдноо цайлын эрт түвшинд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах чухалтай байна.
1: Бид өнөөдөр одоо амьдрал дунд энэ талаар сөрөмгийн бол хөдөөд одоо хэргийг байлгах хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын хоол чаажийн мэдлэг мэдчихвэл өстой мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр бас одоо уулнаас сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хөлч энэ сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Тэгэхээр өнөөдөр зандан хөлч манай нэвтрүүлэгт саатаж хоол усаар бүлэм өгөх тодруулгын хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ төгөөлс яаж ялган тань уу тийм ээ? Тэр тусмаа бас бодод тэтээ одоо ярьдагсан байна. Нэвтрүүлэгт саатаж сайхан яраа өгсөн танд баярлалаа.
0: За.
1: Яа ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За, таны сонссон чинь баярлаа.
1: За, баяртай.
0: За, баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай ч алгачхой, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхөн сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд хүлээлгэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандунгт ажил шинжин байцаах үеийн чухал яриа болон жавар нь өргөн олон Катар олон төмнийг маш их жоргожулсан. Ли Чанг Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хороо, 69-р удаанаа хорон дарга нарын хурл хийж, жолоожи хурлыг эрхэлсэн. Жолоожи Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд чиглэлийн тэргүүлэгч Хунсантай уулзсан. Дин Шуэшан дунд улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чуглаанай эхлэлтийн ёслолд оролцсон жирэх мөдөнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулхыг хүлэн авч сонсноо. Тубараажгийн мөдө. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 6 дугаар сарын 24-ны өдөр Шандун Мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байцаахдаа таран газарт хүрч тосхны нам ба олон төмнөө үйлчлэгээний төв газарт хүрч тосхна ардын гэрээр орж намын гишүүн Катар олон төмөнтэй санаа бодлоо гүнчгий солилчиж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт болон үндсэн шатны намын байгууллалтын тухай аль олон чухал жавар буулгасан байна. Тухайн газрын Катар олон төмөн илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал хираа ба жаврын жирах санаагаар журамлал болгож намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг чаашид бадруулж Лавдун баттай арга хэмжээгээр элжүүлийн ажиллагаа сайн хийж ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг үнэнхүү баталж тухайн газар орны байдалд нь тохируулан оршин суухад таатай аадлаг үйлс босгоход тохиромжтой үзэсгэлэнд сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахуулж шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Жонай тариалхийн уларалд Шандун Мужийн Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгасын Дүнюйжа тосхны таран газарт хүмүүс яаралтай ажиллаж байлаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 24-ны өдрийн өмнө энд хүрч таран газрын устлалтын сувхын хажууд ус бордуурыг нэг чогччулсан төхөөрөмжийг байчаан үжиж таран газарт хүрч тариалангийн том өрх тариалангийн машина жолооч тариалангийн техник мэрэгжлийн ажилтнуудтай дотноор ярилцсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан ам будааны үйлдвэрлэлийн элжүүлэн дэмжлэхийн төрийн бодлогын найдваржуулан тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалахыг батлан үнийг тогтворжуулах адлыг сайн хийж төрөөний мөртөн тохиромжтой хэрэглэхний төрөлжил техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг идэв хитэхэр дэлгэрүүлж уналт болон үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж бүх жилийн ам будааны элвэх хураалт олохыг бүх хүчээрэн батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүнгийжа тосхны тараачин Юшүлэй 400 грамм тараа ижгэнж байх бөгөөд энэ жилийн Будан мүү бүрийн уналт нь 1300 жинд хүрчээ. Ерөнхий шүүжийг хүрч ирсэнд тэр тойлоор сэтгэл тогтолжээ. Юшүлэй ихэлэгтэн тухайн үед би яг дуслуулж услах бүсийг хүжиж байсан юм. Эргэж харахад ерөнхий шүүжий ирж айсвэ. Сэтгэл тойлоор тогтоллоо. Ерөнхий шүүжий бас миний таран дундуур явж үжлээ. Дараа алхамд би өргөн тойрны ард олны дайжлан энэ ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж хөгжүүлэх бөгөөд тэдэнд ус бордуурыг нэг чогччулах нь уналтын нэмэгдүүлэхэд онч ашигтай байж ам будаахан сайтар тарьж илүү хураавал илүү мөнгө олно гэдгийг таниулах болно гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Хуйванжонг балгасны тариалангийн машина жолооч Сүнжи Жэ хэлэгдэн. Одоохонд хөдөө тосхны ард толны тариа тарих ажил үндсэндээ бүхнөөрөн механикжиж байна. Миний бодхоор тариалангийн машины нөхбөрийн эрчим маш их байна. Хөдөө аж ахуйд үйлчилж байгаа биднийг ерөнхий шүүжи маш эдэмжиж маш баярлж байна. Би тариалангийн машины үйлчлэгээний тусгай хоршоо байгуулж, өргөн тойрны ажил нэгтэй хүмүүсээ дагуулан ард олонд нэн дүрмтсэн үйлчлэх хангаж ам будаана аюулгүй үйлдвэрлэлийн төлөө чармай гэж бодож байна гэжээ. Дэжүү хотын Линчэн тойргийн тараалангийн мөрөгжлийг дэлгэрүүлэх төв хажирын мөрөгжилтэн Цүишин Ян хэлэгтэн. Бид хөрөнгө шүүжийн жаврыг бодтой ажилдан нэн сан найдваржуулж шин үйлдвэр шин техник мөрөгжлийг нэн олон тражтд дэлгэрүүлэн тэднийг нэн дүгмтд нэн өндөр бүтөмжтэй нэн оновчтойгоор тараалангийн мэдлэгийг суралжуулж эжимсэн мэдлэгээрэн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болгоно гэжээ. Бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Үйжаадсун тосхонд ажил шинжин байж ахуй ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын байгууллалтын дагуулах үйлдэлэн улам бадруулж тосхна ард олна идэв хүжилийг гүйчид дайчилж оршин амьдрахад тааламжтай үжисхэлэн сайхан хөдөө тосхна байгууллалтад тасралтгүй шин амжилт гаргахыг тосхна намын жохон байгууллалтад хүссэн байна. Ши Үйжаадсун тосхна намын үрийн шүүжи Хуан Юнжо илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн дотн хүсэл найдлах нь тосхна хамтран хөгжих чухаран хөгжим мандах чамаар явах итгэлийг чангаллаа гэжээ. Хуан Юнжоо хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи биднай нам олон төмнөө үйлчлэхний төв газрын ардд үйлчлэх өртөө бүтээгтүүн дэлхэн үжиүлэгт хинхми тойрон үжиж ардын аж амьдралын тухай асууж ойлгосон байна. Манай энэ үйлчлэхний төв хажир нь намын байгууллалтаар жолоодуулах ажлаас гардан сар бүр тогтсон хугацаанд намын хурал хийж олноороо арга ухаан сөвөгчилж дараа алхмын хөгжилтийн тухай судлан ярилцдаг. Бид хөрөнгөхийн шүүжийн хүсэл найдлахыг бадчээжилж нэн үзсгэлэн сайхан ээж очилттай хөдөө тосхныг байгуулах болно гэжээ. Хөрөнгөхийн шүүжийн Ши Жинпин жаахдан ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхэд эдсэн эцтэн ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх дээр найдварж болох хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд алвын жарчин ухамсараан чангатгаж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэл хийж ужаатгаж, олон түмэнд илүүхэн сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэн, ард олонд олгомж хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргал төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи намын удирдлагт ор гөр орнон улам үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, амьдралан улам сайн сайхан болгохыг нутгийн ахトゥ нарт хүсэн жүгэнсэн бөгөөд тулгуур жаралтаа мартахгүй үүрэг хариуцлахаа бад чэжилж,

эрдэнэ өгсөн хөдөлгөх хүчин болно. Олон тумны орлого нэн өндөр болж, амьдралан нэн сайн болгох явдал бол дараа манай харалт мөн гэжээ. Шандун мужийн намын хорооноо жохон байгуулах элцэн жохон байгуулах нэгдүгээр газрын дарга Ли Чаолян хэлэгдэн. Засгийн ажлын бүтэмжин жив үжилтэй бий болгон үйлдлэгчүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад Шандун мужийн намын хороо олон түмэнд тулхамдаж байгаа хүчир бүрэгтэй сэтгэл тавин санаа ширч хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмнээ сэтгэл ханамжтай байхыг суралчлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах чухал баримжаа болгосон байна. Шандун мужийнхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал Ираны жарах санааг нарин ханамгай суралчин тоочлуулж ардын амьдралын бодит явдлыг үргэлжилэн сайн хийж ард олноо ололт хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн бодтай нэмэгдүүлэх болно гэжээ. Шандун мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнхмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн газрын дарга Гуоли Ван хэлэгдэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандунд ажил шинжин байчаах үеийн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж өмнө нь хошуурч чухал үүргийг үүргэлж ам будаанаа амар төвшний хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг өрс бат хүрэглэн ард олноо сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл өрөмжлөлийг хангахад анхаарлаа төвлөрүүлж ажил хийж үйлс босгож хариуцлах үүргэлж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоогчлолтыг лавтан баттай ахиулах дунд нэн их зүтгэл чармайлаг гаргаж одоогчлсон хүчрэх можин бүтээн байгуулалтад хөдөө аж ахуй хөдөө тосхн малчин тражна ажлын талаар хүчин чадлан өргөн гэжээ. Тубаражгийн мэдэ төрийн явлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 25 наа үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Бенгалын ерөнхий сайд Тарикуйтай хөлөлчөө хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн дундад Бенгал хоёр улс бол харилцан ойлголчиж ойртдох уламжлалт нөхөрсөх хөршмөн. Төргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Афгайтай хөлөлчөө хийж дундад Бенгалын харилцааг чаашид гүнжгэрүүлэх тухай шин төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундын тал Бенгалын талын улсын байдалдан жогцсон хөгжилтийн жамаар жаманхийг хөрс дэмжиж Бенгалын шинэ хугацааны засгийн ордноо засах явуулахыг дэмжинэ. Дундын тал Бенгалын талтай хамтар ээлдэх хөршин нөхөрсөх харилцаахан баримтлан байлдах бодлогын итгэлцээхэн бэхжүүлж бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан өргөтгөж дундад Бенгалын харилцааг нэн их шинэ хөгжилтэй болгохыг ахиулан хоёр улсын ард түмэнд богино жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубаражгийн мэдэ 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны 69 дугаар удааны хорон дарга нарын хурл 25 наа үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолоожи хурлыг эрхэлжээ. Тубаражгийн мэдэ дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жолоожи 25 наа үдийн хойно Бээжинд Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хунсантай уулзжээ. Жолоожи илэрхийлэгдэн нэдэн 4 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Камбожид төрийн айлчлалт хийж хоёр улсын удирдах хүн хамтар шин чаг үеийн дундад Камбожийн зээж авсаргүй ховд яана хамтын жохжи байгуулахаар нийтэлсэн байна. Дундын тал Камбожийн талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар жолоодлох болгож уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж байлдах бодлогын хамжилт чагаан чангатхан хөгжилт чиглэлийг хамтар хөрөлхийлэх дуртай байна. Дунд улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Камбожийн хуул тогтоох байгууламжтай хуул тогтоох хяналт тавих зэрэг ажлын туршилтын харилцан суралчиж харилцан лавлалт болгож хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчиж харилцан ойр дотн болохыг яхуулж дундад Камбожийн ховд яана хамтын жохчин байгууллтад нэн их хүчин чадлан нөмрлөн гэжээ. Тубаражгийн мэдээ
Дундад улс болон Ази Европын 9 дүгээр хугацааны үзэсгэлэнгийн чухлан 25 өдөр

0: Шинжангийн Үрэмчид эхэллээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, Төрийн Аплийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан оролцсон хамт үхэлжээ. Дэншвэ Шан жаахдан Аз Европын өхөөрэ бол өртнөөсөн аваад боловсна уулжир, аралжаа худалдаанаа уулжин нөвтөрсөн газар байж, одоо болоход нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажилханаа голдлогтой орон бүс болсон юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин чухалчлагдан Торгоны жамын жорох санааг бадруулан Аз Европын хамтын ажилханаа чар хүрээх тасралтгүй хөрөгдөж, Аз Европын хамтын ажилханаа хэр төвшний дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ойрон жилээс нааши дундад улс Аз Европын элт халынхантай хамтар элт чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан Лавтан баттай хайхуулснаар өртнөө торгоны жам шин амжилтын хүчнэн бадруулж чаг бадрангүй амжилтын хүчэн илрүүлсэн юм гэжээ.
1: Тобараа жүгэмэдэ ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахдан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чагалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чагалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхэр байна. Жишээ хара жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чагалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8000 төхөрч 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажил дурба чимээ жангжилтэн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жилд манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тообрамтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж яа. Тобараж үг юмэд хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашад ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам Учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй тоочлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир зөлгүй хэлбэр тийш хувруулахыг идэх үүтэ ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэх сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хи, дууны долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
0: Дунадын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч амхын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амхын эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээ хийх дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн ярилцах хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинэ гурам мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж эр гарай калиматрин амахан хонглон эмдэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо мөрнөө хөвөөний чичирлэгч олон болж, үжимчинч онч хай сайхан болжээ.

0: Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй. Жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөр тойрч жухалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гарын хуул бас гармиг тойлбартай чигчэлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон эргэжүүлж хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдо төмөр жирэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан тарүүнээ болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбалж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шифэн хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв Улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлах чадвархи квантын чимээжанг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Лудаажин хэлэхдэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний байгууллагаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42.2 байснаасан жуунай 47.3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэгтэн дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавтуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Төвөрөж хүмүүдэ
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан ахиулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно.

0: Шанхайн хотын дарга Гүнжин хөлөгтөн бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бат чэжилж хүүдэг чэжиндэн хоёр их талын багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодмж болгож өөрчлөлт нөлөөлөх хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож хотын засан чиглэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайжлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтц нь нэн нэшилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна.
0: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан нариулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны Шанд Балгаснай Ар Булга Гачааны Малчин Мөнхө Гэргий Эрдэнэччихтэйгэн хоёул хот орж аар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв Шанд Балгасандан чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гаруй жилийн турш эднээхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгалах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэл олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхө хэлэгтэн.
2: Манай одоо 2014 онд чанартай чагаан идэгээрэн дэлгүүр өргөтгөх татсан. Одоо болохын үед одоо манай юу нэ үйлдвэрийн дасаг бол 300 гаруй төлөвлөж байгаа төлөвтэй. Одоо 4 адилж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хөшөөний хоёр хавийн малтаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаг болцлоо жоод хотод орж ирээд 9 адилжсэн юм аа. Тэгээд нэг 20 жил хөсөн ажилласан дараа одоо цагаан идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа төлөвлөсөн юм аа. Тэр үед уул манай хөшөөний нэг сүүний үнийг малтжсэн. Тэр үед одоо заримдаа сүүм хүртийн манайд очиж мочиж ирэн чи тэрээр нь цагаан идэнэ хийгээд тэрнээс хашаад цагаан идэнэ манай суулаасан хийчихсэн юм аа тэр одоо нэг шиг хийдэг. Тэр удаа тань нэг саад хийхээр одоо ч гэдэг цагаан идэнэ дүүр одоо хэсэг хатлуулсан. Тэр үед дагаар ахлуулаад одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
3: Тэр үед бол одоо цагаан идэнэ төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж байгаа.
2: Одоо уламжлалт цагаан идэнэ манай уруу цар тасч явах юм өрм мадаа тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоогийнхан шинжилсэн цагаан идэнэс юу нэг шинжлэх ухраг нэг төд одоо төрөлж зэрэн болсон хөрөд ийм цагаан идэ хийж байна.
3: Таны бол яг гол онцлог бол бас уламжлалт цагаан идэ гэснээр бас их онцлогддөг юм байна. Яг нэг уламжлалтыг бас яаж баримтлж яаж чи хийж ирдэ гэж.
2: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаан идэ хийдлээ надад болтер. Шинжил одоо шүүстэй ихэр юмстэй төд өндөрөөр одоо шинэ төрөлж юмс хийдлээ нэ.
3: Толгой бол усаа 10 илүү жил болцсон байна штэ цагаан идэ хийгээд бол.
2: Чи 10 жил илүү болсон.
3: Ер нь 10 жил одоо анх хэлчихснээс энэ дом хийжсэн ер нь анх мандмын хөвгөл тус ер нь ямар шиг байж ирэв.
2: Одоо уулаасан бодлоо одоо бэлдүрийн гөрөний одоо баримжаатсан бэлдүрийн гөр болгоод одоо машин багтааны дом заваад одоо уулын кам бодлоос буйнч хамар шиг бас тулаа гэж саада борчхан алж.
3: Таны компани байгуулсан бол хэдэн он гэж хэлээ?
2: Компани байгуулсан 21 онд. 21 онд одоо үйлдвэрийн гэрээ шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөлтөд өндөртөн гэсэн.
3: Үйлдвэр болгож байна, хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
2: Тийм, борлуулга сайн. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цаа хайтаа нэг борлуулгасаа өргөцсөн.
3: Тэгээ энэ дунд одоо борлуулгын арга зам юм уу борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол
2: одоо Шилэн хотод хөх хотод одоо хот их хотод дараа орныхон дотор их хотод борлуулга хийгээд одоо эргээд төр юу нэг төлгөө үйлдвэрлэх төрс явдгаа одоо хөх хотдоор юм уу одоо төлгөө үйлдвэрлэх гарцаараас одоо цаайтайгаа аваад одоо танилцуулна. Асуулын чихэн дараа одоо борлуулгуудаа улам өргөж ш та.
3: Гэлмэн үзүүлэгч юм уу адилхан шалгаруулт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаан идэний хөгжилтэй тагаад их олон болсон.
2: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэний адилхан бүр орж ирэв. Хөшөө аймгийн өртөө өөр явж байна.
3: Төлөв хөшөөд одоо цагаан идэний бэлсүүд ихээр хөгжүүлж байгаа аймаг дотор бас нэлээд алдартай. явж байгаа. Энд дундаа цагаан дээр аттан шалгалтын төрөөс олон жил хийж байгаа шүү дээ.
2: Тийм. Жил жил одоо эрийн хэдэн жилээр л одоо төвшөний AM-ийн цагаан дээр аттан шалгалтын төрөөс одоо жишээс ерэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр оролцож чад. Ихэнхдээ том бүр гурваас бодохгүй. Нэг хоёр гурав та тийм.
3: Энэ дотор одоо ямар төрлөөр амс дээгүүр амжилттай явж байна?
2: Одоо юугаар одоо цагаан дээр төлөв үзүүлдэг юм уу? Бол одоо триунд шот одоо хийстаа одоо тухайн албаатаар одоо цагаан дээр хийсэн юм уу? Тийм удаа болж байна.
3: Аймгийн хвчтэй бол сумаар оролцдог гэсэн яа.
2: Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хвчтэй бас хийсэн. Хуучаар тийм бас гурав дорч.
3: Энэ номдан бол одоо цагаан дээр хвчээжүүлж өөрийн гэсэн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу одоо хөвчөөч юм уу одоо бол олон хэрэг машин чийсэн байхаа одоо машин тойр бүтэн байгуулчих юм уу энэ талаар бас ярвал
2: одоо махан багийн талаар бол одоо манай нэг зүгээр галан тулаад цай даа хийд одоо энэ хоёр жил бас бүр цагаанаа тагаа өндөр чараад одоо 30 дараастай шээ үйлдвэрийн тасаг ял бүр одоо бирамжаатсан нар нь гал тулаад тоос болгохгүй тийм сайн талтай Эрон чирэг татарс. Хуулаар сандлуулсан юм шиг.
3: Ер нь одоо цагаан дээр хийх нь хурдч юм уу? Энийн талаар сондоо байхаа.
2: Тийм. Цагаан дээр одоо турних шүү дээ.
3: Найд дандан бол одоо хийсэн цагаан дээр бол одоо хэрчээж өгүүлж одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийж байгаа. Энд дандас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаардаг. Ордуулгаан бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ үү?
2: Ордуулга одоо ихэнх нь татгасаа одоо бараа өгч гэнэ. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас нэг хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэн доо хийвэл хэрэг явуулсан гэдэг нь бас одоо цаашаа борлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол турган байгуулгын одоо хаана нэр нь
3: турган байгуулгаар бол одоо гадна гадрын хэд тийшээ явуулж байгаа турган байгуулга.
2: Тий. Турган байгуулга бол шинхэн гадна орны.
3: Гадна орны хэрэгдэгчдийн талаар хэр зэрэг байж
2: байна. Хоёрын жилүүд өрсөн. Хатны усуудын манай цагаан дээр итгэн надаа итгэн нэрвч манай цагаан дээр чинь бүр чөл байгаар л болох юм. Чанар чансаа төлөв амар зөвшөн.
3: Ер нь бас юм гадны хүмүүсүүд яа таниулсан байна өөрийн цагаан дээр.
2: Одоо WeChat бол юм уу? Эсвэл одоо чинь бүр манай өвөр Монголын цагаан дээр чинь бас өвөндөр гарч байгаа биш үү? Одоо бүр мэднэ. Одоо гадны усад одоо маш их жугаач хад гэх юм уу цагаан дээр бүр папа гараад амсч байгаа одоо бүр сэйд дуулчихээ.
3: Өмнө орнуудаар томч отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо хаанд.
2: Аа Шандунгна, Бөөжин, Кэнжин, Шанхай. Одоо бүхэл зүйл гадраа бүр явж байна.
3: Бүр барьж байгаа.
2: Дундаа бол жугаач хад

0: асуул ярим шүү. Тэгэхээр цагаан би гэж юм саваад амсч үгүй. Тэгээд тэр өөрөө ирээд WeChat антри нэмээд чинь цагаан дээр юм.
1: Одоо гадны орны хүмүүсүүд бас манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан хэвдэний одоо үнэр амтын талаараа тэр бас ер нь хэл зэрэг тохируулж байна уу? Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтэлдүү хийж байна уу?
0: Тийм, одоо зарим үйднес чихэн үнэр амтын тохируулахгүй болохгүй. Одоо жишээ нь тэднийс бол гол нь жишээ саатантай хурууд гэхдээ нэг жишээ нь жимсэн юу гэдэг юм бол зүйд тултай цаг юм шиг.
1: Тийм, тэгэхээр манай үнэр амтнаас тохируулахгүй болохгүй.
0: Тийм.
2: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах үйлчлэх овран эднээхнээ хэчнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хэрэглэгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхийг дагалдан 2021 онд мөнх эрдэнэчиг чагаан идэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан шулуунхөх хошууны чанартай чагаан идэнэ хатхарт хариуцлагат компани болгон өргөдөгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд өсөн чагаан идэнэ адилдахын шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бүхэд одоо эднээхэн арват төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргол үед өдрийн 3 түмэн төгөргийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жин сүү худалдан авч чагаан идэ хийж байна. Мөнхө хэлэгдэн
1: Энэ 24 оноос манай аймгийн хавчаатай байна. Шилэн гол аймгийн цагаан идэнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний турал тамдаг гэж гарсан шүү дээ. Энэ донд бол энэх архив бол таны бас олсон байж байгаа.
0: Тийм.
1: Энэх архив одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас тавтай хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл аль зүйлүүдийг бас бүрдүүлж яних болж байна.
0: Тийм, тэр шилэн гол цагаан идэнэ бүлдүүрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. Чэндронт одоо вилтүрийн гэр гэнэ. Одоо вилтүр талын нөхцөлийг одоо бүргүүлээд орчлолтой тарч байна.
1: Та энэ хэрхэн авах нь одоо яг энэ цагаан идэ боловсруулж борлуулж байгаа цагаан идэний одоо ямар хэв ажих байл юм бол таныхны вилтүр авчлуулсан ямар хаашигтай тал гэж байна.
0: Тийм энэ ширэнг бол цагаан идэний өршөө олох юмс одоо улам цагаан идэгийн илүү улам илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаагуулж илүү борлуулгын замнаа үүднэ.
1: Тэгээ таны бол одоо энийг эрхийн тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад хавийн одоо жижиг үйлдэл жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэтрийн тал дээр бас ямархан адилгүй талууд байж байна.
0: Манай чинь бол одоо шилэн гол цагаан идэний юунд орсноос аваад л одоо төсөөний бэцалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ. Өтөг дүнээ яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Чихнээр юм бол одоо борлуулгын талаар асуусан. Одоо уусуудын танилцуулгад одоо манай энэ бол юм болох уу? Цаайдаага сууганы эсвэл өсөлтөд бэчалттай одоо гарчсан бүтэц ингээд бэчалттай эсвэл одоо ингээд хаврыг одоо улам хүнээ сэтгэлийн хол хэвчтэй.
1: Бусдасуудын бодлоо сайн одоо саврын дагуулаг тал.
0: Дагуулаг талтай.
1: Одоо энэ их эрхийн нэмгийн анхаалт тавал ярьжсан одоо үйлдвэрийн тасарч юм уу одоо төхөрөмж олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглан тэр олон зүйлээ шаарддаг байха.
0: Тийм.
1: Энэ бодлого та чи мөн энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж байна?
0: Бодлого багнаа бас одоо нэгнээс аваад одоо бүсэлжилж байна. Бүсэлэн бол яг цаая дээр нэг томдөг өөр төсөлд тавих юм уу? Одоо тасхайпруу одоо хурууд бол хурууд нэ цараа бол царааны одоо тийм бодлого багнаагаан дур сайхан. Энэ нэг юм сайхан болтгосоо.
1: Таны одоо хэрэглэгч талан байдаг уха хэрэглэгч бас таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлт хэр зэрэг байж байна?
0: Одоо үндэс сайн цаайд байгаа сайхан одоо үндэр амт гэна чанарын талаа бүр батлахтай болгоно манай хэрэглэгчдээ одоо их ханамттай.
1: Энэ дундам бол таавал өөрөө одоо цагаан дээр борлуулах дагуу өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэгжилж байна.
0: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос одоо орж ирээд таадал мал хийж явуусууд тэднээс амгүй л одоо илүү гром байнтай байна. Тэмх хуусаар зарж байна.
1: Энэ донд бол бас ярьж ирсэн. Таныг бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байлаа гэжсэн.
0: Тийм.
1: Борлуулгын талаар ярьвал.
0: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалгаан тасаад хийнэ. Өөрөөр хэлбэл төрөнг байгуулах юм уу одоо ви чатар болж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнаа одоо цагаан сар бол одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм барьлуулсан.
1: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу ажлын төсөв төлөвлөгөө өнтер зүйд бас байна.
0: Тайтан хөгжүүлэх танаар одоо муу боломжтой арга барилгын касерын дор одоо жигэн машин мөрөлдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөлдөлт шинэ мотогдлын доогчлуулаад одоо хэрэглэгчдэд одоо ханамттай одоо өнөр амтыг одоо тиймэрхүү хурдлага чал байгаад үйлдэх нэг үйлдэл цаагаан одоо улам сайн хийе гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо эсси илүүшүү цаагаан одоо ухуст одоо бүрдүүлэн борлуул болоход тиймэрхүү замаар ивэйг батжна.
2: 2024 онд чанартай чагаан идэн Шилэн гол аймгийн чагаан идэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэгэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тусан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байна уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Алшай аймгийн Эжнэ Хошуунай Улаан Мөчрийн бүлхмийн дарга Далан Тайтай хийсэн ярилцлага сонсхий. Сурвалжлагыг Алшай радио телевиз хороноо уран танаа хөтлсөн юм.
6: За сайн байна уу?
7: Сайн байна уу?
6: Сайн байна уу? Би уран танаа байж гэн. Өнөөдрийн амрыг алтхан залгая.
7: Сайн. Танд ч гэсэн амрыг залгаж байна.
6: Одоо та нар чинь одоо бас хил газар тэгээд бас цэргийн хоорондтой газар ингээд тиймэрхүү газруудаар бас олон явсан сургуулиудаар нэхэм тойргоор бүр гүнзгэрж явсан байхаа.
7: Тий, энд манус одоо нэхэм тойрог ил сум гацаа сургуулиудаар бас орсон. Манай хүүхдүүд бас хил газар орон хилийн шугам бол 500 гаруй километр тэг хилийн шугамтай болохоор 8 сарын 1-нд чинь цэрэг байгуулагдсан байдалсан өмнө чинь манаас одоо нэг хилээр байгаа цэргийн байгууллаг болоод хоёр цэргийн суурнаа бүгдийг нь тохируулдаг байна.
6: Оо, за энэ бол та нарын бас нэг жил дотор чухал үүрэг.
7: Чухал үүрэг. Аа. Одоо энэ хилийн шугам чинь 500 гаруй километр байна. Тэгээд хоёр том цэргийн суурин газар. Энэ хоёр чинь бас ирэхэд бас нэг 10 хоног ч явна да. Зарим газар нь хонууд явна, зарим газар нь уянчууд яваал тэгэл. Хилийн шугамар явуул ингэж явна. Гэтэл хоёр суурин газар руу орвол бараг нэг орвол 3 өдөр. 3 4 өдөр яваад ирнэ.
6: За, одоо ийм байдал тавиж байна. Та нар бас хаа хаагур гүнзгэрдэг, бас соёлын солилцоо цаг хийх юм уу? Энэ талаар та нар бас ямар төсөв төлөвлөг тогтоосон байна уу?
7: Төлөв төсөв бол бас байна. Манус одоо илэнхгүй одоо хөдөө нутгаар явж явах юм чимэр одоо манус хөдөөгөр явахдаа манусын одоо уран бүтээлчтэй дагуулж явна. Энэ уран бүтээл хийдэг хүмүүстээ одоо дуу зах авах гэн дуунаа үгүйчих юм уу дуунаа аявчих юм уу үжиг найруулагч юм уу одоо эднээс бол тоглогчудаа дагаж явна. Газар уурнаа байдлыг нь ойлгоно. Бас манай цэргийн хоорноор орохдоо цэргийн хамтарсан хөдөлгөөнүүдийг орнуулна. Манайс энэ бас Өвөр Монголоос бас нэг ийм нэг бас нэг материал буугаад одоо бас уламжлалтуудыг бас цэргийн хоорноор орохдоо цэргийн амьдралыг одоо хөгжүүлэхийн тулд төсвөөс одоо цэргийн ангитай одоо хамтарч суралцах юм уу хамтарч хэл сахих юм уу хамтарч одоо уран бүтээл зохиох юм уу энэ талаар бас их шаарддаг байна. Тэгээ манус сайн хийж явж л байна.
6: За тэгээд одоо энэ соёлыг акулах тийм ба. Тэгээд энэ талаар нэг нэг сайн суралцах үнээрэн дамжаад хамтар одоо шинэ бүтээл одоо ингэж гаргах энэ талаар бас акулах үйлдэлтэй.
7: Тэг.
6: Тэгээд одоо хилийн шуумаар явсан.

0: салбуураар явна. Тэгэл одоо хэлийн айлуудаараа орно, малчин тараасныхаа дунд гүнзгээр нь. Ингээд таандрын тоглолтын хэлбэр нь одоо ямар шиг хэлбрээр явагдаад юм. Тэгээд одоо цаг хугацаа юм уу, ямар сайхан уулрал тохирох юм уу, жишээлбэл ямар нэг цаг ээлж болох нам байгуулагдсан баярын өдөр юм уу, улс байгуулагдсан баярын өдөр, эмгтээчүүлийн баярын өдөр гээд энэ сайхан улам баярын өдөр тохиолдуулаад та нар бас өөр өөрийнхөө онцлогтой тоглолтнуудыг бэлтгэдэг байх.
1: Хэлбэр яг тэ. Чи одоо цэргийн байгууллагаар орохоор бол одоо энэ хэлийн зэрэг явах гэж одоогийн хэлийн зэргийн цэргнүүд чинь нас залуу улсууд болсон. Тэгээд эдгээр улсууд тааруулж одоогийн дуу хөгжим, за тэгээд үжиг тохируулна. Тэгээд одоо цэргийн хоорондын дууныг бас тоглоно. Цэргийн хоорондын бүжгийг өсөрнө. За ингээд сургуульд орох юм бол одоо сургуулийн хүүхдүүд зөвлөсөн одоо бэлтгэн өдөө нутагт очвол өдөө нутаг. Тэгээд одоо тарайлах сум гацаанд очвол тарайлах сум гацаанд зориулсан тоглолт ангаргаал, малчих сум гацаан бол малчих энэ
0: амьдралын
1: ах үтэй тиймэрхүү зохиол бүтээлүүдэн тоглоал ингээд бүр хөвөрж явна. Нэг юм ингээд аваа яваад авах учир биш. Манай учир бол бараг дуу хөгжим бүжгээр голдод.
0: Баян одоо уулгаан шинчилж хэлбрээн өөрчилж зэгдэл явах хэрэгтэй байна шүү.
1: Тэгээ шүү.
0: Тэгээд энэ нь бол тоглогчдын хэв боловсралд бол их чанга шаардлагатай байгаа. Өмнөрөө дамжаад одоо энэ тоглогчдын хэв боловсралын энэ талаар та нар бас ямар шүү яндаар очиж боловсралоо явагдуулдаг юм байна.
1: Тий, манас жилд бас жилийн ихэнд одоо Өвөр Монголын дөрөв урлагийн хүрээлэнгээс багш залах юм уу, Алшин аймгаас багш залах юм уу? Дуустуудынхаа 20 өдрийн орчим одоо юм тусгай мэрэгдлийн боловсролыг ийн. Одоо энэ нь бол одоо яг л 3-4 сараас өмнө бүр хийж бат дуусгах нь.
0: Жилийн эхэнд энэ ажлаа багчна.
1: Багмуу жилийн эцэст 11 сараас хойшоо бас энийг хийж болно. Тэгээ дуучнуудынхаа дуулах хэв нам ба дуулах мэрэгжлийн дэвшүүл нь одоо энэ чинь ганц дуучин биш ээ, бас бүхжүмч юм байна, бүжгч юм байна. Одоо ингээд боловсролын анги бараг 3 төрлийн боловсролын анги, 3 төрлийн бол жилд нэгээс 2 удаа хийж байна. Энэ чинь нэг нь бас нь бол одоо тоглогчин гадагшаа гаргаж Өвөр Монгол, Алшаа, Сүүлгэц юм уу эдгээр одоо боловсролын ангид нь оролцож одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн дэвшүүлнэ.
0: За ингээд дэвшүүлснээр суурин дээр таа яг таандрын хараасаас очи харахад одоо тоглогчдын хэв боловсрал жил болгоно ингэж хийх нь нэг л гадагшаа очиж суралцах нь эдгээр хүмүүсийн өөрийнх нь уран бүтээлийн замд одоо маш одоо ач холбогдолтой. Тэгээд өөрийнхөө бүтээлэн бүтээхэд бас шин зөвгөөнийг авч ирэх юм уу? Бас онцлогдох зүйл байх.
1: Тэг. Манайхан ч одоо торгууд хөшөө. Зөвлөн заламжлан, тэгээд хэл хязгаар хөшөө. Одоо хэл хязгаарын одоо энэ цэргийн фарны бүтээлийг зохион. За тэгээд одоо үндэсний бүлхэмдлийн бүтээл зохион. Одоо ээж аавдаан зориулсан, мутаг усандаан зориулсан. Одоо тэгээд одоо энэ бүтээлүүдийг бол одоо жилийн ихэнд бол одоо одоо ийм ийм бүтээл зохионоо, одоо тийм бүтээл зохионоо заавал төлөвлөгөө гаргана. Дуусах гэсэн адилхан. Одоо би энэ жил ямар дуус орнаа гэдэг дуунаа жигсаал гаргах чинь. Одоо тэрийг харж байгаад манаас за энэ дуу нь одоо энэ тоглолтод зохих юм, тэр дуу нь энэ тоглолтод зохих юм гэдэг тэгээд тааруулаа гэдэг юм.
0: Тоглогч болгон өөрийнхөө төсөв төлөвлөгөө урдж гаргана. Тэгээд энэ суурин дээр та нар одоо уран сайхнаа тоглолтын нэг талбай тоглолтоо одоо ингэж тохируулна. Тэгээд одоо энэ та усаа ярилаа. Эзэн хошуу чинь одоо торгууд хошуу, торгууд ястан одоо ингэж цугларсан хошуу болохлоороо соёлын гүн зузаан тэр торгууд соёл одоо бас их гүн зузаан. Үүнэн та олон нар одоо яаж салгаж уламжлах талаар яаж хийж байна? Нэг үлээ одоо тэр нь хөшөлтүүлээсээ ингэж өвдөж явна, залгаад уламжилж явуулах талаар та нар бас энэ залгамжийг яаж хийдэг юм бэ?
1: Тэгээ манай хошуучуд одоо торгууд хошуу гэхээр торгуудын уртын дуу болоод алсын уртын дуу, халах уртын дуу бас ондоо. Юу намбаан ч ондоо одоо

0: өгүн ч ондоо. Одоо тийм болохоор одоо манаас 11 оноос хойш 2 удаа дуучныг одоо Улаанбаатарт нь атцарч Улаанбаатарын гишүүн болгож одоо юм уртын дуугаан залгамжилж байна. За манус 2024 онд төрийн үсэнд жүжиг хийжсэн. Одоо төрөө хоёр өдөр бас манай хушуунаас бас энэ юу гэж жүжигэн сэргээ гээд үүсэж байна. Энэ ч одоо манус тав чиглэлд одоо үндэсний зүйлийг залгамжилж хөгжүүлэхэд бас их сайн чимээг сонсч байна. Тэгээд цаашаа манус энэ жил өөр Монголоос бас нэг үүрэг ирсэн. Сүлийн нэгэмээс одоо сэхэн багш сайхан ороон гэж сайхан өөрөө урсахны үзлэг хий гэж юм нэг үүрэг ирсэн. Одоо тэгэхээр ийм ийм ажил дээр л одоо бүгд энд гэрэлцэж байна да.
1: Тавьж байна гэж юу. Тэг ингээд ингэж сайхан соёл урлагийг хүн ардаа өгөөчтэй сайхан ингэж түгээж уламжилж явж байна. Ингээд ярихлаар ардын дундаасаа малчин төмнөрийнхээ дундаасаа ард төмнөрийнхээ дундаас та нар юугийг олж сонгосон байна? Үүнээрээ бас та нар эргээд урлагдан уусэл цуулж байна уу? Урлагдан шингээж ингэж явж байна уу?
0: Энэ малчин хүн гэдэг ч удаа нарны бар малчин гэдэг энэ хүн нүүч нь хөдөө нутгаан сахиж хэл хязгаараан сахиж хэцүү амьдарч байна. Одоо энэ орчин мэдэмжил гангач их хэцүү. Одоо манай энэ ч удаа малчин ч гэсэн адил тариач ч гэсэн адил орчин үеийн хэрэгжил бол бүр гангач гэдэг. Ийм цагт одоо эдгэр хүмүүс чинь энэ одоо бид хүчээр байна гэж гэл суугаад байсангүй мөн л өөрийнхөө наа ийм сайхан амьдралаа ингээс сайхан амж овж байна. Тэгэхээр энэ үе цуурам дээр нь бас манус эдгэрсээ магтан дуулсан хүмүүсийг хийж байна. Тэг хийсэн. Тэгээд эдгэрс бас хөдөө тэгээд очиод одоо ийм ийм бүтээл хийсэн гэдэг нэг уулга нь хилээд тоглох юм бол тэдүүс ч бас маш сайн нэр маш их баяртайгаар хүлээж авна. Тий. За ийм л байна.
1: За. Ингээд соёлын солилцооны талаар танаар бас гадагшаа ингэж тоглолтоор гардгүй.
0: Соёлын солилцоо зөндөө гарнаа. Би бас нэг Шилэн хотод хошин шогийн тоглолт үзэсгэлэнд очиж оролцоод харж ирсэн. Тэгээд манай баян намар гин улаан гин эдгээр дуучнууд бас адуур бас сайн энэ тоглолтод оролцож явна. Тэгээд манас бас энэ соёлын солилцоо гэдэг бол маш их сайн учир. Өөр газар очиж өөр газрын тоглолчуд аль зэрэг ажиллаж гэн, аль зэрэг ямар сайхан уран бүтээлдэр ажиллаж гэн, энийг нь суралцж үзэж таних мэдхэд бол маш их
1: тустай.
0: Тустай болдог болохоор маш их хүндэлж маш их чармаач хийдэг.
1: Тийм. Энэ талаар бол та нар бас соёлын солилцооны талаар их хийсэн байна. Тэгээд бас тоглолтоор гишүүтэйгээ бас хамтаар гадагшаа гарч бас тоглодог байх.
0: Тий, сайн юм шүү.
1: Тийм. Тэгээд залгаад одоо манай эзнах шүүнэ улаан өчрөн бас одоо энэ жил болгон одоо хат өөрөгтэй тэр нь одоо манай улаан өчрийн одоо баг үүрэг болсон. Заавал одоо жил болгон хичнээн талбай тоглолт гаргах хэрэгтэй. Ингээд дээд хагас жилдээ та нар үүргээ бас ямар зэрэг биелүүлсэн байна? Ард түмэндээ бас ямар шинэ садан бүтээлэн үзүүлж харуулсан байна? Намынхаа төрийн бодлого энэ талаар та нар бас яаж уламжилж дамжуулсан байна? Энэ талаар.
0: Одоо манай улаан өчр бол одоо жилдээ хамгийн багадан 100 талбай. Бас мөрөвтэй шттэ. Тэгээд одоо манус ажил бодомж болгож одоо одоо болоход бол одоо 50 шахам 50 арай хүрээгүй байна уу гэж бодож байна. Талбай тоглолтын бол одоо нэгтэй гарцсан. Тэгээд одоо бас үүргүнд байна. Жил болгон бол багадаа 110 орчим тоглолтыг бол гаргацдаг.
1: Тийм. Одоо залгаад одоо та нарын доод хагас жилдээ бас ямар томхон төлөв төсвлөг байна уу? Жишээлбэл одоо шаргал намрын тоорын нарийн юм уу? Ийм ийм талаар та нарын ажлын хүндэс одоо мэдгдэм дээшлэх мөртөө бас тусгай талбай тоглолт гэдгийг гаргана. Цагаан сарын үдшилтлэг тоглолт гэд бас олон байх.
0: Тий. Манайс одоо алтан шаргал тоорын нарийн зочоо ухдах тоглолт. Тэгээ цаашаа наа шинэ оны айдууны цэнгүүн гэж бас хэрэгдээ. Олон жил үргэлжилж хийсэн зүйл болгон хийж байна. Тэгээд тэгээд цаашаа наа болоо одоо цаасан явцдаг гэдэг бол одоо жигсаатай.
1: За одоо энэ олон сайхан тоглолтыг ард юм маань өнөөдөр бол танаа яг манай араажуугаар дамжаад олоо сонсцсон эргээд одоо та нарын энэ сайхан тоглолт бол их өндөр амжилтад хүрэхийг бол хүсье.
0: За баярлаа.
1: Баярлаа. Баяртай.
0: Баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдод аа сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө Хошуунай Улаанбаатарын бүлэх Миндарг 70-тай хийсэн ярилцлага сонсголоо. Программыг дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд хэмээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхий хар болсоо. Усны хөйлгийг мандагнан хайрлж тусал усыгч сүйт билгүй зов бас.
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын Араачо телевиз хараанэ Монгол Араачо.
7: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрхөн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасан шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ залгч байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 26 гаргийн 5 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасан шууд нэвтрүүлгээр Бухт Иргэн хурдны төмөр замын бүтээн байгуулалттай шинэ акцтай болсон. 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн олон улсын хорт эдийн цаачлах өдрийн тохиолдуулан манай орон гол сэдвүүд ухуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн. Зунаас нааш бүх орны ил газрынхан үер сэргийлж бачин байдлыг арга заах сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усан живхээ сэргийлэх ухуулах хүмүүжлийн нэгтлэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон түмний амь нас төрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Ойрд бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн урт жим дэвсэх ажил жинкнэр эхэлжээ. Жим дэвсэхэд шууд чирж дэвсэх аргыг хэрэглэж бүх шугамын жим дэвсэх үргийг 8 дугаар сарын дундчаар бүхний биелүүлэхээр жишж байна. Одоохонд Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрг, өртөөний гол цогцын барилга бүх нэрэ дуусаж, эзэмдлийн чанартай барилга болох Алшаа уулын нөхөн зам урагштай нэвтэржээ. Дараачийн алхамд төлөвлөг ёсоор нам төлбийн шалгах хөдлөнгүй төлбийн шалгалт, нарилах тохируулж, нарилах цэгцлэх, холбоолн тохируулж, холбоолн турших, амар төвчний үнлэн жишэлт хийх зэрэг ажлыг дестаралан өрнүүлж, энэ жилийн дотор Алшаа аймагт цахилгаан цуваа тэрэг нэвтрэх харалтыг биелүүлэхээр чармайж байна. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын бүх урт нь 111 км, үүнд Өвөр Монголд байгаа хэсэг нь бараг 75 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Зам шугам нь Иргэгаас эхэлж Алшаа зүүн хошуунд хүрч Баруун Бэл Баянхот хоёр өртөөг шинээр байгуулна. Тус төсөл нь ашиглалтад орсны дараа Баянхотоос Иргэ хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож, Алшаа аймгийн гадагшаа нэвтрэх хурдны төмөр замын төлбөртэй нэвтрүүлж, Бээжин, Хухот, Ланжуу, Сиан зэрэг голдлогтой хотлууга холболт нь нэвтрэлцхий байлуулна.

6 дугаар сарын 26-ны өдөр бол 39 дэх олон улсын хорт эдийн цаажлах өдөр болно. Өөр тандс хорны хорт эдийн цаажлах зөвлөлийн албан гэрээс ойрд Бухтай хотод. Та бид хамтдаа оролцож ирээдүйгээ сахин хамгаалъя. Залуучууд багчуудын эмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг сэргийлэн гэсэн гол сэдвтэй ухуулгын ажиллагааг эрхлэн явагдуулжээ. Ажиллагаа дээр 2026 оны Өвөр Монголын хорт эдийн цаажлах охор видео, нийтийн асрамжийн зарлал, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний зураг төлөвлөг цуглуулах ажиллагаагийн 1-2 3 дугаар дэсийн шагнал хүртэх сэдэд шагнал гардуулжээ. Тус удааны гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа нь залуучууд багчуудын эмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг сэргийлэхээр голдлог болгож, сургуулийн хүрээний ухуулах хүмүүжил, утга урилгын бүтээлээр жолоодон дагуулах, үндсэн шатны тойрон үзүүлэхийг уйлдуулж, тухайн талбарт сэдв хариулах, AI оюунчид авиалахын үзүүлэлт, Дурайнбл хорт эдийн завхүрийн үзүүлэлт зэргээр дамжуулан, олон хараасаа сүргэн улам багсрагчдад уламжлалт хорт эд, шинэ хэлбэрийн хорт эдийн хурамлах онцлог ба нуугдмал хор хөндөлийг танилцуулжээ. Чагдаа нар бас мэхлэлийг эсэргүүцэх болон зам харилцааны амар төвчний ерөнхийлсэн ухуулгыг уусалцуулж, сургуулийн хүрээний нийтлэг жишээтэй уялдуулан, тухайн талбайд асуулт хариулах хэлбэрээр сурагчдын амар төвчний сэргийлэлт ба хуулаар засах ухамсарыг дэвшлүүлсэн байна. Зумбалснаас нааш манай оронд хурд тундас буухан олширж, гол мөрөн уур чөрмийн усан төвчин дэвшилснээс усны орны аюул түгшүүр нэмэгдэж байна. Үн чиглүүлэн бүх орны эд газар үерийн сэргийлч бачин байдлыг аргацаах сорилт болон насан туулх хүрэгсэдийн усан живхөө сэргийлэх ухуулах хүмүүжлийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, олон тамны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Ойр дөхөх хотын 2026 оны үер сэргийлж аюулаас аврах бачин байдлыг аргацан аварн туслах ерөнхийлсэн сорилт явуулжээ. Тус удааны сорилтын шүрэн борооноос болсон уулын үер, хашлаг, нурах аюултай байдлыг дүүрэн бачин байдлыг аргацаах 10 дугайлан хамжилтсан үер сэргийлж аюулаас аврах чадварыг шалгасан байна. Түнглэ хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн орны 4-р бах сургуулийнхан ойрд усан живхөө сэргийлэх амар төвчний хүмүүжлийн гол сэдвт ангийн гол хурал эрхэлж зураг бичгийн үзүүлэлт хэргийн жишээг задлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан голын гулдрал, усан чөөрөм, усан хойлоод оршиж байгаа аюул түгшүүр жич дураараа усанд орох хүүхдүүд хандлан хэр унтахын хор хөндөлийг амтлагаар тайлбарлж усан живхээс сэргийлэх ба өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сурагчдын амь насаа нандинн хайрлж усны орны хол байх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлжээ.

Манай орон чанга арах хэмжээ авч сүлжээгээр захиалах эдэн амдааны эмх замбраагүй байдлыг засан цэгчилж эдэн амдааны амар төвшнийг баталж байна. Захтэлгүүрийн хинэн хамаарах салам учрынхан Мэйтван, Табо, Шангу зэрэг хоол захиалах сүлжээнд авчинд данслуусан худалдааны өрхийн хэр хэмээг дахин харгуулан байцааж сүлжээн дээр зарлан нийтэлсэн мэдээ зэнгэн үнэн бус гэрчгүүгээр эзэгнэн ажилж байгаа сэжигтэй хоолн гэрээ чанга байцааж дөрмөс жүрчин эзэгнэлт хийж байгаа худалдааны өрхий хууль ёсоор чанга шийтгэж байна. Хохот бухт ордос зэрэг газрынхан интер сүлжээ болон AI мэрэгжлийг уялдуулсан оюунч хянан хамааралтыг хэрэгжүүлж тохон гэрийн байдлыг хянан эзэмдэж тогтоолоос жүрцэн үзэгдэлийг цаг тухайд нь сэрэмжлүүлж байна. Одоохон бүх орноороо хоол захиалах сүлжээнд авчинд данслуулсан нэгтэм 7000 гарай хоолн гэрд сүлжээний хамааралт ба ариун цэвэр тохон гэрээ уялдуулсан хамааралт хэрэгжүүлж байна. Үүнээс гадна ил газрынхан бас 700 гарай хоол хүргэгчийг эдэн амар төвчний хянагч арварж эдэний амар төвчний хянан хамаарах ажилд оролцуулж байна.

Малчин тариачдын мал аж ахуй тариалангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Улаанхад хот энэ жилийн 3-р сараас эхлэн Мэйнун Чон шинжил ухаан мэрэгжлийн 115 чингийг ашиглалтад оруулж үйлчлэгээний утас болон жижиг софтод түшиглэн тусгай мэрэгжлэлтэнтэй холбоолж оюунчилсан тоочилсан тариалангийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний системийг байгуулж малчин тариачдад мэрэгжлийн үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо тус тавчин тарж ургуулах, тэжээн үржүүлэх, гэм хижгийн эсэргилэн засах, тариалангийн машиныг сэлгэн засах зэрэгт холбогдсон 400 гаруй тусгай мэрэгжлэлтнийг урьж сүлжээгээр үйлчлэх ба тухайн газард нь хурц зан жолоодохыг уйлдуулах аргаар малчин тариачдад гарсан хүчир асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Одоохон болтол Улаанхад хотын тус тавчингаар дамжуулан сүлжээн дээр ба сүлжээний гаднах үйлчлэгийг 6500 гаруй удаа өрнүүлж 300 гаруй асуудлыг шийдвэрлэн 9 том 5000 гаруй малчин тариачинд ашиг хүртэжээ.

хамгаалах хэрэгтэй. Хотын эл хошуушийн тойргийн хариуцлагатны ард түмэнд үйлчлэх WeChat-ийн хоёр хэмжигдэлт кодыг дүүлэлт хамжуучлуурын WeChat-ийн олон нийтийн дугаар нийтэлсэн Хотын үндсэн шатны хэсэг хатарцуудын WeChat-ийн дугаар гар утсын ил нийтлэх тухай албан зарлалаас лавлаарэ.

Сүрэмэдэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Уртан засхорны дотоодын хамгаалалт тэнкмийн зам харилцааны хамаарлын төвч ойр зарлал нийтэлж 2021 оны 10 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн бүх орны 10 минутын дотор дөрмөс зөрчиж тэрэг зогсоосон үйл ажиллагааг торгуулаас хэлтрүүлэх сүлжээнд дэрх гүйцэлх тавчингийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хааж Өвөр Монголын зам харилцааны чагдаагийн үйлчлэхэний дугаар дэх торгуулаас хэлтрүүлэх гуйчлийн замыгч зэргээр хаана гэж мэдгэчээ. Зарлалыг үндэслэвэл бүх улсын зам харилцааны хамаарлын 12123 гар утасны ап интер сүлжээний зам харилцааны амар төвчний ерөнхийлсэн үйлчлэхэний хамаарлын тавчингд эсвэлшүүлэн өөрчлөлтний дараа дөрмөс зөрчин тэрэг зогсоосныг мэдэгдэх чадамжтай болсон болохоор олон системийг дахин тавтан хэрэглэхээс зайлсхийхийн тулд тус тавчинг хаахаар болжээ.

Хотын Жоуд зам болон өмнө 2 дугаар тойрол замын харилцан нэвтрэх жүрлэлэг замын зам харилцааны инженерингийн бүтээн байгуулалтын ажлын тохируулалт ёсоор 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Жоуд замын бухт их зээлээс сайхан тойргийн засгийн ордны хойд гудамж хүрэх хэсэгт зам харилцааны хамааралтын арга хэрэгжүүлэхээр байна. Зам харилцааны хамааралтын хугацаанд нийтийн машин тэрэг хэвийн байдлаар нэвтрэхийн аргагүй болох болохоор тойрж явах төслийг хэрэгжүүлэн зам нэвтрсэний дараа уул зам шахмын сэргээхээр байна. Үүнд 100 удаа замаар өмнөш өмрөш явах 35 дугаар замын нийтийн машин тэрэг, 200 бөгөөд 8 дугаар замын нийтийн машин тэрэг, K2 дугаар замын нийтийн машин тэрэг, K4 дугаар замын нийтийн машин тэрэг зэрэг шөнөөр аялах 8 дугаар замын нийтийн машин тэрэгний зөвсөгт цагдааны эмнэлгийн хорооны өртөөг түр хэрэглэхийг зогсооно. Бухтих зээлийн зүүнээс барамших зөвсөг цагдааны эмнэлгийн хороо зүг аялах 21 дугаар замын нийтийн машин тэрэг, 66 дугаар замын нийтийн машин тэрэг ийшэнтэй хөнгө жилийн эмнэлгийн хорооны өртөө зөвсөгт цагдааны эмнэлгийн хорооны өртөөг түр хэрэглэхийг зогсооно.

Өртөн тасгорны аж үйлдвэрийн энерги арилгахыг хянан байцаах батлах төвийн БНД-д судлан үйлцсэн цахилгаан машины чадамжийг үнэлэн жишг зөөлн тоног ойрт улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн төвчөний тусгай ашигын эрхээ олжээ. Тус зөөлн тоног бол бүх улсын энерги арилгахыг хянан байцаах байгууламжаас БНД-д судлан нээсэн бүгэд улсын үүдэлтийн тусгай ашиг ба компьютерийн зөөлн тоногийн цохол бүтээлийн эрхийн зэргээр олсон хамгийн анхны цахилгаан хөдөлгөөний энергийн ашигламжийг үнэлэн жишг багч болно.

2026 оны үндэсний биеийн тамир хундагт бүхэлсийн үндэсний бүхин уралдаан 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошуунд эхэлжээ. Бүхэлсийн 11 мож орон хотын 112 тамирчин, Монгол бүх, Ойгур бүх, Төвөд бүх, Ив үндэсний бүх, Хотон үндэсний бүх, Солонгос бүх зэрэг 6 төрлийн уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 3 өдөр явагдана.

14 дугаар хугацааны интер сүлжээний амар төвшний их хурл ойр тахилжээ. Хурлын хугацаанд 2026 оны хотын AI шинийг үүтгэх чадварын жагсаалтыг нийтэлжээ. Үүнд Ордос хот нь өвөрмөц бохирдлгүй энергийн сурвалж, боловсронгүй болсон нүүрс төрөгчгүй бодлолтын чадварын байршуулалт, тоочлсон ажилсын уулсалцлын үр бүтээл, чанар сайтай худалдаа арилгах орчинд хорноро AI болон бохирдлгүй энергиэр хөдөлгөөгөр

болгосон хотын шагналыг хүртжээ. Ойрд Өвөр Монголын Жэнгдаа Хүнье эдэний бүрэн бус хариуцлагат компани нэг бүлэг хөлдөө гахай махыг Монгол улсад гаргажээ. Энэ бол Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хотын ховор тойрог анх удаа гахай махны бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад гаргаж байгаа явдал юм аа. Ханхун суур мөнгөний нийгэмлэг Бээжин их сургуулийн ардын амьдлын хорооны нүдний салааны тусгай мэргэжлийн бүлхмийг урьж 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Улаанцөв хотын Хятад Монгол эмнэлгийн хороонд сүйтгэл хураах гуугаар 100 цагаан харан өвчтөнд хараа оруулах мэс цасал хийж өгөхгөр байна. Ажиллагаа нь 6 дугаар сарын 29 болтол явагдана.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидний толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн суучих сайн суучих. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуух гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

0: Ямар уушхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийхийн эрүүл мэндэн алдуулвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Одоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдэгдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг газар, дунд биеийн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн баруун хэсэг газраар бүрхэг бага боронтой. Баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн хойд хэсэг газраар 4-5 см сэлгэц байсан. Баруунаас

0: 7 дэсэн салхисалхилна. Альсиагийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд бид 35 градусын өндөр агаарын дулаантай. Хөхөт оронд өнөөдөр бүрхэг 28-16 градус, маргааш бага боронтой. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай 32-16 градус. Зархим сонсогчтой өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараасан шууд нэвтрүүлгийн хүү өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч Арын, ерөнхий хянагч Баожинхаа.
1: Кичээл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэн харамч ховинчрин гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагайдаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үзмчин хошуугаар нутгтай жохолж жангвил судлаач авуу хошууны соёл тэмэр жуулчлал хараажуу төлөвс товчооны уулын товчоон дарга авуу хошууны адууны вилсийн нийгэмлэгийн байнгын дэд тэргүүлэгч жа Улжиботыг суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Жа Улжибота 1963 онд баруун үзмчин хошуун төрж 1985 онд ууган шүлэг намраран байнлай нутаг минь шармурын сэтгүүлд нийтлэгдэж уран чахолын жаман эхлүүлжээ. 2025 онд өөрийн чахол бүтээлөөн сонгон шаргааж өвөлөг найруулын төвөр тань чайсан гэнж хан хэвлүүлэн тархаасан байна. Жаулжи батын чахол бүтээлөн үх хэлгэн нэрүү баялаг өдөөгийн амьдралыг амтлаг жургалан бүтээж Монгол соёл жаншлыг уусгамруулжээ.
3: Одоо таны анхны бүтээлийг бол 1985 онд эхэлж битлээ гэж та. Тэгвэл энэ нь үл танай өвөр Монголын Монгол төвчин бисаа мөрөглийн сургуульд одоо шилгэж орсны дараа.
4: Тий. Анх одоо өрн зохиолын жамаар явах санаатай тэгээ оролдоод хамгийн анхны шилгэн бол шар мөрөн сэтгүүлдээ нийтлсэн. Тэгээд одоо төр үед их баярлж байна. Анх бол одоо төр үе жалуу хүн болохнаар хүүхэд ч та. Тэгээд шилгэн найр гэдэг их дуртай ч гэдэг одоо оролдоо бас аюулын алхгүй. Одоо ч гэдэг манай өвөр Монголын нэрт яруу найрагчд зохиолчдын зохиол бүтээлийг одоо алдахын чинээг уншсан. Одоо өнөр чичиг хон голоо шидийн гол гэдэг алдахын чинээгээр уншаад тэр үед одоо найраг шүлэг бичгэд бас эвийн дэмий алхгүй гол нь одоо чагаан шүлэг бичдэг бас. Одоо үргэлжилсэн үгийн зохиол бол одоо ажилд гарсны дараа 88-9 оны үеэр сая эхэлж найруул оролцоо. Тэгээд одоо хамгийн түрүү шилийн гол дээр одоо тань жаас энэ гэсэн найруул амжиж. Тэгээд одоо уншигчд бол намайг их зөргөдүүлжээ. Яруу найргийн багш нар ч гэсээр одоо шилийн голын манай нэрт сэтгүүлчд гэсээр одоо уран зохиол судалдаг ахмад багш нар тэгээд шилийн голын бусад найруулагчд намайг их зөргөдүүлж байсан. Одоо чигээ жалгаад бол би тэр үед анх ажил гараад бол Шилиатын Аражи өртөнд Аражи төлөс товчооны Аражи өртөнд ажиллаж байсан. Тэгэд одоо мэдээч хэмээлэл эхэлж бичиж оролцсон. Одоо одоо үргэлжсэн үгийн сэтэлд ойртох юм даа. Багсаг мэдээ бичээд одоо Шилийн голын санам Аражи гол нь одоо аймаг хатын санам мэдээний тавчин дээр байна. Мэдээлгээд бас өөрөө л их зоригддаг байсан да. Хүмүүсүүд бас одоо санам уншаад Аражи сонсч байгаа. Намайг бас их зоригдулдаг байсан. Тэгээд одоо эдгээр энэ болгоны зохиолыг оролж үзжээ. Одоо моделийн орн зохиолыг бол оролдоод бас өчргөө гүндгий оролдод хийсэн. Одоо чимээлэл сонгичдаг. Чимээлэл олон бичнэ. Суулт нь одоо 88 онд авах хүшэн гэсний дараа одоо айруул жижиг өгүүлгүүд нөлөө оролжээ. Тэн дотроос одоо голон төр тань жаас энэ гэсэн айруул нөлөө амжилтад хүрсэн. Бусдууд нь бол одоо жижиг бага хор бичил өгүүлгүүд багсаа битдэг байсан.
3: Тэгвэл одоо яг та мөн Тавант таны өөрийнхөө өгүүлэг найруулын төвөр мөн тань чайсан янз гэсэн нөрөөрөө гарчгас та. Тийм байна. Тэгвэл та бас ярьла номон бас одоо милэн жохол бүтээлэн бас милэн шаргааж агаад бас одоо номондоо өвлүүлж оруулжээ гэд.
4: Тийм. Энэ жохол бүтээл гэдэг юм шаргаалт хийхгүй болохгүй. Жалуу халуу насандаа мэл одоо шаргалтыг мэдгүй. Эхний норгоон бичиж бараад л яараа сандруул одоо сонин сэтгүүлд явуулдаг. байд одоо шаргаалт дотмог болохноор одоо нийтлэгдэх ноорн ус тоорш өөрийн их тоосон сайхан сайхан сэдвэний сайхан ус гэж одоо зохиомж энтрийн зохицуулж чадахгүй үлгэр энтрийн гол явдлаа довойлгож чадахгүй тэгээд одоо гол нь биднес чи хөдөө өссөн хүүхд болохноор хөллийн үхэлний баялаг бол их сайхан гэвч зохиологдог чи одоо эсгэмж зохицгүй одоо ч гэх гол үйл явдал үлгэрэн довойлог дийлхгүй л ямар сайхан сэдвүүлээ гэхэд одоо жимдэг торгой юм болгаад харчих гэжтэй. Тэгээд бас нэлээ хэдэн жил оролцоо их халуунтай. Та ер нь болжгүй сүлд нь одоо тэр тань часы энэ жиган бичээд одоо амх алхам болоо найруулын жохоод юм. Одоо жоохон өвдөн жоохон ойртлоо гэж хэлэх юм да. Тэгээд жалгаад одоо бас нэг хэдэн найруул бичээ. Би бол одоо олон бичиж чаддаггүй. Тэр үед бол одоо сонимтойны ажил яруу сорвондлох үүрэг олон үргэлж одоо хотоо гадаа явна ил байгуулах одоо ил фаронтын шалгарсан хүмүүсүүдийг сорвулж илнэ. Тэгэхээр одоо уран зохиол бичих чөлөөж авч явах. Ааны. Та одоо чөлөөж аваад дуртай юм болохноор энэ юм бас хийжээд хаяхгүй. Тэгээд л одоо бичэл өгөөл найруул сорвулдлагаа ил оролцсон.
3: Үл танай энэ найруулын зохиол дотор бас маш олон одоо миний унших чулуу маш олон хүний анхаарлыг татсан чохолууд байна. Тэгвэл энэ дотор аламсын хүдэг гэдээ бас одоо яг чоны одоо олон нэрийдлийг ингэж оруулснараа бас нэлээ олон хүрээлэг олж байгаа.
4: Тий. Аламсын хүдэг бол би одоо олон жил боджээ энэ чоны тухай бичиж гээд. Одоо биднесийн баг эсрэг насанд бол одоо бас анд олон явдаг шүү дээ одоо. 5 сарын 4 ч юм уу. Татар үсчин баргаадын бодон баргаад нийлээч юм уу чоны аа юм уу одоо ийм андлал явдаг. Тэгээд биднес одоо хөөхт болохноор хордон мартаа тэгээд л одоо энэ хөрөө авантер цог явчихдаг. Тэгээд сүлд нь бас нэг энэ ан гэдэг юм чинь бас их энтэй хэвчтэй. Тэгээд одоо одоо яболсон мөр өнтер хайр одоо ч гэдэг үнэг тоолаа гэрс мэрсний мөр хайдаг юм уу бас жоохон оролд нь агнах санаа. Тэгээд чоны авд нэхэд яваад энэ чон гэдэг амтныг одоо бас их бишэрж энэ их айхтар ухаантай сэргэлэн бас холжин жанархуу жорохтой тэгээд энэ чоны бичигэд энэ чи одоо ойрхон бичсэн тэгээд энэ бичгтэн би гол ботсон одоо манай монгол хүмүүс чоно гэж хэлэхгүй шүү чоныг жаав нэрийн чойрол дот тэгээд бүх зохиолдоо бол чоно гэсэн нэрийг оруулахгүй гэж бодоод одоо миний зохиол хэрэгцээтэй нэрийг л одоо болохын дотор бүгдийг оруулж бичжээ. Одоо үндсэндээ нэг улаамор эхлээд цалин дүр нэг гарахад би одоо нэрийн нэг салаад ингээ бичээд гол төр хөдөлгөөн одоо тэр цалин одоо тэр очирлал дохиол гэдэг юм уу тэр тэрэнд нь тааруулаад гашир анчин одоо мөрдөж явж байгаа жамжуур одоо тэр цалин мөрөөс одоо үжид ойлгосон зүйлсүүдээ бүр энэ хөдөлгөөн бүрд нь цалин нэрийн салаад бүх тохиолдолд бол би бол чоно гэсэн нэрийг бол оруулахгүй гэсэн зарлагтай. Учир нь монгол хүмүүс чоны нэрийг хэлдэггүй юм чинь. Арийн тайлбарлал нь жоохон чоны нэрийг оруулдаг. Тэгвэл чоно гэдэг амтны манай монгол хүн сайн мэд. Яагаад гэхээр манай нүүдэл малжлын соёлд бол чон бол одоо 8000 жил мал малжил байвал энэ амтны бас хажуудна. Үргэлжил ойр хавар байдлаадаг. Бас сүйтгдэг бас одоо олон сайхан чоны төр хойхор холжин арга мэгтэй сэс жарахтай тийм үлгэрүүд олон гарч ирдэг шүү дээ. Тэгээд энэ нь оруулаад бас хэдэн сайхан үлгэр жохомжлоод гол нь одоо бодот амьдралд ойрцсон юм уу сонсож үтсэн жигсэд. Тэгээд энэ жохолдом бол чоны нэр баг миний энэ жохолд бол жоогоод 3 нэр орсон байх уу. Тэгээд одоо энэ аламсын хөлөг гэдэг нь би бас жоохон балархаа болцсон юм уу гэж боддог юм. Аламс үл одоо яг үндэн бол тэр жирлэг хүний хэлнэ. Жирлэг хүүхэд одоо жирлэг хүүхэд нь одоо гөөгцсөн хүүхдийн чон ингээд толгой хийгээд жоогад сөрөн дээгүүрэ хөндлөн хаяад аваад тагчдаг гэсэн юм домог энэ төр байдаг. Ардын домд энэ их ярддаг шүү дээ. Тэгээд энэ хөвгтийн аваачаад бол одоо энэ баг нэг миний ботхоор бол одоо гөлгөн соёлоосон чон одоо тэлэн гөхөн чиндрээд одоо нэг нэлх амтныг одоо мөрөөс ч хөөрдөж аваачаад ингээд тажээгээд ингээд одоо жирдэг хүн болгочдаг юм нэг домог юм уу үлгэр алга явддаг шүү дээ ардын. Тэгэд одоо алмас гэдэг бол жирлэг хүнийг хэлж байна. Хөлөг гэдэг нь бол одоо норон дээр сойраад явдаг тэр чоныг хэлж байгаа. Ингээд одоо бичсэн юм аа. Гэхдээ жоохон ойлгомж муутай болчихсон шиг байна. Алмас гэдгийг бол олонхан мэдгүй. Жирлэг хүнийг алмас гэдэг.
3: Тийм аа.
4: Тий. Тэгсээр одоо уншсан хүмүүсийн дотор бол одоо энэ сургуулийн багш нар юм уу, бас энэ орны зохиол сонирхолтой хүмүүсүүд бас миний энэ уншиж үзээд эргэн дээгүүрээс энэний тухай тусгай яриа өрнүүлээд чухам чаны нэр хэдий байдаг юм. Монгол газар одоо чаныг одоо хитнээн янжаар дуудадаг. Ингээд энэ чаны нэрийн бүртгэл энтри хийсэн явдлууд бас их олон гарсан. Тэгэл одоо бас одоогаараа бас нэг хэсэг багш нар бас бүртгэж байна. Герман улсууд одоо энэ тэнд яригддаг нэрсүүдийг бас надад явуулж өгдөг. Эргэн дээгүүрээ ингээд бүртгэхэд өөрөө одоо чоглоосноо тавиад надад бас их дэмтлэг болдог. Тэгэд бол одоохонд бол биднээс юм бүртгэсэн чонны нэр бол бараг 150 юм уу, тэрнээс бас илүү болчиход байгаа.
3: Тэгэд иймэрхүү нэрүүлэн чухал дундам бол та одоо мөн хөдөө уснах юм уу даад илүү энэ хөдөө нутгийн амьдралаараа удаад гололж өчтдөг.
4: Тий. Энэ хөдөө нутгийн амьдрал бол одоо биднээсээ мэддэг амьдрал. Бид одоо тариалангийн амьдрал юм уу, хүсн таног юм уу, талын аялал юм уу, ийм ийм амьдралыг бид таг мэдхгүй шүү дээ. Анхнаар бид одоо мал аж ахуй, нүүдэл соёлынхаа тухай л хэлчихэ. Би одоо чигээд энэ найруулын жохолд бол одоо тань часын энэ хамгийн түрүү бичсэн. Залгаад одоо аргил шилийн тоол, одоо үрэхгүй бүтнэ одоо шихэрнүдэн, холгай унсан холс тэргээд нэлээм бичээ. Олон одоо би жохол бичгтэл би үл их онлыг их жохолчилдаггүй. Олон одоо миний бичигээ зорилго бол энэ нэг хэрэг бадас, энэ нэг үжигдэл, энэ нэг ийл явдлаа дамжуулж яагаад ямар нэг үжил санаагийг гаргаад уншигчдад, сонсогчдад энэ нэг үжил санаагаар хүмүүсд нэг шинэ ойлголт юм уу, шинэ сөвгчл юм уу, шинэ одоо өрлөгийл юм уу, ийм юм алах, ийм л зорилгоор л бичдэг. Дахиад бол одоо бидний мэддэг нүүдэл соёлын амьдрал дан олон сайхан гүү ухаанч гүнжилж содлоочтой живсүүд одоо эртний манай өвөгдөөчийн энэ одоо оюун ухаан ойвлгийн одоо тэмшилдэг садан чанарыг гайхуулсан ийм жан жаншил, ийл хөдлөл, дүрмцэн адилгаанууд олон байдаг шүү дээ. Энийг одоо нэг залуу хүмүүсэд, хажмын өрөө хүмүүсэд бас нэг хэсэг бичгээ хэлбэрээр зургалж үлдээ ихсэн одоо ийм зарлагаар бичдэг юм аа.
3: Би танай үлгийн чухлаас одоо хилэнчийн өр бол одоо хормостын нууц хоёрыг уншчихэ. Тэгвэл би одоо хамгийн түрүү энэ үглийг одоо яг гарчхаас нь үчлэвэл чухам ямархуу утга болохтэй, ямархуу үйл явдалтай тэгэхээр үлгүйхэн дийлэхгүй шүү дээ. Тэгвэл та яг иймэрхүү одоо найруулч юм уу, үглэгч юм уу одоо гарчхийн өөх талаар одоо шүү өөрийн консистэмжтэй юу?
4: Тий, гарчих гэдэг чинь одоо нэг чохолын нүд шүү. Энэ гарчхийг одоо өөх гэд бас сайхан өвтө өөхгүй бол чиний чохолч маш сайн байдаг. Харин гарчих энгийн юм уу? Эсвэл жоохон гүйчэд биш болвол энэ чохолч алаа хийчих. Хүн уншихгүй. Энэ гарчхийг их сонирхолтой өөх хэрэгтэй. Тэгвэл гарчиг өгөхөд бас их гिचв. Тэр жохол дотроо жохолынхон бас нэг ерөнхий талд тосгсон хамарсан ийм нэг гарчиг юм уу? Эсвэл ямар нэг тоторх гол нэг довьсон жилийн илтгэх талаар юм уу? Гарчиг сонгоход бас их мэрэгжил арна. Би бол энэ сайн сайн жохолчдын гарчигийг бол их биширдэг. Жишээлбэл манай даас хэрвандлын ноот товч анаар тасарсан адуу дөрөөн дөрөөн дисэн дэлхий ээжийн шавуу энтэр гээд ямар гой гой гарчиг. Тийм сайхан гарчигуудыг бид одоо би ч одоо дижитал орн зохиол оролдоод тийм сайхан сайхан гарчгийг аль дийлэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо миний энэ бол гол нь одоо зохиолынхаа үйл явдлыг багчаасан. Жишээлбэл хилэнчийн үр юм уу, хормостын нооч гэдэг. Энэ хилэнчийн үрд бол тийм нэг шовны өндгий хагалсан тийм жижиг үлгэр бичсэн. Тэгээд би энэ явдлыг бол өөрөө бас үжиж өнгөрсөн юм нэг. Тэгээд одоо энэ бичнэгээд их хүчэрчээ. Тэгээд нэг юм биччихээд тэгээ би энэ төвөрд орохгүй сүлдээ нэг юм их голсон. Их нэг өвгүй шиг санагдаад. Тэгээ одоо яг одоо өвчгүүдэн тас өрөө ондол багш дүүж үзсэн чинь. Хойчэний юу гэж гас шажих энэ хилэнчийн өрөө ороола. Энэ хойч хоош. Гэж юм. Тэгээ одоо бачаад ороола. Тэгвэл миний эн чинь гасчихад байсан жоо. Би өөрөө гас. Гэе энэ юм жоо. Хадан бас яг үндэ мож хоолс бич. Тэгээ сөрөө анжилуул энэ их хүндэттэй мөртөн их одоо эхлээд их бас өөрөө илтгсэнгүү хамгийн сүүлд нь одоо илтгэлээ гэж. Ямар хөө байна. Тэр хормостын нөөц бол мөн энэ бол одоо мөн одоо ам ахаа байгалийн хамгаалал юм сэтгэвчтэй. Одоохны нийгэм тэр эртний нийгэмд тэр ам ахааг хамгаалах тийм ам ахааны тэнцвэр одоо тэгвэл одоо ам насыг хараах юм уу энэ талаар ер нь хүн ихээр чөөрлөдөг шүү дээ. Гэвч ийм явдал мөн гараад л зарим нь бол одоо санамсаргүйгээр ийм ажил хийе. Жарим нь зорилготой хийн. Жарим зүгээр одоо наадад нарийн төлөө өөрхөө амтан голтны ам нас эс итгэн. Ийм байдал. Тэгээд тэр хормостын ноч гэдэг бол жоохон жарам хүн үзүүл бас жоохон одоо мохор ишрлийн ч юм уу шашны ч юм уу гэсэн маягтай. Тийм төрөлдөн. Гэвч бол энэ жарам тохиолдог чи жаавал шашнаар ирж тайлбарлахын арга бас байхгүй тийм шүү. Жарам юм бол одоо өнөөхөд төгж тохиолдно. Жишээлбэл тэр цогрооны жолжгийг нь хороонд харчгаад шуугалаад байсан. Нэгсэн шуугаа тэр одоо их тогруу нь одоо шуугаа тэгээ бараа ороо. Тэгээд одоо аян боогоод яг тэр голд тогрооны жолжгийг харсан хүн дээр аян очсон. Бусдын усууд нөхөөгөө тэр нөхчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай эртний өвдөөс зүйл хэлдэг шүү дээ. Тогроо бол тэнгэрийн шувуу гэж. Тогроотой халдвал тогроолчин бас хараалч шувуу гэж. Ингэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үнэ тохиолдол. Гэвч тохиолдол болгоч ийм юм би үүсэж бас болно ийм байдал. Тэгээд одоо ийм нэг сэдвийг бас жоохон ховорхон сэдв гэж бодоод битсэн юм аа.
3: Тийм ээ.
1: Жаавал Живатай Монгол жангүйлийн тухай судалгаа хийж, бүх билгүүдэйгийн тухай судалгааны өгүүлэл бичиж, бүртийн дуу бүх билгүүдэйгийн дууны үгийг бичжээ. Энэ дагууд бүх билгүүдэйгийн амын хүжүүг уул нутагт нь жалж авчран тавилхийн сэргээх ажилд оролцжээ. Цагаан эдний тухай жохол өгүүлэл нийтэлж, үндэсний эдлэл хэрэгсэл, хувцас жасал, цагаан эдний дэлгэн гүжүүлэг явуулж, нийгмийн анхаарлыг татан гэргийн муудаана хамжин, хувцас жаслын гүжүүлэг ба уралдаанд олонтаа оролцжээ.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо та билгүүдийн тухайтай бас бидэн судалгааны өгүүлэл ч юм уу эсвэл бас иймэрхүү дахилыг сөргөөсөн бас иймэрхүү учраас байна.
4: Тийм.
3: Гүрэн тухай таньж хэрнэ үү?
4: Бүхэлгүүдийн тухай бол би бол уул нь бол бүхэлгүүдийн тухай тийм ээ ойлголт байхгүй. Би бол үжимчин нутгтай хуучад ястай. Өөрөөр хэлбэл одоо баруун үжимтэн нутгтай. Тэгэхээр одоо адалд гараад энэ авгад ир задлсны дараа бол энэ бүхэлгүүдэй бол энэ авгын дээдс гэдгийг бол одоо анхаарах юм ойлгож байна. Тэгэхээр одоо авгад ирээд одоо энэ авга нутгийн одоо энэ эрдэмтэн мэргэдийн бичсэн билгүүдийн тухай одоо түүхийн баримтууд юм уу одоо шинжилгээ судалгааны зүйлсүүд зөв одоо түүх домгийн зүйлсүүд энд их олон байна шүү дээ энэ ав ахнаар харъя. Тэгээд би чинь энэ газар адилсан болохоор одоо энэ гол орлт. Тэгээд тэр үед манай хошуу намын хорооны шүүжи Уба гэсэн хүн байсан. Тэгээд энэ хүн нэг хорол дээр хэлж байна ав гүшүү бол энэ бүхэлгүүдийг хаачсаах бүхэлгүүдэй гэсэн дуу бичээ гэдэг. Тэгээд одоо энэ дуугийнх нь үгийг бичээ. Тэгээд одоо 10 хэдэн дууны дотроос сунгаад миний энэ дууны үгэнд одоо хорч батар ай тааруулаад одоо тэр үед 3 шатны хорол дээр одоо улсын дуу интернационалын дуугийн таваад хооронд нь бол одоо хорлын жагсаалгын дуугийн таваад олон ингээд сонирхолтой байсан. Тэгээд одоо жалгаад ганцхан дуу бичгээд болохгүй шүү дээ. Тэгээд одоо билгүүдэд хамаатай бас материал өнтер чуглуулаад бас юм бичих юм уу оролцсон. Сүүлд нь бол энэ 2000 өгөөд 3 онд баг. Энэ бүхэлгүүдэн энэ шүттэй ингээд байна. Хамаа хүжээний шүттэй нэг одоо гушуу, тэр үед гушуу дарга нар намайг одоо хохотоос энэ алаад ирээ гэдэг. Хүн тууны гард байсан. Тэгээ энэ олж ирээд манай тэр ваа өхөө гэсэн хатгалж ирсэн. Тэгээ энэ олж ирээд одоо жинкий ясаад алуун тушаагаад тэгээд одоо энэ дахлаг тэний сэргээх адлыг бас одоо дээдсийн хадгалж ирсэн улсуудынх нь одоо шаардлагаар нэг нам засгийн байгууллагын дүүлээд одоо ч гэдэг нь таамаг үзүүлэлтээр нэг одоо тушаасан хүлээж авсан тийм тусгай ажиллагаа явагдаад тэгээд одоо манай тэр ваа өхөөл энэ билгүүдэн тахаа их олон юм битсэн байсан бас тэгээд аав нь бас их олон юм битсэн байсан. Тэгээд одоо сүүлд нь олон материал чуглууллаа. Би энэ тухай одоо энэ Алтай ясад бүх билгүүдэд шигтэй нэг соёлын судал өгдөг чи би одоо материал чуулгаад энэ тухай бичсэн. Миний тухайгаас одоо жалгаад бичвэл бас миний энэ материал байна. Би бас мичиг бичих төлөвлөгөө

0: дундаа оруулцгаад тавиад одоо жоохон тралан гүйч чоглосны дараа энэ ёсны бүрэн бүтэн юм болгоод бас нийтлэе гэж боддгий. Одоо манай Монгол үндэстэнд авч ялвал бүх илгүүдэй чинь бол бүхийн одоо хамгийн дээд чандааны багш гэж хэлнэ, одоо улсын авраг гэж хэлнэ. Тиймэрхүү төсөд явж байгаа дээд төсөө юм шүү. Тухайлбал бүх илгүүдэй гэдэг хүн бол оюун санааны талаар төр, зориг сэсийн талаар төр, төв голчийг баримтлах, говь шүгөө тийм зориг санааны талаар төр. Энэ бол Бэй Махмад нь бүхөр барахгүй, оюун санаа нь бас бүхөр, говь шүгөө ийм шүү. Бурхан шашин юм уу, эсвэл одоо ардын дунд шүтэн болсон одоо манай Чингис хаан юм уу, одоо ийм шүтэнүүд олон байна шүү. Гэвчүүл энгийн нэг жанжин гэж хэлнэ дээ. Баатар хүний дүм шүтэн болсон бол бүх илгээдээс өөр тон ховор. Тэгээ би бол тэр өгүүлдэм бас бич. Нэгд бол энэ бодит хүмүүс, түүхт хүмүүс. Хоёрд бол энэ үлгэрийн баатар. Гуравд бол энэ домгийн баатар. Бүх илгээдэн домог их олон байна. Ав нутагт ч одоо гажир усны домог бүх илгээдээ та хологцсон. Гажир ус уул хайрхан хад цолооны домог олон байна. Бас чигээд билгүүдээ шүтэн болсон. Энэ амаа үж шүтэн юм уу? Билгүүдээ шүтэн гэдэг ордос одоо тагтаг тэр 8-6 ордын шүтээ өнтөртэй ч билгүүдээ шүтээ бас бүр явж байгаа шүү дээ. Энэ бол дээдсэн шүтээ, ямар нэг шашны юм бишээ. Нэр бол одоо энэ үр хатсан болсон биднээс бол хөлөгдөн жарих санаагийн сорилч юм уу? Дэлгэрүүлэх юм уу? Тэгэхээр эд бүлгэмдлийг хамгаалах юм уу? Их талыг бодлогын тал дээр бүр бидэнд одоо сургаамж үлгэр доороо болсаар байгаа шүү дээ. Тэгэд би энэний тухай бас нэлээ юм бичсэн юм уу?
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ билгүүдийн тухай одоо судалгаанаас гадна бас одоо Монгол жан үйл юм уу, соёлын тухайтай та бас нэлээд их олон юм хэлсэн. Цагаан идэний тухайтай бас төлөө гэдэг.
0: Тий. Энэ одоо жан үйлийн тухай бол би бас битгий юм аа. Жишээлбэл нууд товчон дээр их зарим одоо жийс одоо тэр баримтад найруулсан хэлбэрээр. Тэр нууд товчон дээр гарч байгаа одоо манай уламжил жан үйлийн тухай бид бол чөвөр Монгол 1000 жилийн жилийн турш энэ уламжил жан соёлоо амьдралаа ингээ баримтласаар ирсэн. Нууд товчооны цаг үед одоо малдлага, нуудл малдлага хийж исэн тэр үеийн одоо жан үед одоо ч бас уламжлагцсаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо жармууд нь бол энэ дөгөм жийлийг ингээ тайлбарлахын үед ингээ маш бодлоготой болгоод хүн ойлголттой аргагүй болгоод жармын бүр ингээ салгаруулаад ингээ бичсэн юм зүйл байна. Тэр үеийн дотроос жарам жийлийг гаргаж ирж байгаад догийн энэ жан үеийстэй энэ чинь үлдвэр гол мөрн байна шүү дээ. Тэр юу нэг чаашаан бодлоготой болгосны хэрэг байхгүй. Ил тодорхой үнэн баттай жийсүүд одоо хүртэл малтын дом бүр хөвөрөн үлдсээр байгаа юм чинь. Тэгээ тийм тийм юмсуудыг бичсэн. Одоо ч гэвэл түүний үед одоо чинь 2000-аад 10-аад оноос эхлээд бий одоо. Монгол гэрийн жан үйл. Одоо тэгвэл адуун соёл юм уу, чөгөн соёл юм уу, говчс жасл юм уу, цагаан идэ. Энэ жан үйлийн тухай би бас энэ танд бас гэчээл өнтер бас олон орсон. Тэгээд энэ манай энэ жан үйл чинь бол энэ чан үеийн энэ хөгжилтэй дагаалда жарим одоо гочронгой живсүүд ярангуй хаягдна. Тэгвэл жарим живсүүд сайхан шилдэг живсүүд бас ховрох гээд байна. Энэ жан үеийн сайн хэлээд өгчгүй л сайн мэдчихгүй хүн бас энийг аврахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм жорлогоор бол энэ жан үеийн тухай одоо судалгаа ингэж та бүр баттай живсүүдийг одоо ийм юм дэс дараатай гэдэг юм. Жишээлбэл одоо Монгол гэр яаж ханаас нэхэж яаж барьдаг, буулга тавихтай ямар хэдий тэрэг ордог, аль тэрэгэн дээр юу юу тавьдаг, одоо ч гэсэн нэрийдл гэдэг одоо энэ их дүрмцэн энэ адлагаануудыг бичдэг. Тэр бол одоо чагаа хэдийгээр авч ирэв. Манай Монгол хүмүүс энэ зөвхөн үнээс өгөөж 80-аад төрлийн чагаа хэдийг хийдэг. Ил жилийн одоо аргаар шилээ одоо халаах юм уу, эсгэх юм уу, түүхээр юм уу, олон жилийн арга хэрглэж шít одоо шаргах юм уу, бутлах юм уу тийш ба. Тэгээ эн чин бол төрчгэрэн бүр эмд орно. Бүх жил. Тангуш малын чагаа эдгийг бүгдийг одоо сэргээж хийх юм бол 500 гараа, 600 гараа, 600 шхамж үлийн юм бүр хийдэл. Адил бас үнэр амт, адил бас шим тэжээл, адил бас өнг тал, адил бас уайдлын үйлдэлтэй, адил бас шим тэжээлийн үйлдэлтэй, адил бас эмнэлгийн үйлдэлтэй. Тэгээд ийвэл энийг хичээд жан үйлийн нөтрхөө талд энэ нэг жооны баг 80 арчмын уулгыг оруулж. Хатан л одооний нэг цаг үед бол шинэ жил ихээр орж ирснаас болоо хуучин жарим шилдэг зүйлсүүд бас жоохон хаяанд хаягдчих юм уу, гөгжгөө юм аюултай байдал бас байна. Тэгэхээр ийм юмсуудыг содлж бичиж ард тундаа үлдээж өр хоцтой үлдээвэл бас хожим хойшд бас ашиг тусна их болов гэж боддог.
2: Доор жаа Улжиботын дайруулал тан чайсан янж хийх тав хүндэн сонсхий. Тан чайсан янж нэг хүнээсэн хүлгийн содон жаяадах Монгол нутгийн уул ус ан амьтдад бүрэл тэгж нам туйхан өмжөд хөшийг уян дулаанаар амсгалж хүнээ сэтгэл уйсхан жүрх харин уян гуулж бууна. Босон сүм хийрэгсэн гажрын нүдэн нуурууд нь бучин бултан дугчсан наран айглах бартаан уул хадаан сүржүүлсэн янгрын догшин гүйдлэн бүрэл тэгж хүнээ ой тайг олон арван мэдүүштэй сурууштай хийгүүштэй учирж үйгэр хөндөж ихий сэрж ухаарах гурам журам баясал энсэрлэр дэврэн тэг тусмаан хүнээ санаа гангонгон байгалийн хан үн чаныг амнаас аливаагаараа мэдэрж хайр халыг ихрэлэн өргөсөн хатуу хөрөн дэлхийдэн уулсан шингэж байдашгүй. Хоёр агар тунаг тас бодол даргадан хайлж уулсын хатан ороод тэнгэр дуусч сэмсрэн сэнсэн шингэр хөлмөх гажир хөллөн гэнсрээд наран ортог чагийн үнрий дээшнэ. Аавын унсан суман жирт морондой жүтгүүлэг талман хатраанд гажир дэлхий энгэрэн дөргөж ганжих тайга мортойгоо бий дөргөж уртын амсгалт шил уралдан эргэлдэн жүрнэ. Аада хөөрхөн амтан минь тан чайчихжээ ганжиг битий л толстоосай гэсэн аавын баргал дуунаар атрын шарга янжаг дөрөн дороос сүртхийн босч наран жүх чойлон жиргэж жийчхэн чахаллаа. Аавын ерөөлийн айс дагж сунан жийж ерөөгөө халсаа суман жирт морно амж өдрлөө. Ингэр шургам босч байгаа энэ жигтэй хэмтний харааж бэлэгтэй гэдгиймээ хүмин. Төрсний гурав дахь өдөртөн янжган тан чайдгийм гэнвэлээ. Тан чайлаа гэдэг чинэ гүйдлэн чорлоо тавигдлаа сууч юм нэгдлээ гэсэн үгтэй. Бэйн данжу болж алиулан аюул барчдыг энэ л гүйдлээрэн гүйж хэндэ. Ийм амтад чинэ хүний сэтгэл засч байгалийн өнгө нэмдгиймээ. Байгаал ийм ам түнгүү болж усан алчхан шүү гэснэн юуныг нэг бодлоо бололтой. Эчи хүндэл байдах тийм ээлтэйж болон бүдээр намайг хүнжгээ ширтлээ. Гурува өвсөн толгойч хөндөмгүй жиргэн булсан нэлх янжах энийх долог байгаалыг эний тэрэнч тоглуулж орхих аавын сэтгэлийг хөндөж хэлдэв. Үүнийхэн тусалта чанаа нэг л хөндий анирч хуурайлж бодлын гар хунааслуулна. Хүнээ сэчин сэргэлэн ой билэг хиймэр сэргээх гажир ус ганган байгалаас ирдэг гэсэн. Хүнээ өржөөлөн нинжин сэтгэл эрс тас аашаран шинж энэ их байгалаас хөврөн бүрлдэж тоохдог ёстой. Хайрыг орчуулах хэрэг алга. Хайр бол хайрын хариуд ирдэг. Үхэл чадгүй элэг бүтэн байгаал амтан голтон өвс ус урмулна. Хүн төрлөختөнтэй хайраар л сая хэлэн ололчдог байна. Өөр юугаар энэ хэлэн ололчхов? Хайр л аавын зүрхийн эмжиг нүүлж аавын бодлыг олдуулчээ. Гөрөөснөө хүү хүнээ үр учрал тавлан гараа юу нь ялгахтав? Ангийн хорхой дарах цаг болж доо гэсэн говь нь л хилаа болсон анхны часаар мөр хайн шогшиж амьдралаа хуан аян солон жингэн хүйтэн амсгал болж байгаалд бууна. Яасан чаагур санаатай хүүхдвэ? Хот гажир суралчиг гэдэг мэд бидний хүүхдийн сандаг санаа бишээ гэж хэн нэгний ширв татсан харж явхуу байхуу гэсэн бодлын ачанд намайг хүлнэ. Ийм байхтай өрийнхэн төлөө үхчи харинхан элчинд хайлдаг ичих хүнээ дотор юу гэс бодуулах вилээ. Энэ бүхний үнэн хариу өвгөн уулын бараагаас ирнэ. Үргэн булсан янжигнаас жирнэ. Сэтгэл хайраар унчих үйгэх хүний эмжиг бодлын өргөж ургадгиймгэх нараараан мөнкөрдгиймгэх уулсаараан соргог явгэх шуу холнараан хэлүүлсэн үншиг дотн байгалан харж суухт хүний санаа даанч нэг уужранда. Иймэл болохоор байгаал хайр хоёр ихрээр мөнхрөн саатх юм а. Янжиг мийн. Эрхэм хүндэт сонсогчдо манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далгын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгд баяртайж болгоё. Баяртай.
3: Сэлийн голын Аражуу Тэлвэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээс эхлэн зохиогч Саа Бөхөгийн бичсэн Хуурай Үерг Гэрманыг сонсгоор бэлтгэлээ. Унсан Алтан Долгон.
2: Хуурай Үер Саа Бөхөө. Дээд бүлэг 1. Гашуун үсгэд гажарт нутхан сахиж нуглуураа мөлдсөн хөөтэй шар эсхийд дондгийнхэн дурдагдан. Лорой гадам багийнхэн гэсэн хоёр айлч өвтэй. Бүсхий хүн өрх толгойлж үнс гэсэн гэвэл ирангүй, амьд бүлэвсэн гэхдээ илүүтгүй, ажам өмэх гэдэг айлва бүнтгөр хөгшнээх тоонд орно. Жадам багийнхэ ч яах үдэ. Аав нь байхад айлын тоо бүгэлж нохой норм өргсөн гэр гэсэн юмтай байдаг байлаа. Бүнтгөр хөгшнөөхөн гэрэлтэй сууснаар хоёр айл нэгэн хоёрлж нимхнэн жужаалсан болж гашуунд утаа нэмсэн хэрэг. Даржинг хул нэлээд хожим нь нүүж ирсэн гэлээж хөрөнгө хогшил сайтай. Лувсан гашууны хуучин айлч ардын нэгдэл дээр голдуу суудагажээ. Тэгэхлээр гашууныхан элж өнгөрсөн бүхэн эгэлбээ насны тунаг дагаж дурсгагдан жайлч чадгүй жиа тавлантай адилхан байдгийн ёсоор орчлон хорвоогийн тоос хөдөлгөж яваал хүмүүс үлээ. Гашуун гэдэг газрын хэлж гайхулмаар юм нь юу болохыг аван хариулахад бэрхтээ юм ээ. Авдартын улан өндөр сүрлэгт тоочиг эхлээ. Хол явж нүднээс нь дордог адууны хүн аян чинд сажилж өнгөрсөн хүмүүс толгойс ихсэрнэ. Жавлхын хоолыг тэнгэр удам гэхлээр нь эмээлсэн өндөр даваа даваагүй эхнэрээсэн өөр хүн танаагүй гэж элэг барихгүй юу? Бумтын шалдан буттай манхыг бол бүүрх хэлэх хэрэг байноу да. Хүн ерөн сэтгэлдэн сэвтэй байсан чахт амьдрал хангалуун байж чаддаггүй нь жианых бичгэсэн жайлуул чадашгүй амьдралынхэн тохиолдол байгаа юм. Урдын нүүл гэж юу байдгийг бодохоос тулгарсан бүхнээ иш үндсэн айл хэдийн хатчихсан байдгийг хүн ичэс тансэрж мэдэх үе жөндөн байдаг үлээ. Донгүйх сар дүүрэх үед нэг бедрэлэм ях сайхан тусал гойж ирэх тааржээ. Дондог гой эрдэм номтой хүн ирлээ гэж бэлэгшэн бедрэлэмийг илүү гэртэн яман арсан хүнжил өгч идэлг уулахтай хонуулсан байлаа. Халуужиж халуун чулууд олоож явсан хэмээр тэр лам дондогт. Ахтын харуу жилдэн аягны харуу өдөр тэн гэдэг юм да. Салах чалгаж сав дэлхий таньсан би дахчи хэжээ танайд ирэх гэхвэ. Тэгэхлээр халуун дээр нь голом жалгах хүүд чинь жая бодож үжлээ. Оногдох жиян жаахан хатууч аман хэшигтэй төрсөн байн шүү. Учирсан үйлд болгомжтой байхыг ухан орхоор нь сануулж өгдөө гээд хавчин үргэн үрч хоёр тайган солигчулан явж оцсон байлаа. Ламхан үгийг өнгөрүү юм болгож сансангүйж анхудаа гашууны адуу отор явдаг жил дондог хүүдэн дурсаж ярьжээ. Донгор өрх хөхнээт нь хүрэх шиг болж аавынхан үгийг увайлж ботсонгүй морондоо мордоод үйн жалустай эсгэрч давхчээ. Өмөржүүдийн жилгэж майлдаг мөрдөг янч хадган аваад хүнээ гажир үнхийн нутгад отор хайдаг явснаа хамгийн хол нь донгорвийн хөсөн адун сүрэг байлаа. Тэнхүү донгорв нас явж яс хүндрэх тулсан төмөржүүдийн жилийг өөрийн гэрэхгүй дурсаж сэтгэл нь хүндүрлж авдагажээ. Эр хүн гэж төрснээ ээчээст эргэг ухаанд юу тунж үлддэг самбул гэхээс ээ дуурас ээжиг тавлан бүхэн тэмс шиг чимүүхэлтэй санагдана. Дээсэн үе тоолж ярих юм бол Донгоргийн гичиг дондохт мөр жирэгчхэн муруутай айл гашууны хонхорд хэтэл байлаа гэжтэй. Тэр бүхэн өнгөрөл авчирхи бүхэл, харин доогор харж дорой дугар ховж янд оосрлон хүний мэдл нохын хөтөл болгосон мэт дандаан санагдана. Орчог цагийн гороо бусхай гэдэг өнтийн юм шиг атлан үерийн ус шиг нэг мэтгэ талраад алга болчихт нь бас сонио. Хижээ ямар эргэлт гарахын үл мэдвэж хаврын гочин хуай шиг нэг жирдэм химээ час жуттай чух эхэлчихсэн байлаа. Тэрэл ээжгээс болоод ам хов айлгарын хэнэ ховж ховрох чамдан орно гэж донгров увайлаагүй. Учирал бүхэнд өөр өөрийнх нь шалтгаантай байдаг аваач тэр бүхнээ буян нуулын ялгуур тод бос байдаг нь гаслантай. Донгров хов төөрөгдөн сажуур жуумаар бодогцсон нэгдлийн дарга лувсангийн дуудлагаас эхэлжээ. Донгров нэгдлийн бүрэн бараа дэлгүүрээс жаалжуул юман дөхөөрөөд үд нартай гертэн ирсэн ч дай тамих погшин дүнсгэр чарайлан суугаад байлаа. Эхнэр гүнж маань юу болсныг асуух гээд үгэн урвал дээр нь ирсэн ч асуу чадлгүй дүгдэржээ. Гүнж маад нэг муу юм совндоод амар бай чадгүй байв. Донгров нудан болон гараан эхнэрийнхэн төгдийсэн гэдсийг ширвэн харах тусам дотор нь бачуурна. Хөөрхи, хүүхчиг чайлган хуй юм дэ гэхээс уламж бохондон. Болдох самбол лувсан жаамдаж аваад ганчхан томруулж орхочихмоор санагдана. Гэтэл тэгж чадах жорох даанч орохгүй ажээ. Тэр хүний ярен дотроо ногоо ярен гадна гэдг нь түмэн жувэ гэж бодох тусан бохондон. Энэ муу лувсан хар хортой даншатаж намайг дэнслэг гэж яахав. Тэглээгээд гэрлээс нүүр олох байтугай шорвос долоохгүй дэ гэж эгдүн хөрөн байвч тогтой арга олоогүй. Одоо яалтай вэлээ? Тушаасан алуунд нь явх хөл хэрэг. Донгров хэр даг болсон хөлөстэй малгайгаан духтуулан түлхэж гүнжмааж үгэн харж ядан би ажам өмнөх нар очоод ирье гээд гарлаа. Чухам яас юм бэ гэж гүнжмаа нөхрийнхэн гараас санаа алдан харснаа хоёр ой өнгөрж байгаа охиныхон толгойг илэн байж нулимсан мэлтэгнэв. Гүнжмаа энэ айлын бэр болоод 3 жилийн үр үдчихжээ. Лоренд толгой хоргод нь тагаа шанах тул малдан гүйж айгүй бол хүйтэн найтан хондогт нь баргадын шүүжи гадан ба эжин толгой мэдэж донгрын бэр болгосон юм. Өнчин хүнд ноён олон үдийн хоолнд эжин олон байсан үе гүнжмаа өөрийн эжин мэдэг эрх гэх чи юу мэддэггүй. Ээж нь бурхан болохтон гүнжмаа гашууны 6 байны хойчс гэгдэж байсан лорын хаяа төшүүлж өд болсноос хойш тэр үг дуган хуран духын явдаа болжээ. Лороо сахалтын хөвчнээ найцны хүлээсэн болохоор гүнжмааг нэг их хардаж гатсан гүйж зүгээр суулгана гэж байхгүй. Дээлэн даахтай болсон гүнжмаах даачилсан хонин сүрэхтэн дахааны хүнээр баргаадад хов тамдиглүүлээд давхар таслан бодолт хүртдэг байлаа. Үнэн дээн гүнжмаа дахааны нэртэй жинхэнэ хончин байж лорой харин чай чуг уух чөлөндөн хонны бараа хардхаараа дахааны хүнд тоочхотж хөдөлмөр хован хагсар авбал таарах байв. Он жилийн эргэлгээнд лорой бүтэн хөдөлмөр хов хүртэж гүнжмаа хагас хөдөлмөрийн хов олсоор л сар өдрийг туулан байлаа. Бүр сайхан тодруулж ярвал таслан бодолтод лорой эжин мэдэж хоёр хүнийхээ бодоод авчихдаг болохоор баргаадынхэн ч санаа авдаггүй. Тэгээд бас хөдөлмөрийн орлог гэж гүнжмаад шар долоолохгүй бүхэл олсон хэдийн хүртэл орны толгойн авдартан ойсолж орхотогажээ. Гүнжмаач нэг үг андуураад асуудаггүй. Айлын тоон нь толгой хоровдож хоол хорож байхаан чэжний хүндр болгож байхын лорой чан гартал хавдаг бололтой. Хөдөлмөрийн ховын хүрэн хайрчхтан ойсолж ажигчхуу нуруугаан үрч алхана. Гэтэл жавар навтаргүй хэрэмгэж үгүй болохоор энэ учир баргаатын шүүжи гадан багийн чихэнд орчихжээ. Сайн байна уу хүүхэн? Хончин тогтун гэж нэг хүн мэдлэн дуурсан баргаатын шүүжи гадан ба болохыг сочин харсан гүнжмаа бүрштэй юм шиг уул харын босготон морийн үргэж хүний унахчих алжээ.

сайхан жаахан хөвцсөн юм гэж бүлтөн нь доройхон дуурчээ. Нас нэмэгдэг тусмаа ээжийнхэн жигсэн үгий улан баттай итгэдэг болсон гүнжмаад гадан ба шүүжи аавын байн байн санагдуулдаг байлаа. Аав минь байсан бол ийм л хүн байх болов гэж дандаа мөрөөдөл ургуулдагч мөрөөдөл нь бүрч төвөнийг гутруулж орхидог ажээ. Гэвч гүнжмаа тэр бодлон охтон мэдгэцсэнгүй уруулан жимэтэлж өв. Оо хөрхи, халаандаа сайхан ирээ юу? Лорой гертэн байгаа юу? Гэсээр гадам ба дай толгой улайлган суухчур асуулаа. Гүнжмаа бүлтэхнөөд юу гэж хариулхан олсонгүй толгойгоо л тахав. Гадам ба шүүжи дахчаа шаргаасангүй морондоо мордохчур. Гүнжмаа чин тахаатай билүү? Гэжээ. Өөрөөнч мартах шахсан юмих баргаадын шүүжи харан тодорхой мэдэж байхаар нь алмарсан болж толгой тохов. Гадам ба шүүжийн тагж асуусны учир юу болохыг гүнжмаа охтуу байлаагүй. Жилийн эцсийн таслан бодолтод баргаадын сангийн гэр хардаж чадан ба жайдан мөртөө лорын гадна давхаж ирээд гүнжмаах буерийн хуралд оролцохыг жарлаад явжээ. Гүнжмаа чихэн итгэсэнгүй. Лорой сонссон дараа дай толгойгоо мултартал ханжны ирмэгдэр тогшиж. Эн чинь юу болж байх юм? Бүгд бүгдээр хуралд явчихад хэн хүн харуулх юм? Гэж жадмагийн араас хэвчэн хасгарсанж дэми хэрэг болжээ. Лорой гүнжмаа хуралд явуулахгүй байж чадсангүй. Шүд хаврын байсаар хүүч хавчлан дуудуулжээ. Чавжил 19-тэй мөр өрхөн ясархах жужаан гэрэ гэрлээд хагас жилийн үр гүчжээ. Гүдэсхэн чагаавар хүн болохоор эхнэр Нансалмагийнхан үгээр ээр үлсийг эрэгдэг. Хоёр айлын юм холоо хутхан олдхон байлд гэж лорой хашир хүн болж хаянаасан холдуулж жүн гашуунд өрөх тусгаар л улсан байлаа. Гүнжмаа лорын дэрснаас хойш чавжилтай хоёул үхрийн хоёр өвөрсийг ижилдэн наадаж өссөн мөртөө нас буян гэрхээр наан чаныг ухаж мэдээд нууцхан харч гүйлгэж эхлэхэд нь лорой аль хэдийн гадралжээ. Тэгээд нэг өдөр хой туснаас охтуу чамлын хүүхэн Нансалмаа хүүдэн дурсаж хоёр жалуу холууж тавьсан тэр байлаа. За, би урдаар явлаа. Гүнжмаа чи чавжил хүрхийн бараагаар өнөө хуралдаан явдаа гэж лорой уцаар дангүй хэлээд бордов. Гүнжмаа өгнөөхн өнгнөөс юу нэг ийсэрж мэджээ. Гэвч тэгүнд өнөөдрөөс хойш тэнгэрийн нарыг тагш харж эхэлж хийхэн ичин мэдэж явдаг чанга эхлэн гэж жүүдэндэнч байсангүй байв. Хуар хатраатай халтар мориндор хилтгэс усан явдлаар нь чогчлыг холоос таньсан гүнжмаа сэтгэлэн хатуужуулан уулжилгүйж өрөөд явжээ. Ухаа шин олж ятсан чогжил орондон баахан жохсноо хоннаа толгой эргүүлэхэр явлаа. Гүнжмаагийн албас жоохондан жаарилж авсаж эргэж харсангүй. Баргаатын алунгэрийн уяан дээр буухад айл өрхөхийн төлөөлөгчид ирж хээж хөл тавих цайгүй болчихсон ажээ. Жил жилээс ондоо надууны дахан хүн үхрийн усны хүн хороо хөрөөнө нурж чучарсны барьж бөгөлдөг сул хүчний хүн хүртэл ирсэн сон юм байлаа. Тандгаас жадан ба мөрөнд хагжирсан тарилгаан даалан буугаар нөхөж хөлсөн оромжсон борлын могон духтуулан жогсож байв. Лорой хуучин хүн гэсэн шиг сэрж ааж олны голдон жавлан суусан бөгөөд оврын гадан ба шүжигэс ахтаж байлаа. Донгоров дэхгэд хэн ирж байх хэн гэс ирсний ажаархажгүй хамгийн баруун өмнө өнчөгдө чомчийн харалж чонкойсон дүдэн жавчлан сув. Гүнжмаа суучхмаар ор хайгаад олсонгүй. Араас орж ирэх хүнд түлхэгцээр донгоровын хажууд шахтан хүрчээ. Донгоровын харчраа улайж улайж бүрч хүрэн халтар юм болж тал хөл дээрэн жогсхон холгүй гүнжмаад ажээ тавив. Адуу малын хас ондон басны хачин үнэрийн гүнжмаа үнэрдэх үйс гэнт жүрхэн хачин их савчин аюулхай дээрэн түгшиж авчээ. Тэр дун ягал хурлын гэр дүүрэн дуурсаж баймар санагдахаар чарайн нэлчихнэн өвдгөн нугарж унмар санагдаад хурл дээр чухам юу ирж байх нь ч ойлгохтой сонсогдсонгүй. Донгорови хажуугаас нь холчих болов уу эсвэл бүр ойрчих гэж болов уу гэхээс хүчтэй амсгаа авахасаа хүртэл гэж хамаг бийн жагжиж байлаа. Манай баргаад энэ жилийн таслан бодолтод усан даргаас аман тог

орж байсны ховруулан ажлын газар дээр нь байчаан данс тааруулсан болохоор олох ёстой ээж нь олох юм а. Жишээлбэл баруун гашууны гүнжмаа жилийн дөрөн өдрөлд ээлж халаагүй шахам хон харуулсан болохоор бүтэн өдрийн ховор бодож нэгдүгээр даачлах чар орлого болгоно гэж баргаатын нягтлан бодож хэлж бараадгүй байхад лорой босчээ. Юу гэсэн үг юм? Тэгэд намайг хаа тавих юм гэж ахсан тавхын холгүй чарай үжүүллээ. Баргаатын шүүжи гадан ба олны харан энийг шүхэн болж авснаа. За тэгвэл лорайгүй ажлын тамдаглан аваад ирэлдэ. Гүнжмагийн тухай бол торон байчаасан ажлын тамдаглалд байгаа да гэд дай толгойн годот сурах хэлв. Лорай нэг их хийс орж авснаа. Чэдэн дүүлчин муу харан дугай болчихов. Гүнжмаа яваа чондон гашуун ус баргаатын хамгийн өндөр ховоор орлого олж 530 төгрөг 70 мөнгө гарчээ. Гүнжмаа хүн болоод эдийн их жолсыг барих байтгүй харж бас үжээдгүй болохоор гарын чичрээд алчих шахч байлаа. Донгруу өрийг нь инэмсэх харахлаар нь бүрж самгардан ойр тойрн бүүрэг барга болж хөөрхөн чэчэн дүүлжин амсхан дээрдэж хөлсөн чиглжээ. Лорой ерийн дахааны хүнээхэр бас орлого олсонгүй. Ажлын тэмдэглэлдэн дутуу бичлээ гэтэл гэрт байх нэг бүлэг дансыг гээчлээгээд чарай улайлган хүжүүгүр дэхин хүчээр арай гэж чай давсны орлоготой өнгөржээ. Гүнжмаа хурлын гэрээс яаж гарснаа мэдсэнгүй. Хөл хүнттэй хоныхээр нь алхаган тоолох шиг гэлдэрнэ. Лорой сайвартай хуар хонгор морон гүлэм далавчуулан залах татуулсаар хажуугар нь харахчгүй явж одлоо. Гүнжмаагийн дотор бүрч бэгдрэн Лорын хотыг чиглэхээс нь датгалж үүч өөр ямар жүүхтэй явхан ололгүй морнохоо амийг сул хайж аян дагуулжээ. Хоныхээр миний ажил эндэл байдаг гэсэн шиг хон сүрэг дээр хурч идэх хэдэлж огсоод Гүнжмаг эмээлтэн унах чих шихам хүчтэйс ихсрэв. Хурал тархчих буу гэж чогжил асуухаар нь Гүнжмаас ихсгийн. Аа тийм гиснээс өөр юу хэлэхээ мэдгүй дүүдэрж аваад. Та одоо харилдаа гэжээ. Гүнжмагийн чарагаас юу нэгийг тааварлсан чогжил шалж асуухаас нь ширхийсэн шиг морондон аажимхан мордоод явх чуур эргэн эргэн харж байлаа. Чогжил эр хонгонд хүрсэн эхнэр буулгасан гилээч ичиг лорын өгнөөс жүрч чаддаггүй. Эртээ хаврын яргуй нүдлэг шүүхэн хайр дурлын аргамжаахан хаашаа хайхан олоогүй зүгээр л гүнжмах шохорхож байтал нансалматай томтой гэрте толгой холвож тостой тогонд хушуу холвох болчихсон ажээ. Тэр бүхний битүү жимлийг гүнжмагийн хонин бор нүдтэй харж тулгарх бүрий ухаарж байлаа. Өвлийн ухтар шарнаар төдхөн уулын толгой шүүрэн архан болоход гүнжмагийн чэжинд нь чулуу дүүрч гсэмэт бэгдэржээ. Хот жуган човсон хонин сүргийнхэн араас нь гэлдэрх нь яг л пууган гонжуулан хөлөн чирсэн ялгцсан чирэг шиг байлаа. Хоёр бодит ба болгосон хоолон байн байн халааж байсан бололтой. Яаж оройтва? Яагаад хурлаасан шууд хондор очихсан хөөрхий? Таслан бодолтоор миний хүүхэнд баггүй жос өгч бололтой доо. Маргааш ээж нь хон дэвэ. Миний хүүхэн нэгдлийн хоршонд яв гэж бэрхтэж гарчээ. Гүнжмагийн өлөмсөн тундран алдсанч чарай муутай жавлан тас туран дуутай сурган идэх лорой харж чогчлийн гэжээ өнөө жилийн хоннай харуулган жоос гээд өврөөсөн улаан часанд багалсан жоосыг гаргаж ширээний өнчгтөр нь тавьснаа ааж хүн гэгч лорой жүг түлэгчээ. Лорой үтсэнгүй юм шиг дуутай гэхрүүлэн мөр долон хөдөлгөн суудл явсхив. Яаж байгаа хүүхдвэ? Баргаадаас өгсөл бол аав юм бас манд өгтэй гэж бодод мах хөшин жоосыг баглаатан хамаж аваад гүнжмагийн өөрт чихэв. Гүнжмагийн тавьсан жоосыг орон толгын арслантай улан авдартан хонсолж амтсан гулорой хөшнөөхөн хийдэлд илтэд дургүй чин. Идэ чадсан бол одоо хажуули. Дэнгийн тос барагдлаа гэсэн үг идүүлж байгаа шиг гүнжмад сонсгчээ. Гүнжмаа лорын хаяа түйснээс наших
хамгийн вайтгартай атлан гонохтой өвлийн сүнийг элдв 9 жилийн бодол тойрон нүд чурмгалгүй хөвчээ. Хүн аймууд хүн чаддаггүй гэдэг чи хүнчирж ганч хардхын чагт өргөж явсныг бодоход дорой муухан бишээ. Ганч кэмэн өмнөр нь хэрж өнгөрсөн тулайгч сүулдэж чадаагүй харамсдаг жантай билээ. Лорын хаянд багтаж халуун хүйтнаас халхалж явсан гүнжмаа идэх хүмс хөрвөл дутаагүй. Ухан томоо ороогүй үйсэж хавжултай нэг үрдэж хихэлдэж унтдаг байсан. Намрын борон живүүчилсэн нэг өдөр чавжил гүнжмаа хоёр гэнтэл өсч юм ойлгох болсноо мэджээ. Борон дуруутсан хондон хасч яхад нүмрдүүлсэн гүнжмаа норсон үсэн илүүж байхаар падар бадар морны төвөргөн дуулдаж чавжил жартын өнөөсөр хурч иржээ. Борон шиврээдэж огсох маяггүй. Чавжил борооны усанд хүндэрсэн халч хуван толгой дэвгэрэн бүтэн хоёул чигэлдэн сув. Чивчгэнж байсан бэйн доорхнон бүлиосж бүүрч халууд үүгэж ирэхгүй гүнжмаахан амсхаа дээртэн нэг сонин болжээ. Чавжлын чирайжин элчгэн үүлээсэн бөгөөд байнбайн хоолын дуурах шиг болно. Борон жохсны хоёр жалуу мэдсэнгүй. Гэнт хэн нэг нь гүүглэх дуунаар бутны тулааши хувх үсрэн босоод харвал дэртэй уулын горой дээр лорэ дуу өгч байв. Гүнжмаагийн жүрэх амар нь гармаар түгшиж юу хайгуу хонны араас гүйжээ. Чогжил уулын толгой ороогод адунжуг давхлаа. Хон хотлоход юу ч болоогүй мэт ажин тужин байв чи маргааш нь лорэ гуай хүүгэн давуулан бордов. Чогжил шинхэн жасчуу хөх төрлөх хөөргөн бүсэлж борол юм уу тавьсан энэттэй харагдана. Чавжил гүнжмаагаас нүд буруулан морондоо морцсонж туглын бэлчээр хэрэгтэй яваад томгисхэн байж мөрөн дэвгэрэн эргэж харав. Аттай юм шиг гүнжмаа бас эргэж гархан таач гэж дээ. Чавжил тэгээд л хадамтай болж өвлийнхэнд лоринхэн дээвэр өргөм найр болж хэдхэн хоног дээр чавжил жүн гашуун усанд нүүж билээ. Гүнжмаа дээр хоромдор ганч тайдхрал болсон бодит махгүй жарилсан золмостай үсийн нилөөсөн бүх юмнаа ээж хийхэлээд өгшөв байлаа. Үдшин хөшиг бууж идэр толгой нийлүүлсэн ч гүнжмаагийн норыг нохоо ийдсэн шиг үүр чадлнууд чором хийсэнгүй. Бүх юм тэгээд л хоосорсон мэт бодогдоод гашуудалтайхан гихч энэс хийж авсан ажээ. Урчилж мэдээгүй ч ой гашуу битүү дөмгөр амьдралын алга чуг өдрийн дуусах чаг байдаг. Нэг өдрийн үрийн гожин гэгээгээр лорын уяан дээр нохой бургуулан буулсан чадан ба байлаа. Модод ма толсч гарн нохой хорхот жадан ба баргаатын шүчи гадан ба гүнжмах нэгдэл дээр очих дуудлаг ирүүлсний хэлээд донгорвын жүг гараад гайлгуулжээ. Яаг нь вэ гэж лорой ихэл дурамчхан асуусанд бодод ма. Мэдхгүй гүнжмах хөхнийг нэгдэл дээр дуудуулж байна гинэ гээд илүү гэртэн оржээ. Гүнжмаа аяг таган алдаж асгсан хүүхчийг нүдэн бүлтгэнэн ховчилж байхад бодитмаа ажи юу нэгийг хавсан шиг гэжхийн гурваар сүлжиж торгон уцаар боогод. Сайн учраа хүүхэн бүүж ав. Ээч нь гадан ба шүжиг сайн ойлгоно. Зүгээр л дуу аялаад яв. Харин хоршоон дорхон бүү мартаа гээд халуун шангаар сүү өргөн мордуулжээ. Нэгдлийн алунгэрийн уяан дээр нэг халтармор гүнжмаагийн хонны ихэрийг үжин үүрсгэд бусдах хэдэнмор толгой хайлан байв. Гүнжмаа нэгдлийн даргын алунгэрийн хаалхий датхад жүрхэн амар нь гармаар болгоглоно. Адам ба шүжи ганчаараан сарвчин сэмэрсэн шар чамбан малгайтайган тамих хорон сууж байснан инэмсэглэн. Ашхүй хурдун ирчихлээ штэ. Жаа нааш сууж амсхаган дараа. Тэгээд хоёул нэг юм жүвлий гэжээ. Гүнжмаа гадан ба шүүжин аяглаж өгсөн шингэн бараан чайгаас уруул хөрөх төдий оожж авснаа нүд тормолж гайхаж харжээ. Лорын хоолой засахт нь хүртэл юу буруутчихв гэж самгардаж авдаг гүнжмаа баргаатын шүүжи өөртөө юм жүвлийг эхлээр нь чихэн итгэж яджээ. Гүнжмаа нас чинь багвш боллоо. Тэгээд гаа шүүжин яах үдэ дондог байгийн хүсэлтээр чиний саналыг асуу гэсэн юм ээ гээд ээлдэгтэн нэмсэглэв. Гүнжмаа нутан анивчж аваад баг зэрэг гайхширснаа. Санал гинэ гэчихв. Гадамба шүүжи усан илүүн гацгцсан болж инээгээд
юун саналж гэж дээ. Өгөөх, чиний сайн дурыг асуу гэсэн юм ээ гээд тамхиан хэд өгчтэй сорсноо. Жаа жаа, би чи дахчил ийм ажил хийхий байхо. Дондоггүй донрубдон чамай дурсаж байна лээ. Тэгээд намайг гуйгаад болдоггүй. Гүнжимаа, нялуунаас шулуун гэж чи бас донрубын мэт хүч бишээ. Болно үгүй юу шууд хэлчих гэжээ. Гүнжимаа бүлтхнөөд гарын чичирхийлж авчээ. Тэр ахшинд чогжилтай халчуг дотор шахалдан сууж байсан бодогдоод авв. Гадамба шүүжийн жалгаад юу ярьж байсныг ойлгох ухаанч байсангүй. Нэг мэтгэд толгой дохож улаан туг нэмэрсэн журахтай үргэн батлаг гарцснаа жэргүйснүүдээр харж өөрийн эрхгүй игдэлж авсан байла. Донгров халтар мөрнөө явдаар гэлгүүлэх жүр хүн эмтнээ нүднээ далд болмогч гүнжматай дөрөв харсын жирэгчиж ирээд чоордлон ширчжээ. Гүнжмагийн чарай боловсурсан аламрачийг улайж голон дэлсэж байла. Тийм ээ. Өнөөдрөөс хойш би чинь нэртэй түртэй хар усан хагалж хадмын гуд татсан айлэмбэр боллоо гэхээс нулимсан жаарлаа. Чадлгүйхнээ арга амбарж шархан долоосон ганц арган юмтай хөрөнгөтэй лоренд охнон төшүүлчихвэл ядаж мөр бүтэн гэз чадгалын явна гэсэн ээж нь нүдэн хатан хүссэн байжээ. Гүнжима ээжийнхэн бодлыг ойлгохгүй биш ч өөрийн гэсэн шийдтэй бай гэж бодож чадаагүй нь үнэн юм аа. Зам хагсалхын үеэс хоёр жалуу үх хамартай болж дөрөв харшин шүмдэлтэн явжээ. Гүнжимад хамаг юм мартагдаж ингэж яваад л баймар санагдана. Уушиг сайхан эр хүнтэй уушиг жүрхэн уудлын ярилчиж үр ач төрүүлж амьдрна гэж бодхоос гүнжимагийн буйн халуу төгөж байла. Баяр жиргалын нүдээр байн байн донрууи харахуя хижээч хааж хөл алдахгүй нөмжөгтэй бодогдно. Тэгж бодхын их жиргалд гүнжимаа олон жил санаа унаа хуваагдалгүй нутгийн нар салханд үлээлгэж явахтаа эрен хорвоогийн барааних мартан байла. Аргэр аав ээж ахトゥ садан төрөлгүй хүн болохоор хорим хуай гэж нэг их хөл болсонгүй. Дондог өвгөн нүд анхаасаа өмнө хүүгэн дөхнүүлж исэн булхийн дор хөвшин тохин уулжвал хэлэх юмтай боллоо гэж санаа нь ханжээ. Гэхэд нэг хүн бүрч их санаа онгойс нь Жаданба байв. Жаданба гэж хэлвэл бас хөөрхий хүн ээ нэг. Юмл бол муу чагаачны жулжиг гэж өөрийн гашун усны хэдэн хэмбэрдгүүд хуруу чичилдэг бөгөөд юунд тэгж адалдгийн сайн ойлгодоггүй. Нас жил нэмэгдэд ирэхлээр сая уг гарал түүхэн улас амтны ярхас сонсох нэг талихи чаавынхан хэлснийг дурсахтай байж гашун усанд гачхаас чэлж нүүж ирсэн айл гэдгээ мэджээ. Тэгээ тэр үеийн их хүртэй ам идүүлэхгүй гэсэн ураалгийн аврал доор гашун ус баргаатын сан хүмүргийн харахтай аян тал нэг хоёр гахаа тахаа дэжээхтэй ондорж байснаа аав нь элчхэн ханаатар өөд болоход Жаданба элсэн дургсан хамхуул шиг хочирсан байла. Гэхдээ вилвилдэн тохорж чөлөөлөх таны өргөцсөн баатрын эхнэр гэдэг бүн төрхөвчнийг аж охинтойхон жутарж байхыг хавсруулахаар Жаданбад нэгдлийн дарга нувсан даалвар буулглаа. Гэдэс чадвал гэрээрэн чадсан болдог Жаданбад ямар л тээр дараас байх вэ? Шууд л их охин хоёрыг баргаатын морин тэргээр тосж иржээ. Далисан гажрын далдалж далалсан гажрын ундидаг жантай болсон Жаданба давхар давхар нэхий дээлээс сугран буусан их охин хоёрыг үжээд нүдэн итгэж яджээ. Бүнд хөргөгшөн гэж баргал хараагүй шихам самган энэ тэнд хийсгэлэн дүшүүлж буухад охин гэрэл харан алган нүдэн тормолцсон алхаж хишгэх доглондоо дайлцсан аюулын хөрхөн юм байла. Өсөг наснаасан гэрийн жиргэд хүртэл хүнд хэлэгдэж хих хихгүй ажлын түр хамгах чад хөдлөгдөж явсан Жаданба юу гэж дуурах ухаанч орсонгүй. Гэрэл хүүхнээ аалгүй алганууднаас зөвхөн баяр жаргалын шантуурлал олж харжээ. Түүнээс хойш алхаа хишхэн хөнгөрөн амандан бас дуу гинжчихсэн явах Жаданба дээр лувсан дарах нэг өдөр ирэв. Өргөцсөн баатрын гэр бүлийн хийг сайн харгалжж байна бижээ. Осолндл гарвал харгарын хатаас болон шүү. Сонсоход чи бас жаахан журамтай юм бололтой. Өрх хамгийн чинь утгахгүй гашин усанд жинкнэр оруулж өгье. Энэ жилээс таслан бодолтод ховь тэмдэглэж орлого хуваан шүү
гэжээ.

0: Тэр үгийг сонсон жадан ба чихэн итгэж ядан аа гээд юу хэлхэн олохгүй гүлэрчихжээ.
1: Хөөй, тэнхүү. Одоо чамай гашуу усанд ад үжих хөнгүү болсон да. Лоо дараг айлхэдийн явчихсан байтал бас юу хараад байсан юм
0: гэж гэрэл ад үетэн инээсээр түлхэж авбал жадан ба. Аа гэж гүн амсгаа аваад.
1: Би хүн болсоо
0: гээд гэрлийн мөрийг тавран авч ихэр датан уайлж гарчээ. Цагаачны малгайган авч хайснаас хойш дэми утсангүй жадан багийн хангалтсан гэж сүрхэ боллоо. Баргаатын мөрөн төрөгчин сард нэг нэгдэл орж ирэхэд тоо хэмжээтэй гурлбатаа охтосчээ. Атаг давс хэдэн тоххой бүсийн пё хагас лонх мэйв тос горьдох нь түүх болжээ. Бусдаг гишүүдтэй эгэ айдлахан 25 жингийн будаан пё бүтэн хөдөлмөрийн ховь тамдаглах бөгөөд туулайн бас далахтаж тамих булган датханч байлав. Жадан мал усангийн таалалд орсон чанаан бас учиртай юм. Хүйтэн шамраг гуйцсан нэг өдөр донгоров өхрийн эргэнээс бучиж явтал тэмэн хугийн хэр барьж нэг мортон яаруухан явахыг олж үзжээ. Нойтон шамарганд халтарцсан марнайхан жүсмийн танд дийлээгүүж чачилсан хуар хатраатай мөрийн мөсгөж тэмэн гууд орвол эргэнээ мохорд чөдөртэй сарамор чомчхонон төгнөө чаанахны нэг хүн бомбын сууж байлаа. Ямар хүн болохын сонуучлан хурж морны ам датвал усгаж даарсан нэг хөөхөн бүлтгүнэн байсан гэрэл байв. Юунд хаа яваа гэх чинь асууж чаргахасан өмнө шууд л нөхий дахан тайлан нөмөргөж өгөөд хааш явж байгаа хүн бэ гэж явлан суухчуур донгоров ихэл оврчон дүрлж сонуучхан дүүдээр харж үгэжжээ.
1: Ээж дэм чалаад нойтон шамраг орчихно гэж сансангүй
0: гэж гэрэл эрүүн хавганан хэлэхтэн донгоровыг чоош ирцээр байлаа. Донгоров явжиндан инээд жураслуулан тэгнэхө. Нэгдэл хөрнө гэхээр гангалж нимхэн хөнгөн өмссөн байлгүй дээ. Хаврын тэнгэр хагастай хугастай гэдэг юм чинь жудаж тавихаас бочгүй шүү. Үгүй ээ. Тэгэхэд чи чинь хаан хинхэн билээ гэж дээгүр харж чулуудан асуужээ.
1: Би юу
0: гэснээ гэрэлж алдаа 18 гэсэн автгүй аажгийн хөдөлсөн бололтой.
1: Чи чинь баруун гашууны донгор биш юм уу? Намайг таньсаж юу хийн? Дахан номруулээ гэж арай давшурах санаатай биш бичээ
0: гэж ялдамхан гихч инээжээ. Үгүй үгүй ханаста. Анхан чи алдуул нормалын хөлийн мөр хөөж яваад л гэж донгоров сандарсан хүчинтэй их адаггүй ярснаа. Адууны хоноос одоохон яхгүйгаргүй гэд өмгөн төрлөгтэйхэн гарч тайхвчээ.
1: Хөөе дахан
0: гэж хэлээд хочирсан гэрэл тэрүүхэндээ ялгүй гомдол ургуулан нөмөрч өгсөн дахан шидэж хайснаа. Дахин авч морин дөрөн ганжглаад явв. Сандрын явсан донгоровын морин төвргөн холдоход хажуулын толгой орон явсан хүн хэн болохыг мэдэх гээд хад далдлан дурандад суусан нэг хүн байсан нэгдлийн дараа лувсан байв. Гэхдээ донгоров гэрэл хоёрын хэнэнч уваалсангүй. Төвнөөс дараахал гэрлийг ээжтэй нь жадан багийн хаяа дүшүүлэн буулгасан тэр байлаа. Донгоров адууны бэлчээрээр хойд дурд хотоор дандаа явдаг атал гэрлийг дэдил анхаараагүй байснаа гэнт гайхах шиг болов. Ялдамхан инээд яраа хөрөөтэй алярхаг гэрлийг баргаатын төвдөр шинхэн нүүж ирсэн бүнтгэрэжин охин гэж донгоров дэми удалгүй мэдсэн байв. Сайхан шинжиж сунчих юм бол гэрэл үнэхээр гашууны хонхордгүй говайхан ялдан бүсгүй байв. Танилчаж уулжаад тал тоохой холбогдсон танай манай гэж явуулчиж амжаагүй байтал гэрлийг жадан батай суучхна гэж донгоровын жүүдэндэнч байсангүй. Тэгээд жогсгүй бүр нэгдлийн хоолн гэрте лувсан бэээрэ нэг чах хурлах харилгатай ширээ засж өгсөн гэгчийн сонсоод хоол хэдэн юм тэглсэн шиг болж авсан байлаа. Нилээд хожим тэр тухай гүнж мадан дурсан ярвал.
1: Эх юун сонин юм байдгийм. Сал хэрэггүй юм чэжний хатаас улгаж явдаг мөн вил байна да. Жадан батай суулагээд гэрэл ямар өнг алчих гэж юм бишээ. Нэг бодвол бас буянтай хүн шүү гэсэн гүнжмаган үгэ чана нэг л айгүй сонсготохоор ямар буянтай болчих ва гээд донруу ойлгож ятан хариу хэлсэн чи дуун дорой сонстож байла. Гүнжмагийн хэлэх буруугүй, нээрэн чи айлын охин нас буйгүй чиж насны явдлаа шийтгэхэд өрөг толгойлсон өрөөл харахын санаа унаа болох хэрэг байноу да. Донгровтэй гэрлийн жадамбатай суусан өнгийн чичхийг үхрийн баасан дээр хатгсан шиг харамсалтай санагдах ажээ. Хэрэвнхийн уртай нэг өдөр донгров голын тохойгоос жүн тойх гэрэлтэй тараад учир явдлын үнэн мөнийг сонсчээ. Эхлээд донгров чихэн итгэсэнгүй. Гэрлийн дохтой булсан царай минчин улайж гүнжмаагаас арай бах чөрдөж гисэн гэдсэн тал гараараа дарчсан хаяа санаа хуваагдаг мэт харч буруулсхийн ярьж байхад янхин итгэхгүй билээ.
2: Ай юу гэж хэлэндээ амин байсан бол аль сайнын сунгаж суухгүй ч гэсэн арай бас болмор шигтэй суух ч юу магад
1: гэснээн гэрэл донгруугийн сандарт нь хараад
2: чи юундаа чарай улайчихсан юм бэ? Чамтай сууна гэж хэлээгүй шүү
1: гэж ширүг татсан маягтай дуугарчээ. Хэлсэн үгнээ өнгө хэсэг гин жүрийн харчнаас нь гэрлийн санаа гадралсан донгров юу хэлхэн олохгүй дугайл өвснөө толгой юмрэн хоолойн үл мөдөг говгнод гутлын хоншороо харж санаа алдав. Төвнийн ажиж амтсан гэрэл өрө өвчгэж
2: ай хөрх туулж тавьсан бий тоолж тавьсан нас тулж ирсэн жай юм хойно хэндэн ч гомдох хилээ. Жадан бач яах өвдэ хүүхчиг амтан хөөрөөдгүй жил байна
1: гэснэн доломсон тундран энгэр дээр нь тусчээ. Тэмэнхүйн эргэнд гэрлийн донгорвын дахыг ганжглаад мордхий дурамдаж хүмхэгэн жуусан лувсан гинтэл өргөцсөн баатрын гэр бүл гэдэг нэрийг бүнтгэр ээжэд жүүлгэж бүр төвнөө нэгдлээс дамжин хошуу ортол мэдэгдээд амтсан ажээ. Нэг өдөр хошуу живсгэл хүчний хилцсийн дарга нэгдлийн өрхөн чиргийн даргатай чуг бүнтгэр ээжийн хийг болгохоор ирээд хөвинчээ дан дээлийн часжуу ард тунд вилжлий гэсэн үсэгтэй фалан чомоо өгөв. Лувсан бүхэс нэхэс хийж дагалчаж байсан бөгөөд гэрлийн аав яаж яаж япон дэрэмтэй тулалдаж байгаад хадун хошуунаа мохорд ганчаар бүслөгдөж арван хэдэн сум бийд нь орж үрэгцэн гэж тайлбарлахад нь гэрэл нүдэн бүлтийн айчихсан байлаа. Тэгж бодвол аав нь үнэхээр эрэлхэ баатар хүн байжээ. Гэтэл оймроо хутуу болсон ээж нь аавын уруутсан адуу ирэхээр яваад эргэж ирээгүй л гэдэг байв. Гэрлийнхэн үрэгцсэн баатрын гэр бүл болсноос хойш баргаадын аль байдаг ажил хөдөлмөрөөс чөлөөлөгдсөнөөр барахгүй сардан таван төргөн амьдралын нөхөр олдог болжээ. Лувсан ачрагсан чарайтай ирэхтэн үрэгцсэн баатрын аргарыг тохинолж байна гэсэн өндөр малгайгаар түрээ өвэрж хаяаны хоёр лан уучхаад гарна. Үуд гарахын төгсдөл хулан тойворчсон гэлдэн улдэнгээд унчих шахад байхлаар нь гэнэн чагаахан гэрэлд хүсч тулж байгаад моринд нь морд улдаг ажээ. Лувсан дал мөрөн дээр нь дарж байгаад мордхоос илүү энгэр өчөөгийн шүргөөд авдагч байлаа. 8 сарын 1 ч юу гэж нэг өдөр лувсан 30 төгрөгийн баримт хийж гэрэлд өгөөд нэгдэл дээр очиж тамга даруулаад сангийн нервас жоосон ав гэжээ. Лувсан өлнүүдээр гордол тайхан хараад өөр бас хоёр айлд чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан баярын бэлэх үргэнгээд явжээ. Гэрэл ээждэн чай холын бажааж тавиад жаахан шарга морондоо мордож нэгдлийг чиглэжээ. Сарчхансан чоошин 10-3 хэсэг жоосын нэгдлийн хатар гардуулахад гэрлийн хамрын шархарж авчээ. Аав нь чухам ямар дайнд нь орж ямар хүнтэй нь байлдаад үрэгцэн гэдг нь ойд хойд нь огт байхгүйж Лувсангийн тус болсонд нь талархах сэтгэл ийгдэлсэн байлаа. Тийм ээ. Лавл элдв бичиг судраас олж мэдээ дээш нь хэлж өгчээ. Үгүйсэн бол эдийжил болж байхдаа хамаарахгүй бол хамаарахгүй штэ. Баргаадын хавсаргааны ажиллаар эдийж осыг энэ насандаа ингэж бөө матхна гэж гонжин жоогдоо гэж бодсон гэрэл хэмжээгүй баярлчихжээ. Ээждэн толгон альчуур бүрэн өөрөн пенсэн альчуур дурдан бүстэй аваад гэрж ухан галгуулв. Баяр жаргалд шантуурсан хүн мартанхай бөгөөд сэжээ ажихта боогдлоо сэх үрхэн байдаг. Гэрэл яг л тэм маягтай галгуулж байтал. Юн хурдан явх нь вэ? Морны амсаагаан түр дараад ахгүй юу?
0: гэж гэнт ардынхан дуурахаар нь гэрэл мориносон унчих алдав. Лувсан тахид юмны өө алддаг гэрхэ эргэгчэн батлах шиг аль завгүй шарга морины чулуураас шүүрэн авчээ. Баярлаа шүү гэд чулууран авах гэвэл үнэн өгөөд үнэн баярлсан бол би чамд нэг сайхан юм үжүүлж өгье гэд чулуураас нь чирж давхчээ. Юу юм бэ энд үжүүлчих гэж гэрэл ганжигнаасаа жууран давхах тан хасгар бол чи удахгүй мэдчихнэ гэд лувсан маасхан инээснэн юу хайгуу тэмэнгүгийн мохорт аваад орчихжээ. Гэрэл чулууран авчи бучиж давхах гэвэл лувсан аль завгүй морин башил дулан уйсчихав. Эмээлэн хавчин ганжигтайгаан жуурсан гэрлийн эсэргүүчил лувсанд юуч болсонгүй. Лувсан хэдхэн самардаад гэрлийг шувны өдс оттын жумчих шиг нууж хаах юмгүй нөчгөлж орхоод дээлийнхэн товчигч тавилгүй сугал даргалж хаяв. Аавын яаж үргэцэн баатар болгож чадсанаа тодорхойлж хэлээгүйч охин биеийн үргэдэл болгож санаагаа хангасан лувсан аласт морин төвргөн гарахад сүрдхийн босчод явчихжээ. Хэдэн адуунайхан бараа харах гэж донруу Саул гэвэл тэмэнгүгийн хойд орой дээр гарч бараа хардаг байсан дахинд тэгж таарад лувсангийн жанлын хүн болчгож отро эргэх албанд жаагдсан ажээ.

Гурав. Цагаан хэрэг өнгөрөөд өвлийн чинь наашилж байхад Жаданба айл усны хорон хүрээний дурын хэс сэтрэхэ барьж өдрийг барна. Гэрэлд баргаатын байшинд орж сууснаас хойш гэр журийн ажлал үлдсэн байв. Дүхнүүлж ядмаар юмгүй айл гэж амархан тогоо тулган гуулж болвол өдрийн учир барчихсан болдог. Нөгөөрэй лувсан халмаг иржээ. Гэрэл чай айгалахасаа шал шүрдэх хүн болж тоос мандрагвал энэ буур чинь яаж байх юм? Хүн ирж байхдаа өөдөөс нь шүүр хувсар хөдөлгөөдхөө гэж ээж нь хараагүй чих хатуу хэрнээ хүн орж ирэхийг мэдсэн байлаа. Зүгээр зүгээр би та хоёулын ямар байна гэж үжээд гарыг гэсэн юм гэж лувсан чанга дуугар хэлснэн жалархаг гэний гэрлийн нурга илүү давлаа. Гэрэл агдасхийн жайлах чуур шүүрийн ишэр лувсан гэж хичиж орхоод тундасхийн гарав. Оода, юугийн үжаад байх юм? Жаданба хүү бид хоёрыг хөдлөхгүй ээ. Аль болгоныг амжуулчихна. Аль бооро хоршоноос авчирдах сүүкрэн гэж хөгшин хэлв. Лувсан буурч тавтай суугаад Жаданба хүлээж байдал ойлгоно гэлээ. Ходгийн нуранхай борооч асч байсан Жаданба ёстой л ижнэн өндөрлөөд сүүл шаруудаг нохой шиг хөнгөн хүрээд иржээ. Хадлан дээр хуваад хоньны хүжүү байсныг Жаданба нухчин чанаад сүйд болоход бүнт хөрхөгшөн. За, та нарын хооронд би ороод юу хийх вэ? Луу дарга тавтай жооглоо, би түр хөвтөж амрыг гээд гарч явжээ. Баргатын сан хүмэргийн бөөрөнд наалдсан чихэн гэрэ халуу дүүгэн чарайн бинчин үлээсэн лувсан бие маажуулах гажран олж ятсан шиг бүрч нүчхэн чайжан гарган хаяаных хэрчгэнтэл маажин. Жаданба үнэн худлан мэдгэдэггүй баяр талархал дэвшүүлж толгой дохолжин эрхээ гожилхан байснаа халамсаад ирэхлээр харин хундахтай архан гэрэлд өгчээ. Гэрэлээ, чи чинь өнөөдөр яачих вэ? Лувсан даргадыг барьчих гэж шалжээ. Харуус чүлтлэд намайг авчуулаад яах нь вэ гэж гэрэл бүрж ихэрхсэн чарай гаргавал лувсан жажилж байсан махан хүжүү гүрийн жалгаж. Жаданба чи зүгээр байг юм. Жаахан халаад ирвэл бүр өргөцсөн баатрин гэр бүлөөр наадам хийх чинь дутаж байна уу? Аа гэснээн гэрэл зүх нудан анасхийн рүүгэн дохос хийв. Жаданба нүүр олно гэд хормойгон түлчих шахсандаа хулмалжин тагуулв. Лувсан энд өмөдгүй хаан гэсэн шиг чанга дуугар гихрүүлэн махахтоллоо. Хоёр эрийн чадаггүй авруулхыг харсан гэрэл гэнт хөхөн ятн хүрсэн шиг уруулаа мушилгасхийн энэв. Нэнч бэлдүүчлэн гээд байдгаа мартан бүхэлжиг Жаданба хөөр хэлсэн бололтой. Эрэнгээсэн хоёр лангийн шаажин чомоо гурвыг авчирэн. Нэг бодвол Жаданбагийн хэлэх таарна. Лувсан дарга байсангүй бол Жаданбач манай хэч юуган гэж ам гол жалгах улас вэ гэд мэлтэлчтэл арх хэмдэн барьжээ. Гэрлийн энэх гэнтийн аашинд лувсан гайхчихж гэдэргэн явсхийн сувал. Харин да гэж санаандан таарсан шиг үг өлгөж авсан Жаданба бас л буруу хэлж хүү гэсэн шиг доогор харан шаадан чомоо авлаа. Урдаас нь чаргатал ширтэн хоёр гардан байсан хэмтэй архи лувсан түлхч чадхгүй авчиж чадхгүй байснаа. Энэ могийн тонхоо тэнгэс боллоо гэж дотор нь бодмоглон Жаданба жиг муухай харж аваад хүнтерчээ. Лувсан архан дуртай чи жалгалж уудаггүй харан тамшаал нь нам пархаж уудгийн түгнээ үрчилжин жалгахаас нь мэдсэн гэрэл дэхад л хэмээн дүүргэн. Учир мэдгүй дүүчин сая осол боллоо. Ёсондон ээжийн хэмээ урдаар барьснаа тодорхойлсон бол таарах байсан юм аа. Гэсэн чи лувсан дарга ямар ойлгохгүй бишээ гээд хүмсхэн жирэс хийлгэн уян даланхай харвал ойлгоно ойлгоно гээд хор идэж байх шиг ярвин байж хоёр дахь хэмийг жалгажээ. Гэрэл толгойхон үл ялаг гэлжийсхийн Жаданба харж аваад аяганы алгаас адууны алаг гэж муухай штэ гуруулаан бэлэгтэнэх тогтооч хий гэвэл лувсан гэрлийн нүднээс хэрэг бишдэг янж орж байгааг туурвж одоо болчихно. Бэхэрэн гэрэлдүүдэн эд эжнэн танихгүйгээд нэг барий гээд өндис хийж чомчин сувал гэрэл. Пэ лувсан дарагчин нохой суудлаар яах нь вэ? Харин хундахтай хэмээн бол муугийн ёс биш Монголын ёсгэ тогтоочихдоо гэвэл лувсан араггүй л нүдэ энэн жалгав. Жаданба гэрлийг гайхан харснаа хэд бүлтгэн жаваад шүрт хитэл жалгажээ.
Арих амд орохтан гашуун чи сэтгэлийг хөөрүүлэхтэн харин даврын байла. Өшөл чимшиг өөрөн гутрах чимшиг байсан гэрэл хоёр хэм тогтоогод ирсэн чинь энэт нь хүрх шиг эг дүнж хүрх шиг болчихлоо. Лувсан ихэл намбархан байлаач. Саяын шүрэн явуулсан хэдэн хэмд нүдэн мэнэлжин энгэр өчөөгөр нь харчин байн байн тусаад байхлаар нь гэрэл бүрч живүрхэв. Гэрэл тэгж байснаа жадан баг мөрөн дээрээс нь бажигдаж аваад угж татн наалдан сууснаа. Хүнээ юм хүнд наалдаггүй гэдэг чи муу дуучин жадан багийнхан сэтгэл гэлээсэн шүү. Ингээд уруулн усран толгойгоор энгэрийн шүргөөхөд жадан багийн чирэй хүжүүндэн хүртэл улайн. Хөөй гэрлээ чи согтлоо байна. Орон дөрөн очиж гэвтээ ингэхлээр үгүй. Би чамайг дэрлээд хөвтвөл чамаас юу нь холчрох гэж байна? Тэр тэргүй бид хоёр чуг амьдраад ирсэн биш юм уу? Энэ хэмб яагаад манайд байх юм? Ингээд лувсан сохтуунуудар духтуулан харснаа хуруугаран хомхойд нь жаажээ. Жадан ба айсандан архан сэргэж гэрлийн жангасан гарын санмад хонон барьвал гэрэл жадан баг бүслүүрээр нь тэврээд сохтуу хөлчөгийн хором талмайран хаяа мэдээ тэлшээ хаяа мэдээгүй шиг нэг юм чулчран байлаа. Жадан ба ихтэн жагнуулсан хүүхчийг чарайн үрчэлжин жовнонгүй энийг шиг ярвэ бол лувсан өмнөө байсан чомоотой архийг ууртай гэгчээ жалгалж орхоод үүд саван гарч явжээ. Дэми удалгүй морин төвөргөн дуулдан холдоход жадан ба гэрлийн хөдлөгөөсөн айсан шиг үүр чадал өвдгөн дэрлүүлэн гожитал суугаа гаран хонов. Лувсанд хорсол бохомлон гаргалаа гэж бодсон гэрэлд нэг бажаахгүй учир тааржээ. Ерөөс юм мэддэггүй байсан буйн өвгөөтж байснаа арийн дэрсэнд амтан хүнээс нуугдаж жоолон хөвцсөн биш хулмын жулжих шиг жолоодос унахын тэр шүү. Тэгэж хэдэн өдөр чарайалтан бэгчин явж байхад жадан ба чай хоол хийж сүйд болох нь бах хэрэг учаардаж жаганж байтал өөдөөс нь энийгээд хэтэрдл уугаад шаарччихжээ. Бүй чинь хариугүй байгаад уурлж учаардвал бүр муу шүү гэж хүүхчийг энийх ажээ. Гэрэл хамран боргорж уур учаараа татсан чи санаа сэтгэл нь ойморхон улам ихтв. Зүгээр суухт жийли боддог юм чинь бодол суухт нэн юм үүдэх ажээ. Охноон додомдох байдгаа бийдэн чи зөвгүй ээждэн найдах найдлах тасарсан гэдгэн ухурлах тусам сэтгэл сэмжрүүлэх нь бүрч гагарна. Тэгж байж нэг өдөр чи бид хоёрыг хог дор хаягдсан шиг энэ баргаатын суурин дор хариг хүн амтангүй болжээ. Жадан ба чи намайг голохгүй бол хоёулаа дүхэнч хий гэж гэрэл шийдмэх хэлбэл жадан ба буруу сонсч уу хэмээр нүдэн бүлтийн жаачхүү ёочхүү болж аваад би юучхүү шүү гэж хэлснэн хоолыг гүрэлжин өлөмсөн тундраад утлын хон

доран харав. Тэгвэл чи энэ суужин махан мань ул болоод яа гэсэн юм гэж гэрэл гэнт хэлсэн үгэндэн уурлж ичгшиг болж нүд үзүүлвэл жадан ба чирээнд үрчилж аваад толгой тойхчээ. Маргааш нь хоёул баргаадын төвөөс гадан ба шүүжинхээр орж танилцуулга хийж аваад нэгдэл хөрч урхийн баталгаа авчээ. Чи арай ч чулган шийтчих үү дээ гэж бүх учрыг сонсон донров гэрлийн ногтолсон чирээ харсаар бодлох ширнгүй хэлвэл гэрэл гонохтой гэгч инээс нан донгорвын гарыг барин боломсон бэлтгэнжээ. Донгорв хэдэн хэсэг жүнгийн тээж байхад чадан ба эхнэрэн тосч очих гээд бучин явсан байв. Ямар хурдан ирчих вэ? Би тосгоор очий гээд амжаагүй гэж байтал биян хичээхгүй гэцэнтх гэж чадан ба үл мэдэгч болон жимлэнгүй атлан чанаа бодолтой асуусныг гэрэл уваалсангүй. Хөдөлж байвал гарахтан хөнгөн гэж ярдах шүү гэж хэлэхтэй гэрэлийн чарай туяаран чанаа нэг сэтгэл хангалуун байгаа нь жадан бах шар хусуулж орхсон гэгчийг янхи мэдэх вэ. Харин донгоров гүнжимаатай хормолхыг сонсоод жадан ба хүүхчийг хөөрч гэрэл хэсэг жуур дуу шуган хураасанч амьдралд нь ховорсон юм байхгүй.

сая та бүхэндөө зохиогч цай саа бөхөгийн бичсэн хуурай үерг гэх романыг сонслоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц майлс, юрнка ханагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо залгаад насан үлзий, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх сих, өн сайхан дууийг хамтдаа сонсъё.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Шилэн голын Аражуу төлөвс 28 Монгол Аражуугийн Чинхэр

0: Чинхэр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явахтуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийн хан жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлага өрнүүлэх болно анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2002 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах кино бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгахын дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаарахшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгжээд нэг багш тагсан манай аавхийн олон булгын туяа гэдэг нь багшид агаад тэгэд хүүхдээ харахын дагуу юм ойхи суралцжээ. Тэгэд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос өглөө суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон одоо үйлс сусгах тим санаатай ус тим тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгэ төрөнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа багштан хийдэг, замдан турхны гажрын ажил яваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баран худалдаанд бол алтан төгрөг ойдлогдөг ойдлын гажир ам бол одоо эхлээд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцэн байна юм уу?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад л яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гаджин байчвал их сайн тийм ээ. Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бизнес өмнө орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торог дур дарын байдаг шүү дээ.
2: Яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоогүй. Өөрөө одоо хөм нам бат зэрэгт бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо энэндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндэн бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нэг жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
2: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохирох гажир гэж боддгоо.
1: Тийм. Ер нь жуучлийн хүн бас арын гэхээс яг нь соёл жуучлийн уусчлуулаа хөгжүүлсэн цаг үеэс аваад төлөв тийм ээ. Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардаг энэ уудам талбай тийм ээ. Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрөс
2: ойрын хөдөн жилөөс бол өнөө нэг гадны жуучлууд ч одоо ирэх нь арив шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд энэ талбай дунд тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрно. Тэгсээр одоо манус энэ чиг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа биш үү талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлагчдын хөлөгч хэл болно анх энэ гачаар. Тэгэхээр арилжаан байман тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачаа.
1: Тийм. Ер нь үйлс басах нөө дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм ээ хүн хараа ариун гажир бол бас ашигтай шиг.
2: Өхснөөс аваад горшоогоо өхснөөс аваад би чинь хавар өхлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо өхлөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо ч энэ чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд эхэлсэн юм чиндээ сурлуумурлаг дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цаг бүр хүн байхгүй. 3 сар би хаяад л суугаад лээс өөрийнхөө оруулсан торгоор ояад л одоо юу бодвол юугаа хаяад суугаад лээс. Тийм
1: байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Хаяад суугаад лээс. Тэгсэн гэнэт хүн 6 сар болоод л хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна оюулхаарч ирнэ. Тэгэтэл би 6 сараас би 12 сар болтлуул одоо их сайн тэр хооронд нөгөө я тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтл бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийчих юм яа одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээ хоршоод ингээ дүрэсэлсэн одоо эхлээд хийх үе чинь бас бөл мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсэн. Тэгээд яа тийм сайн юм чинь дээ одоо ганчараан гараад тэгээ баг болчихноо гэж бодоод сүулт нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энд суугаад одоо би энэ дээр чинь би 19 жил суучихжээ. Тэнд нэг л жил суугаад дахиад бүр хөдөлсөнгөө. Тэгээ жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо яг тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон байраа олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуула. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутгийн юм уу шин маяг юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан тэр чаган болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жоочлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ. Тийм ээ. Тим хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд бэлний хоёх юу дими байхгүй одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуулж халах.
1: Чахалгаар
2: үйлч. 20 юм уу одоо найр надам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах талгуур бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сойртой болцсон шүү дээ. Орон жага олцсон шүү дээ. Нэг хэсэг хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй юм бол одоо чөлөө дэм юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хэлж үйлс босгосноосаа авч хэлсэн ч гэсэн тийм ахлангуудад аяг хүн таньж мэдхэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэг шинтрэшгүй байсаар сая тийм сайхан чаг ирж
2: Эхлээд яа яа нэг хэсэг суралчнаа. Эхлээд яа яа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
2: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрөлхийг өсөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан тэр бас торохтой л үг ярьна чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон төрх нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж ийн гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
2: Өнгөлөрөн бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр хатуудтайгаар чагийг баримталж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд элдв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг бүр цаашаа тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үедэн бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өлтөө жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм бай.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм бай.
2: Өөрөө ч одоо бүгдний жил ингэж хийцэн болохноор нэгэнтэй бутадгаал ингээд сөрсчихж байгаа.
1: Тийм үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд, гар, сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гардаг юм гэсэн үг тийм үү?
2: Сэтгэл маш ингэж бүр ингэ төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралцдаг, үнэн суралцдаг. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралцна гэж юу яах вэ? Одоо хийх юм дундаа ярангуу одоо өөрийн комбат цаарснаа ингээд анхлтайгаа илтүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй те. Тэгэхээр төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг хүнэр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас усаад одоо тиймэрхүү сурлагыг тохируулж өгсөн юм манаас их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаан хийхэд тэггүй чи өнөөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа, миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэг ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг суралцлын өнгөрөөчхөд чи тэрийнхөө ингээд хуучин болоод ингээд онлайн мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрт дондоо
1: тийм
2: гэвч ингээд тэрлгийг харвал 9 давчтай 3 амжилттай л байгаа юм байна.

0: гэтэл чи яг нарийн ингээд нарийн талаас нь аваад хэлвэл заавал тэр дотор онлын мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр ойдлын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Өнгөж ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж бис бас гэж сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
0: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдрал бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүний хий бас ойж өгдөг.
1: Тийм байх.
0: Миний ээж их уран. Чо миний ээжийн ээж нь ч дээ бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг ч дээ. Тэлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үү те бүр ингээд ойж болмооргүй ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсноосо хойш мөдөн ч дээ. Өмнө мөдөхгүй ч дээ. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй дээ ингээд боддог. Сүулт нь аа гараар бас энэ юм сайхан ойж болдох юм уу ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг ч дээ. Хурган дээр ойхтал харуул ч дээ одоо. Яг одоо тэр арсны айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамжиж дийхгүй. Гэе миний ээжсэн сурсан бас хэрэгэн. Тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урмагчил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ваа гэвэт.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьдан хэлсэн шүү дээ яг 2004 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайгд ингээд сурсан байна шүү дээ. Яг ингээд өргчүүлээ ярахад бол яг бараг бүр баг наснаасаа одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэсээ бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлэв.
0: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөвсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өрөнгөөс арс хөвсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөвсгийг сурч ийе би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөвсгснийг би хийх дурггүй. Гэхдээ яг гарал нэгэнтээ тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд тийм чи гарныхаа төрнөг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүх ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнөөл ингээд надаар ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж та. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдөө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ бол би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сарын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу? Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам сангу дураараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд яагаад одоо хаашлы бас нэг дур нь байна тэрнээ дур сонирхол байна шүү дээ яяа би бол миний энэ юун дотор яяад нэг багсаа дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй бол би лав тавьж ойхгүй тэр нэг жоохон нэг торгон хайрчиг би нэг жоо өгөхийнхээр доторх энэ гатуу юмөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байж та чи тэрнээ сүр харвин чаг зарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яяа бас жоохон дур нь байна тэгээс үл эрдэн одоо хүүхэд сургуулсан ус юм чинь дээ яа яа нэг юм хийн штоо өчргөө аймаар нэг жоосмосоо толч хийе бодож сунгаа гэе амьдрлынхаа яа яа нэг амьдрлынхаа аарсар жардлаа юукгүй юу да өнгөө бодож байгаа сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чинь бас үр сайхан орлого үүдтг юм байна бас өөрөө бас ингээд юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна бас өөрийн тогтсон ийм хариун хэрэглэгчтэй болдг юм байна бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонкийн миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонкийн тийм айл арван байна да. Миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл тогтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хянамгай хийж чаддаг болоо өөрийн гэсэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөрийн гэсэн тогтсон чах дэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чардал бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэл нь
1: тийм
0: энэ талаараа бас аж ахуй өөрөө одоо тусаар бол дийлнэ. Инглээр ярангуу биений баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нэнт нь байна. Голдуу би энэ өөрөөр би ашиг орлого үүдтийлнэ. Тим шүү. Тогтмол огчаатай. Жарам уйдаа би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энтэр ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усад ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гин улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо гэхдээ эдийн жил хитсэн юм чинь энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битэ ихтгэлтэй.
1: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
0: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснээс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар үйлрэлд ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
0: Наад ийм хэрэглэгчдүүд маш ярам байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагууд бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагчаараас үнэлсэн байж та энэ талаас та өөрийнхөө төвлөө болно.
0: Энэ одоо алганы талаас Ирангу алганы талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасгийн өвлөн уламжлагч болж гэж манаас ингэж үнэлж байгаа нь болоо. Ирангу манаас ингэж сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн төр сонирхолтой хүнд жаажок уламжилж ок юм хэр хэмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
0: Одоо амиг ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийдсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингээд дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдөө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингээд ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
0: Бас энэ талаар суралч хүмүүстээ бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайч шүү дээ. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байна шүү дээ. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр таар хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургалгын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр Манасууда чирмэж нэ. Би бас яг энэ суралцхын явч дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлал гэдэг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас авч хэлэхэд.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мөдий гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний аж ахуй хийхэд нь дүгэн болгох нь Ирангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их явж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм ээ
0: энэ ад завшаана манусаас их нандгинж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй өөрийгөө төвлөрдүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө
1: тийм
0: шүү да өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хий чадаад болохгүй тархандан байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөөр ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурталгын өөр нэг докторд очиж
1: тийм
0: тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж байгаа энэ талаараа
1: тийм
0: яг явж дээр юм байна их сайхан энэ ажлыг өнгөд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөгж ойлгож байна бас өөрөө дуртай анхнаас би бага насндаа сургуулийн юунд тасана нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би яслав сайхан хийж чадна гэж бодчихсан.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж гинэ.
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би оёод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чи одоо хурдан ойхгүй л энэ чи яадаг вэ? За тэгэд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээ төр үйдэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хүдэн жилдэн бол баг надад 8-9 хүн байдаг байнгын чанартай. одоо энэ хоёр жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш штэ, бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингэ доош буурж штэ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо

0: нөгөө онцгой онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаа дойно. Бас өмжин. Одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм. Тийм. Өөрөө бол баян энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдэхгүй.
1: Тийм.
0: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийчих өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жил юм байна. Жирмэн 8 жил юм байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Тиймээс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дуустдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн, сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэйгээд ярьдгийн.
1: Тэгээд
0: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж ин тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банкуд бас дөрвөн юм.
1: Тийм.
0: Энэ ойрын жил бол банк бүр дөрвөн юм байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна чи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн үйл ажиллагаа гэж чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өннийхээ дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилиг баримталсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүн бол одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вис босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлын үйл бүгдийг үйл сайхан бийлүүл дийлэн. Тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Банкын чанартай өнгөд хийдэг бүр олонхын наатай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай өвлж өний амралтад гэж яахгүй. Тэднээс яранг нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлна. Бас наатай хамжилчаад хийх дуртай удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наатай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Иранго тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж авахны эрэлт болно. Энэ талын орлого нь. Эргээд одоо айл айлын жардал айлгуучтай жарим нь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нэг хөрөлтэй. Тэмгүй бол энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэж дийлнэ.
1: Тийм.
0: Ярангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр яг таны үнд бол одоо ямар загвар ихийг ололж байна?
0: Өглөөд адилаа хийсэн үед бол одоо юу гинч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг үжил би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үед юм бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол удаа чи тийм болгонд үдэ ингэж сэтгэл санаа бий гар чи адил дийлэхгүй. Сүүлийн үед юм бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгөө том болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг. Энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө явахдаа жүрөө байхгүй багсаа ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхон юм. Өнгөлөрөн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдл гэдэг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хөл бүр авгийн ойдл гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм. 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган төрлөг одоо бүр энгүүрээрээ голлоод хийчих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авга чахар ойдл нь бас яг хаана нэрийн ялгаатай юу?
0: Чахар авга хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авга хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмжөртэй. Манай авга бол 3 өмжөртэй.
1: Жир жир өмжөртэй.
0: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
0: Миний хөргөлөгчд бол энэ олонхийн ойдлд тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм ариун ойдл чим манай шилээ хот дээр 100 гаруй айлууд байж тээ ойдл хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны усууд.
1: Тийм байх.
0: Одоо хөлбөлжөөд доошоон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдих бас байна. Яг өчргүүд жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд ирвэл гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонхын миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дөшөө өөж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг өөж аавуудын төрөл бас их арим
1: байна.
0: Тийм. Голдуу минийг ч өнөө уламжлал уламжлал төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усуд тэр чаг үеийг хүлээж авах дурггүй, өмсөд татахгүй. Ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөнө. Тэгээ тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оюулах дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тиймэрхүү усуд арива ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийг бодно шүү дээ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг аялаар авчилсан тийм одоо ийм ариун өрсөлдөөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэх юм өтгөхгүй байна гэнэ. Их таны ярснаар бол тийм хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намдаан дохирсан тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээд боддог. Манай ингээд одоо ийм ариун аялын ажил байж та шилэн хөрөн дотор яа байна шүү дээ. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм хийгээд хөрөнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гөтний 10 жилийн хөрөн суучга би жамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм ээ.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний айтлын чин тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог бас чиний айтлын чин чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаач чадвал өөрийн чин ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуумшиа хараад л яваа. Тэгсэл чиний тэр юмчил ингээд л чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдээ чи өөр юм ингээд бүр анхаарах ч авгүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлөгч ингээд өөр аяараа ирчихнэ. Чиид тахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтэй жийлэн атгаад бас сайн хийнэ. Сайн хийхгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Жаавал сайн хийнэ. Өнгөл одоо чи өчргөө харин тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таавсны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө ингээд өөрийнхөө тэр нэг жагтгэлгөөр ингээд орон жайга өөрөө гаргаад ирнэ.
1: Тийм байна. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арива асууно. Надтай дан шугамар маш арива асууно. Одоо хаан ханах их нь би мөтөхгүй жирмэнэ. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаалж явах чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон биенд амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу? Сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сурыг гэсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чааж өгч болно. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагцсараа хүний ажиллаа сайхан хийж чадахгүй яа, хүний сурах хүний яа бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодлоо хийлч гинөө. Өнөө жил бол би бодлоо хийсэн, өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас яг энэ сүлжээ жоотлоо өргөд бас арим болж байгаа шүү дээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалгаан хаанаас илүү тусч байна уу?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо сурчлахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манус ингээд өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шинэ юмд яасан сурчлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өрийнхөө хийж байгаа адилаа ингэж сүудрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангу чамаа ингэж өөр гошууны их холын усууд ингэ мөдөөд уцаар ингэж чахаалаг өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга болгож адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо Энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.
3: Силингуудын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
4: Силингуудын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
3: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн удирлын 2026 оны 6 сарын 26, Бэлгийн удирлын Улаанморын жилийн 5 сарын 12, гарагийн 5, Урдаар уулын 5 ч мэдлээ.
5: Энэ цагтаа
3: Гомдод улсын өв хамт намын Шилэн гол аймгийн хороо 2026 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
5: Улс төрийн зөвлөгөөний Шилэн гол аймгийн 14-р хугацааны хорооны байнгын хорооны 22 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан.
3: Шулуунхөх хошуу холон шараг даагийн илсэрхэх гажирт манхан луубан хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөгжүүлэхийн тагуу элсий засагчийн арга зам болгон сөвгчилж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
5: Доор нарийн болготой танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр Домдод улсын өв хамт намын Шилэн гол аймгийн хороо 2026 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хариу жагтлын чорох санааг уламжлан суралчиж, дэд шатны холбогдол өхгийн хурал мэдэгдлийн чорох санааг уламжлан суралчиж, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбэчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Синху хорооны Ахмад намын гишүүн Жанглин шинд илгээсэн хариу жагтлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл холбогдол өхий гажир орон болон Саламчрынх нь бүх аймгийн эл төрлийн хавсхлын эх баялагийг сайтар хамгаалан ашиглаж, суралцлах хүмүүжил болон ухуулаг тайлмчийг лавдун баттай өрнүүлж, өргөө олон кадр олон төмний хөтлөн дагуулж байхад бүлхэмдэн тэмчиг хүчнийг шингэн авч, хүслэн итгэл бишрлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суралчлагын үр бүтэмжийг үр хариуцлагаан гүйцэтгэх, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлга гаргах, бодит ажиллах болгон хувирулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, элжүүлийн ажил томд идэвхтэй зүтгэл чармайлга гаргаж, бодит ажилч бодит амжилт гаргахаар намдан үнэт чудраг байхыг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурал болон өртөн засаг хорны намын хорооны холбогдол өхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эсэтэл Саламчрынх нь Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин тоочлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, 14 баримтлалын баялаг уулгахын жорох санааны мөн чанар болон үйлчлэгийн шаардлагыг гүнжгийжимжиж, суралчлаг ухуулаг хүмүүжил боловсрал тоочлуулан найдваржуулахыг үргэлжлэн сайтаратгаж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан намын хамарч намыг засах хариуцлагыг бодтож үлч, намын байгууллалтын ажлын голдлогтой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, чанар сайтай намын байгууллалтаар эл ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн сахлагуутай байчаа хорооны албан тэнхмэс илэр нийтлсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн чөрөөгийн 5 нийтлэг хэргийн жишээгийн чорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны намын шахуун байгууллалт ба өргөө олон намын гишүүн кадр нийтлэх хэрэгээс гүнжгий сургамж авч, үннээс зөвийг эрэх, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж, манай аймгийн аж ахуйн суур ба хөгжилтийн бодит байдал суурлан, амь ахуйн хамгаалалт, гажир шорон ашиглалт, засгийн ордны өрөвчөө зэрэг хорой шугамын улаан шугамыг чангасгаж, аван доорон ашиглахыг хөөчлөдөх, ардиж үдэж эдис хөтлөх, засгийн ажлын бүтэмжийн инженерин, дүр төрхийн инженерингийг эр сургуулж, элчүүлийн ажил нь үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг хорны намын хорооны холбогдол өхий хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, бүх аймгийн үжил ухамсарын хэлбэр, үжил санаа улс төр, шалгаж явах үйлсийг арилгаж хуулус хэвлэгдэхүнд чухалдөгөх, намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялчралын эсэргүүцэх тэмчил зэрэг ажлын байдлыг сонсч, холбогдол өхий ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
5: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 24-ний өдөр улс төрийн зөвлөгөөний Шилэн гол аймгийн 14-р хугацааны хороогийн байнгын хороогийн 22-р удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жодо Юн хуралд оролцсон бөгөөд яриа тавьж, дэд тэргүүлэгч Ван Мин Ван, Дижи Пан, Шу Гуан, Жан Ян Чун жич, нарийн бичгийн дарга Жан Ли Гу хуралд оролцож, дэд тэргүүлэгч Давшилт хурлыг эрхлэв. Аймгийн захиргийн дэд дарга Сүмжин Жан уралгаар хуралд оролцож, холбогдол өхий ажлыг мэдэгдэн санал сануулгыг сонсов. Хурлаас тус удааны байнгын хорооны хурлын зөвлөгч үйлийг хянан зөвлөж батлан, Шилэн гол хонны бүх аж үйлсийн хэлхээг үүдэж, малчин тариатны орлогыг тогтуу нэмэгдүүлэх тогтчий байгуулахын тойронд тусгай сэдвэр зөвлөлдчиж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний Шилэн гол аймгийн хорооны санал дурдлагын ажлын дүрмийг хянан зөвлөж, холбогдол өхий ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж батлав. хурлаас чухалчлагдан бүх аймгийн ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний жохон байгууллалт ба өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Шилэн гол хононы бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэх нь бүх аймгийн аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхий явуулах чанар сайтай хөгжилтэй биелүүлэхэд чухал аж холбогдолтой гэдгийг гүнжгий таньж гүнжгий зөвдөлчин санал дурдлага дурдж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан Шилэн гол хононы бүх аж үйлсийн хэлхээг үүтгэхэд хүчин нөмрөлж улсын чухал малын ашгашим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулах малчин

0: Иратны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх явах болоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хөтөн чадлаа өргөх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн бодтой жуулахыг хүчлэн ахуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 3 нарийн хянамгай лавдун баттай хийх чухал шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, өнөөхөө хатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг батж эмдэж, гол их талтай нэхт уйлдуулан хариуцлага үүргэллэн чангатгаж, онлайн суралцлагын талаар дахинтаа гүнжгэрүүлж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах талаар дахинтаа хүчлэн, дүрм тогтоол тогтоох талаар дахинтаа дэвшлүүлж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг өнөөхөө ажил хийж үйлс босгох, хүчрхэх их хөтлөгөх хүчин болгон ховруулж, энэ жилийн илжилийн ажил үүргэн чанар сайтай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн хэсэг улс төрийн зөвлөгөөний банкин гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд зөвлөх сэдвийн тойронд санал сануулга дурдж, аймгийн шууд хараа холбогдлохыг салаа мөчөр саналаа солилцох үхэлв. Шилийн голт суугаа хэсэг өртөн цохорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд хуралд сул оролцов.
1: Манай хорооны бид шулуух хөшөө холон шараг даагийн эсрэг гажирт манхан лугун хөвчөөжүүлэн тарж ажилсжүүлэн хөгжүүлэхийн дагуу элсэж асах шин арга зам болгон сөвгчилж байна. Ойр дэх шулуух хөшөөний сай удах сумны баян хөшөө гачааны элсрэг гажирт малчид дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн холон шараг даагийн элсрэг гажирын амх хүн судалгааны өртөөний шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн чолоодлохоор манхан лугун тарьжээ. Амх орчин тойрны хавралтын нөлөөгөөр манхан лугунгийн ургалт жил дараалан багасж устдах хандчтай болсон үед дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн холон шарга даагийн илсэрхэг ажрын амх хүн судалгааны өртөөний шинжилх ухааны судалгааны бүлгэм олон жил дараалан хөөрийн байчаалт хийж байчаасан уран бүсийн доторх 8 хэсэг гажирт хөөрийн манхан лугунгийн дархлалтын чигийг илрүүлжээ. Хевчээжүүлэн тарих хэрэгцээг батлахын тулд судалгааны бүлгэмийнх нь хүний хүчээр манхан лугун тарж бойжуулах ажил өрнөглөн жил болгон 10-аад туман суур манхан лугун бойжуулж дийлэх болжээ. Дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ургамлын судалгааны салбарын холон шараг даагийн эсрэг гажрын амх хүн судалгааны өртөөний дарга Лиюнгэнгийн танилцуулахаар нэгдэн туршилтын чанартай тарж үүнд нисгэлээр тарсныг багтаагаад бараг 100 гарам муу тарин уналт нь бараг 3 кг-аас тээсдгүрч ургалтын байдал нь ч маш сайн байсан юм гэлээ. Одоохондо шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэм манхан лугунгийн халсыг машинаар арилгах зэрэг бүх илхээжлийн иж бүрдсэн мэрэгжилт төшөглөн үргэлжлэн бомж уталж шилдэг чанарын манхан лугунгийн тогтун уралтыг бийлүүлэхээр байна. Лиюнгэн сурвалжлагчтай. Манай өмнөх хугацааны туршилтыг үндэслэвэл нэг муу манхан лугунгийн жилийн уналт нь бараг 1000 кг хүрч дийлнэ. Энэ нь нэг муугаас томон төгрөгийн ашиг орлого олохтой дэнчиж нийгмийн үр ашиг нэлээд сайн болно. Тэгвэл түүний амх хүн үр ашигч маш идэрхий байна гэлээ. Шулуух хөшөөний сай удах сум дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн судалгааны мэрэгжлийн тулгуурлалт түшиглэн хэрийн ургамлыг ажилсжүүлэн хөгжүүлж амх ба аж ахуйн хос үр ашиг хүртэг арга зам их хайн сүхжилж байна. Шулуух хөшөөний сай удах сумны намын хорооны шүүжи бүрэн баяр суруулжлах хүлээхтэн надны жуун мөгийн жишээвжүүлэн тарих суурн дээр шинжилх ухааны судалгаанд түшиглэн тармилын хөвчөөг улам өргөтгөхийн дагуу манай сумны хамтын аж ахуйн аж ахуйлалт түшиглэн манхан лугунгийн бүтээгдэхүүнийг нарилгэжүүлэх болно. Энгүүлээ нэг талаар элсэж асаж нөгөө талаар малчдыг дайчлан орлогийг нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйгч бужгаруулж дийлнэ гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн ухаар чимээлэгч урхан тэнгисийн сурвалжлан бичсэн үндсэн шатны өмнө фронтод гавшгайлж яваа жалуу катер туул гэсэн сурвалжлагыг нэвтрүүлээ. Хөөчр хөшөөний онгон ус сумны дэд суман дарга туул намын гишүүний үр хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж үндсэн шатны жасалд ажилсын хөгжилд ардын амьдралын батлахад үйлчилсээр иржээ. Туул 2018 онд онгон ус сумны бор хожир гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг хариуцснаас нааш намын байгууллалтыг голдлогтой хатгаж намын үрийн жохон байгууллалтын амьдралыг чанга дүрмжүүлэн малчтын дархай бутархай суршиж байх бодит байдалтай уялдуулж намын гишүүн голлогч өрхөд түшиглэн онол суралж хамаг эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Дахвал гачааны соёлын ажиллагааны жагсаалын газрыг түлдэржүүлж номын өрөө ба сүлжээнд дэрэх тал нутгийн номын өрөөг сайтар байгуулан хов хурамдуулан урамшуулах тогтчийн шинээр үүдэж онлайн суралцлах, сайн дурын үйлчилгээ зэрэг олон түмний өдөр тутмын ажиллагаа хов хурамдуулан солих

улам илүү бадруул, нам ард томтой улам илүү ойртож, соёлын өргөөгөө улам илүү сайхан өндөр төвшөнд хүрсэн сойрондоор манай соёлын өргөөний нам бол тал нутгийн намын өрөө байгуулж, за чиг бол манай хачааныхаа ардын газар нутгийн жуурааны шийдвэрлэх

0: хамтар эдлэг загварыг хэрэгжүүлж, малчтын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчгийг дайчилжээ. Олон арх хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлснээр гачааны хамтын аж ахуйн орлого нь үргэлжилэн тогтуунаар нэмэгдэж, 3 жил дараалан жилийн дундаж орлого нь 30 түмэн төрхийг давжээ. Хөөчир хөшүүний онгон сумны бор хожир гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч өнгөч бол.
1: Хөөшүүдийг бол одоо адхийн дундаа бол маш хинамгай их хариуцлагатай арад орныхон толоо аж хийдэг. Төрөө жил бол манай гачаандаа бол чахар хононы нэг төрөл жилийн оруулаад чахар хоноо бол 16 орхид татсан малж уусан шүү дээ. Дахиад нэг нь бас хамтын суйран газрыг байгуулсан. Үүний дагуу анх шинэ төрхүй төрөлжүүл оруулаад одоо малчиж 10 түмэндөө нэлээд их орлогыг авчирч өгсөн.
0: Туул бас гачааны хоёр жүлийнхэнтэйгэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, ардын амьдралын элжүүлийн дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, гачааны замыг хатууруулан хүн малын уух усны асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт олон жилийн нутаг бэлчээрийн үлдэгдэл жуурганыг амжилттай шийдвэрлжээ. Тэрний дагуулгадор бор хожир гачаа аймгийн дэсийн 5 хүчирхэг гачаа тоцхны намын жохон байгууллалт болон хамгийн хүчирхэг намын үүрийн жишээ үзүүлэгч хэв зэрэг 90 алтрыг хүртэв. Тэр бас урд хожид Өвөр Монголын Өрдөнцийн хорны хөдөлмөрийн жишээч бүх орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад харуулчлага үргэлж зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн намын үрийн шүүжи Шилэнгол аймгийн Шилдэг Өвхамт намын гишүүн зэрэг олон 10 алтар хүртжээ. Туул энэ жилийн 3 сард онгоо сумны дэд суман даргын тушаалыг үргэлжсэний дараа мөн л үндсэн шатны үн франтад үргэлжлэн гавшгайлна.
2: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 24-өөс 25-ны өдөр болтол аймгийн шууд тараа байгуулгын кадр ажилтны дууны уралдаан Шилэн кино жүжигчийн театрт явагдаж, бүх аймгийн хил байгууллагаас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийнх нь ориоглом холон сэтгэлгээр ховсхлын сонгодог дуугдуулж, дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлжээ. Тус удааны уралдааны бэлтгэл уралдаан ба шийдвэрт уралдаан гэх хоёр шат хуваан явагджээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин аймгийн шууд тараа байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн хотын намын гишүүн кадрчүүдийн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх 3 хошуу чорныг жогчлох ориоглом халуун сэтгэлгээг улам дэлгэлхэн хөгжөөж, дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан чөөбөгөт 5 жилийн ойг бэлгэлэх үнэр өтгөн уур амьсгалыг бий болгосон байна.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 24-ний өдөр холын тэргэл нутаг хундахт Жунай улирлын наадмын 2026 оны Монгол морины холбоот уралдааны Улгын хуваар талбайн уралдаан Чоны хөндийн үжимчийн оронд явагчаа. Уралдаанд Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хөтөн жалгах уралдаан зэрэг 2 уралдааны төрөл тохируулж, ээл балгас талбайгаас хүрэлцэн ирсэн 9-р унаачд хүлэг мордон хурдлуулсан байна.
2: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол манай аймгийн хөвчөөжлөөс дэшиг хаж үйлдвэрийн нэмэгдлүүртэг адилхчааны хас чууны 6-аар нэмэгдэв.
0: Энэ жил манай аймаг жуултлах сэдвийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, соёл жуулчлалын шинэ ажигналтын хөлбөрийг үргэлжлэн баялагжуулан, адуун соёл, тал нутгийн наадам, өөртөө машин тэрэг жолоодох зэрэг уулгийн тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чавхтлан байгуулж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилес Сувдан Чижих, шингэгч Хонгорч бол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндлэлтэй хандаж би боловсон дадхал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гаруутсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг чирглүүр төдий биш. Ажил суралчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтан ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилэн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг, баатар чулуугийн аялгуу, дууцан дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Улгай балгар хоёр минь урсгаал нь нийлээ тунаалцна. Удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомт нь холбоотой да. Цвилийн жичхэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн жичхэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дөөцсөн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосоо хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнкэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр морь гэсэн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гээ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силийн гол хам зүтлүүрийн төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогч Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууцнаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэхээ бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийг намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөгтгүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөлдөв.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн хэрэглэх газрын хуульч Занданых уран болчих хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох сэргийлэх арга хэмжээ ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсох ёо. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгсэр өнөөдөр хуулийн гэрээ өвч нэвтрүүлгээ

0: Харин Өвөрмөн Монголын жүншин хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч зандан таних өрн болж иж орчин боловсон хууль усаар одоо бүл мөнгө чуглуулж байгаа. Ажлын талаараас одоо их эд хүчтэй одоо ухаангуулж байгаа ч тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөлөөр бид ус одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Таа улс одоо энэ хууль усаар бүл мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдудааны хэрэг учрын ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Шууд өнөөдөр сонсох үндэн бус одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
1: За болоо. Би зандны хуйлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль босор бүл цоглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль босор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоро манай өргөн хууль дотор яг ийм нэг л үг гэтэл энэ чинь яг нэг нь ерөнхий нэрийг болно. Хууль босор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоро олон нийтийн хатгаламжийн хууль босор татна авагчиж бүл цоглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрийг болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын салам учроор хууль ёсоор зөвшөөрөлсөнгөө байдал дор боيو. Улсын мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлалт боيو. Босод бүл орлуулгын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагааны зааз байдаг. Манай улсын өргөн хууль босоор хууль босоор бүл цоглуулга үйл ажиллагаанд хандлаад хоёр жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн ял. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял. Дэлгүүрөөс хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийг хууль босоор оруулан авсан боيو. Олон нийтийн хадгаламжийн хөлбөрийн уур төлн цуглуулна авч Монгол гэрлгүүний өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг баяа. Хэрс хөдөлмөрлөлт хөрсөн идэж зоосор цорго хорны ирүүлэн сэдв баяа. Дангаар сэдэнө. Жүү 22 дугаар жил болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял ил тогтсон байна. Хойл босоор үзмсгөрч явлаг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж бүл босоор бүл мөн цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс доош 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнө. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтоосон зүйл байна. Дараад нь би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлгийн яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулгын ийм нэг зорилго болгоход улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салам учроор хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй баяа хууль ёсны үзмнэлтэн хэлбэрийн ашиглаад жишээлбэл зөөчлөөр танилцуулгын хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна нийгмийн илүүр ухаагүлна зохион хугацаа дотор би чамд зоос өгнө бодит өттэй стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяа хариу асыг олохоор амлална. Яг ийм амлалтны мөнсөр одоо манай тарацын малцын юрийн манай өгөл ардч шүү. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бол итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн энэ нэг ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ нэг ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг дийлнөөсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намаатай хэрэглэсэн аа. Манай энэ компанид бүл оруулах уу? Хөрвөөсөө бүл оруулсаар хөдий мөнгө өгнө. Өгснөхийн дараа дөрөн бас хөдийгөөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамд хөдий дий юу цалин өгнө. Чиний бүл орлуулгын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлална. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн авах үйл ажиллагаа ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулган гэдгийн нэг шинч чанар өмсөөр миний сайн ярьсан нь хоёр элд хөргийн шинч чанар өмсөөр бүр хоёрыг үрдсэн элд ажиллах тооцогдно. Дэхад улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаагийн тогтоолыг зөрчсөд мөнгөн гүйлгөөний өмөг жирмийн самруулна. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийн шингэн авч үйлдвэрлэлийн эзэмнэг зэрэг хууль ёсны ажиллагаа хөргөлөхөр зорилго болгодог. Гэвч нэгэн болсоор зөвшөөрөлгүйгээр шингэн хадгалах тохиолсон ажлыг үр нүүлэхгүй бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү дээ. Хууль босоор үзмсгөр зорилго болгоно. Жишээлбэл би чиний өн зоосыг амна. Аваад ч би өөрийн үйлдвэрлэлийн оруулахугаар би шууд энэ зоосын өөрөө идэж

хоёр босоор өжимшхөр энэ үжиглог болгосоор өнөө болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тоочгодно. Өнөө бас нэг олон нийтийн жоос хоёр босоор хатгуулсан ял тэгэн ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэг үү. Гэтэл арга маяг нь болсоор бас эдлэг болсон шүү. Худал хуурмгаа төрүүлж үйл зохогоод худал хуурмгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгийн мөхөл нь олно. Хоёр босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээрт нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгээр дураар нь бүл мөн чухлуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаагуулаг дэвтэр, ухаагуулаг зураг, тодорхой сүлжээнд шууд нөхцөлгөөр замжижрод илэр ард үдэд өргөнөөр дамжуулна. Гуравт нь тусгай тогтсон бос хүмүүсийн жишээлбэл компани, төрөл сатны хам бүл мөнгө, нээс нүхтийн бүл мөнгийг чухлуулна. Дөрөвт нь ухаагуулагдан болголд таны бүл мөнгө чинь дахин синэтгэж байна. Таны бүл мөнгө чинь юм нэг хамаарал хийсэн. Хариу мөнгө өндөр гэж амлдна. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёр басаар бүл цуглуулахын хор хөнгө гэсэр. Манай ард үдэд бүр орлуулгачтай авсансэр. Хүү мөнгө бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс ийдгөр гарна шүү дээ. Хөө хүнээ үд хөрөнгөний хайхруулна. Чанагшилэн гэр бүлийн зурцэл үрсэрийн хямруули бай болгоно. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгөийг цуглуулна. Хоёр усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнийн чинь манай ард үд үнэн сэтгэлөөсөө итгэод одоо үнэн том мөн олон снагад зарамын болоод өөрийн гардан байгаа нь хөдн ард түмэн бүрийн оролцох нь тэр зарим жоосгүй гардан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө хэн малааны хөдөлднө өөрийн үн төрөл сатнасаа зөвлөг авна банкигаас зөвлөг авна яг ийм байдлаар өөрийн гэрийн үндэмээс ярвны мөдөлгөө байдаг ийм болсоор гэрийн үнэ мөцөр яг энэ нэг гэр бүлийн зөрчил хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төл дийлгөө өчрөн чинь худлаа явуулсан чиний өх хүү мөнгө чинь буцаан гэсэн явуул үгүй иймсэн гарцын зоосон алдна чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно энэ чинь одоо маний бүл орлуулгачтай авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсан дор мөнгөн хэлгоны өмгөх тэмдгийн самруулаа. Заг дэлгүрийн өрөг төгш өрсөлдөгөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Миний тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өнгөлөгцөр оролцсон нэг нь шүү хуралстай. Арбын үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсны хандараа аль дийрх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисэ байдлыг даад ирхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдн 10 төмөн оруулчгүй энэ бүрэн би үтлээ насандаа өдлөний жиг жоосо хөрвөө энэ жоосгүйгээс одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өөрийн гэрийн үндэ яаж ярин гэдэл ийм нэг дараас даад ирхгүйгээс болоод ербэн хөдн жоон ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүү хороо бие цах хороо дотгоны хамглах хороо нэ тийм дотцоод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө гэтэл ийм хөргөд нь шүү тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй одоо ийм гурван бэглэгд авчилсаар бас нөлөөдийг дараас болно нэг нь болсоор энэ хөрг энэ хөргийн яаж нэг шийдвэрлэх гэсэн дараас нөгөөг нь болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирхгүйгээс нь үтэлсэн хүмүүсийн ийм нэг дараас идэг ирхгүйгээс болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн чанартай хөргийн амархан үүсгөгөөд нийгмийн ми тогтун мишээ болгоно. Гуравдан бас гуравдан болсоор юм нэг маний А захыг авчилсан. А захын хөвийн үргэлжлэгийг харсална. Хоёр осны бүл мөнгө цуглуулга арга замын харслаад мөнгөн хэлгүний аюул хөшүргийн нөмөгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гарданы нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр босоор энэ бүл цуглуулгын компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоо би өнөө шүү. Мөнгөн хэлгүний ийм нэг хамааралтын Хоёр ясны ийм нэг бүл цуглуулга юм тавьчихын. Тэгсээр одоо миний хүү мөнгө хөдөлгөөдий буцаана. Би өөрийн өв мөнгөө баталчихын. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр ясны бүл мөнгө цуглуулга ийм арга замны энэ замд явж дээ шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр босоор бүл цуглуулга мэсэр ийм нэг манай улсын мөнгөн хэлгүний хамралтын өвдөд хоёр ясны бүл цуглуулга арга замын бүр ингээ харсэлхэн. Энэ бол одоо миний ярин гэж байгаа 3 жилийн хоёр хүн болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьчихъя. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюу оролцсон нэг өмгөлөгцөр оролцсон нэг шүү хөрөлний уулаг болно. Энэ хөрөгт чинь нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлыг хариуцлаг дарга байна.
нэгэлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүүх хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг ч нь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойлд шүү. Одоо яг ийм заалддаг ч нь хоёул усны өргөний хамглангод бас ийм өргөний хөрөг байсаар манай хойлж өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүүх хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөний хойл тогтосон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгын өргө ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхатын нөгөн төрлийн шүүх хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал үйл зүйн явдлыг хэрэгждэг ийм дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалсан ялар торгогдсон сэлтканын өсөрө эн компани болон ийм ирмэн ажилтан улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаазыж өрчсөн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалж мөнгөн гүйлгөөний өмөг жирмийн самбруулаад цоглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуушур гэсэн чинь манай өнгийн ард бүтэд авчихсан сур бодит дийлхүү нэг тооны тоостон. Тэгэд ийм зоос нь ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлэглөлийн чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Ийм сан ийм нэг шүүх хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгэж жүрөөд эхлүүлсэн. Тэгэд өн хөргөд төстө 30,000 илүү хүнэ зоосыг хойл басаар бүлэглэх бүл орнуулаад цуглуулсан. Тэгэд өн шүүх хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компанийг ол ажилтан энэ компани хаз энэ өөрийн компанийн ажлаа өрнүүлсэг хэм би голдуу танилцуулаад өгье. Чөгөө одоо манай артууд өөрийн амдрил дундаа, юу ажлаг дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцаар энэ хөргий нэг танз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажлын үнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настай хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэ хурцна. Түүчтэй компанийн нийтний онгоны газар, насны асар газрын орон байр, хөрөглөний карт, компанийн сток зэрэг бүтэцтэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдыг татаж оруулах үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөдөө хүн, нэг гэр хөдөө хүний татаж оруулах гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хурлаа тогтооно. Тийм аа манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хэрвээ биелүүлэх байсаар таны чалленжийн доороо эсвэл чамаад ямар нэгэн компаниас нь үгүйх шийдэл байна. Ийм усаа одоо ийм нэг ажлын дараасаасан болоод энэ ажилтан нь чармайж руу хүний өнгө татаж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсны хандараа тэгэхэд энэ ажилтнаараа татагдаж хэвнэс үг. Учир нь асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсны хандараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөр өгчихнэ. Яг ийм амлгийн даад ирэхгүй байдаг. Юу яардуу да. Дараад нь шүү. Компани нийтийн онгоны газар асрамжийн газрын онцлогийг босдортой байсан сэнтэй талхи юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлна. Хөрвөө та манай компанийн үтлээ насаа нь өнгөрүүлсээр хөдөө зул жаргалтай гэдэг одоо настын хүмүүсд танилцуулна шүү. Учир нь настын хүмүүсд өөрийн үтлээ насаа одоо яаж өнгөрүүлнө гэдэг амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхдөө дараас болгүй өөрийн харвааны хан зоосон өдөл төрөөсөн хүн өөрийнхөө үтлээ насаа сэхэн өнгөрүүлээ зул жаргалтай өнгөрүүлээ гэж боддог шүү. Яг энэ сэтгэжийн татаад авчихно. Чөгөө одоо манай үтлсэн хүмүүсд настын хүмүүсд энэ даадийг хугаар одоо ийм бэдлийг сонссны хараа сэтгэл хөдлөнө. Тэр доор нь хармаасан зоос цугаан гаргаад банкин картаа гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доор нь хөдөлдөөд авчихно. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө хөдөлсөнийхэн дараа нь олон хүн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм настын хүмүүс шүү. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай арга хүн бодож олох байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн би шүү. Одоо өнгөлөгцөөр нь шүүх хурал оролцоод энэ хөргийг юу гэснийн мэтний дараа гад утлсан хүний зоос манай нийгэм яга ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дүнд хуулийн хамаатай мэдлэг ухаагүй зэгэн бага байна. Чигээр

Энэ нэг ажилтны яг энэ маяг авчстаа өөр хүний татж оруулаад өөр хүн асыг хон зүврээн өргөтгөнө. Бүр орлуул тос дамжин жүрөөд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орлуул бүр орлуул жүрөөд өөр хүн жишэлбэл насны хөрөлөнгөө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөлөн орон байр хоолонгөр наад чингэг ийм нэг хөрөлөн байна. Яг настны зоосын аваад ийм юм хөрөлөнгөө байгуулсан шүүг. Үнсэн яг нэг хуйл босвол бүл зөвхөрөлзэйг үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөгд ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхий ийм ерүүн зоосон компанид оруулзэйг авсаар нүгшээлт канан. Үн компани шүү. Хүний татс ухагулсныхан дараа хүний дагуул зэрүүд насны асар хөрөлөн суу бэр хоолон гөр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газри танилцуулна. Ийм олон хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгийн хоол босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгөө жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гори хүмүүс нь төрөл сатна энэ юм худал гэсэн ч гээд одоо худлаа ачи одоо бүү энд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өөхөө мөнгөсийн батлаа үг юм биш ээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй яг ингэж өөрлөгөө ярин шүү. Гэтэл үтлсэн хүмүүс итэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээж нүхтэн татж оруулж байгаа. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү. Гартаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай настын хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөнгө оруулах нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажилтан дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчихно. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөс нь өнгөж жоос олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулзаа. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөс 300 олно, 500 олно. Ийм ашигш тоо. Зарим хүн сэтгэлээсээ төвчөд ирэхгүй. Би үнэ ашиг олон зэн үнэ өндөр хөөмөнтэй ийм ашигтай гэж ирээд өөрийнхөө татж оруулно, босдыг татж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гарааны орсгоо хүн байна шүү. Энэ юх жичээ минь хор байсаар. Ялаар торгогт хүн ганцхан компани биш. Татж оруулсан ажилтан ашиг хүртсэн ажилтан бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ? Би одоо үнэндээ мэдээжийг авсан шүү. Зууны зугаараа мэдээж өгөө магадгүй. Гэтэл би зууны 80 хэрэгтэй бүр мэдээж юм. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газрын го байгуулч. Бэр авцгаа, ор авцгаа, дүвсэр авцгаа. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээж юм. Хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм усоо адилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүү хуралд суусан нь элтний төгсөлсөн нас нь одоо зэрэг насаас дээш байдаг. Ийм усоо ярууны зан юм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө нь элар торгогдөг итгэж ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүр оруулсан. Хөдөөр би энэ компанид ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөй гэж үйлч рүү өөрийнхөө зүгдөдөг. Гэтэл хөйл цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялицны хасаад шорон тэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа юунд намайг шийдэх өгөөд эл торгоох вэ гэд яг ийм шүүгчс бэ цагсаад өнгө асууштаа өсөргөсөн бэ цагц ингэж ярьсаа. Учир нь өсөр энэ компанийн ийм их өөрөөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар бусдын жоос их хөл босоор цоглуулдаг апдейгээд олсон. Яг тэр шүүг хурал ялаар торгогдсон 30 хүн 30 хүнөөс астаанд мөхлөгдөж жоос нь олж ахгүй. 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нэг жоос байна ш. Учир нь 19 дугаар шүргэсэн чинь том жоос биш да. Ийм ус яг энэ хөргий бид өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэх хөрөгтэй. Доороо да би яг нэг сэргэлэх арын хөмжөг энэ өглөө үе. Шинэ манай юрийн ардуд манай малцсан тараацсан яг үний яагаад сэргэлнэ яагаад таньна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад үе. Нэг төгөрд нь хэнэн хар хөлөг хирэмин бүр оруулахаас өмнө өлснаа за хөлөлийн итгэмжийн мөдөө зангийн ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн хөлгөнө хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн хөлгөнө пейс боёо хамаа бүхий хэрчэдмгийг бүрдүүлснэсгүй байцаалаа болла. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олох үед лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амлалтаа бас цагдлгүрийн дамжиж төвчнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад

хүү мөнгөө нөмөгдүүлнө ингээл амлын шүү. Гэтэл одоо бид н ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлээр нь итгэж болохгүй. Аюул төгсөргүй хайх хөрхөгөр өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгөний лавдны олог талаар хий ийм өд мөнгөний хамааг төрүүлж ийлд дөөд хэмжээний сонор сүрлэгтэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөөгийн хөөцөлтгүй. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн ялган таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл чуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарал ялгаад хоёр бас бүл чуруулаг нь манай төрөөсөд нь хажуудгүй найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаа мараа нөгөө залгаа залгаа гараа нөгөө дамжсна. Ийм анцгийн бас өдгөдөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сүрэмжлэг хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бид нь оюнцоор үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээл бол одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтнаа төрүүлж байдаг. Хисбэр жоос орон хэсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуулж зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуулж ийм иймд хөрөгдс. Болгонтой бие хөрөгтэй сохор балигаар босдий дагад өрөхгүй өөрийн аюу ханаа баталж ирүүд сатан төрлийнхаа ийм нухуурын мөхөл зэг айны ажилгийн оюнцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асар хүнөөс дамжиж ирүүд татаж оруулсна. Өөрийн танил тасал өнөө амар өнгө итгэнө. Итгсэн сулаад ийм нэг дамжлан борлог хөлбөрийн ийм нэг бүл чуул өрсөлд оролцоод урдаар хүү мөнгөгөө зэр үгёгийн хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө өгөх ийм нэг үгёгийн төвчөг хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл суулуулах суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бий. Тэг хэрэгтэй. Гэрийн хүмүүстэй га илүүхэн ярилцсана. Шөлөр би өн өдөр ийм нэг юм уу ялцэгтэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үгүй. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөөсөл зэрэг ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгаж зэрэг өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гэрхэний байгламжаар дамжиж зэрэг бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайд нь илчлэн мөдөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг тааралцсан би өөрийн жоосон орлоо апдейлгүй юм байдлаа. Ийм байдлаа нь тааруулж ирэв бид нь дотгодын хамглаг байгуулаг орон нутгийн мөнгөн гэрхэний хэнэн хамаарлын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлүүний халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжиж ирээд нэг олон хүн мөглөгдөс зэлэсгийн хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараасанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний сайн ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босороо хатгалсан ял. Яг энэ элчтэй дөрхий ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татаг нийгэм чанар ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 зүйлийн жишээ байдаг. Би нэг яриад өгье. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөөг ийм арга маягаар босдыг татаж оруулаад үнэн боттой өгөх үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөхөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн үрдэгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сүрүүлэл борлуулалт хөдөлгөх хавийн тоогийн болсон тогтмол зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойсгүй энэ өрхөн шилжлүүн өгөхөөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хоол босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуулаад ярьсна. Гуравдан босоор яг маний малсан дараац нь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм нэг хамтран тарьжруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хоол босоор бүл мөн шингэн амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ бүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малаа нөгөө тийчээ чигээр хөдөө хөдөө үрцэнө. Гадруулсаас оруулж ирсэн юм нэг төрүүлж ирэх нь хүн яма одоо зөвсөр өнөөний манай малчин үнэн гэс бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлчтэй үнэн тийчээ үрчүүлчихвэ. Чөгөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингэн авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар таваар бордлуулах
бараа бодлуулж хийрсэн. Үйлчлэн хангаг үнэн батын өөрөг өгөөгөөр үйлчлэн ханга хар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авыг төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хөөл босоор бүл мөн хураасан. Тавд хурдны сток зөвлөгийн төмдөг тархаг үнэн баттай уулаг байк стокийн үрхий худал хуурмагаар сэлсэн өгөөг хуурмагчийн үрхийн төмдөгт хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хөөл босоор бүл мөн хураасна. Зургагийн босоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй. Хилин гадны хийн суур мөнгийн зөвлөлөг хотлог хуурмөг суур мөнгө хотлдог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл хураасан. Долоод нь борлуулын хотлдог

0: хев оруулно. Хийсвэр зоосны арилзаа зэрэг 10 маягаар 2 босоор бүлмөн хураасна. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирмэн ийм явдал гарсна. Сүлжээн дөлөөс зөвлөх тэмнэн ачгаа одоо зөвлөхийн үгдийг илхугаас улаад чамагаас ба бүлмөн оруулах хийсаарна. Өнөөш дөө манай залуучууд сөргөлөх цохолтой шүү. 9-р насаар 4-р өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл тойруулгийн дөрөөс зэрэг 10 маягаар 2 босоор бүлмөн оруулах авсна. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нь насцилийн үйлчлэг хангаг, насцилийн төрөл зүйлд бүл орлог, насцилийн үйлдэхүүн нь борлог зэрэг 10 маягаар 2 босоор бүл мөн орлог авсан. 11-д нь ардын дүнхи өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалтын асхилн 2 босоор бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг миний дөрхий ирсэн ийм хөрөгтэй эдлэхэн хөл босор бүл мөн шингэн авсига олон нь газлтыг ярьжна. Учир нь манай хөл босор хөшгүй чадвартай эсвэг. Учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хөл одоо өнө хөргийг сэргийлнэ. Өнө хөргийг шийтгэн гээд ийм нэг хөл тогтодог. Иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хөл бос цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Ори хөл хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэрэг төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах цогцолтой байна.
1: Бид өөр одоо амьдрал дунд энэ талаар өсөрмгийн бол хөдөөд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хөл чажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээс одоо уулын сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хөлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Тэгэхээр өнөөдөр зандан хойлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хойл усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ төгөөлс яаж ялган тань нь тийм ээ тэр тусмаа бас бодод тэтэ одоо ярь тогтсон байна. Нэвтрүүлэг цаатаж сайхан яраг өгсөн танд баярлалаа.
0: За
1: яа ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ хүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан. Хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай чалгачхой. Баяртай.
3: Силийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 26 болж байна. Гаргийн 5 болж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудын Жижиг байна.
1: За сайн бацхаж өрхэм сонсогч одоо сүлжээ ашиглагч та тавхандаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сувта сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан.
1: За
0: өнөөдөр бол одоо манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх боёо хөөрхөн турсам гэж тусгай дугаар байна. Ингээд одоо манай радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдая. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд нөтрүүлгээ цааш нь түгээж өгөөрэ гэж найдая.
1: За аюул нэвтрүүлгийн жоохон хүнд эхлүүлчих үү нэг дүнсгэр шиг.
0: Харин шүү дээ. За яасан бол гэж бодлаа би. Өгдөө яасан бол гэж бодлоо.
1: Тийм. Дандаа том том инеттэй мундаг мундаг удаа урдаар тавханд санар дулцсан болохоор тийм ээ. Бас жоохон дараастай байж. Энийхэн байждаг юм л өгсөн юм тийм.
0: Энэхтэн нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж та дээр удаан шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүдийн бас ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ард сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа л.

0: Чадсан сэтгэлүүд байсан шүү дээ. Жармийнхан ард түр 3 4 жун сэтгэлүүд явж юм. Тэр нам тус сайхан сайхан юм ховолцсон байна.
1: Тийм. Нөө юунотой хүн хадмын даах очоод хурганчуу тавьж үжээгүү байж чүг тавьж чадна уу хөөгсөн чадна гэж гараад нэг хумх тоосын бужигнуулаад сүйтгдэг үү
0: тэгсэн
1: чинь тэр үлгэрийг юунотой хүн бас өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичигдсэн байна. Манай нэг жалуу анх удаа манайд очиод гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ жалуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чадна гэсэн. Тэгэхээр хонон гаргачихад арсын өвчө хагас хуржтлоо нэг хон нь босоггүй ч чинь. Тэ ёо.
0: Одоо
1: намгийн хийгдэв үү дээ?
0: Чистонгой
1: хийвэл тэр нөө хоол хийдэг. Би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрий жалгаж чадна уу гэсэн чинь чадна л гээд жалгачихад өнөөх нь хий алдсан юм уу яасан юм да. Тэгсэн чи өөрө гарахгүй дутагч чинь нэж хнах яа доо үчтэн. Тэгэхэд нөх хөх хэмрээ юга залуутай жодолдоод нөгөө залуу нөшгөлсөн чинь хөл нь өмднийх нь харманд ороод тэгээд нөгөө идэлсэн хүчиндээ өмдний нөгөө доошоо орчдөг үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсчихлж. Манай нэг дүү нэр ингээд талгай дээр ингээд хоёр нанганда гараа хичгөө ингээд ааж баалгачихсан чинь танд хүн хажуунаас нэрээ хөт нөгөө жижигсэн чинь хөтсөн хүчиндээ гараа ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр ураа хиччихнэ.
0: Ямар ч чанар муутай юм даа.
1: Тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү? Жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэгэд авах гээд ингээд бас.
0: Харин хоёр нанган гараа хийлэхээс орчмохон манай нэг найз хоёр нанган гараа хийчихээд хороод л дотор ачаа яруу хаалгачихсан уршаан бүдэрж байчих. Гараа гаргаж ямцсан гоо. Мөрөн ч эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд боо юм яд юм яаж.
1: Тэр
0: яаж бүдрөөд ингэ.
1: Ойчж мачаад гараан гарахгүй ч гэнэ шүү.
0: Тийм. Тэр хараа хүмүүс хэлж яаж ойчхолоо мөрөн гэмтээд ингэ гэсэн. Гараан ангилаа явж гисэн.
1: Гаргаж амцсан гоё.
0: Чахрын үгээрэл пресс гинэд алхачихсан ч.
1: Тэр хоёр амар хүнэж олон дэр инээж гинэ өгөө.
0: Мөрөн бас инээдэг байх.
1: Өөрөө батан батан инээгээс сож байгаа
0: байх гэдэг юм. Тийм дараа. Би юу н яаж пресс гинэ.
1: Тийм болохоор манайха өмднийхөө нэгэнд гараа хийч пөсхнөхөн багсгараа. Багсын дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нь ингээд уулын хүмүүс ингээд яримдаа ингээд ханчилсан байдаг шүү дараад. Тэр чинь бас аюултай.
0: Уулын
1: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад дийлэхгүй л ингээд тохой өнтрөө гэмтэх аюултай.
0: Тэр ихсэн дээр одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртэх тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
1: юм
0: сажуугийн үндүүд. Шохтсан.
1: Хорол дотор зүгээр алхачих гэж мөрөнг гэмтэх нэг гэж бас хичвэ шүү дээ. За тиймэрхүү сонин зүйлүүдийг үжээд хараад уншаад сонсоод бас бах инээлээ. Инээдээс инээд төрж гинүү.
0: Инээдээс инээд төрүн шүнг яраад байх юм бол. Бид хоёроос тавханд сайхан инээдтэй өгөөжтэй инээдүүдийг дуулгах гээд уртурт инээд хаваалцдаг тийм үү? Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байна.
1: За жижиг сажиг зүйл бол олон.
0: Тэгээ
1: ялангуяа ингээд найз нөхдийн хоорондох тийм өнгоонууд бол манай найз нар чинь болохгүй л тэгэл тор манайхнахаар бол тордос хийвэл өнгоонд орох гээд байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бид хэдэж бас орж хаад
0: ирчихсэн. Өмнө нь өдөр бас нэг найз нэг хуучин үлгэрийг сонсоод байх юм нэлээ. Яасын гэсэн энэ найз маань том сургуульд байх та. Ан томдод байх тамс нэлээд алья бүтлгүүхт байсан байлээ. Тэгэд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнэ өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Багш нэрж болохгүй гэр ахмад нэрж болохгүй. Тэг чиж ус нэг 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч том очруул ш. Тэр үед юм уу тэр чинь нэдийн 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургуул бонд авч юм болж ирэл сургуулж одоо манай хүүхд хийж жагнахгүй юм уу? Жагнаад энэ багш нь ус их уурлаад та чи ер нь юу болж гэнүү? Одоо ер нь сургуулаас хөөнө юм хөхт юм.
1: За
0: тэр л арахгүй ш тийм үү? Одоо ч байсан гэж та хүүхд юм нэг сэтгэл байдаг ч юм. Тэр ийм байдал болж байгаа үед бол энэ я хөөн гэсэн шийдвэрэн гаргах гэх үед гэр явах бод мэдээгүй байсан. Тэгэл манай хүн одоо аргаан барьжээ. Оно сайрчна. Харган бараад ангийн багшийн гал өнгөрд очиж тэр нус наламсан жирж байж унждахгүй байсан юм байна. Байдгаа амлалт хийж тагаж юмгүй тахгүй гэд. Багш нь ч гэсэн одоо байр сургуул юу вэ? Тодорхой байна гэж байна.

0: Цаглах
1: хөн.
0: Дууралуулах хэрэгтэй юм хөөхтэй одоо.
1: Тэрлэл.
0: Тийм. Тэгсэн манай аргаан барьж хэлдэг гэж нэ багш яа. Гоё. Намар нь халан хошуу тайна.
1: Намроо.
0: Тэгчихэл багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай. Баахан жаган жаган жаган ч одоо сэтгэлийн чөл өгөх нь гэж гинэ. Жохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгөл ингээ өгцсөн. Тэгэд намар 9 сарын нэгэн сургууль эхлэхгүй юм уу? Сургууль эхлэнгүүд манай багш тэрэ очиж гэнэ бас. Сайхан шааж байна харах. Багш мэ.
1: Шааж гоно.
0: За тэгээд хочмон сургууль соёлоо төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгсөх сургуультай шалгаад орчихсон. Наад хоочин өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчихсон. Одоо дуртал явж байгаа.
1: Аминд л ээлж. Бүгэ бүлгэрээ яраад яах юм гэж.
0: Аминд л эс тэгсэн юм уу?
1: Яа. Манайхан хас ийм найз нөхдийн дундах шог бол байхлаа. Охор охор шог.
0: За тэгсэн нь энэ их хүн нь өөрөө ярьж байлаа. Энэ хамт сурагчуд ер нь энэ нэмсэн шүү яасан бэ гэхээр манай багш юм манай хөдөө айлуудаар явж байгаа тэр үед найрын бүлэг нэг шааж байна байсан юм аа. Надад нэг олоод л гэдээ ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа. Цүүлд нь одоо манай хамт сурагч хин дээр нь дэл нэмээ цүүл нэмээд ингээд анихаа болгочихгүй юу? Тэгээ тийм юм уу гэсэн. Уугулгэр нь тийм юм уу гэсэн. Тэр нэг айгүй. Яасан гэсэн. Төгсний дараа хамт зурагчийн чуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үлгэрийн үнэн гэд ярьчихсан.
1: Сэтгэж байна хүнийг.
0: За тэгж үлгэр дамждаг юм байна.
1: Тийм. Гэсэн тийм үлгэр байдаг ш та наа. Мөргэн Баатар мандгуу, Жаргал сайхан мандгуу гэдэг. Тийм. Эсвэл тахтан тийм ба. Дандаа асуугаад байдаг нэг чадаа байдаг гэсэн ба. Тэгээд сүүлд нь нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж ш та. Хоёу манай сургуульд нэг аа сонио хөөхтэй байдаг гэж шүү. Дандаа Мөргэн Баатар мандгуу, Жаргал сайхан мандгуу гэж асуудаг гэсэн. Матерч би иглэ гэж нь. Яа ч ширэн дээр суучих.
0: Хүний юмээ сонсно хүнээс нь асуух бас эвгүй шүү тэр хүндээ.
1: Арай. Тэгээ сонсож та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр Гаргийн 5 манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон орчмынхаа сонин сайхан зүйлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. За өнөөдөр бас тав хүнтэйгээ сайхан зүйлүүдийн хуваалцахаар бэлтгэсэн байж байгаа. Ингээд сонсож та бүхэн маань дармын тоогоо өсгөөд бас манай нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За манайхан бас тийм дараачихаа нөтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдж ийнэ гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдж ийнэ гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би Шилэн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээд шууд байршлаа илгээж болно. Баярлалаа. Та бүхэн үедээ дугаар дээр орж ирээд бидний нөтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
0: За шууд нөтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөө төгөөрээ.
1: Тийм.
0: Эрхий дарамын тоогоос үргэлжлэн тарах юм ч удаа уран барьж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
1: Улаан хат хот Шилэн хот чичхаар гэж. Шилэн гол аймаг шин барга шүү.
0: Тэмэнд л байвал бодлороо л Нью-Йоркод очиход байна.
1: Ман баян гол
0: өмгний уралдаа үзчих гээ юм уу?
1: Тийм байна. Нью-Йоркод. Чүтэрэм л байа.
0: Хүний
1: тархам амын гол бадах шүү. Хөх хот түнлээ.

0: тэд нараар бас ингээд сайхан найруулаа бичүүлчих болно тийм ээ.
1: Гэхдээ
0: хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмөрлөг тал юм уу, маш гоё тийм эргэлттэй зүйлч юм уу, эсвэл одоо сэтгэл хөдлөхөн байж болно. За ямар ч байсан өөрийн гэсэн маш сайхан онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр ингэсэн тэгсэн шохтой гэдэл нэг өв өнгийн зүйлүүд бол бас нэг онцлог болчихно.
1: Юмрлэх амьдрал явс нэг өөр хараасаас ямаа үлгэр хөвжөлтэй очирлуудаа өөр хараасаас тусгсан.
0: Сүүлд хэлхэлгэн маш гоё яруу уянгалаг байж болно тийм ээ. Хэлхэлгийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулга сайтай бас байдаг штэ. За тэднэр ч бас болно шүү.
1: Тэр би тайвтай харчих юм бол байнуу ашигладаг хүмүүс бол байнуу дээр Уилис Савта гэж нэрээр нь эрвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн дэдэлт нь ороод үзвэл бас энэ тухай бичсэн байгаа.
0: Уилис гэдэг нэгэрд Савта гэдэг нэгэрд би тийм Уилис Савта гэдэг нэрд. Манайх муу мэт шүү.
1: Тэр чатар холбогдох хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлгээний давчинд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэр нь өөнийхийн тарж ороод асын шохмор нь тэр өөрийнхөө арилжих хаяг энэ төрөлдөж хөл бид хоёр бас тавхан таарч идэх юмаа.
0: Тийм. Манай өрөөлийн тусалд өрөвчхийн жалуу гэдэг авгийн эрхмийн. За тэрийг хүн бас ингээд шингээлт хийж аваад дамжуулсан байна. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Тэр юмсанд бол нийчгүй. Хэрвээ хариуцлага ирвэл бас хэчүү өсөлттэй учир болно. Гэтэ манайхан ч ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдэл нь үнэхээр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалуу штэй мо жалуу амар ууралж байна. Үний өнгөчхөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлож хаад үгүй гайхуул. Тэгээгүй эн чинь зүгээр л тоглоо бичиж штэй. Яалаа гэж хүн
1: шууд утгаар нь ойлгоод.
0: Тийм, шууд утгаар нь амар уурсан хүмүүс байсан.
1: Тэр WeChat авчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг бидний дамжуулсны дараа дамжуулах чухалтай, дамжуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол биднээс зөвшөөрлийг авч дамжуулаарай. Энэ бол яхахгүй алганы дугаар учраас энэ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ер нь хувийн дугаар ч гэсэн одоо бас хийжийг хийсэн хүнийх нь өрөвдөө л жохоосон хүнийх нь өрөвдөө л тийм ээ. Тэрийг сүндэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Тийм. За Тэгээ хоёулаа хөгжилтэй нийтлүүдээс хөгжилтэй түүхээс хуваалцах уу?
1: Цаа нэвтрүүлгийг эхлэх.
0: За одоо чинкнэр эхлэе гэдэг.
1: Чинкнэр эхлэе.
0: Чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтэйгээ ярьчихъя гэдэг. За мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчхийн жалуу. Тэрний дэрийн хүмүүс маш их ярьж инлээ. Өчтөр бас бахан хүмүүс над руу бүр яриад чишээ тэгээ аяла хамжижин уу гэдэг. Чи би мо би ясин гэдэг.
1: Бүр нэг эрхэм жалуу хүмүүс шиг.
0: Тий. Бүр тэгэл чич одоо аяла тэгээ хажуу аяла сайхан хамжижин уу гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч уу би хамжич уу гэдэг л яриад л байсан. За эрхмийн бас нэг нийтлэл их хөгжөлтэй нийтлээс хуваалчих. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй байтан дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөлхөж уралдуулах уралдааныг үгээсгэн. Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлан гэх мэт хэлчээрийн бичигт хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гарын үсэгч оров. Түүнчлэн нэг бүс нэг давхаргын өрхийн хойштын намжим хөгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатагтай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэх хөдлөхгүй гэх амлалтын бичигт гарын үсэгч орлоо хагч.
1: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг юм шийдвэрлэсник. Гэ би чин өсгөн жур өчтрийн юу вчлээ хоёул мэдэн орж байгаа. Яг мэдэнэ хэвэн дээр
0: би ч хачилт нэг юм уу? Нэг бүс нэг зам гэж шөөс.
1: Бас хоёс сонирхолтой битгий.
0: Мэдээг бол сайн уждаг хүн байна шүү. Тэр улсын төрийн бодлого энэ талаар бол бас сайн ойлгодог хүн байна.
1: Хоёул өдөр болгон мэдэнэ нэвтрүүлэг хийж ин гэсэн тийм үү? Яг ингэж дохож бичих гэвэл бас жоох ид орно байх.
0: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас эрх өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа боллоготойгоор гэж шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөгжилт. Яа, хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөгжилтийн талаар
1: хоёр улсын тэргүүний уулзалт юм
0: шиг. Тийм. Хатагтай нарын бараа боллоготойгоор. Хүмүүс гоё сэтгэх юм а, тийм ээ.
1: Гоё сэтгэдэг. Имийн ханшил, нарийн ажгалдах хүмүүс юм байна.
0: бас нэг хүн ариун юуны доор сэтгэл бичсэн байна. Та хоёр бол одоо ингэж өдрө болго ингэж нэвтрүүлэх хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгчээ гэж хэлсэн байсны харсан уу?

0: бид хоёрын модагийн уншихта царайгаантай байд уншдаг юм арга үүсэнгүй байха тийм үү?
1: Яг тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас модагийн нэвтрүүлгийг сонсоорой.
0: Өдрөө сонсоны модаа сонсоорой гэж.
1: Тэнд хулан бойрын гана гэсэн сонсогчийн нийтлэл байна.
0: За.
1: Ганагийн нийтлэлийг унши. Хитэн сар хурамдуулсан хуруу хертэй хэрэг угаалахар хошуун төв орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрээсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгийн тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хертэй дэвтэй ичиж ухслоо. Ямар ч удаан дэвтэй. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа.
0: Өнөөх хүний.
1: Шууд утгаар нь хэлчихсэн. Өнөөх нь орж ирээд намайг сүрхийн нэг харснаа. Нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлээ дэвсэж нэг пенс ус сачаад дээш хараад хэвтгэлээ. Биш ээ, туулууртай нь хэвч өөдөө хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтыг хэвтгэлээ. Бас л эвгүй сэтгэл өгс юм байна. Үрдэх хүн, үрдэх хүн. Үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу туухлаа. Ямар ч бүдүүлэх. Тухнаас хүн эхлээд шүргөж өглөөд. Энд жоохон нийт шүргөө болж байна уу? Үрдэх хүн шүргөө.
0: Шүргөгч арай жоохон хөнгөн үгүй юу?
1: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байдаг. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төөс өмөр бөөмнөр унж байсан. Би жоод нүдэ анаа л хөвтэй дэсэн. Гэнт дээрээс пял хитл уус ачж ярих юм да. Эсэл мөн нарийнхаа ханжинаас нь ойтсонгүй. Босо урууга харж хөвтгэлээ. Хөвтэй төглөө. Тэгэж чаг хертэ үрж шүргөөс нээцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чулан юм болж байна. Сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээр л чаг нь тав руу хажиж гсэн довтолж явнаа гэхнэ. Яруухан хам хум хувцлаад гадагш гартал бэ гэдэг чинь исэн сүвэр салхсан гинэд гойрохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагтаа байх хэсгийг хулгай чиг гялан гулан харж яваад харахтгүй болохоор нь тэр чигтээ гараад харавчихсан. Маргааш нь нус гоож яваад халуураа.
0: Эртээ хтамас хамгаалалттай байсан байх шүү.
1: Ямар ч сүртэй бай яваасан юм бэ? Нэг сүрчүр дээр нэг чаг дэвтэй ичиж өгсөөд өрүүлж шөргүүлээд нэг чаг гэдэг ч чад.
0: Багнах давхар харсан хуулалцсан юм шүү.
1: Тийм байна. Нэг чаг үрчих юм гэнэ одоо өрхи носногоо чалуураад тах шүр өрхөн ч зүг байлгуу
0: тийм.
1: За ер нь бол буян баг өрүүлж байгаарэ. Өрүүлэн гэдэг.
0: За буян өрүүлээ гэж. Нотон гэтрэ.
1: Өрдөх юм гэдэг.
0: Тохнас ирэв шүргөө. Өрдөх үү?
1: Тараа та угаалгын газар очиод инегээд яваа. Тэш харж хэвчих.
0: Үрдөхний хараад уу?
1: Энд чинь үрдөх хүн гэсэн. Ажил төрд өстэй.
0: За, ялхан нэвтрүүлгийн хөвгөлтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тосгой дугаараа сонсож байна. За, ер нь одоо турн, жин хасна, дэглэн барьна гэдэг бол өмгтэй чууд, бүсгүй чууд яа давнаас салдахгүй.
1: Тийм.
0: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Гэхдээ олог энэ өмгтэй чууд аа.
1: Тийм.
0: Дандаа л турн, итгэн хасна, тамирхийн гэж аман дээрэн бол амар амлалт хийдэг шүү. За, торхтой холбоотой манай байноугийн ухаар бэргэн гэж бид нөө шулуух нутгатай.
1: Тийм мэднэ.
0: Ухаар бэрг.
1: Байноу дээр бас тож гоё нийтлэл.
0: Яг гоё нийтлэлтэй. За, энэ хүний торхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалч.
1: Тийм.
0: Торна гэж. Үдийн хань хитэн гүжээлж гин өнгөд гарлаа. Өнөөрэй яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол арай нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор өмөөгийн дарав. Хамт хоол иччихэд яв гэж өмөө шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяах шүлжиг инчлэ. Маргааш бас л халаана гэж өмөө өглөв. Нэг аяах шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван манту халаасан. Нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэнд тэжээхэр болов. Хүүхдэн дагаад хоёр хэсэг эрдэн шишидэв. Хөргөгчөнд хоёр хон хаврах палины гол дарж ягаад ярших мөлчөд хайчхийгв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна.

0: аяга уучглаа. Гар өөрийн ирэхгүй хөрөөгч рүү яваад бас хоёр их сухуруу даваад хийчихв. Өнөө хорой чи ийм л байна. За маргааш асуул идэв гэн. Энэ үтгийг бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
1: Тийм ээ. Торно гэж яргалч хаад анаас нь.
0: Тийм. Тэгэл жина бас чалгаад амал ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлтгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Хоёун ч ямар чухал үлээ яг ийм хөлбөртэй байдаг тийм ээ. Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах үлгдэг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсгний доорх өнгөр нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүд шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Араа босхоо он чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэгдэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчм халуунд хитэн пяв ууж шорлог идэд сэтгэлийн түр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бие дээгүргүйх санаатай бичил бөөсөнд өөм агу өнкл донкл жами дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр хоёр хүүхдийн өмөө болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганч хорой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагдлаа. Яа.
1: Бум жартал.
0: Тий, амьдрал хүйтэн санагдлаа. Хөрхнө.
1: Хамгийн гол нь хүмүүс ч юм уу ингэдэг хүний гэлэг хэлж тийм ээ. Шоглож инээдэн болгодог. Тэр хаар бүр юм бол буян
0: өгөөдөд.
1: Өгөөдөж. Нарийнх нь нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
0: Тий, шорлог талын чон шорлог. Шорлогийг санахаар гэж шүү.
1: Ер нь бас нэг дууны үгээр өөрчилсөн байдаг. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохон мартж байна.
0: Санан санан.
1: Яг тэрэн дээр тохоод шилэг гарцсан байсан.
0: Хачиштуу. Чин хасна гэдэг чинь одоо жохон мөхчүү ажил.
1: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож чинь. Эртэрхэн нэг бичлэг үчсэн гадаад юм одоо хөгжилтэй бичлэг. Тэгэд юу яаж байгаа юм гэхэлэр хүмүүс ингэдэ оройдо гуйдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргажулж. Тусгай тийм гуйдаг зам байдаг юм байна одоо нэг
0: жижиглэгийн зам
1: уу тийм жижиглэгийн тэр гуйлтын зам байдаг юм байна. Тэр өөрөө л орой болгон буй чаргажулж чаг гуйдаг хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг хэтин төхөөг өрсөд ганч хоёр шорлог барьчихсан, ганч том чамаа пяв барьчихсан. Тэгээд өнөө
0: өдөч нь өгсөн.
1: Ханас нэг хатгаагаар ингээ камер явж. Өнөө тэгээд чиг хүмүүс чинь жоох ээжтэй шараад л. А тэр энэ мэдээж ингээ өрөө хаалгасаад явж.
0: Тийм.
1: Тэгэл гоё юм пяв өнөө шорлог дэвч гэлэр чинь а ганч хоёр явах гэсэн.
0: Хичүү хичүү.
1: А руу өнөөс нь 7-8 тэгээд явах юм блээ.
0: Хоолой гам баа гэдэг чинь гитсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь үнэр хэчүү.
1: Тийм.
0: Тийм. Сэтгэж шүү. За, сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгаад

0: өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
1: За ажилласан бичлэгийн ард зэтгэл дээр хүмүүс бас олон хүмүүс нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу хэжээ явуулчих байгаа юм бай гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагданаа. За энэ дотор осон илүү шоухтай хөгжилтэй нийтлүүдэн хайжлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За сая Канагийн буюу угаас үлгэрийг ярьсан тийм ээ. Жалгаад Янутын хүний өсөө угаас үлгэрийг бид хоёрын бэлтгэсэн үлгэр ингээд үс заавал тэр юмд энэ тааруулсан биш ч гэлээ юм юм бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөө гаргийн нэвтрүүлэг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээ.
0: Тийм. Өнөөдрийнх нь бас угаач харцсан үлгэр
1: үү? Угаач харцсан үлгэр үс ялгаж байгаа юм байна. За Янутын хүн үсээ угаалгасан юм байна. Дандаа очдөг иргэн чалуугаар үсгэн часуулна гэдэг хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуунд тахиулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хариул хийчихсэн сууж байна. Ороод очиход хэдэн сайхан үхэлдэг чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн хэд үрээл тавьчихлаа. Бас үрдэл. Юу гэж үрүүлээд байт хүмүүс. Залуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байвч. Ам нь нэг л хөгөр хойшоо дуун чангараад гинэ. Тэ хариулын ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун наранд дэлчилдэг хоныг үглээ тайчилдаг шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу талгай энэ РМ-ийн дунд юу ч биш юм болно даа гэж санаж явлаа гинэ. Тэгж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаасаа айгаад дэми юм дуугарсангүй суулаа. Юутэж гисэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрэ харах жоораа үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотлоо үлээж тавлаа. Эхнэр нь чи бүрэнхээ цагаан ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Заавал ч бүтэн толготой гарч ирсэн нь ус юм.
0: Бүр нүдэн дүжигч шүү. Хамаа намаг үлээж ийнэ гэхээр үү?
1: Тийм. Нэр нь жарам уснаа гэж хэрвэл ингээд ус угааж ийнэ гэтэл зөвөр хоёр ингээд.
0: Өнөө гадаад энэ тийм хүний галвар одоо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр амруу нүлэх. Хүнээ тэр нүн амар их гүчин ч аам ингээд бүр.
1: Дарвыгаа.
0: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
1: Тэ энэ үтэн болоос энэ дайны дундас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахчих.
0: Бөөрөг гэж чагаанаг.
1: Нэр юу шүү? Сургуулт одоо бас усны гажруудын хөвд чанар нэлээд дээш. Сургач явах үед бол тиймэрхүү угаад усны гажр олон байлаа. А дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Хайл ус хийх нэг хоожуулаад нэг хүү жарамда усна хаалж амжих үед бас гоч. Хоёр ингэлэл цаавал бас үс чинь бас жүрэгж хөхгүй. Альчур толгой тартан тавилал дээш.
0: Уна үс аваад ингээд тэр үед нэг ингээд өнгө үлдээдэг юм гэж чинь голдоо үлдээгээ хоёр талын ингээд хэсчихдаг шээ.
1: Аа тийм.
0: Тэгсэн чинь нэг одоо сургуулийн гахтай сайн байдаг гинэ. Тэгээ хоёул очиод нөгөө ах нь үсэн асуусан байж шээ. Тэгсэн чинь тэр нь өнөө хятад өгөндөө муу юм чи өрхий. Тийг яа гэж хэлчих гинэ. Энийг нь бол үлдээнэ гэсэн. Би өөрөө үлдээнэ гэсэн үг шээ. Тийг боёо гэсэн чинь одоор нэг юм. Тэгсэн чинь хоёр таныг нь үсэн үлдээ. Голтох нь ингээд байхгүй ангажгүй юу. Тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаараа хүм анийн яа анийн боёо. Эмэр хөрлцсөн гэж байна.
1: Амхахгүй очирч.
0: Харин шүү дээ. Өний наваад өний нахгүй гэж тэргээд. Тэд хөрлцсөн гэж нахаа.
1: Нэр нь ч тэр юм бил. Анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү?
0: Манай нэг зүйл тийм үлгэр гаргаж ирсэн. Өмгтэй хамт сургач. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндөө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьэн шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нөгөө усчин дээр дандаа очдог усдан дээр очих. Уснаас одоо нэг үжигрээс нэг жоохон тариулах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нэгчээ би жоохон бол нөгөөтх нь хятад хүн. Тэгээ би ингээ жоохон бол гэсэн чинь ус юм жоохон. Тэр нэг санаа дараас нэг жоохон тариулах гэсэн. Жигсэн чинь ус юм бүр жоохон.
1: Бас нэг ядтаар нэг буруу ойлголцсон.
0: Жохоо агуулыг гэж хэлээ. Жохоо агуулсан үлгэр байдгаа байтах.
1: Ятад хэлнийхэн уурын сан дуусчихсан. Тэр л үйт юм байна.

0: сурахч байхад зиттэй үлгэрүүд гаргачих.
1: Үдийн зарим өдөрний халуун сонор хэлж гинүү. Халуун сонор нөтрүүлэг зогссон шүү дээ.
0: Халуун сонорыг асууж гинүү.
1: Та ялтчихгүй нь гар утасны мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Хүн болгон бол гар утаснаас сурахч анхаардах нь илүү болсон шүү дээ. Тэгэд халуун сонор нөтрүүлэг бол ус өрийн чаг үеийн үүрэг харуулж байгаа юм. Гүйцэтгсэн. А ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сонор нэвтрүүлэг 45 минутаар явж хахад утас тасардаггүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас л зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдынхаа одоо хэрэгцээ шаардлагын биелүүлж хооронд нь хөөрөх бол бос үйлдэлүүлдэг ч та. Одоо бол яалтчихгүй байна. Жимээ алба түргөөгч байгаа чах үед. WeChat энтерээр одоо сургач янгаа хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүх төргөн биелүүлсэн. Алуу ресторт ярьж байна.
0: Тийм, ажилласан дархлахсан гэж үү? Тийм. Жий сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Жий өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас бичээд манай нэвтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхнийг өмс нэвтрүүлгэд орж байна шүү.
1: Та нэвтрүүлгээс сонсогчид бас биднийг дэмжиж нэвтрүүлгээ илүүхэн төгөөгөө дөгөөрэй. Эрхий дармынхан тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
0: За, баярлалаа шүү. Манай нэвтрүүлэг дээр бас нийтдээ 2200 гаруй сонсогчид орж ирсэн байна.
1: Ер нь бол одоо бол манай нэвтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчтай. Тэгээ нүдс тавгтیں۔
0: Төв хөдөргөн бийлүүлсэн шүүгээ өмгнөлтэйгэр жарлая. Юу? Нараг сай тэва тоордно. Өмгнөлтэйгэр жарлая.
1: Сайн тайлралсныхаа ард нэг өмгнөлтэй хөдөм таваад хайчлаа гаргадаг юм уу?
0: За бас нэг жалгаа хөвгөлтэй төөх уншия. Үүрс үлтгэж. За би үүрс үлтгэхээр жүжиг шиг юм байх та гэж
1: бодсон. Уртын дуу юм ба.
0: Тийм шүү дээ, уртын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай холбоо битсэн байна. Бас их хөвгөлтэй. Манайхаа авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би дэнгийн унтраагад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучихсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэмий утсангуу нэг нь уртын дуу гинсээр нисэд ирлээд үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлтий бол гоё авч яано. Хагас дуулаад миний гар дээр ирээл суулаа манай хүн. Би ойшоосон ч хуу утсан үтсэн хөвөрөн байтал намайг чим хитэл хатгаад авлаа. Тэгэхээр ганцхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Дэрний чан үлдсэн нэг нь барах сонссон бололтой. Өрмлгийн тэрэг шиг ойрлоод л годоо. Би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгчжээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгээл надруу уулстай уун дайрж гинэ. Би яаж завцсангу. Намайг чинь үстдөөд хажиж гин, чихтөөд хажиж гин, хамардаад дарж гин, ёстой үлдээхгүй хажиж гин. Би чинь мажаад лээс, алгадаад лээс, өргөөд лээс, хурваад лээс. Нэг сэрсэн чинь нүур бүр зүгээр үр шиг болчихсон байх шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюулаа дуучин шумуултай л битий халж халт найж нараа гэнэ.
1: Яг нэг картын кино гарч байгаа юм шиг. Үстэй тааж. Чихтэй тааж.
0: Хамардаад тааж дарж ийн гэж. За өөрөөгөө бас нэг шумуул таажгдсан түүхийг ингэж хөөрхөн болгоод бичсэн байна. Сайхан байна шүү.
1: Сайхан байна. Донд нь шумуул тэгж уртын дуудулдаг юм уу?
0: Тийм байна. Нөгөө нэг алгатай авсан чинь ээ гэдэл.
1: Тэгэхээр шумуулын хэлийг сайн мэддэг юм байна.
0: Бас үүрс үлтий гоё авч гинөө өгчсөн.
1: Ямар дуу дуулсны нь мэдчихсэн гэдэг ч хадаа.
0: Сэтгэл өнөр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож шүү гэж. На жүгэн аюу ишэ. Шумуулын хааныг шумуулын вангийн алччээ гэж юу?
1: Шумуулын ван бас биш байха вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
0: Дуучин шумуулын. За дуучин шумуултай л битий халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал би ялгаанд шаард гэдэг шүү. Нөгөө чи жаална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө тэгж ханалагддаг шиг.
1: Шумуул бол бас хэрэгтэй шүү. Нэгэн жижиг юм зөвхөн сайхан дуу нартай унтыг ч гөр хэрвэл.
0: Тийм. Стэй өнөө уртын дуу нэг. Тийм. Ингээ юм яа. Тэгээд ингээ яг өнөөр чин цамаа өдчих юм шиг. Ингээ шивэн.
1: Бүр сүултээ сүн нүүл ингээ унтж орох үед бол а төрөх гэсээ илүү бүр айц төрүүлчихсэн.
0: Бүжгэлдэг юм бол байдаг юм болов гэж байлгүй дээ.
1: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи юм их бүр хийж чадна.
0: Тийм.
1: Тэгээд сайн төсөөлж үүднээ орж ирнэ.
0: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын, тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нөтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Тэгээ манай дармын тобор тавхан том ойртсон байна. Мундаг байна.
1: Тавхандаа баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дарма нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
0: За тэг манай одоо энэ шууд нэвтрүүлгийнх шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэн хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоолой сэргэнэд болдоггүй яа.
1: Залгаад би ярьж өгье. Хайчлсан бичлэгүүд энэ илүүхэн төгөөгөөд туурын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
0: Би бас чая илүү ярьцдаг л тэгэл. Жаа хаалаа болоо ингэсгээд л байла. Чи юу н харахгүй юм аа.
1: Дараачиг үлгэр яаж унших уу гэд.
0: Сэтгэл тайхгүй юм аа.
1: Дараачийн жоох уурчиг үлгэр хаваалчихъя. За, залэртэ мөнгө тогтох гин хүргэн үжилээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчихъя.
0: За.
1: Намайг 27-тэ тэр жил манайхан надад бэр хэлэлчилж өгөх юм бүүн дэвчэн болж билээ. Зэвүүгийнхэн бэрийг баталчихыг гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арь хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би чи гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Үйн хүчүүл гэрлээд хэдэн хүүхдийн ичиг суучихжээ. Сужигтын хүндэд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр Сонгой байгуулгийн гал тогоохо барьдаг их хүргэн ах хашин бороон чугуулан ирж үнэгчийн айлын улаан лувсангийн охиныг надад хэдэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн сандыг авч маргааш нь намайг дагуулан хүрч хүргэн үжүүлээд толгой дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авч иржээ. Их баярын чимээ манайхныг дагдлуулав. Айл садныхан чухлав. Харилж айл өрөх болсон хэдэн ихч бүр ирв. Ээж хичнээн жил авдрын юролд хадгалсан жойртын хар архан гаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би удаал овсангийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүр гих үй жаахан дух хийжээ. Өглөө хүргэн ах бид хоёулыг үнэгчийн айл руу мордох үе төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хүл төртөл өвчнээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй явар боховчсны дотор хандаасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этийг янжилж чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүч оролтоор орлуулав гэв. Яаж аргалт. Одоо ганч боргон чорхоо хуучин амьсан соливл өвч биш шин говцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ амьсыг жам таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өнөгчийн айл манайхантай нэг суманд багтдаг болгож сумны хоёр жахад байршдаг. Би нагчийн хурдан зээрдийг унж хөрөн ах хашин бороон чугуулчихсан араас явна. Алхаагаан толсон хашин борныг харахад нэлээд хочиржээ. Би хүргэн ахыг хүлээж бутны нөмөрт морносон буугаад саяхан худалдан авсан шинэ оймсон өмсөж хуучин оймсон хармаалав. Багууд болоход өнөгчийн айлыг бараадав. Хүргэн ах надад малгайгаа гэтэл жаамаа гэж жахаж байтал очих айлын уяан дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохон дуунаар байшингас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаагаар үл мэдэг гунгасан өндөр гуалаг охин халтар нохогийн хүчвчнээс атхаад автал миний нүд сэрвэ томчлаа. Хөргөн ах үрчхэр хөгшинтэй мэдлэгэд настны үлдсэн хөхнүүд над дээр тосч амжжээ. Байшингийн үүдний хавд бүтэн харнуудтай бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажарав. Гэрт орход хоймор Лаач шиг улаан хамартай өвгөн модон ганс жуучсан сууж байв. Хүргэн ах өвгөнтэй мэдлэгэд би таж шуу шиг тэвтэв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалтж байтал хүргэн ах араасам явров. Тамхины сэлвэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чарай руу халуу асгах шиг болов. Нэлээ сандарсан байна өөрхи тийм ээ. Цайгийн ширээш өвтрөх үе хүргэн ах намайг хөнгөн явуурч морины олонгийн сулдахыгэд хоёул байшингаас гарлаа. Морины дэргэд очиод би хүргахаас сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хүргах аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохо хордох хийгээд цай аягилдаг гэвэл хүргах овчхотой нэмсгэлж чи үжвэл хэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль нь болох вэ гэжтэй гэвэл хүргах тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэний шүү гэж. Сэр миний чарай гүн ол ив. Дахиж байшинд ороод удаагүй байтал надад хэлэлцэж өгөхөр байгаа охныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чухлах сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охныг жоргосон ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн тогтлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгүй удаан суухад бие хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад нойртон байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон байлав. Нохой муртай хайртай гэрийн эжний шүрүү харч миний нүрийг хутгах шиг жүсв. Алга муур өвгнээ өвөр дээр гарч суугаад намайг муухай харж харж эртэн. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж чарайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа чувурсан халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманаасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгн нь үй үй намайг хараад жуумлж инээж байснаа гэнтхэн дэвэртэй чав бодлох шиг элегэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр байшингаас суврлан гарлаа гинэ. Охин ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хүргаах намайг хараад чарын үнс шиг унгалдаж гардах чинь гэд нам өглөв. Би сая л хөлсөн арчиж байгаа мэн альчуур биш боргон ч хорхой хуучин юм байсан мэтэд дахиж талгааг өргөсөнгөө гинэ. Цагийн дараа хүргаах бит хоёул үнэгчийн алас халуун мөрөөрөө бочив. Хүргаах чарай муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хараа уучирсан юм шиг санагдан үнэгчийн алийг эргэж харлахгүй нэг л хөөрөө дахуулан харж байлаа. Нэлээд энэ тэргээд сандарчихсан. Хүлсэн арчигаад чорхон юмсаар арчаасаа.
0: Өмнө нь бас нөгөөтөгч бас нөгөө охноо жоохон голцсон байна тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээд чорхон баруун чорхон аимснаа сайнаар бас
0: тийм. Бүтлгүүдээд үү?
1: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодчихсон. Одоо ургийн учир бас ингээд дууссан юм байна.
0: Тийм. Аа яа, нарилга байна гэж байна.
1: Нарилга урт битсэн болооч тийм ээ. Яг одоо аимсаар хөссөн жүлэгчээ хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж одоо яг чиний инээ дээр үл ураг манараа гэж.
0: Тэр үед би бүргэн байсан бодоо.
1: Хоёр бүргэн шиг гарч явсан өмнө өөдөн босхон дотор бүдрээл юм.
0: Намрад л явчихна гэдэг нь манайх нэг дүү нэртэй хөөр.
1: Намрад
0: гэсне намрад л. Намрад л явчихна шүү гэж инээж ихэд.
1: Намрад явчихна гэж. За яаж сандарсан гэсэн одоо хуучин амьсан бүүн англиж.
0: Аймс гавья байгуулж ээ гинэ. Тий, өстө аймс гавья байгуулж.
1: Тий, энэ хүн өөрөө хүн.
0: Тий, хаач хадсан гоё. Хоёр бүргэний хнайл.
1: Хоёр бүргэний айлч гисэн болно гэж.
0: Айлч гисэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
1: Айлч гисэн болно гэхээр бас нэг найзын нэг өөрөө хажууд нэг гарсан удаан жилийн өмнөх тэр жилийн өмнөх нэг анго шиг үйл явдал бодогдож. За манай нэг найз баслаг уучих гартлаа найз охин энэ төр байхгүй. Тэгээд нэг ихч нь усан чуучилж нэг охин танилцуулж өгнө гэж тогтож гинэ.
0: Зүгээр үтчихгүй дээ нөхөн. Гэтгэ яра барста тара уудын дээр жагсчих юм байна. Сүхвэрат.
1: Найз найз. Нэр юм бэ?
0: Тэр чим мэтэрч юм би гэдэг.
1: Моо юм ярихлаар тэр чим би гэдэг үрийгээд арахгүй шүү дээ. Манай хүн ч гэсэн одоо жүс чараагаар ус жоохон ая тухлах юм те. Нарийнхан нүдтэй, шаруулан чараатай. Аа нүур чараа ус жоохон баржгар шиг тийм ээ. Шүт ус орцгор шиг. Тэгэхээр харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж тарахгүй шүү тийм ээ. Тэгээд өгч нь нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчээ тохирсан байна. Аа маргааш мэдүү аа тэр охин ямар ямар дэлгүүрт ажилдгаа чи өөрөө ч удаа уулзч

0: Тэгээ манай маргааш нь очиж уулздаг юм байна. Тэгээд манай очиод утсан чинь нэг тогнорхон бийтэй амралаг охин байна гэн. Чүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яах вэ? Тиймхэл охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми таасан гоо. Тэгээд харьж ирчихэд оройхон бас бодчихэ. Та яах вэ? Би ингэж гон бий гожин толгой явахаар нь тийм ээ. Энэ айж охинтайж болъё. Бас нэг энэ амьдрал босох чухал соёлоо болох ч юм уу тийм үү? Тэ ч үсчээрээ яах вэ? Тэгэж нэгсэн бодож бодож
1: байгаа. Өөрөө амар ятгсан юм байна.
0: Тийм. Тэ ч үсчээрээ хараад яах вэ гэдэг. Тэ хамгийн гол нь тийм л юмд итгсэн юм байна. Амьдрал гоё амьдрал гэдэг. Тэ маргааш ягчтэй нөгөө охин бас болвол болмоор юм байна. Ягч чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Ягч чамай таасангүй.
1: Эй, нөх чинь буям бас итгэж итгэж дүнгэж одоо яамаа таа гэж бодсон ч юм.
0: Чамай таасангүй.
1: Тийм болохоор залуучуудаа өгтөдийг голж болохгүй шүү.
0: Буян дэндүү
1: тоочихгүй. Айл эртээ голгочихсон ч байж байх болчихгүй. Юм яаж мэдхгүй.
0: Бас яах вэ? Үерхүүд үерхчихийч
1: гэж бодоод оцсон ч нөө. Яа. Ийм үлгэрөөч өнөр гарна.
0: Тий. За ингээд нэвтрүүлгийг үжижээг манай сонсогчид үжигчид бидний шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөө дөгөрөө.
1: Өнөө эсвэл өнөө жаргал сайхан мундгуу мөргэн батар мундгуу гэсэн. Тэгээд ярдга нэг сонь жалуу байдаг шүү гэсэн. Тэр мэтэрч юм би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай Шилээ хотод барах жүрхэг танихгүй хүн байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ жүрхэгт тэгсэн манайхан нөгөө даа ингэ ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал танихгүй гинэ. Тэгэхэн богоон дээр явж байгаа, галтэрэгэн дээр явж байгаа. Жүрхэг таньна уу гэж ярьсан чи хоёулаа бүр амар сайн найж болчихгэн. Одоо хоёулаа бүр сайхан танилцчихгэн. Тэгээ явчихгэнэ гэд. Тэгэний нөгөө даа манай хэд бол ингэ суугаад ярьж байгаа. Алууныхан хүмүүстэйгээ яраа суужгаад тэгэд богоон дээр гинэ гэд ярьсан чи манай сайн бэлгэдэгсэн. Үгүй ээ. Юун дээр автобусн дээр нийтийн машин дээр гинэ. Тэг үгүй багаан дээр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэдэг. Тэр хүн би гинэ. Одоо тийм бол болоод тач явах удаа. Би үсэмэ. Үгүй тэр чинь гал тэрэгэн дээр гэсэн. Үгүй л гээд.
0: Өөрийнхөө үлгэр нь дамжигтаад хэдийгээр нь хавирчхаа явж гэнэ.
1: Тийм. Үгүй тэр хүн чинь би гэдэг. За иймэрхүү жилдүүд бас байна шүү манайхан чинь тийм үү? Яа өөрийнх нь үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
0: Байдах.
1: Манай юу нэг шиг ба. Төрөөс машины жолоочх дээр ба. Тим тим нэг хүн байдаг гэн амар тахуулдаг гэн. Хортон шүрүү явдаг гэн гэдэг. Тэгээ хүмүүс бүр мэддэг гэн тэр бол амар гүйлгдэг гэдэг. Суухасан бас ээ шүү. Тэр настан гарч ирч гэдэл. Ярьж ягаад суугаад явчих. За эсвэл өнөр тим нэг хүн байдаг гэн шүү. Тэр хүн ийл машин дээр битээ суучих гэж өстэй залварж ягаад л тэгэл л даа гэл. Тэгэл суучгаад бүнгтэр миний үг инэрхэн гэдэг үг гэсэн. Яг нөгөө хүн гэсэн.
0: Бас нэг манай нэг ахын анта хамт зургчтайгаа уулзалтад хөөрлөжсэн байна да. Тэгээ манай ахын нэг бас нэг хамт зургч нь их хөвгөлтэй гоё юм байдаг. Ийм болгоныс хөвгөлтэй ярддаг бүгд ийнэ л гэдэг. Тэр нэг удаа хэдүүлэн байжсэн аа. Би нэг удаа англиэ тэглээ гэдэг амар шох шохтой юм яриад бүгд ийнэ л гэдэг. Тэгээ манай ах сонсоод байж ич. Бүр яруулж баруулж байгаа. Тэр чи миний үлгэр биш юм. Аан тийм бодог. Өөр юм яригчлаа гэсэн.
1: Энд дэр бүр би тэр чин би гэж байна. Бүр таноос үлгэр ярьчихв. Уучлаарай. Тэр чин би. Тэр нэг тэр охины голоод өөрөө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
0: Тэр чин би гэд нэг тавлгаал өхлөвчгүй.
1: Харин тэр чин би гэдэг үү? Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чин би гэдгээсээ дөр бичээ гэдэг. За хөгжилтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За залгаад нөх хөгжилтэй төвх хугаалчи. Дээр гаргуул одоо шулуухийн нарсу гэдэг хүнээ бас төвхийн хугаалчижсэн. Хөгжилтэй төвхөс хугаалчижсэн. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За, дунд сургуульд байхад орон давтлага дээр шахалхан жогсоод бүгд сургачлаа ночоогоод хичээл орж байсан. Би хийдлгүүдэж талын хүүхэн сургачийн ганлагийн пүү гэж үлээж унтраагаад ночоогоод авсаар дахиж үлээж унтраагаад байсны нь ангийн багш чонгоор харчихсан байж орж ирээд надад босгож "Оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ. Багш нь чамай санааг чи ханагж өгье" гээд нэг анги 40 хөдөн сургачийн 40 хөдөн лаг нэг нэгээр үлээл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү пүү гэж үлээлээ. Сүлтэж ирээ бүр толгой дүнрээд ам хатаад нүд өрөөлчөөд хүчил төрөх тотож байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сургач "Чармай, чармай" гэж бахраад л тэгэл тэр сүнчин сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэв. Чинь дүүхтэй лаа гэв. Атэст өндөр лаа үлэхээс үн хатууд хасарсан байха.
0: Нөгөө
1: би л үлэхгүй гэдэг.
0: Нөгөө эрхмийн тус идэх шиг үү? Тусыгуд одоо бүгд нь тус идэх.
1: Дахиж энэ очиолгоо төрүүл гэдэг чинь. Энэ бол өндөр нүдэнд л үжигч чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
0: Байдаг. Алиа сурахчуд ер нь тэргүүрэн шидэгдэг багш нар ч гэсэн олон байдаг.
1: Тийм. Тийм.
0: Тэгэл хийсүү үйлдэлийн давтуулаад.
1: Тийм. Яа, итгэ. Гой гой дурсамжууд байна. Сургачийн үеийн дурсамжууд бол нэрэн байна. Манайхан бас ингээд сайхан найруулаа бичээд ирүүлээрэ. Энэ би биш гэж байна. Гой шитгсэн байх шүү гэж. Тийм ээ. Одоо ийм сургач үеийн дурсамж, за анхны хайрын бас бүтлгүүцсэн дурсамжууд байж магадгүй тийм ээ. Анхтай хайртайгаа уулзраад, за тэгээ бүтлгүүцсэн залуу наснд одоо юу л тохиолдохгүй гэж та. Тэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Яг нэрээ хэлэхгүй гэж бодвол бас нэрээ нуучилсан ч байж болно. За миний нэр хамаагүй гэвэл нэрийг хэлчихнэ. Нуучилъя гэвэл тусгайлан бидэнтэй миний нэрийг нуучлаад өгөөрэй гэвэл нэрийг уншихгүй зүгээр манай сонсгоч гэдээ хуваалцчихна. Тийм болохоор манайхан санаа жоволтгүй ерөнхийн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хэчүү юу муухай юу гэж битээ бодоорэй. За энэ бол зүгээр хөвчөлтэй ахсан, хөвчөлтэй түүх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвчөлтэй түүхэнд бас бид нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиг өчраас бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвчөлтэй талыг харуул болчихно.
0: Тийм. За жалгаад чолгон гэдэг байна уу ашиглах чинь?
1: За.
0: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
1: Хуалчих.
0: Ер нь одоо сая ярьснаар баг жолгоносны дурсамжууд арим байдах шин. Тэгэхдээ дурлал гэсэн юм бол одоо жолоо утлаа гүхэн болгоны их тойрч гардаггүй.
1: Эртнээс аваад ямар ч Арухан Баатар гэж энэ нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Канон дээр.
0: Ямар юм гэнэлтэй юм.
1: Кинон дээр амар баатрууд хамх сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм ээ? Хайрынхаа төлөө тэгэл бас үрэгчтэй байдаг.
0: За чулууны дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамрлагийн байндхан хөрвүүлэх, шинжлэх твэл туур дарж сэтгэл бичгийг санах. Сүүдэр жоргийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх. Чамрлагтан дуртай жилийн нийтэлж туур дарж сэтгэл бичгийг хүсэх. Бусдын чамрлагт сэтгэл бичсэн нь харвал хардах. Очилтэ учиргүй шалтак жохож, жоогдох. Хариугүй бол ааш аргаа шалтран хүлээх. Хариу ирэхээр нь хөлн гажир төрөхгүй болж, оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих. Жавшин олоод жоогдвол битэл чимээгүй болчих таа гэд чалбарах. Ярилцлагаан дахин тавтан хөргүүлэн ургуулн сонсох. Таашаалын болох гэж жүйлийн аргаар саймсрах. Урамгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах. Учиргүй байж урам муучлаа гэд арга дуулахыг хүсэх. Өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахын хүсэх. Ямар нэгэн явдалд тавсруулна гэхээр нь байдах чадлан гарахын чарм их. Төрсөн өдөр нь хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох. Явалчдаг охидтай нь ойртож зан аран шин дуртай хоол зэрэх бүх зүйлийг сурах. Санаандгүй нэрийн дүднэх. Ардын дуу, янгийн дууд нэрийг орлуулж дуулах. Ганчаар явахтаан түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох. Унтахаас өмнө түүнийхэн тухай бодох. Сундуун жүүдлэх. Өглөө сэрэнгүүдэй жүүдэн хаваалчгийг санах. Тэгсэн ч учиргүй юм яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх. өөрийгөө аль чадхаар гоё хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдахыг хичээх, чаг ямагт үгээр агаан хичээж боловсон төрлөх, гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжилтэй болвол 3% идчихэд чадхлан чарайлах, эдгэрийг бүхний биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочих бол бүх зүйл утгагүй санагддаг.
1: Мохи. Тэгвэл чи бүх өөрийнхөө үнэнийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр олдохгүй байхаа.
0: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чих чи сайхны хайх чих гэсэн хүний сэтгэл байна.
1: За.
0: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ?
1: Энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
0: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эргчээд эргчээд ярьдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэрхүү юу нэгийг яраад л дугаар могоороо өгөөд л дуртай зүйл чинь яраад л болов түүний чинь хангаан гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэлдэг нь шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаяа бас гарын сайхан бүлэгтэй ая талтай аяггүй чулуун ааш гаргаад ингэж л байгаа хүмүүс бол дурлж таа гэнэ. Их хариуч яхтан шиг
1: тийм байна.
0: За та бүхний дурлжсэн түүхийг стресс нүү сөксөн үү?
1: Тэг чулуун бол би чи хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утгахгүй санагдсан тийм ба. Тэгэл одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй буюу. Ага сайхан хөрхий явж байгаа тоо хөгжим сүлд нь.
0: Тэг бас зарим ямар нэг юм гүн ухаантны хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Одоо эрэм маяр бол тийм ээ амьдраад хамгийн өндөр жиндаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найж болдог.
1: Тийм. Энэ дээр дор ингээд нэг дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шүү дээ. Тэн дээр ингээд хэвчээд унтаж авахгүй хоёулаа бие биетэйгээ ярддаг нэг хай. Жа хожмын мөрөгдөл чинь гэдэг.
0: Тэгээ чадвангүй эдгэрийг бүхнийх өнгөрүүлж тийм ээ. Бүх зүйл утгахгүй болсны баяр юм л гэсэн юм байна л гэж ойлгох. Тэгдэг
1: гэнэ. Хачмын мөрөдөл чи сайн хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгч тээ тийм ээ. Чи юу гэж хэсч тээ? Юу гэсдэг юм? Юу ямар хүн болый гэж боддгийг ингэж хэлсэн байх. Тийм л юм ярьдаг болчтой гэнэ.
0: Дээр дороор нь дээр.
1: Тийм. Хоёуг нь ярьдаг гэж нэ. Унтаж арахгүй да.
0: Тэгээ хаар бүргэний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээсээ дурлсан өнөгчгүй юм байна.
1: Ингээ батхан орно. Тийм манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болсон байж шүү хоё. Бид хоёр чинь
0: сэтгэл
1: хөдлөл ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэхэд боломжтой бол бас дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болчоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэг даурж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж төснө Wheels совтон чичих шууд утас нэвтлэгч дулаан хянах залмас ерхий янахч бүрэнт
0: та бүхний хүлээ авч үтсэнд хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Урам хайрсанд баярлалаа.
1: Бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай муу юм ярьчих уу гэж
0: хамаг байха нэрийн нэлээгүй. Тагуу тагууд нь сайн үлгэрээ залгаад ярьчих гээд бид хоёр л ойр тод нэвтрүүлгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамрлаг туур дарж байн дэх орж үдж байгаа шүү. Дурсан гэж бүгэнд. За ингэ дэвтрүүлгийг үл явж утсан тавханда дахин та баярлаа. Баяртай.
1: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургална.

0: Шилийн чуура нэвтрүүлэг. Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
1: Монхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
0: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үжимчин хошуугаар нутагтай жохолч жангвил судлаач авах хошууны соёл тэмэр жуулчлал хараажуу төлөвс товчооны уулын товчоон дарга авах хошууны адууны бэлсийн нийгмилгийн байнгын дэд тэргүүлэгч за Улжи Батыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. За Улжи Бат 1963 онд баруун үжимчин хошуунд төрж 1985 онд ууган шүлэг намраран байнлай нутаг минь шар мөрөн сэтгүүлд нийтлэгдэж уран чахлын жаман эхлүүлжээ. 2025 онд өөрийн чахол бүтөлөн сонгон шаргааж өвөлг найруулын төвөр тань чайсан гинж хан хэвлүүлэн тархаасан байна. За Улжи Батын чахол бүтөлөн үх хэлгэн нэрүү баялаг өдөөгийн амьдралыг амтлаг жургалан бүтөөж Монгол соёл жаншлыг уусгамруулжээ.
2: Одоо таны анхны бүтөлийг бол 1985 онд эхэлж битлээ гэж та. Тэгвэл энэ нь үлийн танай Өвөр Монголын Монгол Улсын Засгийн мэргэжлийн сургуульд одоо шилгэж орсны дараа.
3: Тий. Анх одоо орон зохиолын жамаар явах санаатай тэгээ оролдоод хамгийн анхны шилгэн бол шар мөрөн сэтгүүлдийн нийт ус. Тэгээд одоо тэр үед их баярлж байна. Анх бол одоо тэр үе жалуу хүн болохнаар хүүхэд ч таа. Тэгээд шилгэн найр гэдэг их дуртай ч гээд одоо оролдоо сайвын алхах одоо чигээд манай Өвөр Монголын нэрт яруу найрагчд зохиолчдын зохиол бүтээлийг одоо алдахын чинээг оншин одоо өнөр чиг хон голоо шидийн гол гэдэг алдахын чинээгээр оншаад тэр үед одоо найраг шүлэг бичгийг бас эвийн дэмий алхах гол нь одоо чагаан шүлэг бичдэг бас одоо үргэлжилсэн үгийн зохиол бол одоо ажилд гарсны дараа 88-9 оны үеэр сая эхэлж найруул орлоо. Тэгээд одоо хамгийн түрүү шилийн гол дээр одоо тань жаас энэ гэсэн найруул амжиж. Тэгээд одоо уншигчд бол намайг их зоригдуулжээ. Яруу найргийн багш нар ч гэсээр одоо шилийн голын манай нэрт сэтгүүлчд гэсээр одоо уран зохиол судалдаг ахмад багш нар. Тэгээд шилийн голын бусад найруулагчд намайг их зоригдуулж яасан. Одоо чигээ жалгаад бол би тэр үед анх ажил гараад бол Шилийн хотын Аражи өртөнд Аражи төлөс товчооны Аражи өртөнд ажиллаж байсан. Тэгэд одоо мэдээж хэмээлэл эхэлж бичиж оролцсон. Одоо одоо үргэлжсэн үгийн сэтэлд ойртох юм даа. Багсаг мэдээ бичиж одоо Шилийн голын санам Аражи гол нь одоо аймаг хотын энэ мэдээний тавчин дээр байна. Тэгээд бас өөрөө л их жоргждаг байсан да. Хүмүүсүүд бас одоо санам уншаад Аражи сонсчихад намайг бас их жоргждаг байсан. Тэгээд одоо идэг идгээр энэ энэ болгоны зохиолыг оролж үзжээ. Одоо моделийн уран зохиолыг бол оролдоод бас өчргөө гүнзгий оролдод ийсэнгүү. Одоо чимээлэл сонгочтой байна. Чимээлэл болон бичнэ. Сүүлд нь одоо 88 онд авах хүсэл ирсний дараа одоо найруул жижиг өгүүлгүүд нөлөө оролжээ. Тэн дотроос одоо голон төр танжаас энэ гэсэн найруул нөлөө амжилтад хүрсэн. Бусдад нь бол одоо жижиг бага хор бичил өгүүлгүүд багсаа битдэг байсан.
2: Тэгвэл одоо яг та мөн таванд таны өөрийнхөн өглөг найруулын төвөр мөн тань чайсан энэ гэсэн нөрөөрөө гарчгас та. Тийм байна. Тэгвэл та бас ярьлаа номон бас одоо милэн чахол бүтөлөн бас милэн шаргааж агаад бас одоо номондоо өвлүүлж оруулжээ гэд.
3: Тий. Энэ чахол бүтөл гэдэг юм шаргаалт хийхгүй болохгүй. Жалуу халуун насандаа мэл одоо шаргаалтыг мэдгүй. Эхний норгоон бичиж бараад л яараа сандруул одоо сонсгтгүүд явуулдаг. Тэгэхээр одоо шаргаалт дутмаг болохноор одоо нийтлэгдэх ноорн ус тоорш өөрийн их тоосон сайхан сайхан сэдвэний сайхан ус гэж одоо зохиомж энтрийн зохицуулж чадахгүй, үлгэр энтрийн гол явдлаа довойлгож чадахгүй. Тэгээд одоо гол нь бид нас ч хөдөө өссөн хөх толох

0: Хөлний үхэлний баялаг бол их сайхан. Гэвч жохологдог ч одоо эсхэмж жогчгүй одоо ч гэд гол үйл явдал үлгэрэн давайлаг дийлхгүй л ямар сайхан сэдвүүлээ гэдэгт одоо жимдэг торгой юм болгаад арч гэжтэй. Тэгээд бас нэлээ хэдэн жил оролцоо их халуунтай. Ер нь болжгүй сүлд нь одоо тэр тань часын юм байгаа бичээд одоо анх алхам болоо найруулын жохолын одоо жоохон өвдөн жоохон ойртлоо гэж хэлэх юм да. Тэгээд жалгаад одоо бас нэг хэдэн найруул бичжээ. Би бол одоо олон бичиж чаддаггүй. Тэр үед бол одоо сонир мэдээний ажил яруу сорвондлох үүрэг олон үргэлж одоо хөдөө гадаа явна ил байгуулах одоо ил фаронтын шалгарсан хүмүүсүүдийг сорвулж илэн нар одоо уран жохол бичиж чөлөөж авч явах аани. Одоо чөлөөж аваад дуртай юм болохноор энэ юм бас хийж идэ хаяхгүй. Тэгээд л одоо бичэл өгөөл найруул сорвондлого ил нэл оролцсон.
1: Уу танай энэ найруулын жохол дотор бас бас маш олон одоо манай уншигч болов маш олон хүний анхаарлыг татсан жохолуд байна. Тэгвэл энэ дотор аламсын хүдэг гэдээ бас одоо яг чоны одоо олон нэрийдлийг ингэж оруулснараа бас нэлээ олон хүрээлэл олж ба.
0: Тий. Аламсын хүдэг бол би одоо олон жил боджээ энэ чоны тухай бичигэд. Одоо биднээс баг өсрэг насанд бол одоо бас ан одоо явдаг шүү дээ. 5 сарын 4 ч юм уу. Одоо тэр үе чинь баргаадын бүтэн баргаад нийлээд ч юм уу, чоны аа юм уу. Одоо ийм андлал явдаг. Тэгээд биднээс одоо хөөхд болохноор хурдан марттай тэгээд л одоо энэ хөрөө аван төр цог явж шүү дээ. Тэгээд сүлд нь бас нэг энэ ан гэдэг юм чинь бас их энтэй гэж шүү дээ. Тэгээд одоо одоо яболсон мөр өнт төр хайр одоо чигээд үнэг тоолаа гэрсмэрсний мөр хайдаг юм уу бас жоохон орлодно. Агнах санаа. Тэгээд чоны аванд нөхөд яваад эн чан гэдэг амтныг одоо бас их бишэрж энэ их айхтар ухаантай сэргийлэн бас холж жанархуу жарахтай тэгээд энэ чаны бичигээд энийг чи одоо ойрхон бичсэн тэгээд энэ бичгтэн би гол бодсон одоо манай монгол хүмүүс чан гэж хэлэхгүй ш чаны бол жаав нэрийн цоорил дот тэгээд бүх жохолдом бол чан гэсэн нэрийг оруулахгүй гэж бодоод одоо миний жохол хэрэгцээтэй нэрийг л одоо болохын дотор бүгдийг оруулж бичжээ. Тэгээд одоо үндсэндээ нэг улаамор эхлээд цалин дөр нэг гарахад би одоо нэрийн нэг салаад ингээд бичээд. Гол төр хөдөлгөө одоо тэр цалин одоо тэр очирлал дохиол гэдэг юм уу. Тэр тэринд нь тааруулаад гашраан чи одоо мөрдөж явж байгаа зам зур одоо тэр цалин мөрөөс одоо үжид ойлгосон ч юм уу гэдэг. Бүр энэ хөдөлгөөн бүрд нь цалин нэрийн салаад бүх тохиолдолд бол би бол энэ чан гэсэн нэрийг бол оруулахгүй гэсэн зарлагтай. Учир нь монгол хүмүүс чаны нэрийг хэлдэггүй юм чинь. Арийн тайлбарлал зөвхөн чаны нэрийг оруулдаг. Энэ чан гэдэг амтны манай монгол хүн сайн мэд. Яагаад гэвэл манай нүүдэл малжлын соёлд бол чан бол одоо 8000 жил мал малжил байвал энэ амт бас хажуудна. Үргэлжил ойр хавар байдал байдаг. Бас сүйтгдэг бас одоо олон сайхан чаны төр хойхор холжин арга мэгтэй сэс жарахтай тийм үлгэрүүд олон гарч ирсдэг шүү дээ. Тэгээд энэ нь оруулаад бас хэдэн сайхан үлгэр жохомжлоод гол одоо бодот амьдралд ойрцсон юм уу сонсож үтсэн жигсэд. Тэгээд энэ жохолдом бол чоны нэр баг миний энэ жохол бол жоогоод 3 нэр орсон байх уу. Тэгээд одоо энэ аламсын хөлөг гэдэг нь би бас жоохон балархаа болцсон юм уу гэж боддог юм. Аламс бол одоо яг үндэм бол тэр жирлэг хүний хэлнэ. Жирлэг хүүхэд одоо жирлэг хүүхэд нь одоо гөөгцэн хүүхдийн чон ингээд толгой хийгээд дуугаад сөрөн дээгүүрээ хөндлөн хаяад аваад өгчдөг гэсэн юм домог энтер байдаг. Ардын домд энэ их ярддаг шүү дээ. Тэгээд энэ хүүхдийн аваачаад бол одоо энэ баг нэг миний ботхоор бол одоо гөлгөн соёлоосон чан одоо дэлэнгөхөн чиндрээд одоо нэг нэл хамтныг одоо мөрөөс ч өхөрдөж аваачаад ингээд тажээгээд ингээд одоо жирдэг хүн болгочдөг юм нэг домог юм уу үлгэр болго явддаг шүү дээ ардын. Тэгээд одоо алмас гэдэг бол тэр жирлэг хүнийг хэлж байна. Хөлөг гэдэг нь бол одоо нороон дээр сойраад явдаг тэр чаныг хэлж байгаа. Ингээд одоо бичсэн юм аа. Тэгээд жоохон ойлгомж муутай болчихсон шиг байна. Алмас гэдгийг л олон хүн мэдэхгүй. Жирлэг хүнийг алмас гэдэг.
1: Тийм аа.
0: Тийм. Сэр одоо уншсан хүмүүсийн дотор бол одоо энэ сургуулийн багш нар юм уу бас нөрөн зохиол сонирхолтой хүмүүсүүд бас миний энэ уншиж үзээ жиргэн дээгүүрээс энэний тухай тусгай яриа орнуулаад чухам чаны нэр хэдий байдаг юм. Монгол гажир одоо чаныг одоо хитнэ янжаар дооддаг. Ингээд энэ чаны нэрийн бүртгэл энтри хийсэн явдлууд бас их олон гарсан. Тэгэхээр одоо бас одоогаараа бас нэг хэсэг багш нар бас бүртгэж байна. Жирм улсууд одоо энэ танд яригддаг нэрсүүдийг бас надад явуулж өгдөө гэж эргэн дэвгүүрээ ингээд бүртгэхэд өөрөө одоо чоглоосноо таваад надад бас их дэмтлэг болдог. Тэгэд бол одоохонд бол биднес юм бүртгэсэн чонны нэр бол бараг 150 жир юм уу тэрнээс бас зүг болчиход байгаа.
1: Тэгэд иймэрхүү найруулын чохолдомдан бол та одоо мөн хөдөө өснөх хэмүүдэд илүү энэ хөдөө нутгийн амьдралаараа ангад гололж өчтдөг.
0: Тий. Энэ хөдөө нутгийн амьдрал бол одоо биднесийн мэддэг амьдрал. Бид одоо тариалангийн амьдрал юм уу? Төсн танаг юм уу? Талын аялал юм уу? Ийм амьдралыг бид таг мутгах шүү дээ. Анхнаар бид одоо мал аж ахуй, нүүдэл соёлынхаа тухай л хэлчихнэ. Би одоо чигээд энэ найруулын жохолд бол одоо тань час энэ хамгийн түрүү бичсэн. Ялгаад одоо аргил шилийн тоол, одоо үрэхгүй бүлд нь одоо шихэрнүдэн, хулгай унсан хөлс тэрэгэд нэлээм бичээ. Олон одоо би жохол бичгдвэл би бол их онлыг их жохолчилдаггүй. Олон одоо миний бичигээ зорилго бол энэ нэг хөрг бадас, энэ нэг үжигдэл, энэ нэг ийл явдлаа дамжуулж яагаад ямар нэг үжил санаагийг гаргаад уншигчд, сонсогчдод энэ нэг үжил санаагаар хүмүүсд нэг шинэ ойлголт юм уу, шинэ сөвөгчл юм уу, шинэ одоо өрлөгийл юм уу, ийм юм алах, ийм л зорилгоор

0: би танай үлгийн чухлаас одоо хилэнчийн өрөө болоод хормостын нууц хоёрыг уншчихэ. Тэгвэл би одоо хамгийн түрүү энэ үглийг одоо яг гарчхаас нь үчлэв л жоохон ямархуу утга болгохтэй, ямархуу үйл явдалтай тэгэхээр үлгүүчгийнхаа дийлэхгүй шүү дээ. Тэгвэл яг иймэрхүү одоо найруулч юм уу, үглэг ч юм уу одоо гарчхийн өөх талаар одоо шүү өөрийн констэмжтэй юу?
1: Тий, гарчих гэдэг чинь одоо нэг жохойлын нүд ч. Энэ гарчхийг одоо өөх гэдээ бас сайхан өвтө өгөхгүй бол чиний жохолч маш сайн байдаг. Хэрвээ гарчиг энгийн юм уу эсвэл жоохон гүйчэд биш болвол энэ нэг жохолч алаа хийчих. Хөө уншихгүй. Ингээд гарчигийг сонирхолтой өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл гарчиг өгөхөд бас их гिचв. Тэр жохол дотроо жохолынхон бас нэг ерөнхий талд тосгосон хамарсан юм нэг гарчиг юм уу эсвэл ямар нэг доторх гол нэг довойсон жилийн илтгэх талаар юм уу? Гарчиг сонгоход бас их мэрэгжил арна. Би бол энэ сайн сайн жохолчдын гарчгийг бол их биш ирдэг. Жишээлбэл манай даас ирвандлын нот авч анаас тасарсан адуу дөрөн дөрөн дисэн дэлхий ээжийн шогоо өнтер гэдээ ямар гоё гоё гарчиг. Тийм сайхан гарчгуудыг бид одоо тийч одоо дижитал орн жохол орлодоо тийм сайхан сайхан гарчгийг аль дийлэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо миний энэ бол гол нь одоо жохолынхаа үйл явдлыг багчаасан. Жишээлбэл хилэнчийн үр юм уу хормостын нооч
0: гэдэг.
1: Аа хилэнчийн үрд бол тэг нэг шовны өндгий хагалсан тийм жижиг үлгэр хэвчээ.
0: Тийм.
1: Тэг би энэ явдлыг бол өөрөө бас үжиж өнгөрсөн юм нэг. Одоо тэний бичнэгэд их хүчэрчээ. Тэгэд нэг юм биччихгээд байсан. Тэг би энэ төөрдө орохгүй суулдаа нэг юм их голсон. Их нэг өвгөө шиг санагдаад. Тэг одоо яг одоо өвчгүүдэн тасрын өндөл багш дүүжсэн чинь. Хойчээний юуж гас шажих энэ хилэнчи өөрөө ороолаа. Энэ хойж хоош. Гэж юм. Тэгэд одоо бачаад оруулаа. Тэгвэл миний эн чинь гасчихад байсан жоо. Би өөрөө гассан. Тэгээ энэ жохол нь бас яг үндэ моо жохол гэсэн чинь. Тэгээд сорван жил бол энэ их хүндэттэй мөртөн их одоо эхлээд их гол сэдвэн илтгсэнгүй хамгийн сүүлд нь одоо илтгэлээ гэж. Ямар хөө юм. Тэр хормостын нууч бол мөн энэ бол одоо мөн одоо ам ахаа байгалы хамгаалах юм сэдвчтэй. Одоохны нийгэм тэр эртний нийгэм дотор ам ахааг хамгаалах тийм ам ахааны тэнцвэр одоо тэгвэл ам насыг хараах юм уу энэ талаар ер нь хүн ихээр чөөрлөдөг шүү дээ. Тэгвэл ийм явдал мөн гараад л зарим нь бол одоо санамсаргүйгээр ийм ажил хийе. Зарим нь бол зоригтой хийе. Зарим зүгээр одоо наадад наригтын төлөө өөрөө амтан голтны ам насыг итгэнэ. Ийм байдал. Тэгэхээр хормостын нөөц гэдэг бол жоохон зарим хүн үзүүл бас жоохон одоо мохор ишрлийн ч юм уу ясны ч юм уу гэсэн маягтай. Ийм төрөлдөн. Гэвчүүл энэ зарим тохиолдолд чи жаавал шашнаар ирж тайлбарлахын арга бас байхгүй тийм шүү. Зарим юм бол одоо өнөөхө төгж тохиолдолд жишээлбэл тэр тавроны жолжгийг нь хороонд харчгаад шуугалаад байсан. Нэгсэн шууга тэр одоо их тавруу нь одоо шууга тэгээ бараа ороо. Тэгээд одоо аян боогод яг тэр гол тэр тавроны жолжгийг харсан хүн дээр аян очсон. Бусдаа босоод нөхөөгөө тэр нүгчлээ штэ. Эндээр нь манай эртний өвдөл зүйл хэлдэг шүү дээ. Тавруу бол тэнгэрийн шавуу гэж. Доороотой халдвал тавруулч бас хараалч шавуу гэж. Ингэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үнэ тохиолдол. Тэр тохиолдол болж ийм юм би үүсэж бас болно ийм байдал. Тэгээд одоо ийм нэг сэдвийг бас жоохон ховорхон сэдв гэж бодоод бичсэн юм аа.
0: Тийм ээ.
2: Жаавал живат Монгол жангийн тухай судалгаа хийж, бүх билгүүдийн тухай судалгааны өгүүлэл бичиж, Бүртэн дуу бүх билгүүдийн дууны үгийг бичжээ. Энэ дагууд бүх билгүүдийн амын хөжөөг уул нутагт нь жалж авчран тавилхийн сэргээх ажилд оролцжээ. Цагаан эдний тухай жохол өгүүлэл нийтэлж, үндэсний эдлэл хэрэгсэл, хувцас засал, цагаан эдний дэлгэн гүжүүлэг явуулж, нийгмийн анхаарлыг татан гэргийн муудаанаа хамжин хувцас заслын гүжүүлэг ба уралдаанд олонтаа оролцжээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та билгүүдийн тухайтай бас бидэн судалгааны өгүүлэл ч юм уу эсвэл бас иймэрхүү дахилыг сөргөөсөн бас иймэрхүү учраас байна.
1: Тий.
0: Гүрэн тухай тань яах юм уу?
1: Бүх билгүүдийн тухай бол би бол уул нь бол бүх билгүүдийн тухай тийм ээ ойлголт байхгүй. Би бол үжимчин нутгтай хуучад ястай. Өөрөөр хэлбэл одоо баруун үжимтэн нутгтай. Тэгэ одоо адалд гараад энэ авгад ир задлсны дараа бол энэ бүх билгүүдэд бол энэ авгын дээдс гэдгийг бол одоо анхаалхам ойлгож байна. Тэгэ одоо авгад ирээд одоо энэ авга нутгийн одоо энэ эрдэмтэн мэргэдэм бич

0: дэлгүүрийн тухай одоо түүхийн баримтууд юм уу, одоо шинжилгээ судалгааны зүйлсүүд, зэрэг одоо түүх домгийн зүйлсүүд энд их олон байна шүү дээ. Энэ авах нараар харахад. Тэгээд одоо би чинь энэ газар адилсан болохоор одоо энэ гол орлт. Тэгээд тэр үед манай 38 хорооны шүүжи Уубо гэсэн хүн байсан. Тэгээд хүн нэг хорол дээр хэлж байна. Авах гүшүү бол энэ бүхэлгүүдийг хаачсан. Бүхэлгүүдээ гэсэн дуу бичээ гэдэг. Тэгээд одоо энэ дуугийнх нь үгийг бичээ. Тэгээд одоо 10 хэдэн дууны дотроос сунгаад миний энэ дууны үгэнд одоо хорч батар ай тааруулаад. Тэгээд одоо тэр үед 3 шатны хорол дээр одоо улсын дуу, интернационалын дуугийн таваад хооронд нь бол одоо хорлын жагсаалгын дуугийн таваад олон ингээд сонирхолтой байсан. Тэгээд одоо жалгаад ганцхан дуу бичгээд болохгүй шүү дээ. Тэгээд одоо билгүүдэд хамаатай бас материал өнтер чуглуулаад бас юм бичих юм уу оролцож. Сүүлд нь бол энэ 2000-гоод 3 онд баг. Энэ бүхэлгүүдэн энэ шүттэй ингээд байна. Хамаа хүжээний шүттэй нэг. Одоо гушуу, тэр үед гушуу дарга нар намайг одоо хохотоос энэ алаад ирээ гэдэг. Хүн тооны гард байсан. Тэгээ энэ олж ирээд манай тэр ваа өхөө гэсэн хатгалж. Тэгээ энэ олж ирээд одоо жинкий ясаад алуун тушаагаад тэгээд одоо энэний дахлага тэний сэргээх адлыг бас одоо дээдсийн хадгалж исэн улсууд их нь одоо шаардлагаар энийг нам засгийн байгууллагын дүүнээд одоо чигээр хэвээр амууж өвчтэй нэг одоо тушаасан хүлээж авсан тийм тусгай ажиллагаа явагдаад тэгээд одоо манай тэр ваа өхөөл энэ билгүүдэн тухай их олон юм бичсэн байсан бас чигээр аав нь бас их олон юм бичсэн байсан. Тэгээд одоо сүүлд нь олон материал чуулгалаа. Би энэ тухай одоо энэ алтын ясад бүх билгүүдэд шигтэй нэг соёлын судал гэдэг чинь би одоо материал чуулгалаа энэ тухай бичсэн. Миний тухайгаас одоо жалгаад бичвэл бас миний энэ материал байна. Би бас бичих төлөвлөгөөндөө оруулчихад тэгээд одоо жоохон материал өгч чуулгасны дараа энэ юмсны бүрэн бүтэн юм болгоод бас нийтлэе гэж боддгий. Одоо манай Монгол үндэстэнд авч хэлвэл бүх билгүүдэд чинь бол бүхийн одоо хамгийн дээд чандааны багш гэж хэлнэ одоо улсын авраг гэж хэлнэ. Тиймэрхүү төсөд явж байгаа дээд төс юм шүү. Тухайлбал бүх билгүүдэд гэдэг хүн бол оюун санааны талаар төр, зориг сэсийн талаар төр, төв голчийг баримтлах, говь шүгэ тийм зориг санааны талаар төр. Энэ бол бие махбод нь бүхөр барахгүй. Оюун санаа нь бас бүхөө говь шүгэ ийм шүү. Бурхан шашин юм уу эсвэл одоо ардын дунд чөтөө болсон одоо манай Чингис хаан юм уу одоо ийм чөтөөнүүд олон байна шүү дээ. Гэвчвэл энгийн нэг жанжин гэж хэлнэ дээ. Баатар хүний дунд чөтөө болсон бол бүх үлгүүдээс өөр тон ховор. Тэгээ би бол тэр өгүүлдэм бас бичсэн. Нэгдүгээр бол энэ бодит хүмүүс, түүхт хүмүүс. Хоёрдугаар бол энэ үлгэрийн баатар. Гуравдугаар бол энэ домгийн баатар. Бүх үлгүүдэн домог их олон байна. Ав нутагт ч одоо гажир усны домог бүх үлгүүдэд хаологдсон. Гажир ус таарх хад цолоны домог олон байна. Бас чигэд билгүүдэд өвчтэй болсон. Энэ амаа өвчтэй юм уу? Билгүүдэд шүтэн гэдэг ордос одоо тагтаг тэр 8 цагаан ордын шүтэн энэ төрте чаг билгүүдэд шүтэн бас бүр явж байгаа штт. Энэ бол дээдсийн шүтэн ямар нэг шашны юм биш ээ. Тэр бол одоо энэ үр хатсан болсон биднээс бол хөлөгдөн жарах санаагийн сорилч юм уу? Дэлгэрүүлэх юм уу? Тэгэхээр эд бүлгэмдлийг хамгаалах юм уу? Их талыг бодлогын тал дээр бүр бидэнд одоо сургаамж үлгэр доороо болсаар байгаа шүү дээ. Тэгэл би энэний тухай бас нэлээ юм хэлсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ билгүүдийн тухай одоо судалгаанаас гадна бас одоо Монгол жан үйл юм уу, соёлын тухайтай та бас нэлээ их олон юм хэлсэн. Цагаан идэвхтэй тухайтай бас төлөө гэдэг.
0: Тийм. Энэ одоо жан үйлийн тухай бол би бас битгий маа жишээлбэл нот товчон дээрх зарим одоо жийс одоо тэр баримтад найруулсан хэлбэрээр. Тэр нот тавчан дээр гарч байгаа одоо манай уламжлал жан үйлийн тухай бид бол чивэр Монгол 1000 жилийн жилийн турш энэ уламжлал жан соёлоо амьдралаа ингээ баримтласаар ирсэн. Нот тавчааны цаг үед одоо малдлаг нүүдэл малдлага хийж исэн тэр үеийн одоо жан үед одоо ч бас уламжлагцсаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо жармууд нь бол энэ дөгм жилийг ингээ тайлбарлахын үед ингээ маш бодлоготой болгоод хүн ойлголттой аргагүй болгоод жармын бүр ингээ салгааруулаад ингээ бичсэн юм сүд байна. Тэгвэл энэ дотор ч жирэм жийлийг гаргаж ирж байгаа. Догийн энэ жан үйлстэй. Энэ чинь үлдвэр гол мөрөн байна шүү дээ. Тэрийг нэг чаашаан бодлоонтой болгосны хэрэг байхгүй. Ил тодорхой үнэн баттай зүйлсүүд одоо хүртэл малтын домбур хуваарь үлдсээр байгаа юм чинь. Тэгээ тийм тийм юмсуудыг бичсэн. Одоо ч өгөөд бүлийн үед одоо чинь 2010 хэд оноос эхлээд би одоо Монгол гэрийн жан үйл. Одоо тэгвэл адуун соёл юм уу, чөгэн соёл юм уу, говчс жасл юм уу, цагаан эдэ. Энэ жан үйлийн тухай би бас энэ танд бас кичээл өнтөр бас олоо орсон. Тэгээд энэ манай энэ жан үйл чинь бол энэ цаг үеийн энэ хөгжилтэй дагаалда жарим одоо гочронгой живсүүд ярангуй хаягдна. Тэгвэл жарим живсүүд сайхан шилдэг живсүүд бас ховрох гээд байна. Энэ жан үйлээ сайн хэлээд өгчгүй л сайн мэдчихгүй хүн бас энэ яваруулахгүй шүү дээ. Тэгэд ийм жорлогоор бол энэ жан үйлийн тухай одоо судалгаа гэдэг бүр бодтой живсүүдийг одоо ийм юм дэс дараатай гэдэг юм уу. Жишээлбэл одоо Монгол гэр яаж ханаас нэхэж яаж барьдаг, буулга тавихтай ямар хэдий тэрэг ордог, аль тэрэгэн дээр юу юу тавьдаг, одоо чигсээр нэрийдэл, тэгэд одоо энэ их дүрмцэн энэ адлагаануудыг бичдэг. Тэгэл бол одоо чагаа хэдийгээр авч хэлвэл манай Монгол хүн бол энэ зөвхөн үнээс өгөөж 80-аад төрлийн чагаа хэдийг хийдэг. Үйл жилийн одоо аргаар шилүүд одоо халаах юм уу, эсгэх юм уу, түүхээгээр нэм үү, олон жилийн арга хэрглэж шít одоо шаргаах юм уу, бутлах юм уу тийш ба. Тэгээ эн чин бол төрчгэрэн бүр өмд орно. Бүх жил. Тангуш малын чагаа хэдийг бүгдийг одоо сэргээж хийх юм бол 500 гараа, 600 гараа, 600 шахам жилийн юм бүр хийдэл. Адил бас үнэр амт, адил бас шим тэжээл, адил бас өнг тал, адил бас уайдлын үйлдэлтэй, адил бас шим тэжээлийн үйлдэлтэй, адил бас эмнэлгийн үйлдэлтэй. Тэгэд ийвэл энийг кичээд жан үйлийн нөтрхөө талд энэ гэж жооны баг 80 арчмын уулгыг оруулжээ. Хатан одооний нэг чаг үед бол шин жил ихээр орж ирснаас болоо хуучин жарам шилдэг жийсүүд бас жоохон хаяанд хаягдчих юм уу, гөгжиг ийм аюултай байдлаас байна. Тэгэхээр ийм юмсуудыг содлж бичиж ард тамдаа үлдээж өр хоцтой үлдээвэл бас хажим хойшд бас ашиг тусна их болов уу гэдэг.
2: Ноор жаа үлжиботын найруулал тан чайсан янжгийг тав хүндэн сонсхий. Тан чайсан янжаг нэг хүнээсэн хүлгийн содон жаяадаг Монгол нутгийн уул ус ан амттан бүрэл тэгж нам туйхан өмжиг төшийг уян дулаанаар амсгалж хүнээ сэтгэл уйсхан жүрх харин уян гуулж бууна. Босон сүм хийрэгсэн гажрын нүдэн нуурууд нь бүчин бултан дугчсан наран айглах бартаан уул хадаан сүржүүлсэн янгрын догшин гүйдлэн бүрэл тэгж хүнээ ой тайг олон арван мэдүүштэй сурууштай хийгүүштэй учирж үйгэр хөндөж ихий сэрж ухаарах гурам журам баясал энсэрлэр дэврэн тэг тусмаан хүнээ санаа гангонгон байгалийн хан үн чаныг амнаас аливаагаараа мэдэрж хайр халыг ихрэлэн өргөсөн хатуу хүрэн дэлхийдэн уулсан шингэж байдашгүй. Хоёр агар тунаг тас бодол даргадан хайлж уулсын хатан оройд тэнгэр дуусч сэмсрэн сэнсэн чингэр хөлмөх гажир хөллөн гэнсрээд наран ортог чагийн үнрий дээшнэ. Аавын унсан суман жарт морондой жүтгүүлэг талман хатраанд гажир дэлхий энгэрэн дөргөж ганжих тайгаа мортойгоо бий дөргөж уртын амсгалт шил уралдан эргэлдэн жүрнэ. Аада хөөрхөн амтан минь тан чайчихжээ ганжиг битий л тостоосай гэсэн аавын баргал дуунаар атрын шарах инжиг дөрөн дороос сүртхийн босч наран жүх чойлон жиргэж жийчхэн чахаллаа. Аавын ерөөлийн айс дагж сунан жийж ергөө халсаа сумн жарт морно амж өдрлөө. Ингэр шургам босч байгаа энэ жигтэй хэмтний харааж бэлэгтэй гэдгиймээ хүү минь. Төрсний гурав дахь өдөртөн янжган тань чайдгийм гэнвэлээ. Тан чайлаа гэдэг чинэ гүйдлэн чоорлоо тавигдлаа сууч юм нэгдлээ гэсэн үгтэй. Бэндэн жүб болж алуулан аюул барчдыг энэ л гүйдлээрэн гүйж хэндэ. Ийм амтад чинэ хүнээ сэтгэл засч байгалийн өнгө нэмдгиймээ. Байгаль ийм амтангүй бол жүсэн алчхан шүү гэснэн юуныг нэг бодлоо бололтой. Эчи хүндэл байдах тийм ээлтэйжүүлэн бүдээр намайг хүнжгээ ширтлээ. 3. Өвсөн толгойч хөндөмгүй жиргэн булсан нэлх янжиг. Энийх долог байгалийг энэ тэрэнч тоглуулж орхих аавын сэтгэлийг хөндөж хилдэв. Үгнийхэн тусалта чанаа нэг л хөндөй анирч хураалж бодлын ар хунааслуулна. Хүнээс чин сэргэлэн ой билэх, хиймэр сэргээх гажир ус ганган байгалаас ирдэг гэсэн. Хүнээ өржөөлөн нинжин сэтгэл, эрс тас аашаран шинж, энийх байгалаас хөврөн бүрлдэж тоохдог ёстой. Хайрыг орчуулах хэрэг алга. Хайр бол хайрын хариуд ирдэг. Үхэл чадхгүй элэг бүтэн байгаал амтан голтон өвс ус урмулна. Хүн төрлөختөнтэй хайраар л сая хэлэн ололчдог байна. Өөр юугаар энж хэлэн ололчхов. Хайр л аавын зүрхийн эмжиг нүүлж аавын бодлыг олдуулчээ. Гөрөөсний хүү хүнээ үр учрал тавлан гараа юу нь ялгахтав. Ангийн хорхой дарах цаг болж доо гэсэн говг нь л хилаа болсон анхны часаар мөр хаян шогшиж амьдралаа хуан аян солон жингэн хүйтэн амьсгал болж байгаалд бууна. Яасан чаагур санаатай хүүхдвэ. Хот гажир суралцэг гэдэг мэд мэднээ хүүхдийн сандаг санаа бишээ. Ингэж хэн нэгний ширв татсан харч явхуу байх уу гэсэн бодлын ачанд намай хүлнэ. Ийм байхтай өрийнхэн төлөө үхчээ. Харинхан элчинд хайлдаг эцэг хүнээ дотор юу гэс бодуулах вилээ. Энэ бүхний үнэн хариу өвгөн уулын бараагаас ирнэ. Үргэн булсан янжигнаас жирнэ. Сэтгэл хайраар унчих үйгэх хүнээ эмжиг бодлын өргөж. Ургадгийн гих нараараан, мөнкөрдгийн гих уулсаараан. Соргог явгих шуу хулнараан хэлүүлсэн уншиг дотн байгалан харж суухт. Хүнээ санаа даанч нэг уужранда. Иймэл болохоор байгаал хайр хоёр ихрээр мөнхрөн саатхима янжиг мийн. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж болгоё.
3: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо залгаад насан үлзи, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх сих, өн сайхан дууи хамт тань сонсөе.

0: Радио Тэлбэс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргиулрын 2026 оны 6 сарын 26, бэлгийн улрлын улаан морин жилийн 5 сарын 12, харгийн 5, урд даруулгийн товчоо мэдгтээ.
3: Энэ чагтан.
2: Шулуух хөшүү голдлогтой төрөлжилийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтун хөгжилтийг ахуулж байх.
3: Мөөгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
2: 36 дахь бүх улсын гажир ширээн өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатныхан гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шулуух хөшүү голдлогтой хүрээ чаранд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөлжилийг нарилах төлөвжүүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа нөхөрлөн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөлжилийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтун хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуух хөшүүний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөлжилийн элчүүлийн ажил урагстай явагдаж байна. Тус төрөлжил бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөлжил байж 2025 оны 11 сард барилгын ажиллагаа эхлүүлв. Ойлгосноор энэ төрөлжилийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шант болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж чивэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны нагууруулалт зэрэг хүрээ чаранд орчилтуулан ашиглах болно. Энийн хамт 13 дуншур төгөргийн ерөнхий бэлгэрүүлэлттэй шулуух хөшүүний бошоодын сумандах Дундад улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуух хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлч чахалгаан хүргэх инженерийн 3-р хүчааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжилийг яг шалбдан бүтээн байгуулж байна. Ажилчдад барилгын ухчаа гамжиж барилгын ажлыг түргэтгэн хийж төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ахчийг тогтуунаар ахуулж байна. Төрөлжилийг байгуулж дуусгасан ашиглалтад оруулсны дараа жилийн чахалхан гаргах хэмжээ жишэлтэр 8 дуншур киловатт чахт хүрч жил бүрийн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 64 том тон багасгаж баримжаат нүүрсийг 24 том тон арилгах болно. Дундад улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуух хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлт чахалхан хүргэх инженерийн 3-р хүчааны салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжилийн даамл лифэнчин сурвалжлах хүлээлтэн одоо болтол нэгэнт 16 суур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхин хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлч чанарын тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж байна гэлээ. Энэ жил шулуух хөшүү аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлжил 13-ыг хэрэгжүүлэхээр байж ерөнхий бэлгэрүүлэлт нь 76 дуншур 5,000 том төгрөгт хүрэх болно. Одоохон болтол 11 голдлоготой төрөлжил нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлээ сэргээж 6 төрөлжил нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийг шинээр тест төвшүүлж ардын амьдралд ашиг хүртэх ба амь ахуй хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан салхин хүчний чахалгаан гэрэж чанарыг нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжилийг шалбутан бүтэн байгуулж бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж бүх хөшүүний голдлоготой төрөлжилийн бүтэн байгуулалт илэрхий өрөвтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд шулуух хөшөө гардам гүйцэтгэх ахчийг үргэлжлэн ахуулж төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сатай хөгжилтөд хүчтэй тулгуурлал хангахаар байна. Өмнө фронтед гүнжээрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөөгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долноор шинэ Дабегу балгасны байршаалын ам тосхон тухайн газар орны байдлаа тохируулан ончлогт тарималын үйлсийг хөгжүүлж сул хаягдж байгаа их баялагийг ашиглаж олон түмний дайчилан гринкн ойр хавд ажил олгон мөөгний аж үйлсээр хөдөө тосхны аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн олон түмний баяжуулах чамаар жаманж байна. Долноор шинэ Дабегу балгасны байршаалын тосхны мөөгний дулаан хүлэмжээр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байла. 2023 онд байршаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бүлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдж байсан нэг хэсэг газарт мөөгний хүлэмж байгуулан Хунамажийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлжээ. Байшаалян тосхон дээмэрхүү том хүлэмж 25 байж, иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг аажмаар дэс дэвшүүлж байна. 2024 онд долнуур шинэ

0: үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл зарим том төргийн тусгай бэлмөнгийг ашиглаж байшаалын тосхонд 5 суур тогтмол дулаантай хөмрөх шинээр байгуулахын хамт хөлдөх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Төхөөрөмжийг дэсдэвшүүлсний дараа том хөлөмжийн түрээсн жооны хороор нөмөгдөв. Одоохонд байшаалын тосхон нэгэнтэй мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хөлөмжинд жилд 40 түмэн чих байжуулан мөөгний жилийн уналт нь 800 тонд хүрчээ. Ашиг орлого нь 28 түмэн төргий даван аж үйлс нь хөгжиж үр ашхан дээшлэн тосхны ардын орлого ч нэмэгчээ. Долнор шинай Дабигу балгаснай байшаалын тосхны намын үрийн шүүжи иншүү лин сурвалжлах хүлээхтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарай төгрөг олж дийлнэ. Дахиул Нэднан Гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарай тосхны ардд хүн бүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настай чуудад хүн бүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шоройгоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын төм төгрөгөд хүргэжээ. Дараагийн алхамд Долнор шинэ Дабигу балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, гадар орны аж ахуйлалтай хамтралжин хатаах үйлдвэр байгуулж, бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлхэмдэл олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд батчаан тулгуурлал хангахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж ямаг гажирыг нандганч чанар сатай өгчлөлтийг ахуулыг гэхээр гол сэд болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатны байгалийн ахуйлгийн төвчөө хамтран гол сэдв тухуулгын ажлыг өрнүүлж гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлогийг их бүх талаар төгөөмөлжүүлж цанг хамааран ичимдэх, гаманж эрчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин

0: хүссэн хэлбэрээр олон томд хамаггүй хууль чааж хууль дүрмийг төгөөмөлжүүлв. Таран гажрын хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорон хэрэглэлтийг хамааран эчимдэх, гажир шорог гаманж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хууль усаар гажир шорог хэрэглэхийг чигчлэн засах зэрэг олон томны анхаарал халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэй тайлбарлахын хамт таран гажрын хороо шогмыг чангасахах, нутаг үлчээр гажир шорон эх баялагийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорог хэрэглэх, гажир шорог хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон томны буруу танилтыг чадруулж, гажир шорог хамгаалах, гажир шорог жүйж ухстай хэрэглэх ойлгохтгүйг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шулав. Шилиотын байгалийн хуйлгийн төвчөөрийн дэд дараг Вонг Юхан сурвалжлах хүлэгтэн ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутаг үлчээр хайрлан хамгаалж, гажир шорог хууль ёсоор хэрэглэх ухамсараа тэйжлүүлж, эх хуйлгийн амар төвчний хорио шогмыг чанга чурмлах хийх хөтлөн жолоодов гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөлийн соёл ухуулгын жаргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжмчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, И үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстний 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдулж үндэстний маягийн бүхэн барилдааны онцлогийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөн цохорон шууд хараа хотоос хүрэлжин ирсэн жо 12 бөгчин үжимтний тал нутаг чугларж хөтөн чадалба ур мөрөгчлөн сорон харилчин суралчиж харилчин арга туршилгын хуваалчиж үндэстний биеийн тамирын өөрмөч онцлогийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний эй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж чүүн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа бүх талын солилч гүнжгий уусалчлыг ахуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чогчийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилэнготод эхлэв. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн харуулчлагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жүү Арбат хүн оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрхс жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд доорхс жилийн голдлоготой үрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус шилийн гол хонь, шилийн гол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн төлөөлөгчд байс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсралны 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж Домдтын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэтнийг урьж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхэн хамгаалалт, эчгэн борлуулах талуур гажрын зурх төлөвлөлт, шинж уучлалын үйлс жоохчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрд тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5-3-ны тусгай сэдвт боловсралтын ангир хэлж, ажиг хүлийн харуулчлагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг нийт 450 гарын хүнд боловсрал хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, аймгийн нийтийн бос өмчлөлт хаж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн нөхөрсөг хичээлийн танкмын 1-р хугацааны хичээл эхэлж бүх аймгийн ил хошуусын хот орны сүлжээнд дээр хуваар талван хичээл жиргээр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөг хичээлийн танкмын нөхөн урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шиний үүдэж бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу захаалгын хоол хүргэгч, төргийн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жичи, нийтийн бус өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээд хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогийг ойлгох, бий сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан нарилга оновчтой сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлага үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэгэрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарагч Ямбу сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны боловсралд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй улсын төрийн бодлого хууль чаачийн мэдлэгийг улам гүнжгий ойлгосон дараачийн алхмын ажилд жолоот хааж холбогдол үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ.

0: хэлэн баттгав. Ажлаг дээр бас галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах сорилт өрнүүлжээ. Силиотын 10 дугаар баг сургуулийн жахрал Жангай Пинг сурвалжлах хүлэгтэн бид үргэлжлэн элчүүлийн амар төвчний хүмүүжил ба бодиттой сорилтын бачин байдлын арга чах тогтож болон бачин байдлын арга чах арга хэмжээг төгөлдөрчүүлж сургуулийн өрөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг батжогчилж багш сурагчдын эрүүл мэндийн амар төвчний сурвалжлах болон ажлыг баталж тэдэнд нэг батчанг батлах анги гэлээ. Энэ жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилэнгол хоёр шатны бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдв таних туйлдуулан амар төвчний ухуулгыг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн өрийг амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг батжогчлох голдлогтой жагсаалын газар болгожээ. Шилэнгийн бачин байдлын арга чах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээхтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд үнхийг сэргийлэх, чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаа хэрэглэх амар төвшин, бачин байдлын арга чан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвчний хамааран эзэмдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
1: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эрен Бомтын хянан хамааралтаар дамжсан дундад географийн жишааны галт хэрэгний барааны төврийн хэмжээ 200 түмэн тооныг давж адил хугацааныхаас жууны 2 чиг эсээр нөмөгчээ. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс үгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлэс Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ава хошууны зүүн бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу долмор шинд, Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэйн газар орон, баруун үзмчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмор шинд Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун бэйн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн бэйн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жөрөвсгөн Багвар орно, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ава хошууны зүүн бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу долмор шинд, Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэйн газар орон, баруун үзмчин хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмор шинд Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун бэйн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн бэйн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жөрөвсгөн Багвар орно,

15-аас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгтэн тунгалах. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Энэ цаг Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнтэн дуучин гэрэл батын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач Сувдан Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: та Energy Network-ийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Альма Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха дараа Energy Network-ээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэн манай оронд шинжилэн байчааж Бээжин Өвөр Монголын амжилт чанаа хамаатай ажлыг жолгуулан айхулсан.
0: 6 тор нэг хүлэг шитрэг гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг цогцчулсан бодлогын хүчний торийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон өндөр баримжаатай тариан газрын яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаар айхулан тариан газрын их баялагийг амьдлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байгаа.
0: Хил сундалсан 2 тойргийн хамжилцааны шин арга зам гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга чаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усанд живхэ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоогийн дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол манай оронд шинжилэн байцааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамаа бүхий ажлыг золгуулан ахиулжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Ингли, Уртан дас хорны намын хорооны шүүжи Уртан дас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хамаа бүхий ажилгаа ба ярилцах хурлд оролцжээ. Хоёр өдрийн турш Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм орчооны Уртан дас хошуунд гүнжгэрж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны байдлыг ойлгожээ. Тэднэр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажилсын хүрээлэн Жинглүн Бормажийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн эдчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг орчооны Уртан дас хошууны Хятад Монгол эмнэлгийн хороо хошууны үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дүм сургуульд хүрч холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг сонсон ажилс эмэмлэг 6 хүмүүж дээр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож Бээжин хотоос Өвөр Монгол томилсон эмч ба багшийн төлөөлөгчий болгон үзжээ. Тэд нар бас Товгранчин тосхон ба Туба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэнд хүрч хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилт ам ухаан хамгаалалт ба түүхийн үлдэгдлийг хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Даян Шүү Балгасны Жэньшин тосхонд хүрч ядуугаа сангчирсан олон төмөнтэй уулзжээ. Бээжин болон Өвөр Монголын

0: Зүүн баруун орны хамжилцааны ажлын ярилцах хурал дээр Энгли Өвөр Монголын Өртөөн засах орны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны үндэстнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмцэд талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр зүүн баруун орны хамжилцааг өрнүүлэх бол намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт болно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Хойшд Бээжин хот нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зөрөгснөө гүнзгий туйшлуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туйшлуулан найдваржуулж Фужен Нингшагийн хамжилцааны тогтцоор толболгон элдэс давхаргын зулгалцаа хамтралцаа гүнжгэрүүлж хамжилцааны хүрээ хэвчээгээ өргөтгөж ядуугаа сангчруулж бомб чавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажилсын хөгжилтөд хүчин амьрлах үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлж ялан хүчлэнэгчээ. Ванвичун Өртөөн засах орны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 томон үндэстнүүдийн ард түмний өмнөөс Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монголд үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ тадархаж байгаагаа илтгэжээ. Тэр 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа эмгч урам тайхаж, ажилс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэгээ, сургаан хүмүүжил, эм эмлэх, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олжээ. 8 жил дараалан улсын хянан тогтоолтод сайн дэсээр үнэлэгдэж, улсын зүүн баруун орны хамжилцаа ба Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулсан үлгэр жишээ болжээ. Хойшд бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зүүн баруун орны хамжилцааны ажлыг байнгжуулан сайжруулах тухай чухал заврын зөрөгснөйг нарийн хянамгаа суралцан туйшлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, Бээжин хотын хавсарн тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус Бэйн хөгжилтэй нэгт уйлдуулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны шинэ хуудсыг бичгэлнэ. Бээжин хотын шинжил ухааны судалгаан, чадвартан, зах дэлгүүр, хамааралтай зэрэг давуулаг ба Өвөр Монголын эх баялаг үйлдэхүүний хангалах тогтун байх зэрэг давуулгыг гүйцэд батруулж, бохирдлгүй цахилгаан ба чанар зайтай малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулж, ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт, бодлогын хүчний эх баялагийн нэн ашиглах, зохиомол оюун чадвар, нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээний тойронд гүнзгий хамтралцаа өрнүүлнэ. Бээжин хот үргэлжилэн Өвөр Монголд кадр томлон чадвартан хүргэж, төрөвний туршил ган уламжилж, Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, эм эмлэг зэрэг хүрээний чадвартны Бээжинд хүрч боловсрал хүртэхэд нэн олон аз тохиолх анхыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна гэжээ. Ярилцах хурлаас өмнө хоёр талын удирдлага манай оронд тушаал үргэлж байгаа Бээжин хотын кадрын төлөөлөгчийн эргэж үзжээ. Бээжин хотын удирдлага Жоули Вэншэн Өртөөн засах орны удирдлага Юли Шинчи бат ажиллагаад оролцжээ.
1: Одоо 6 тоор нэг хүлэгч шатар гэсэн ширис мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний төрийн бүтээн байгуулалтыг ахиуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгт байрлуулсан 6 торын дотор бодлогын хүчний тор бол хамгийн шин тор болох бөгөөд бас ч хүн нэгбүртэй нэгт харьцаатай нэгэн тор болно. Манай орон бол улсын зүүн орны дайтыг бараа оронд бодох энч дөрөнгийн бүх улстай байршуулсан 8 их жангилгийн чиг нэг нь болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний торын жангилгийн чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахиулж, нийтэм хэрэглэх том жагвар болон ажил төрлийн том жагварыг 50 орчим байгуулан, нийтлэг жохимол оюун чадварын хэрэглэгэн талбай нэг жуугий байгуулахар төлөвлөж байна. 6 дугаар сарын 4-ний өдөр манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотын 20 гэршийн тойрогт ашиглалтад орчээ. ОПС гэснээр ганч хүнээ компани гэсэн утгатай англи үгийн товчлол. Энэхүү нийгэм тойрог нь чөлөө тарилжааны туршилтын орн бохирдлгүй бодлогын хүчин ОПС эжигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг чогтчулан уусалчлуулах чадвараар гол болгож AI мэрэгжил төшөглөн баг жижиг вилис босгох чадвар хөнгөн хэлбэрийн вилис босгох төвлөрөл тойргийг байгуулж өгчээ. Одоохонд энэхүү нийгэм тойрогт 30-аад аж ахуйлал суурьшсан байна. Алтан болдвол дараа энэхүү нийгэм тойрогт суурьшсан вилис босгох чинэг билээ. Түүний үүсгэн байгуулсан Жижиан аюунчи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанид 3 хүн хүнтэй одоохонд охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг хийж бий. Алтан болд танилцуулахдаа 3 жилийн өмнө хэдэн 10 түмэн төгөргийн машин тоног нэлээд 7 хүнээр бүрэлдсэн ажлын бүлхмийн жохан байгуул манжин сая охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж чаддаг байлаа. Одоо харин нэг л компьютер байвал нэг компанийн бүхэл бодлогын чадварыг хэрэгжүүлэх хангаж чадах болсон гэлээ. Тэр бас одоохонд AI мэрэгжил маш хөгжиж байна. Залуучуудын вирус босгох өөрийн өртгөө ихэр бууруулснаар барахгүй үр ашигын чи ихэх нэмэгдүүлсэн байна гэлээ. Айлгснаар 20 гэр дайтын төвийн аюунч бодлогын сүрэг жилийн хөвчөнд нэгэнт 12 том 2000 пит хүрч зөвөн барны сондолсон бодлогын хүчний торыг сүлжиж Өвөр Монголын салих гэрлийн эх байлгын давуулгыг эгэлжирийн хүмүүсийн вирус босгох баг хэрэгсэл болон үнэн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг дүншүүр 2700 тэмүү таран газартаа суурилан өндөр баримжаатай таран газрын яс чандрыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаараа хүлж, хар хөрсөд газрыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, таран газрын эх баялагийг амтлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байна. Улаанхад хотын харчин хошууны нарийн балгасны фүүшин тосхны 3166 мо өндөр баримжаатай таран газарт тарьсан эрдэн шишин ургац сайтай байж жишэлтээр энэ жилийн 10 дугаар сард мөн нэгчийн уналтын 2000 жинд хүрнэ. 2019 оноос явагдуулсан өндөр баримжаатай таран газрын өөрчлөлтөөр дамжуулан тус тосхны эрдэн шиши төмсний уналт 154-өөр нэмэгдэж газар шорон яс чанар нь илт сайжирчээ. Манай оронд нэг дүншүүр 7200 тэмүү таран газартай бүх улсын таран газрын ерөнхий талбайгийн 108.97-г эзэлж бүх улсад 2 дугаард орж байна. Ойрын жил манай орон амбуданы хангалгийг батлахад газар шорыг сайжруулахад түшгэлж амбуданы уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаан мэрэгжил түшгэлэх байлт хутлагыг гүнзгий найдваржуулж өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх орон бүсээр ахиулж хожирлог газрыг сайжруулах таран газрыг шимжүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлснээр таран газрын яс чанар нь нийтэмдэн сайжирч ус бордоорыг арилгах үр бүтэмж илт дэвшилжээ. Одоохон болтол манай орон өндөр баримжаатай таран газрыг 6281 тэмүү байгуулж энэ жилийн эцэс болоход 6700 тэмүүгээс давуулахар бий. Энэ нь үрдийн үндсэн таран газрын хагас илүү эзлэх болно. Унас гадна манай орон хар хөрсийг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, улсаас болгосон хар хөрсийг хамгаалах ил талын үүргийг давуулан байлуулж, Өвөр Монголын онцлогтой хар хөрсийг хамгаалах завгарыг сөвөгчлөн бүрдүүлжээ. 2025 оны нэг л жилд манай орон 1356 том 7000 мөө хар хөрсөд таран газарт хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг төгөөмлжүүлж, 90 том мөө өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулан 186 том мөө таран газарт урганик бордоор оруулсан байна.
1: Ата чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосхын мэдээллийн хил сундалсан хоёр тойргийн хамжилчаана шинэ арга зам гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ард хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орноос мордсон TIR ачааны машин Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хонхор боомтод хүрсэн байна. Энвэл Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орон өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийн тойронд урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших дүрмийн давуулгыг бадруулан хил сундалсан хоёр тойргийн жогцоллон хөгжүүлэх шинэ арга барилыг жинхэнээр найдваржуулсан явдал болно. Энэ удаа Монгол улсад гаргасан бараа таваард барилгын материал, гуаж, имэс, идэшин, ногоо зэрэг зүйлс багтагдж Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны TIR олон улсын жасмал жамын тээврийн дундад Монголын тусгай шугамар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрчээ. Зөвөрийн явцад хоёр тойрог хамтран ажиллаж хамтар ханин хамаарах тогтцод төшөглөн Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны ханилт хамааралтын чадамжийг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хонхор боомт хүртэл урттаасан байна. Эдгээр бараа таваарын дунд улсын хил дотор нэг удааны ханин байцаалтыг өнгөрөөж битүмжилсний дараа зөврийн бүх явцад дахин машин солихгүй, чингэлгийг нээхгүй, боомтод дахиж мэдүүлэхгүйгээр шууд Монгол улсад хүрсэн байна. Хил сундалсан хоёр тойргийн хамтран ажиллаж хамтаараа ханин хамаарах тогтчин дундад Монголын хил алсаасан ханилт хамааралтын орон болон гайл батлах орны хамтралчаагийн тойм зөвдөлчөөрөөр суур болгож барааны гүйлгийн нэг чогтчлуулхыг ахиулан чингэлэг сул бараа том хөлөврийн төхөөрөмж болон TIR зөврийн багжийг завсаргуй залуулахыг биелүүлсэн бөгөөд үйлчилгээний зүйлийн харилцан мэдрэх хоёр талын хэрэглэгчийн адил тэгшээр чанарлаг үйлчлэх хүртхий баталжээ. Мөн ч тогтоолд нийцсэн урдлаар барааны гүйлгийн тоо баримтыг урчлан солилжиж боомтоор өнгөрөх гарг үйлчлэлд өхөмжилэн хил алсаасан арилжаагийн журамжилтай өндөр бүтөмжтэй явагдахыг баталснаар Монгол улсын аж ахуйлалд дундад улсын жаг дэлгүүрт орох өндөр бүтөмжтэй замыг нээж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 24-ний үдийн хойно 2026 оны Уртан зах зөрний шууд тараа байгууллагын онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаан Хөх хотод явагджээ. Уралдаанд оролцсон 15 төлөөлөгч бодтой ажилтайгаа уялдуулж амтлаг жишээ, нарлаг, бодтой тоо баримтаар намын шинийг үүсгэн онлайг тодорхойлон тайлбарлжээ. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний Өвөр Монголын Уртан зах зөрний гайлын явдлын төвчөний тайлбарлан ухуулагч Чэнс Шэ хариулт гэсэн сэдвээр гайлын явдлын системийн сахлах бат байцаа хинэн байцаа кадр Жан Югангийн төрөний үйл ажиллагааг танилцуулжээ. Уртан зах зөрний ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны албан тэнкмийн тайлбарлан ухуулагч бод ард түмний төлөө зүтгэж үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх гэсэн гол сэдвээр ардын төлөөлөгчдийн ард түмний санал бодлыг ойлгож олон түмний бачимдаж төвөгдөж зовж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн ард түмний төлөө үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж байгаа үлгэр явдлыг танилцуулжээ. Уралдаанаар 1-2 дугаар байр тодорхойсод нь орны шууд тараа байгууллагын төлөөлөн Уртан зах зөрний онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаанд оролцсон. Бүх шагналын хүртэгчийг орны шууд тараа байгууллагын тайлбарлан ухуулах бүлгийн чадвартны хөмөргөд оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын айшуугийн ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэг хамарсан айшуугийн ажилсын ажилдүрийн төсөл болох айшуугийн үлдэгдэл бодисын ерөнхийлөн ашиглагч ишээ үзүүлэх төслийг Ард Өвөр Монголын айшуугийн ажилдүрийн бүлэглэлийн тайлгол айшуугийн ажилдүрийн компанид байгуулж эхэллээ. Өвөр Монголын ихэнхэн давааны шугат орон бол манай улсын талбайгаар хамгийн их голдлоготой улсын өмчлөлт шугат орон болно. Амаахан чадамжит орны ерөнхий талбай 10 том гарын хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч айшуугийн бүрхөвчийн норомжууны 78-т хүрч байдаг. Энэхүү төсөл нь Нанжингийн айшуугийн их сургуулийн Жужиан Бин профессорын бүлхмөс өрнүүлж байгаа. Тэр айлан болон айшуугийн амьд бодсын хаягдмал бодсыг хийжүүлэн Ил Чангахын дагуу чагалхаан нүүрс борлуурыг нийтхэн үйлдвэрлэгч ангилгын мэрэгжил болон ажилчлалтын төслийн голлох мэрэгжил түшхилж 5 сая ватын амьд бодсыг хийжүүлсэн Илч чагалхааны шисчмийг төгөрчлөн байгуулж жилд 2800 түмэн градус чахалгаа 10 том гарай тоон хийх гаргаж бүгдийг өөрийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх болно. Төсөл нь ажиглалтад орвол жилд 65 түмэн тоон айшуугийн үйлдвэр бодисын шийдвэрлэн жилийн ажигнэлтийн орлого нь 3 дуншуур гарай төгрөгдөхөрч айн хормайд шатамхай бодис хэмжээнээс хэтэрхийг их үүслээс нь хориглож тэмүр үүсэх аюул төгшөрийг бүтэмжтэй багасгах болно. Үүний жиргээр амьд бодисыг хийжүүлэн ашиглах болон амьд бодисоор нүрс төрөгчийг тогторжуулах мэрэгжлийн ашиглахаар дамжуулан нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 4,200 тонноор багасгах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зах зөрний 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн үр чадварын уралдаан Ордос хотод эд хөөхтэй явагдаж байна. Бүх орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 1218 хүн 50 зүйлийн уралдаанд оролцож ур мэрэгжлийн гайхуулж байна. Уртан зах зөрний хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнкмийн хариуцлагатан Фүлийн тоо уралдаан нь оролцогчийн бодит үйлдэлгийн чадвар, ерөнхийлсэн асуудлын шийдвэрлэх чадвар, шинийг үүдэх ба тохируулан хэрэглэх чадварыг бүх талаар хянан шалгаж уралдаанаар чадвартан хүмүүжүүлэх, уралдаанаар яс чанарыг дээшлүүлэх харалтад хүрэхээр зорилгоо болголоо гэжээ. Уралдааны хугацаанд 2026 оны үйлс босгох уралдааны Өвөр Монголын шалгуулах уралдаан ба Өвөр Монголын Уртан зах зөрний олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдааны зэрэгээр эрхэлж мэрэгжлийн чадвартныг цогж явахыг бүх талаар харуулж байна. Бүх орны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдааныг 2022 оноос эхлэн 2 жилд нэг удаа эрхлэн явагдуулж байна. Тус уралдаан бол одоохны манай орны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр, хэвчээгээр хамгийн их, төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн, хамрах хэвчээгээр хамгийн өрн, ерөнхийлсэн чанартай ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан юм а. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай орнд 86 том гараа үр мэргэжлийн чадвартай нэмэгдчихэ. Үүнд улсын төсийн мэргэжлийн чадвартан 119 хүн бий. Тус удааны уралдаан 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонас Наш манай оронд хурд тундас буухан олширж гол мөрөн нуурч хөрмийн усан төвшин дээшилснээс болоод усан орны аюул төгшөр нэмэгдэж бий. Үүнд хандуулан бүх орны ил гажрынх нь үерийн сэргийлэн бачан байдлын арга цаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усан дэживхээ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Ард өхөх хотын 20 гэр шаны 2026 оны үерийн сэргийлэн аюулаас аврах бачин байдлын аргачаан аврын тослог ерөнхийлсэн сорилтыг явуулжээ. Энэ удааны сорилтны шүрүүн борооноос болсон уулын үер хашлаг нурах аюултай байдлыг дурайж бачин байдлын аргачаах 10 дугуйлан хамжилчин үерийн сэргийлэн аюулаас аврах чадварыг шалгажээ. Тунглян хотын аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн орны 4-р баг сургуулийнх нь ард усан дэж

0: сэргийлэх амар төвчний хүмүүжилийн гол сэдвт ангийн хурлыг эрхэлж, зураг бичгийн үзүүлэлт хэргийн жишээг жадлагч ирэх хэлбэрээр голын голдрол усан чөөрөм усан хойлороод оршиж байгаа аюул түгшүүр болон дураараа усанд орох хээр унбухын хор хөнөөлийг амьдлагаар тайлбарлан усанд живхөө сэргийлэх ба өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сурагчдын амнаасаа нандинаа хайрлж усан орноосо хол байх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өр танзас хорны аж үйлдвэрийн энерги арилгахыг хинэн байцааж батлах төвийн баян даажи судлан үйлцэн цахилгаа машины чадамжийг үнлэн жишг зөөлөн тоног ойрд улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн товчооны тусгай ашигын эрхийг олжээ.
0: 14 дүгээр хугацааны интер сүлжээний амар төвчний их хурл айрд эхэлжээ. Хурлын хугацаанд 2026 оны хотын AI шинийг үүдэх чадварын жагсаалтыг нийтлэлээ. Үүнд ардс хотын өвөрмөч бохирдлгүй энергийн сурвалж, боловсронгой болсон нүрс төрөгчгүй бодлтын чадварын байршуулалт, таачилсан аж үйлсийн уусалчлын өрөвтөл болон чанар сайтай худалдаа хэрэглэг орчин тойрноор AI болон бохирдлгүй энергиэр хөдөлгүүр болгосон хотын шагналыг хүртжээ.
1: 2026 оны үндэсний биеийн тамир хундахт бүх улсын үндэсний бүхийн уралдаан 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошуунд эхэлжээ. Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Цэгэн, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчин түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвшөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд ярвалтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Дэн олон төмний агуу их их улс, Домдгийн үндэстэн, Домдгийн соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдгийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдгийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 26, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 12, Харгийн 5, Урд Дарвуулгийн товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаа
0: шулуу хөшөө голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг ахуулж байх.
3: Мөөгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
0: 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатныхан гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шулуу хөшөө голдлогтой хүрээ чаранд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөл зүйлийг нарилах төлөвжүүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа нөхөрлөн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуу хөшөөний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөл зүйлийн элчүүлийн ажил урагстай явагдаж байна. Тус төрөл зүйл бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөл зүйл байж 2025 оны 11 сард барилгын ажил эхлүүлэв. Ойлгосноор энэ төрөл зүйлийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж чивэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны нагууруулалт зэрэг хүрээ чаранд орчилтуулан ашиглах болно. Эний хамт 13 доншор төгөргийн ерөнхий бэлэрүүлэлттэй шулуу хөшөөний бошоодын сумандах Домдод улсын өнгөж салын бүлэглэлийн шулуу хөшөөний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлч чахлах

0: үргэх инженерийн 3 дугаар хугацааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг жогччлуулах төрөлж үйлийг яг шалбдан бутон байгуулж байна. Ажилчид барилгын хугацааг амжиж барилгын ажлыг төрөгдгөн хийж төрөлж үйлийн бутон байгуулалтын агчийг тогтуунаар ахуулж байна. Төрөлж үйлийг байгуулж дуусгасан ашиглалтад оруулсны дараа жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ жишэлтэр 8 доншор киловатт чахт хүрч жил бүрийн нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 64 тонн тон багсгаж баримжаат нүүрсийг 24 тонн тон арилгах болно. Дундад улсын өнгөч салын бүлэглэлийн шулуух хошууны 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чахалгаан хүргэх инженерийн 3 дугаар хугацааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг жогччлуулах төрөлж үйлийн таамал лифэнчэн сурвалжлах хүлээгтэн одоо хүртэл нэгэн 16 суур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхин хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлч чанарын тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж төрөлж үйлийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж байна гэлээ. Энэ жил шулуух хошуу аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлж үйл 13-ыг хэрэгжүүлэхээр байж ерөнхий боловсруулалт нь 76 дуншур 5,000 тонн төгрөгт хүрэх болно. Одоохон болтол 11 голдлоготой төрөлж үйл нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлээ сэргээж 6 төрөлж үйл нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус хийдвэрлэх үйлдвэрийг хичнээн тест төвшүүлж ардын амьдралд ашиг хүртэх ба амьхгүй хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан салхин хүчний чахалгаан гэрэж чанарыг нөөч энергийг нэг жогччлуулах төрөлж үйлийг шалбдан бутон байгуулж бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж бүх хөшөөний голдлоготой төрөлж үйлийн бутон байгуулалт илэрхий өрөвдөж олсон байна. Дараачийн алхамд шулуух хошуу гардам гүйцэтгэх агчийг үргэлжлэн ахуулж төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сатай хөгжилтөд хүчтэй тулгуурлал хангахаар байна. Өмнө фронтед гүнжгэрч жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөөгний ажвилсэр ард олны орлогийн нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхон тухайн газар орны байдалтай тохируулан ончлогт таримлын үйлсийг хөгжүүлж сул хаягдаж байгаа их баялагийг ашиглаж олон түмний дайчилан гринкн ойр хавд ажил олгон мөөгний ажвилсэр хөдөө тосхны аж ахуйн орлогийг нэмэгдүүлэн олон түмний баяжуулах чамаар чаманж байна. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны мөөгний дулаан хүлэмжээр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байла. 2023 онд байшаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бүлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдж байсан нэг хэсэг газарт мөөгний хүлэмж байгуулан Хунамажийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлжээ. Байшаалын тосхон дээмэрхүү том хүлэмж 25 байж, иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг аажмаар дэс дэвшүүлж байна. 2024 онд долноор шинэ үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл 60 тонн төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг ашиглаж, байшаалын тосхонд 5 суур тогтмол дулаантай хөмрөг шинээр байгуулахын хамт хөлдөх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа том хүлэмжийн түрээсн жууны хороор нэмэгдэв. Одоохонд байшаалын тосхон нэгэнтэ мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хүлэмжинд жилд 40 тонн чих байжуулан мөөгний жилийн уналт нь 800 тонд хүрч ашиг орлого нь 28 том төгрөгийн даван аж үйлс нь хөгжиж үр ашхан дээшлэн тосхны ардын орлого ч нэмэгчээ. Долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны намын үрийн шүүжий энэ шүлийн сурвалжлах хүлээгтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарай төгрөг олж дийлнэ. Дахиул нэтнэн гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарай тосхны арддаг хүмүүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настайчуудад хүмүүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шоройгоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын том төгрөгт хүргэжээ. Дараачийн алхамд долноор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж гадар орны аж ахуйлалтай хамтралжин хатаах үйлдвэр байгуулж бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд батчаанг тулгуурлал хангахаар байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж ямаг гажирыг нандганч чанар сатай өгчлөлтийг ахуулъя гэхээр гол сэд болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр чатны байгалийн ах хүйлгийн товч хамтран гол сэдв тухайлгийн ажлыг өрнүүлж гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлогийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж

0: чанга хамааран ичимдэх, гаманж эрчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин хөхөмдөг ногоон уул усаан сахан хамгаалж, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай өвчлөлтөд хүчин нэмрэл хийж оржээ. Ажилгийн ахуй тал байдаа хамаатай ажилтнаас ухуулгийн гар дэвтэр дарахах, асуун зовлогийг харуулах зэрэг олон хэлбэрээр олон томд хамаа өхүй хуульч хааж хуул дүрмийг дөгөмөлжүүлвэ. Тарангажрын хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорон хэрэглэлтийн хамааран эжимдэх, гажир шорог гаманж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хуул усаар гажир шорог хэрэглэхийг чигчлэн засах зэрэг олон томны анхаараа халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт тарангажрын хороо шогмыг чангасахах, нутаг үлчээр гажир шорон эх баялагийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорог хэрэглэх, гажир шорог хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон томны буруу танилтыг чадруулж, гажир шорог хамгаалах, гажир шорог жүйж өхстэй хэрэглэх ойлгохгүйг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулвэ. Шилиотын байгалийн хуйлгийн төвчөний дэд дараг Вон Юхан сурвалжлах хүлээхтэн. Ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутгүлчээр хайрлан хамгаалж, гажир шорог хуул ёсоор хэрэглэх ухамсараа тэйшлүүлж, хуйлгийн амар төвчний хорош шохмыг чанга чурмлах хийх хөтлөн жолоодов гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөлийн соёл ухуулгын жаргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн Чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжмчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, И үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстнээ 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдуулж үндэстнээ маягийн бүхэн барилдааны онцлогийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөнц хорон шууд хараа хотоос хүрэлцэн ирсэн Жо 12 бөгчин үжимтний тал нутга чугларж хөтөн чадалба ур мэрэгчлэн сорон харилцан суралчж харилцан арга туршилгын хуваалчж үндэстний биеийн тамирын өөр мөч онцлогийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний эй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж, чүүн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж, уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулж, бүх талын солилж, гүнжгий уусалчлыг ахуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чогчийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилиотод эхлэвээ. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хоньны Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуй хүлийн харилцагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жуу Арбатхан оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрх жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд дараах жилийн голдлоготой үрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус Шилэнгол хонь Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуй хүлийн төлөөлөгчд байс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсрал нь 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж Домдтын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэлтнийг урьж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхэн хамгаалалт эхэнэн борлуулах талуур гажрын зураг төлөвлөх шин жуучлуурын үйлс жогчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрд тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5 хүчааны тусгай сэдвт боловсрлын ангир хэлж, аж ахуй хүлийн харилцагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг нийт 450 гарын хүнд боловсрал хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, аймгийн нийтийн бос өмчлөлт хааж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн Нөхөрсөх хичээлийн танкмийн 1-р хугацааны хичээл эхэлж, бүх аймгийн ил хошуучийн хот орны сүлжээнд дээр хуваар талбан хичээл жиргээр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөх хичээлийн танкмийн нөх нь урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шинийг үүдэж, бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу цахаалгийн хоол хүргэгч, төргийн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жижиг, нийтийн бус өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээт хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогийг ойлгох, бие сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан нарилаг оновчтой сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлах үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэг эрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарагч Ямбу сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны боловсролд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй. Улсын төрийн бодлого, хууль цаажийн мэдлэгийг улам гүнжгий ойлгосон. Дараагийн алхмын ажилд жолоот хаач холбогдол үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ. Шилэн хотын түргэн хүргэгч Випэн хэлэгтэн би өөрийн ажлын байрандаа суурилж үндэсний бүлхэмдлийн үйлчлэгч жүлэгч болж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахад өөрийн хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэн гол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны бачин бадлыг аргаж чадах хамаарлын төвчөө Шилэн хотын 10 дугаар баг сургууль төрж 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын амар төвчний ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах гол сэдэвт ажлыг өрнүүлв. Ажилгийн тухайн талбарт Шилэн хотын гал сэргийл унтрааж аварн тослох их ангийн сургагчаас багш сурагчдад гал унтраан сэргийлэх мэдлэгийн тайлбар хийж, үнэн бодтой жишээтэй уялдуулан сургуулийн хүрээний галын аюулын талд гэмих ялган таних. Гал унтраах багжийг хэрэглэх ба галын аюулаас жуухтан өөрийгөө аврах зэрэг чангалгийн мэрэгчлийг нарийн тайлбарлав.

0: Нарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилэн хот хоёр шатны бажин бадлын арга зах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдэвт таних туйлтуулан амар төвчний хуулийг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн үрийг амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат жогчлох голдлогтой жагсаалын газар болгожээ. Шилэн хотын бажин бадлын арга зах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээхтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд унхийг сэргийлэх чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаа хэрэглэх амар төвшин, бажин бадлын арга чан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвшний хамааран эзэмдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
1: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эрен бомбтын хянан хамааралтаар дамжсан дунд географийн жишааны галт хэрэгний барааны тээврийн хэмжээ 200 түмэн тооныг давж адилхчааныхаас жууны 2 чиг эсэр нөмөгчээ. Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961 та бүхний сони мэдэнээс үгч хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Үйлэс Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорж Ул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ав хошууны зүүн бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долмор шинд, Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэйн газар орон, баруун үзмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмор шинд Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун бэйн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн бэйн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жөрөвсгөн Багвар орно, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ав хошууны зүүн бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долмор шинд, Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэйн газар орон, баруун үзмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бэй, долмор шинд Жөрөвсгөн Багвар орно, Хэсэгдэн Аян цахилж их салхин салхилан, Өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун бэйн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн бэйн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жөрөвсгөн Багвар орно, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцан дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

дуунд улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн удамт сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотой да цивилийн жичгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өчин чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да зүйлийн жичгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууны үгийг бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумнаа ар хосоо хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оны мандагаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр үзмцэн нутгийн уянгийн

Сэлийн гол хам жуутлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр үзмцэн дуунай аялгуу цохоогц баатар чулуу. Зүүзмцэн хосуунай өөж нуурэ балагснай хонгор гацаагаар нутагтай. 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтүүлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дууцан дэгсбаяр зүүзмцэн хосуугаараа нутагтай. Одоо тэр зүүзмцэн хосууныхаа улаан өчөрт гоцлол дууцнаар ажиллаж байна. Дэгсбаяр өрөөд хожид олон удаанай дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа өртийн дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж олон сагнал хөхийг үлдээлт болсон байна. Дууцин Дэгсбаяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтой сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сайн салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр толгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалш үе чинхэр толгоон. Чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгоон шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чөнхөр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явуутгуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийн хан жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн, сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За, би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2002 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах кино бол одоо дагаад гот орж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгахын дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаарахшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгж игээд нэг багш тагсан манай аавхийн олон булгын туяа гэдэг нь багшид агаад. Тэгээд хүүхдэн харахын дагуу юм ихийг суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос эхлээд суралцсан. 4 оноо

0: Асуна Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв ч тоо. Тэгээд төрөнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаага багштан хийдэг, замдан тургны гажрын ажлын хава хийдэг. Тэгжээгээ 7 онд одоо энэ бизнес сумын баран худалдаанд бол алтан төрөө ойдлогддог ойдлын гажир амблаа тоглоод ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцсэн байна тийм үү?
0: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байранда юм.
0: Аа яг энэ байранда.
1: Гажрын байчил ихсэн тийм үү? Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бизнес өмнө орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торог дуртай юм байдаг шүү дээ.
0: Аа яг одоо тэр үед юм бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиг бодоогүй. Өөрөө одоо хэм нам бат жийлд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо энэ дээр ингээд сууж байна.
1: Тийм.
0: Энд дэм бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд өнөө нүжуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
0: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлууд ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаан тохирох гажир гэж боддгоо.
1: Тийм. Ер нь жуучлалын хүн бас арын гэхээс яг нь соёл жуучлалын уусчлал хөгжүүлсэн цаг үеийн саваад төлөв тийм ээ бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардан уудам талбай тийм ээ бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу хажуугийн зөвлөрс.
0: Ойрын хөтөн жилээс бол өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирэх нь арив шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд энэ тал уудам тэрхэн тавьчихад бүхэл нэг тойрно. Тэгсээр одоо манай усын чиг сайхан жуутлчуд энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа шүү дээ тал бай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөгч хэл болно. Анх хөлийн гачар. Тэгэхээр арилжаан байман тий ашигтай тал арим байна. Ярангу хүн явах тэр юу юм бол их тогтсон гачара.
1: Тийм. Ер нь үйлс бас нөө дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм хүн харааруун гажир бол бас ашигтай шиг
0: өхөснөөс аваад горшоогоо өхөснөөс аваад би чи хавар өхөлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо өглөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи энэ чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд өхөлсөн юм чиндээ сурлуун морлого дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цаг бүр хүн байхгүй. 3 сар би яад л суугаад лээс өөрийнхөө оруулсан торгороо яад л одоо юу бодвол юугаа аяал суугаалээс.
1: Тийм ээ.
0: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэхдээ өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугаалээс. Чигсэн гэнэтхэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авн ноёлхаар ч ирнэ. Тэгэл би 6 сараас би 12 сар болтол бол одоо их сайн тэр хооронд нөгөө тасарсангүй нэг өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи өглөөд хийчих юм яа одоо ястэ ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд төрөсөлсөн юм одоо өглөөд хийх үе чинь бас бол мөнгөн дээр юм шүү дээ тэг горшоо зүүлжсэн 2 дахь асар дээр нь би суужсэн. Тэгээд я тийм сайн юм чинь дээ одоо ганчараан гараад я баг болчихноо гэ бодоод сүлд нь энд одоо 2 дахь жил дээр энд суугаад одоо бүгэн дээр чинь би 19 жил суучжээ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөтлсөнгөө.
1: Тэгээд
0: жилээсөн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойд чи одоо яг тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон барай олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуула.
1: Тийм.
0: Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавар юм болж орон нутх юм уу, шин маяг юм уу, ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан тэр чаган болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жуучлалын үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ.
1: Тийм
0: ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараан тэгж их ингээд бүлний ойх юу дэмий байхгүй, одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
0: үйлч. Хөрм юм уу одоо нэр натам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах дэлгүүр бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг

0: сойртой болцсон шүү дээ. Оронч байгаа болцсон шүү дээ. Нэгс хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй хүмүүс болоо доо. Чөлөө тэмээ байхгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг таны хөлж вис босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм ахлангууд одоо яг хүн таньж мэдгэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтерш хуу байсаар сая. Тийм үү сайхан цаг ирж
0: Эхлээд яяа нэгс сурлчна. Эхлээд яяа сурлчна. Сурлцсны дараа яавч нэгс хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирэх хэрэггүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрлийг өсгөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан төр гэсэн торогтой л үг ярина чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торогтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анхан ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчих нэгэ боддог шүү дээ. Сүүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торгон дөрөх, нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийн баримтлалч адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг юм бүр чаашаан тавина.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо чухал үед юм бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя гэвэл жаавал ингээд маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өдөв жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
0: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
0: Өөрөө ч одоо бүгднэн жил ингэ хийцэн болохноор нэгэнтэй бутадгаал ингэад сүрсчихэж байна.
1: Тийм. Үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулна шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд гар сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гард ийм гэсэн үг тийм үү?
0: Сэтгэл маш ингэж бүр ингээд төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралчлалтгаа өнөө суралцдаг. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралчна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангу одоо өөрийн коммит заална ингээд онолтойгоо илдүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй дээ. Гэвчвэл төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг өнөр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас усаад одоо тийм их сурлагыг тохируулж өгсөн юм аа нууст их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаа хийхэд тэггүй чи өнөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа, миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөөл чаддаг гэдэг л ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг гэсэн сурталхийн өнгөрөөчхөөд чи тэрийгөө ингээд хуучин болоод ингээд онлын мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрс дондоо
1: тийм
0: үү. Гэвч ингээд төрлийг харвал 9 товчтой 3 өмжөртэй л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилгадлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлын мэдлэгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр ойдлын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Өнгөж ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм үү өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гэж сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
0: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдрал бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүний хий бас ойж өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Миний ээж их уран. Чи миний ээжийн ээж нь ч дээ бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг шүү дээ. Дээлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд те бүр ингээд ойж болмооргүй ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсноосо хойш мөдөн шүү дээ. Өмнө мөдөхгүй шүү дээ. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй дээ ингээд боддог. Сүулт нь гараар бас энэ ийм сайхан ойж болдох юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны адилыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойхтал харуулж шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсныхаа адилаан бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамжидэхгүй. Гэхдээ миний ээжсэн сурсан бас хэрхэн тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас ур мэрэгжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ва гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрөө хувьдан хэлсэн шүү дээ яг 2004 оноос

0: эсвэл бол тусгай боловсрал багштайхад ингээд сурсан байж таа. Яг ингээд өргчлөө ярихад бол яг бараг бүр баг наснаасаа одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс нь бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлэв.
1: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өрөнгө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе. Би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дурггүй. Гэхдээ яг гарал нэгэнтээ тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд тийм чи гарныхаа тэрнийг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүү ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замдаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надад ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж хэв. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдөө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих ч юм уу. Эсвэл өөрийнхөө 30 сонрын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу.
0: Өөр өөр нь янзж
1: байгаа. Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам санго дураараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд яг одоо хаашлал бас нэг дур нь байна. Тэрнээ дур сонирхол байна шүү дээ. Яяа би бол миний энэ юун дотор яяад нэг багсаг дур сонирхол байна гэж боддог. Байхгүй бол би лав тавьж ойлгохгүй. Тэр нэг жоох нэг торгон хайрчиг би нэг жоо өгөхийхээр доторх энэ гатуу юмөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим тим юмуд миний өжөөд тим ойсон байж та. Чи тэрнээ сүр харвин чаг чарчвал шүү дээ. Тэгэхээр

0: юггүй юу да. Ингээ бодож байгаа сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үрсэх орлого үүдтг юм байна. Бас өөрөө бас ингээд юм бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна. Бас өөрийн тогтсон ийм харин хөргөлөгчтэй болдг юм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойтлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арим байна да. Миний гэр бүлийн ойтлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хэмгээ хийж чаддаг болоо өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөрийн гэсэн тогтсон жагтэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80-90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасаар бол дийлнэ. Тэгэхээр ярангуу би энэний баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нь энд нь байна. Голдуу би энэ үүрээр би ашиг орлого үүдтгийлэн тийм шүү тогтмол огчаатай.
1: Тийм.
0: Жарам уйдаа би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ төр ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдээ дараа удаа ирэхэд мөн хөсөлөө бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би ч бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гин улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ одоо гэхдээ хэдий жил хийцсэн юм чинь тоо энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битээ итгэлтэй
1: хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч
0: тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснээс их амжилт гэж ойлгох нь би болоо тэд ямар үйлрэлт ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
0: Наад ийм хөргөлөгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагуу бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлах чараас үнэлсэн байж тань талаас та өөрийнхөө төвдлөө болно.
0: Энэ одоо алганы талаас ирангу алганы талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасын өвлөн уламжлагч болж гэж манаас ингэж үнэлж байгаа нь бол ярангу манаас ингэж сурсан юм аа. Бусад сурья мөдгё гэсэн тур сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг ийм хэр хөмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
0: Одоо аймаг ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийдсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингэж тур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэтнөөстө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингэж ажиан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
0: Бас энэ талаар суралч хмортон бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр хамтаараад одоо ийм нэг бостод жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургалгын тавчныг манаасаа да ингээд хамжилтж байгаа да хангаж өгөхөөр манаасаа да чирмэж байна. Би бас яг энэ суралцхын явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлагддаг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас очилхэ.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мод ихсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний ажаан хийхэд нь дуган болгох нь ярангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их явж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм
0: ээ энэ ад завшаана манусаас их нандгэн ж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манаас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө төвлөрдүүлж, өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө үү? Тийм шүү дээ. Өөрөө мэдэх юмгүй ганцхан хийж чадаад болохгүй. Тархандаа байгаа юм хүнд үг хэлний хөлөөрөө ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн суралцгын өөр нэг докторд очиж.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлж

0: тэн суралчж байгаа нэ талаар
1: тийм байна.
0: Яг явч дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг өнгөд хийх одоо юм нэг тавчинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөгж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би бага насндаа сургуулийн юунд осоно нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас лав сайхан хийж чадна гэж бодчихно.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсорьс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж байна.
0: Уггүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойч. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би оёод л байдаг. Баруун нь 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чинь одоо хурдан ойхгүй л энэ чинь яадаг байлаа. За тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг. Байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доош нь буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нөгөө онцгой ирсэн юм уу гэвэл өөрөө гартаа дойно. Бас өмжин. Одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм Тэгэхээр бол банк энийг бол ганц хүн бол яасан хийдэхгүй. Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийж өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жилийн байна. Жирмэн 8 жилийн байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрөх юм. Одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Тэгээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн, сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэйгээд ярьдгийн.
1: Тэгээд
0: яг хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчих нь банкуд бас дөрвөн юм байна. Энэ 2 жил бол банк бүр дөрвөн юм байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна ачи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн үйл ажиллагаа чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өмнөхийнхаа дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилийг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүн бол одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вис босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлын үйл бүгдийг үйл сайхан бийлүүл дийлэн. Тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм үү нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Банкын чанартай өнгөд хийдэг бүр олонхын наадтай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай. Өвлж өний амралтад гэж яахгүй. Төтөөс яранг нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр төд нь бас энэ айдлаа бас хайрлна. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай. Удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа надтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Ирангу тетэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж ахуйн эрэлт болно. Энэ талын орлого нь. Эргээд одоо айл айлын жардал айлгуучтай жарман одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нөхрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
1: Тийм.
0: Ирангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр яг таны үнд бол одоо ямар загвар их яг ололж байна.
0: Өглөөд адилхан хийсэн үед бол одоо юу гинч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг хүчэл би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол одоо чи тэм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа бий гарч адил дийлэхгүй. Сүүл эрдэн бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүр бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг. Энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө явах төр жүрөө байхгүй. Багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхно. Ийм. Өнгөлөрөн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлыг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хөл бүр авгийн ойдлыг нэртэй болчихжээ. Тийм. 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган төрлөг одоо бүр энэгээрээ голлоод ичих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авга чахвар ойдл нь бас яг хаанаа нэрийн ялгаатай юу?
0: Чахар авга хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авга хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр дөрвөн өмчөртэй. Манай авга бол гурван өмчөртэй.
1: Жир жир өмчөртэй.
0: Юм ялгаа байна.
1: Тэгэхэд хөрөлгчдийн хувьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойлцоон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
0: Миний хөрөлгчд бол энэ олонхийн ойдл тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аргуу ойдл чим манай шилээ хот дээр 100 гаруй айлууд байж тээ ойдл хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны улсууд.
1: Тийм байх.
0: Одоо хөлбөлжөөд доошоон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна. Яг өчргүү жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгэд иргүүлээ гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонхын миний насны улсууд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дээшөө өөж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг өөж аавуудын төрөл бас их арим бай. Тийм. Голдуу минийг ч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр улсууд тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй. Өмсөд татахгүй. Ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. Тэгээ тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар ойлгох дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тиймэрхүү усууд арива ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийг бат штэ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал эдэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм ариун өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэх юм өтгөхгүй байна гэнэ. Их таны ярснаар бол тийм ээ хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намдаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээ боддог. Манай ингээд одоо ийм ариу ойдлын ажир байж та шилгэн хөрөн дотор яа байж та. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм аа хийгээд хөрөнд ямар айл нүүжин явж ийн би жарамдан бүр ингээд гөтнө 10 жилний хөрөн суучга би жарамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чинь тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог бас чиний ойдлын чинь чанар чинь санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаад чадвал өөрийн чинь ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэр л чиний тэр юмчил ингээд л чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдээ чи өөр юм ингээд бүр анхаарахч аагүй тэр ажиндаал ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч чи ингээд өөр аяараа ирчихэн чиид дахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтой жийлэн атгаад бас сайн хийн сайн хийхгүй болохгүй жаавал сайн хийн өнгөл одоо чи өчргөө харим тэр өрсөлдөө өмөрсөлдөө нэг санаанд таавсны хэрэггүй чи аяндаа өөрөө өнгөд өөрийнхөө тэр нэг чагтгэлгөөр инкон орон жайгаа өөрөө гаргаад ирнэ
1: тийм байна. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арва асууно. Надтай дан шугамар маш арва асууно. Одоо хаан хаан хийх нь яа би мөтөхгүй жирминоо. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон бүйнд амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу?
1: Аа,
0: сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сур ихсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чааж өгч болноо. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиа сайхан хийж чадахгүй яа хүний сурах хүний яа бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурах чадахгүй миний чаг хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодол хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодол хийсэн гоо өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас ягна сүлжээ жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалга хаанаас илүү тусч байна вэ?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо суралчгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манус ингээд л өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шинэ юмд яасан суралчгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийжгээ адилаа ингэж сүудэрлээд хайтлаад бас тавина. Энэ талаар одоо би

0: орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа, олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангуй чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалга өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг гошоондоо нэг уулга болгож хадлуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
1: Үндэд сонсогчдоо, энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
2: Шилэн голын Аражуу Талус хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөлж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 26 болж байна. Гаргийн 5 болж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудын Чичиг байна.
1: За сайн бацгаж байна эрхэм сонсогч одоо сүлж ясуулгач та тавхантай өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан.
0: Сайхан амарсан.
1: За.
0: Сайхан амарсан уу? За, өнөөдөр

0: ёстой байж шүү. Энийхэн байждаг юм л өгөх зохонтой.
1: Энэ та нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж штэ дээр удаа нэ шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүдийн бас ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ардх сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа л.
0: Тийм маш олон сэтгэгдлүүд байсан штэ.
1: Тий.
0: Жармынхан Артур 3-400 сэтгэгдлүүд явж гин. Тэрэн донд бас сайхан сайхан юм хуваалцсан байна.
1: Тий. Нөгөө юунотын хүн хадмын даах очоод хурганчуу тавьж үжээгүү байж чүү тавьж чадна өн хөөгсөн чадна гэж гараад нөгөө хумх тоосын бужигнуулаад сэтгэгдэг үдэ. Тэгсэн чинь тэр үлгэрийг янутын хүмүүс өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичсэн байна. Манай найз жалуу анх удаа манайд очиод гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ жалуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чаднаа гэсэн. Тэгээ хонон гаргачихад арсын өвч хагас хуржтлоо нөх хон босоггүй чинь. Тэ ёо.
0: Одоо
1: намгийн хийгдэг л үү лээ. Шитонгой хийвэл үү. Тэр нэ хаос хийдэг. Би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрийг жалгаж чаднал гэсэн чинь чаднаа л гээд жалгачихад өнөөх нь хий алдсан юм уу? Яас юм да. Тэгсэн чи өөрө гарахгүй гэдэг чинь нэж хана хаяад өчтэн. Би хатана хөх юмри. Юга жалгатай жодолдоод нөгөө жалуу нүшгэлсэн чинь хөл нь өмднийх нь хармаанд ороод тэгээд нөгөө идэлсэн хүчиндээ өмдний нөгөө доошоо орчдөг үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсголч. Манай нэг дүүнэр ингээд талгай дээр ингээд хоёр нангиндаа гараа хичгөө ингээд ааж баалгачихсан чинь таньд хүн хажуунаас нэрэд хөт нөгөө чичсэн чинь хөтсөн хүчиндээ гараа ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр урааччихсан.
0: Ямар ч чанар муу те өмдөд.
1: Тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү? Жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэг авах гад ингээд басна.
0: Харин хоёр нангинаа гараа хийлэхээс орчмохон манай нэг найз хоёр нангинаа гараа хийчихээд ороод л дотор ачи яруу хаалгачсан уршаан бүдэрж байж. Гараа гаргаж амтсан гоо. Мөрөн ч эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд боо юм нэт юм яач.
1: Тэр
0: яаж бүдрөөд ингээ
1: ойчж мачаад гараа гарахгүй ч гэнэ шүү.
0: Тийм. Тэр ара хүмүүс хэлж яаж ойж болохоор мөрөн гэмтээд гин гэсэн. Гараа нэнглэе явж гисэн.
1: Гаргаж амцсан гоё.
0: Чахрын үгээрэл пэск нэ дэлгэж гисэн.
1: Тэр хоёр амар хүнэж олон дээр инеж гин өгөө.
0: Мөрөн синий дэг болох.
1: Өөрөө батан батан инегээ сууж байгаа байх
0: гэдэг юм. Синий дараа. Би юу яаж пэск гин.
1: Тийм болохоор манайх өмднийхөө нэгэнд гараа хийч пөсхнхэн багсгараа. Багсын дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нэгэд уулын хүмүүсс ингээ жарамдаа ингээ ханчилсан байдаг ста хараад. Тэр чинь бас аюултай.
0: Өвлөсөн
1: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад дилэхгүй л ингээ тохой өнтрөө гүмтэй аюултай.
0: Тэр их шинэ одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртих тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
1: өндөм
0: сажиг юм дээ. Шохтой санаа.
1: Хорол дотор зүгээр алхаж байгаа гэж мөрөн гүмтэй нэгдэх чинь бас хэцүү шүү дээ. За тиймэрхүү сонин зүйлүүдийг үзээд хараад уншаад сонсоод бас бах инээлээ. Инээдээс инээ төрж гинүү.
0: Инээдээс инээ төрөн шүү гэж яриад байх юм бол. Бид хоёроос тавханда сайхан инээдтэй өгөөжтэй инээдүүдийг дуусгах гээд уртурт инээд хаваалцдаг тийм үү? Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байгаа.
1: За жижиг сажиг зүйл бол олон.
0: Тэгээ
1: ялангуяа ингээд найз нөхдийн хоорондох тийм энэ хоонууд бол манай найз нар чинь болохгүй л тэгэл тор манайхнахаар бол тордос хийвэл энэ хоонд орох гээд байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Би тэгдэж бас орж хаад.
0: Араа өмнө нь өдрөс нэг найз нэг хуучин үлгэрийг сонсоод бах инээлээ. Тэгээ яасан гэсэн энэ найз маань том сургуульд байх та. Ан томдод байх тамс нэлээд алья бүтлгүүхт байсан байлээ. Тэгэд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнээн өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Багш нэрж болохгүй гэр яхмад нэрж болохгүй. Тэгжиж усна 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч том очрол шин. Тэр үед юм бас тэр чинь нэдийн 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургууль бонд авч юм болж ирэл сургуульч одоо манай хүүхд их жагнахгүй юм уу? Жагнаад нь багш нь ус их уурлаад та чи ер нь юу болж гэнэ үү? Одоо ер нь сургуулаас хөөнөө юм хөт юм болж. Тэр л арахгүй шүү тийм ээ. Одоо ч байсан тэгж бас хүүхд юм нэг сэтгэл байдаг ч юм. Тэр ийм байдал болж байгаа үед бол ани яг хөөнө гэсэн шийдвэр гаргах гэх үед гэр явах мэдээгүй байсан. Тэгэл манай хүн

0: аргаан барьжээ. Оно сайр чинь аргаан бараад ангийн багшийн хаал өнгөрт өчөж тэр нас наламсан жирж байж унжиж гойсон юм байна. Байдгаа амлалт хийж тагаж янггүй тахгүй гэд. Багшин ч гэсэн одоо байр сургуульд юу вэ? Тодорхой байна гэж байна. Цаагуулх уу?
1: Цаагуулх уу?
0: Дууралуулах хэрэгтэй юм хөөхтэй одоо.
1: Тэрлэл.
0: Тийм. Тэгсэн мань аргаан барьж хэллээ гэж байна багшаа. Гоё. Намар нь халан хошуу тайна.
1: Намро.
0: Тэгчихэл багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай. Баахан жаган жаган жаган ч одоо сэтгэлийн чөл өгөх нь гэж гинэ. Жоохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгөл ингээд өгцсөн юм. Тэгэд намар 9 сарын нэгэн сургууль эхлэхгүй юм уу? Сургууль эхлэнгүүд манай багш тэрэ очиж гэнэ бас. Сайхан шааж байна харах. Багш мэ.
1: Шааж байна уу?
0: За тэгээд хожим нь сургууль соёлоо төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгсөөх сургуультай шалгаад орчихсон. Наад хооч өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчихсон. Одоо дуртал явж байгаа.
1: Аминд л ээлж шүү дээ. Бүгэн үлгэрээ яраад яах юм гэж шүү
0: дээ. Аминд л эс тэгс юм уу?
1: Яа. Манайхан хас ийм найж нөхдийн дундах шог ус байхлаа. Охор охор шог.
0: За тэгс нь бол энэ их хүн нь өөрөө ярьж байлаа. Энэ хамт сурагчуд ер нь энэ нэмсэн шүү яасан бэ гэхээр манай багс юм манай хөдөө айлуудаар явж байгаа тэр үед найрын бүлэг нэг шааж байна вэ юм аа надад нэг олоод л гэдээ ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа цүүлд надад манай хамт сурагч хэн дээр нь дээл нэмээ цүүл нэмээд ингээд анхаа болгочихгүй юу тэгээ тийм юм уу гэсэн уугулгэрэн тийм юм уу гэсэн тэр нэг айгүй яасан гэсэн төгсний дараа хамт сурагчийн цуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үлгэрийн үнэн гэд ярьчихсан
1: сэтгэж байгаа хүнийг
0: за тэгж үлгэр дамждаг юм байна
1: тийм гэсэн тийм үлгэр байдаг ш та наа мөргэн баатар мандгуу жаргал сайхан мандгуу гэдэг тийм эсвэл тахтан тийм ба дандаа асуугаад байдаг нэг чадаа байдаг гэсэн ба тэгээд сүүлд нь нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж ш та хоёу манай сургуульд нэг аа сонио хөөхд байдаг гэж шүү дандаа мөргэн баатар мандгуу жаргал сайхан мандгуу гэж асуудаг гэсэн матерчин би иглэ гэж нь яа ч ширэн дээр суучих
0: Хүний юмээ сонссноо хүнээсэн асуух бас эвгүй шүү тэр хүндээ.
1: Хараа. Тэгээ сонсож та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр Гаргийн 5 манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон орчмынхаа сонин сайхан зүйлүүдээс тав хүнтэйгэ хуваалцж байна. За өнөөдөр бас тав хүнтэйгэ сайхан зүйлүүдийн хуваалцахаар бэлтгэсэн байж байгаа. Ингээд сонсож та бүхэн маань дармын тоогоо өсгөөд бас манай нөтрүүлгээ чааш нь олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За манайхан бас тийм дараачихаа нөтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдж ийнэ гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдж ийнэ гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би Шилэн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээд шууд байршлаа илгээж болно. Баярлалаа. Та бүхэн үедээ дугаар дээр орж ирээд бидний нөтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
0: За шууд нөтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөө төгөөрээ.
1: Тийм.
0: Эрхий дарамын тахамс үргэлжлэн тарах юм ч удаа уран барьж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
1: Улаан хат хот Шилэн хот чичхаар гэж. Шилэн гол аймаг шин барга. Хошо.
0: Тэмэнд л байвал бодлороо л Нью-Йоркод очиход байна.
1: Ман баян гол
0: өмнөгийн уралдаа үзчих гээ юм уу?
1: Тийм байна. Нью-Йоркод. Чүтэрэй юм лөө аа.
0: Чүтэрэй.
1: Тэрхэн момын гол бодох шүү хөх хот төмөлөө.
0: Одоо олон газрын сонсогчдод
1: баярм баярм шүү. Хаханаас ч бүр байгаа юм байна.
0: Ийм олон газрын сайхан сонсогчдод нутгийн нутгийнхаа сайхан жоогуудаас ус бидэнд хаваалтж байгаарэ.
1: Тийм тийм. Тийм. За манай нөтрүүлгийн үжиж байгаа одоо халуун сэтгэлтэй сонсогчдод маань та бүхэн бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бидэнд бичээд найруулад ирүүлж болно шүү. Хажуу хаваарч сайхан бичдэг хүн байвал өөрсдийнхөө ингээд тийм хөгжилтэй уучрал ангоонуудаа ярьж өгөө. Тэднэрээр бас ингээд сайхан найруулаа бичүүлчих болно тийм
0: ээ. Гэтэ
1: хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмөрлөг тал юм уу? Маш гоё тийм эргэлттэй зүйл ч юм уу? Эсвэл одоо сэтгэл хөдлөх юм байж болно. За ямар ч байсан өөрийн гэсэн маш сайхан онцлог

0: шохтой байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр ингэсэн тэгсэн шохтой гэдэл нэг өв өнгийн зүйлүүд бол бас нэг онцгой болчихно.
1: Юмрлэх амьдрал явс нэг өөр хараасаас ямаа үлгэр хөвжөлтэй очирлуудаа өөр хараасаас тусгсан.
0: Сүлхэл хэлхэлг нь маш гоё яруу уянгалаг байж болно тийм ээ. Хэлхэлхийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулах сайтай бас байдаг шүү дээ. За тэднэр ч бас болно шүү.
1: Төв би төвтэй харьчих юм бол байна уу ашигладаг хүмүүс бол байна тэр Уилис Савта гэж нэрээр нь эрвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн дэдэлт нь ороод үзвэл бас энэ тухай битсэн байгаа.
0: Уилис гэдэг нэгэрдэ, Савта гэдэг нэгэрдэ. Би тийм Уилис Савта гэдэг дэрдэ. Манай хүмүүс мөн үү.
1: Төвч чатар хадгалдаг хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлгээний давчинд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэр нь өөнийхийн тарж ороод асын шохмор нь одоо өөрийнхөө арилжих хаяг энэ төрөлдөж хүл бид хоёроос тавхан таарчдаг наа.
0: Тийм. Манай өрөөлийн тусалтаа өрөвчхийн жалуу гэдэг. Авгийн эрхмийн. За тэрийг хүн бас ингээд шингээлт хийж аваад дамжуулсан байна. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Дөрвөн ёсонд бол нийчгүй. Хэрвээ хариуцлага ирвэл бас хэчүү өвчтэй учир болно. Гэтэ манайхан ч ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдэл үнэхээр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалуу өстэй мөж жалуу амар ууралж байна. Үний өнгөчхөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлож хаад үгүй гайхуул. Тэггүй эн чинь зүгээр л тоглоо бичсэн шүү дээ. Яалаа гэж хүн
1: шууд утгаар нь ойлгоод.
0: Тийм, шууд утгаар нь амар уурсан юм уу гэсэн.
1: За, WeChat авчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг

0: за одоо чинкнэр эхлэе гэдэг
1: байна. Чинкнэр эхлэе.
0: За чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтийг үгээр ярьчихъя гэдэг.
1: За.
0: Аа, за мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчгийн залуу. Тэрний тэрийн хүмүүс маш их ярьж инлээ. Өчтөр бас бахан хүмүүс над руу бүр яраад чишээ тэгээ айла хамжижин уу гэдэг. Чи би мо би ясин гэдэг.
1: Бүр нэг эрхэм галын хүмүүс шиг үү?
0: Тий. Бүр тэгэл чи ч одоо айла тэгээ хажуу айла сайхан хамжижин уу гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч уу би хамжич уу гэдэг яриад л байсан. За өрхмийн бас нэг нийтлэл их хөвжөлтэй нийтлэлээс хуваалчихъя. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй байтан дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөлхөж уралдуулах уралдааныг үгээсгэн. Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлан гэх мэтийн хэлчээрийн бичигт хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гарын үсэгч оров. Төнчлэн нэг бүс нэг давхаргын өрхийн хойштын намжим хөгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатагтай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэх хөдлөхгүй гэх амлалтын бичигт гарын үсэгч орлоо хагч.
1: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг юм шийдвэрлэх. Гэ би чинь өсгөн жур өчтрийн юу вчлээ хоёул мэдэн орж байгаа. Яг мэдэнэ хэвэн дээр
0: үчсэн. Би чихчлээ нэг юм уу? Нэг бүс нэг зам гэж шүүс.
1: Бас хоёс сонирхолтой битгий.
0: Тийм. Мэдээг бол сайн уждаг хүн байна шүүс. Тэр улсын төрийн бодлого энэ талаар бол бас сайн ойлгодог хүн байна.
1: Хоёул өдрөлгөн мэдэнэ нэвтрүүлэг хийж ин гэсэн тийм үү? Яг ингэж дохож бичгийг л бас жоох ид орно байх.
0: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа болдохтой гарч шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөгжилт. Яа хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөгжилтийн талаар
1: хоёр улсын тэргүүний уулзалт юм
0: шиг. Тийм. Хатагтай нарын бараа болдохтой гарч. Хүмүүс гоё сэтгэг юм а тийм ээ.
1: Гоё сэтгэдэг. Имийн ханшил нарийн ажгалдаг хүмүүс юм байна.
0: Бас нөхөн ариун юуны доор сэтгэл битсэн байсан. Та хоёр бол одоо ингэж өдөр болго ингэж нэвтрүүлэх хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгчээ гэж хэлсэн байсны харсан уу?
1: Харсан.
0: Бид хоёрын мөдөгийн уншихта царигаан тавиад уншдаг байх үүсэнгүй байха тийм үү?
1: Хэр тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас мөдөний нэвтрүүлгийг сонсоорой.
0: Өдөр болго
1: магадгүй шүү.
0: Өдөр болго сони мөдөө сонсоорой гэж.
1: Тэнд хулан бойрын гана гэсэн сонсогчийн нийтлэл байна.
0: За.
1: Ганагийн нийтлэлийг уншъя. Хэдэн сар хурамдуулсан хуруу хертэй хэрэг угаалах хар хошин төв орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрээсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгийн тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хертэй дэвтэй ичиж ухслоо. Ямар ч удаан дэвтэй. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа.
0: Өрөхөн хүн юу?
1: Шууд утгаар нь хэлчихсэн. Өрөхөн орж ирээд намайг сүрхийн нэг харснаа нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлээ дэвсэж нэг пенс ус сачаад дээш хараад хэвтгэлээ. Биш ээ, туулууртай нь хэвч өөдөө хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтай хэвтгэлээ. Бас л эвгүй сэтгэл өгс юм байна даа. Зөвхөн үрдэх хүн үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу туухлаа. Ямар ч бүдүүлэх. Тухнаас хүн эхлээд шүргөж өглөөд. Энд жоохон нэг шүрг болж ирэв. Үрдэх хүн шүргөж.
0: Шүргөх царай жоохон хөнгөн үгүй юу?
1: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байх. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төс өмөр бөөмнөр унж байсан. Би жовоод нүдэ анаа л хэвтээд байсан. Гэнт дээрээс пял хитл уус ачж ирэх юм да. Эсэл муу нарийнхаа ханжинаас нь ойтсонгүй. Босо урууга харж хэвтгэлээ. Хэвтээд өглөө. Тэгж чаг хертэ үрж шөргөөсний эцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чалан юм болж. Сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээр л чаг нь тав руу хажиж гсэн довтолж явнаа гэх. Яруухан хам хөм хувцлаад гадагш гартал бэ гэдэг чинь 9 сүвэр

0: залгсан гинэд гойрохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагта байх хэсгийг хулгай чиг гялан гулан харж аваад харахтгүй болохоор нь тэр чигтээ гараад харавчихсан. Маргааш нь нус гоожоод халуураад.
1: Иште ихтэй мас хамгаалалттай байсан байх шүү.
0: Тийм. Ямар ч сүртэй бая гасан юм бэ? Нэг сүрчүр дээр нэг чаг дэвтэж жижигсаад өрүүлж хөргүүлээд нэг чаг гэдэг ч чад.
1: Багнаг давхар харсан хулцсан юм шүү.
0: Тийм байна. Нэг чаг үрчих гэм гэн одоо өрхи нус нгоо чалуураа тахшүр өрхөн ч зүг байлгүй
1: дээ. Тийм.
0: За ер нь бол бая баг өрүүлж байгаарэ. Өрүүл ингээд.
1: За бэ өрүүлээ гэж. Нотон гэтрэ.
0: Өрдөхөн гэдэг.
1: Тохнас ирэх шиг. Өрдөхөн.
0: За дараа нь уулгын гэж очиод тэгээ инегээд яваа. Тэш харж хэвчих.
1: Өрдөхөн дараа дөө.
0: Эн чинь өрдөхөн гэсэн. Ажил төрдөстэй гэдэг.
1: За айлхын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тосгой дугаараас сонсож байна. За ер нь одоо турн жин хасна тэглэн барьна гэдэг нь эмгхтэй чууд бүсгүй чууд я дамнаас салдахгүй.
0: Тийм.
1: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Тэгтээ олонхи эмгхтэй чууд аа.
0: Тийм.
1: Дандаа л турн турн итгэн хасна тамирхийн гэж аман дээрэн бол амар амлалт хийдэг шүү. За торхтой холбоотой манай байноугийн хаар бэргэн гэж бидний шулуух нутгатай.
0: Тийм бид нь.
1: Хаар бэрх.
0: Байнууд дээр бас тож гой нийтлэл.
1: Тийм гой нийтлэлтэй. За энэ хүний турхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалцъя.
0: Тийм.
1: Торнаа гэж. Үдээ хань хитэн гүжээлж гин үнхгээд гарлаа. Өнөөрэй яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол арай нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор өмөөгийн дарав. Хамт хоол иччихэд яв гэж өмөөс шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяг шүлж гинчлэ. Маргааш бас л халаан гэж өмөө өглөв. Нэг аяг шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван манту халаасан. Нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэнд тэжээхэр болов. Хүүхдэн дагаад хоёр хэсэг эрдэн шиш идэв. Хөргөгчөнд хоёр хон хавраг пелний гол дарж ягаад ярших мөлчөд хайчхиг өв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна. Нэг аяг уучглаа. Гар өөрийн өрхгөө хөрөөгч рүү яваад бас хоёр хэсэг хуруу даваад хийчихв. Өнөө хорой чи юм лээ. За маргааш асвал идэв гэн. Энэ үтлийг бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
0: Тийм ээ. Торно гэж яргалчихад ханаас нь.
1: Тийм. Тэгэлж ийна бас чалгаад амуул ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлтгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Хоёун ч ямар ч хоол үлээ яг ийм хөлвөртэй байдаг тийм ээ. Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах үлгдэг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсгний доорх онгор нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүч шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Араа босхоо он чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэгдэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчм халуунд хийтэн пяв ууж шорлог идээд сэтгэлийн түр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бэй дэвргүйг санаатай бичил бөөсөнд өөм агуу өнкөл донкол жамыг дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр хоёр хүүхдийн өмөө болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганч орой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагдлаа. Ийе.
0: Бум жартав.
1: Тийм, амьдрал хүйтэн санагдлаа. Хөрхөн үү?
0: Хамгийн гол нь хүмүүс чинь бас ингэдэг хүний гээл гэлж тийм ээ. Шоглож инээдэн болгодог. Тэр хоор бүргэн бүйэн.
1: Бүйэн өгөөдөд.
0: Өгөөдөж. Нарийнхан нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
1: Тийм, шорлог, талын чон шорлог. Шорлогийг санахаар гэж шүү.
0: Ер нь бас нэг дууны үгээ өөрчилсөн байдаг. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохон мартж байна.
1: Санан санан.
0: Яг тэрийг дээр тохиолдсон шил гарцсан байсан.
1: Хачиштэй. Чин хасна гэдэг чинь одоо жохон мөхчүү ажил.
0: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож байна. Эртэрхэн нэг бичлэг үчсэн гадаад юм одоо хөгжилтэй бичлэг. Тэгээд юу яаж байгаа юм гэхээр хүмүүс ингээд оройд гуйдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргажулж. Тусгай тийм гуйдаг зам байдаг юм байна одоо нэг
1: жижигтэн зам
0: юм уу тийм жижиглэгийн тэр гуйлтын зам байдаг юм байна. Тэр өөрөө л орой болгон буян чаргаж

0: гүйжгэн хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг тийм төхөөг өрсөд ганч хоёр чорлого барьчихсан, ганч том чамаа пяа барьчихсан. Тэгээд өнөө
1: Ханас
0: нэг хатгаагаар ингээ камер явж. Өнөө тэгээд гүйжгэн хүмүүс чинь жоох ээжтэй шараад л. А тэр мэдээж ингээ орой хаалгасаад явж. Тэгэл гоё юм пяа өнөө шарлах төвч гэлэр чинь А ганч хоёр явах вэ гэсэн.
1: Хичүү хичүү.
0: 10 өнөөс 7-8 тэгэл явах юм блээ.
1: Хоолой гам баа нэгдэг чинь, гитсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь. Үнээр хичүү.
0: Тий.
1: Тий. Сэтгэх хичүү шүү. За, сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгчлөлтөй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна. За, ингээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж аваас та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За, нөтрүүлэг маань өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
0: За, ажилласан бичлэгийн ард зэтгэл дээр хүмүүс бас олон хүмүүс нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу хэжээ явуулж байгаа юм бай гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За, шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагданаа. За, энэ дотор осон илүү шоухтай хөгжилтэй нийтлүүдэн хайчлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За, сая Канагийн буюу бас үлгэрийг ярьсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жалгаад Янутын хүний өсөө угасан үлгэрийг бид хоёрын бэлтгэсэн үлгэр ингээд бас заавал тэр юмд нь тааруулсан биш ч гэлээ юм юм нь бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөө гаргийн нэвтрүүлэг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээд.
1: Тийм тийм тийм. Өнөөдрийнх нь бас угааж харцсан үлгэр
0: үү? Угааж харцсан үлгэр үзэж ялгаж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За, Янутын хүн үсээ угаалгасан юм байна. Дандаа очдөг эргэн чалуугаар үсгэн часуулна гэдэг хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуундтай хулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хариул хийчихсэн сууж байна. Ороод очиход хэдэн сайхан үхэлдэг чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн хэд үрээл тавьчихлаа. Бас үрд. Юу гэж үрүүлээд байх хүмүүс. Чатуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байвч. Ам нь нэг л хөгөр хойш андуун чангараад гинэ. Тэ хариулын ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун наранд дэлчилдэг хоныг үглээ тайчилдаг шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу талгай энэ РМ-ийн дунд юу ч биш юм болно даа гэж санаж явлаа гинэ. Тэгж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаас айгаад дэмий юм дуугарсангүй суулаа. Юутэж гисэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрэ харах ч ураа үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотлоо үлээж тавлаа. Эхнэр нь ч бүрэнхээ цагаан ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Заавал ч бүтэн толготой гарч ирсэн нь ус юм.
1: Бүр нүдэн дүжигч юм шүү. Хамаа намаг үлээж ийнэ гэхээр үү?
0: Тийм. Нэр нь жарам уснаа гэж хэрвэл ингээд ус угааж ийнэ гэтэл зөвөр хоёр ингээд.
1: Өнөө гадаад энэ тийм хүний галвар одоо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр амруу нүлэх гэхдээ хүнээ тэр нүн амар их хүчин ч аам ингээд бүр.
0: Дарвыга.
1: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
0: Тэ энэ үтэн болоос энэ дайны дундас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахчих.
1: Бөөрөг гэж чагаанаг.
0: Нэр юу шүү? Сургуулт одоо бас усны гажруудын хөвд чанар нэлээд дээш. Сургач явах үед бол тиймэрхүү угаад усны гажр олон байна. А дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Хайл ус хийх нэг хагаж болоод нэг хүү жарамда усна халж амжих үед бас гоч. Хоёр ингэлэл цаавал бас үс чинь бас жүрэгж хөхгүй. Альчур толгой тертэн тавилал дээш.
1: Уна үс аваад нэгэд тэр үед нэгэд өнгө үлдээдэг юм гэж чинь голдоо үлдээгээ хоёр талын
0: нэгэд
1: хэсчихдаг шээ.
0: Аа тийм.
1: Тэгсэн чинь нэг одоо сургуулийн гахтай сайн байдаг гинэ. Тэгээ хоёул очиод нөгөө ах нь үсэн асуусан юм байна шээ. Тэгсэн чинь тэр нь өнөө хятад өгөндөө муу юм чи өрхий. Тэг яа гэж хэлчих гинэ. Энийг нь үлдээнэ гэсэн. Би өөрөө үлдээнэ гэсэн үг шээ. Чи боёо гэсэн чинь болоор нэг юм. гэсэн чинь хоёр таних нь усна үлдээ. Голтхон ингээд байхгүй онгойчгүй юу? Тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаараа хүм анин яа анин байв. Амар хөрлцсөн гэж байна.
0: Амх авахгүй хочрох.
1: Харин шүү дээ. Үний наваад үний авахгүй гэж тэргээд би нөх хөрлцсөн гэж байна.
0: Нэр нь ч тэр юм бэл анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү?
1: Манай нэг зүйл тийм үлгэр гаргаж ирсэн. Өмгтэй хамт сургач. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьэн шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нөө ус чин дээр дандаа очдог усн дээр очих. Уснаас хатан үжигрээс нэг жохон тариул гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нэг ч би жохон бол нөгөө нөгөөтх нь хятад хүн. Тэгээ би ингээ жохон бол гэсэн чинь ус юм жохон. Тэр нэг санаа дараас нэг жохон тариул гэсэн. Жигсэн чинь ус нь бүр жохон.
0: Бас нэг ядтаар нэг буруу ойлголцсон.
1: Жохон агуулыг гэж хэлээ. Жохон агуулсан үлгэр байдгаа байх.
0: Ятад хэлнийх нь уурын санд дуусчихсан. Тэр л үг юм байна.
1: Сурах жах тус иттэй үлгэрүүд гаргачихжээ.
0: Үдийн зарим үдэний халуун сонор хэлж гэнэ үү? Халуун сонор нөтрүүлэг жохсон шүү дээ.
1: Халуун сонорыг асууж гэнэ үү?
0: Ялтчгүй нь гар утасны мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Хүн болгон бол гар утаснаас сурах чинь хавдах нь илүү болсон шүү дээ. Тэгээд халуун сондор нэвтрүүлэг бол ус өрийн чаг үеийн үүрэг хариуцлага бас гүйцэтгсэн. Ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сондор нэвтрүүлэг 45 минутаар явж хахад утас тасардахгүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас бол зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдийнхээ одоо хэрэгцээ шаардлагын биелүүлж хооронд нь хөөрөх бол бас юм үйлдэлүүлдэг ч та. Одоо бол яалтчихгүй байна. Тийм албаа түргөөгч байгаа чах үед. WeChat энтерээр одоо сургач янгаа хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүхт өргөн биелүүлсэн.
1: Халуун
0: сонор ярьж байна.
1: Тийм ажилласан дархлахсан гэж үү? Жаа сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. За өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас бичээд манай нөтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхний өмс нөтрүүлгэд орж байна шүү.
0: Та нөтрүүлгээс сонсогчид бас биднийг дэмжиж нөтрүүлгээ илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дарамынхан тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
1: За, баярлалаа шүү. Манай нөтрүүлгээр бас нийтдээ 2200 гаруй сонсогчид орж ирсэн байна.
0: Ер нь бол одоо бол манай нөтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчихтай. Тэгээ нүдс тавгтیں۔
1: Төв хөдөрөх юм билээсэн шүү ингээ өмгнэлтэйгэр жарлаа. Йоо. Нараг сайт эва то ардна. Өмгнэлтэйгэр жарлаа.
0: Сайн тайлралсныхаа ардна нэг өмгнэлтэй хөжим таваад хайчлаа гаргадаг юм уу?
1: За бас нэг жалгаа хөжилтэй төөх уншия. Үүрс үлтгэж. За би үүрс үлдэхээр жүжиг шиг юм байх та гэж
0: бодсон. Уртын дуу юм ба.
1: Тийм шүү дээ, уртын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай холбоо битсэн
0: байна.
1: Бас их хөвгөлтэй. Манайхаа авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би дэнгийн унтраагад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучихсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэмий утсангуу нэг нь уртын дуу гинсээр нисэд ирлээ дээ. Үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлдэх бол гоё авч яано. Хагас дуулаад миний гар дээр ирээл суулаа манай хүн. Би ойшоосон ч хуу. Утсан утсан хөвөрөн байтал намайг чим хитэл хатгаад авлаа. Тэгэхээр ганцхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Дэрний чан ултсан нэг нь барах сонссон бололтой. Өрмлгийн тэрэг шиг ориолоод л годоо. Би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгчжээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгээл надруу уулстай уун дайрж гинэ. Би яаж жавцсангу. Намайг чинь үстдөөд хажиж гин, чихтөөд хажиж гин, хамардаад дарж гин, ёстой үлдээхгүй хажиж гин. Би ч мажаад лээс алгадаад лээс өргөөд лээс хурваад лээс нэг сэрсэн чинь нүур бүр жүхэн үр шиг болчихсон байх шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюула дуучин шумуултэй л битээ халж халд найж нараа гэнэ.
0: Яг нэг картын кино.

0: хамардаад хачиж дарж ийн гэж. За өөрөө бас нэг шумуул тажгцсан түүхийг ингэж хөрхөн болгоод бичсэн байна. Сайхан байна шүү.
1: Сайхан байна. Тондор шумуул тэгж уртын дуудулдаг юм уу?
0: Тийм байна. Нөгөө нэг алга таасан чинь ээ гэдэл.
1: Тэгэхээр шумуул хэлээсээ мэдтг юм байна.
0: Бас үр сүлтэй гоё явж гинөө гэж.
1: Ямар дууд уусны нас мэдчихсэн гэдэг ч хадаа.
0: Сэтгэл өнөр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож шүү гэж. На жугийн аюу ише. Шумуулын хааныг шумуулын вангийн алччээ гэж.
1: Шумуулын ван бас биш байха вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
0: Дуучин шумуулын. За дуучин шумуултай л битээ халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал. Би ялгаанд шаард гэдэг шүү. Нүгэс жаална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө тэгж ханалагддаг шиг.
1: Шумуул бол бас жигтэй шүү. Нэгэн жижиг юм зүн сайхан дуу нар доо унтыг ч инг орон ирүүлдэг.
0: Тийм. Стэй өнөө уртын дуу нэг ингэ юм яа. Тэгээд ингэ яг өнөөр чин цамаа өдчих юм шиг. Ингэ шивэн.
1: Бүр сүултээ сүн нүүл ингэ унтж орох үед бол а төрөх гэсэн ил өвөр айц төрүүлчихсэн.
0: Бүжгэлдэг юм бол байдаг юм болов гэж. Байлгүй дээ.
1: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи юм их бүр хийж чадна.
0: Тийм.
1: Тэгээ сайн төсөөлж үүдэн чи орж ирнэ.
0: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын, тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нөтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Тэгээ манай дармын товр 5 том ойртсон байна. Мундаг байна.
1: Тавхандаа баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дарамаа нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
0: За тэг манай одоо энэ шууд нэвтрүүлгийнх шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэн хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоолой сэргэнэд болдоггүй яа.
1: Залгуул би ярьж өгье. Хайчилсан бичлэгүүд энэ илүүхэн төгөөгөөд товрын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
0: Би бас чая илүү ярьцдаг л тэгэл. Жохон хоолой болгоо ингэсгээд л байла. Чи ер нь харахгүй юм аа.
1: Дараачиг үлгэр яаж унших уу гэд.
0: Сэтгэл тайхгүй юм аа.
1: Дараачийн жоохон урчиг үлгэр хаваалчихъя. За, залэртэ мөнгө тогтох. Гин хүргэн үжилээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчихъя.
0: За.
1: Намайг 27-тай тэр жил манайхан надад бэр хэлэлж хэлж өгөх юм бүүн дэвчэн болж билээ. Зэвүүгийнхэн бэрийг баталчихыг гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арь хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би ч гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Үйн хүчүүл гэрлээд хэдэн хүүхдийг ч сууччихжээ. Сужигтын хүндэд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр Цонхны байгуулгын гал тогоохоо барьдаг их хүргэн ах хашин борон чугуулэн ирж үнэгчийн айлын улаан лувсангийн охиныг надад хэрэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн сандыг авч маргааш нь намайг дагуулан хүрч хүргэн үжүүлээд толгой дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авч иржээ. Их баярын чимээ манайхныг дагдлуулав. Айл садныхан чухлав. Харилж айл өрөх болсон хэдэн ихч бүр ирв. Эх хичнээн жил авдрын юролд хадгалсан жойртын хар арихан гаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би удаал увсангийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүр гих үе жаахан дух хийжээ. Өглөө хүргэн ах бид хоёулыг үнэгчийн айл руу мордох үе төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хөл төртөл өвчнээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй Европ говчсны дотор хандаасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этиг янжил чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүч оролтоор орлуулж гэнэ. Яаж аргалт. Одоо ганч боргон чорхоо хуучаа юмсан соливл өвч биш шин говцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ юмсыг жамд таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өнөгчийн айл манайхантай нэг суманд багтдаг болвож сумны хоёр жахад байршдаг. Би нахчийн хурдан зээрдийг унж хөрөн ах хашин борон чугуулчихсан араас явна. Алхаагаан толсон хашин бор нэг харахад нэлээд хочиржээ. Би Би хургаахыг хүлээж бутын өмөрт морносон буугаад саяхан худалдан авсан ишин оймсон өмсөж хуучин оймсон хармаал бай. Багууд болоход үнэгчийн алийг баратав. Хургаах надад малгайгаа гэтэл жаамаан гэж жахаж батал очих айлын уян дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохойн дуунаар байшингаас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаахаар үл мэдээгээ гунгасан өндөр гуалаг охин халтар нохойн хүжүүчнээс атхаад автал миний нүд сэрвэ томчлаа. Хөргөн ах үрчхэр хөгшинтэй мэндлэхэд насдны үлдсэн хөхнүүд над дээр тусч амжжээ. Байшингийн үүдний хавьд бүдүүн харнуудтай бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажав. Гэрт орход хоймор лааж шиг улаан хамартай өвгөн модон канс жуучсан сууж байв. Хөргөн ах өвгөнтэй мэндлэхэд би таж шуу шиг тэвтэв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалтаж байтал хөргөн ах араасам явров. Тамхны сэлвэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чараа руу халуу асгах шиг болов. Нэлээ сандарсан байна өрхөд юм. Цайгийн ширээ шовтрох үе хургаах намайг хөнгөн явуурч морины олонгийн сулдахыгэд хоёул байшингаас гарлаа. Морины дэргэд очиод би хургаахаас сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хургаах аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохо хордох хийгээд цай аягладаг гэвэл хургаах овчхотой инэмсгэлж чи үжвэл хэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль болох бол ихтэй гэвэл хургаах тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэний шүү гэж. Сэр миний чараа гүн олив. Дахиж байсанд ороод удаагүй батал надад хэлэлцэж өгөхөр байгаа охныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чухлах сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охныг жоргосон ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн догдлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгүй удаан суухад бие хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад нойрдон байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон майлав. Нохой муртай хайртай гэрийн эжний шүрүү харч миний нүрийн хутх шиг жүсв. Алга муура өгнөө өвөр дээр гарч суугаад намайг муухай харч харж эртэн. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж чарайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа чувурсан халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгн нь үй үй намаа хараад жуумлж инээж байснаа гэмтхэн дэвэртэй чав бодлох шиг элегэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр байшингаас совралтан гарлаа гинэ. Анхан ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хургаах намаа хараад чарын үнс шиг өнгалдаж гардах чинь гэд нам өглөв. Би сая л хөлсөн арчиж байгаа мэн альчуур биш боривн чорхой хуучин юмс байснаа мэдээд дахиж толгойг өргөсөнгүй гинэ. Цагийн дараа хургаах бит хоёул үнэгчийн айлаас халуун мөрөөр бочив. Хургаах чараа муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хараа уужирсан юм шиг санагдан үнэгчийн айлыг эргэж харлахгүй нэг л хөөр дахуулан харж байлаа. Нэлээд энэ тэргээд сандарчихсан. Хулсан арчигаад чонхон юмсаар арчаасаа.
0: Өмнө нь бас нөгөөдөг чинь бас нөгөө охноо жоохон голцсон байна тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээд чонхон баруун чонхон аимсны сайнаар бас
0: тийм. Бүтлгүүдээ дөө.
1: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодчихсон. Одоо ургийн учраас ингэ дууссан юм байна.
0: Тийм. Аа яа нэрлэг байна гэж байна.
1: Нэрлэг урт битсэн болооч тийм ээ. Яг одоо аимсаар хөссөн жүлэгч хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж одоо яг чиний инээд төр үзөр манарч.
0: Тэр үед би бүргэн байсан болоо.
1: Хоёр бүргэн шиг гарч ихвасан өмнө өөдөн босхон дотор бүдрөөлөн байна.
0: Намрад л явчихна гэдэг нь манайх нэг дүү нэртэй хөөр. Намрад гэсний намрад л. Намрад л явчихна шүү гэж инээж ихэд.
1: Намрад явчихна гэж. За яа цандарсан гэсэн одоо хуучин аимсан бүүн англиж.
0: Аймс гавья байгуулжээ гинэ. Тийм, өстө аймс гавья байгуулж.
1: Тийм байна. Энэ үнэ өөрийнх нь.
0: Тийм хаачхад байсан гоё. Хм. Хоёр бүргэний хэнэл.
1: Хоёр бүргэний айлч гисэн болно гэж.
0: Айлч гисэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
1: Айлч гисэн болно гэхээр бас нэг найзын нэг өөрийн хажууд нэг гарсан удаан жилийн өмнөх тэр жилийн өмнөх нэг ангоо шиг

0: үйл явдал үүдэхэд чи. За манай нэг найз бас л 30 гартлаа. Найз яг энтер байхгүй. Тэгээд нэг их чинь ус чуучилж нэг охин танилцуулж өгнө гэж тогтож байна.
1: Зүгээр үчихгүй дээ нөхөн ээ. Гэтгэн яраа барсна дараа үүдэн дээр жагсаж юм байна уу? Сүхвэрэд.
0: Найч найч. Нэр юм битг.
1: Тэрчин мэдэрчин би гэдэг.
0: Моо юм ярихлаар тэрчин би гэдэг бүрийгээ дээ арахгүй шээ. Манай үн ч гэсэн одоо жүс чараагаар усч явахаа идүүхлэх гэм те нарийнх нь үдтэй шаруулан чараатай аа нүр чараа ус жоохон баржгар шиг тийм ээ шүүд ус орцгор шиг одоо хаан харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж тарахгүй шүү тийм ээ. Тэгээд өгч нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчээ тохирсан байна. А маргааш мэдүү а тэр охин ямар ямар дэлгүүрд ажилдгаа чи өөр очоод уулзчихаарэ гэдэг. Тэгээ манай маргааш нь ч уулздаг юм байна. Тэгээд манай очоод утсан чи нэг догнорхон бийтэй амралаг охин байна гэн. Жүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яг хуу тийм хөл охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми тоосонгүй. Тэгээд харьж ирчгээд оройхон бас бодчихэ. Тэг яг хуу би ингэж гон бий гожин толгоо явахаар нь тийм ээ. Энэ айж охонтойч болъё. Бас нэг энэ амьдрал босгоч хол соёлоо болгоч юм уу тийм ээ. Тэ жүс царай яах вэ? Тэгэж нэгсэн бодож бодож
1: байгаа. Өөрөө амар ятгсан юм байна.
0: Тийм. Тэ жүс царай хараад яах вэ гэдэг. Тэ хамгийн гол нь тийм л юмд ятгсан юм байна. Амьдрал гоё амьдрал гэдэг. Тэ маргааш ягчтэй нөгөө охин бас болвол болмаар юм байна. Ягч чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Ягч чамай таасангүй.
1: Нөхцөл байям бас итгэж итгэж дүнгэл одоо яамаа таа гэж бодсон ч юм.
0: Чамай таасангүй.
1: Тийм болохоор залуучуудаа өгтөдийг гол голж болохгүй шүү.
0: Бүгэн дэндүү
1: тоочихгүй. Айл дэртээ голгочихсон ч байж байх болчихгүй. Юми яаж мэдгүй.
0: Бас яах вэ? Үерхүүд үерхч хийж
1: гэж бодоод оцсон ч юм. Яа. Ийм үлгэрөөч өнөр гарна.
0: Тий. Тэнгэт нэвтрүүлэг үжижэг манай сонсогчд үжигчд бидний шууд нэвтрүүлэг илүүхэн төгөөгөөд өгөрөө.
1: Өнөө өнөө жаргал сайхан мундгуу мэрэгэн баатар мундгуу гэсэн. Тэгээд ярддаг нэг сонь жалуу байдаг шүү гэсэн. Тэр мэтэрчин би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай Шилээ хотод барах жүрхэг танихгүй хүн байхгүй шүү. Тэгээ бүгдээрээ жүрхэгт тэгсэн манайхан нөгөө даа ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал танихгүй гэнэ. Тэгээ хэн богоон дээр явж байгаа, гал тэрэгэн дээр явж байгаа жүрхэг тань нуу гэж ярьсан чинь хоёулаа бүр амар сайн найж болчихгэн. Одоо хоёулаа бүр сайхан танилцчихгэн. Тэгээ явчихгэнэ гэд. Тэгээ нэг нөгөө даа манай хэд бол ингээд суугаад ярьж байгаа алууныхан хүмүүстэйгээ яраа сууж байгаа. Тэгэд богоон дээр гинэ гэд ярьсан чинь манай сайн бэлгдсэн. Үгүй ээ. Юун дээр автобусн дээр нийтийн машин дээр гинэ. Тэгвгүй багаан дээр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэх юм. Тэр хүн би гинэ. Одоо темпл болоод тачи явах удаа. Би үс юм. Үгүй ээ тэр чинь гал тэрэгэн дээр гэсэн. Үгүй ээ тэгээд.
0: Өөрийнхөө үлгэрэн дамжигтаад хэдвэр нь хавирчхаа явж гэнэ.
1: Гэсэн үгүй тэр хүн чинь би гэх юм. За ийм их үжилүүд бас байна шүү манайхан чинь тийм үү? Я өөрийнх нь үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
0: Байдаг.
1: Манай юу нэг шиг ба. Төрөөс машны жолоочх дээр ба. Тим тим нэг хүн байдаг гэн амар тахуулдаг гэн хурдан шүрэн явдаг гэн гэт. Тэгээ хүмүүс бүр мэддэг гэн тэр бол амар гүйлгдэг гэ. Тэгээ суухасан бас ээ шт. Тэр настан гарч ирч гэдэл. Ярьж ягаад суугаад явчих. За эсвэл өнөр тим нэг хүн байдаг гэн шүү. Тэр хүн ийл машин дээр битээ сууч хий гэж өстэй залварж ягаад л тэгэл лээ гэл. Тэгэл суучгаад бүгд тэр миний үг янархан гэдэг үг гэсэн яг нэг хүн гэсэн ба.
0: Бас нэг манай нэг ахын одоо хамт сурагчдаараа уулзалтад хөөрлөжсэн байна да. Тэгээ манай ахын нэг бас нэг хамт сурагч нь их хөвгөлтэй гоё юм байдаг. Ийм болгоны ус хөвгөлтэй ярддаг бүгд ийм л гэдэг. Тэр нэг удаа хэдүүлэн байжсэн аа. Би нэг удаа англиэ тэглээ гэдэг амар сух сухтай юм яриад бүгд ийм л гэдэг. Тэгээ манай ах сонсоод байжчих. Бүгд яруулж баруулж байгаа. Тэр чи миний үлгэр үс юм.
1: Эндэр бүр би тэр чинь би гэж байна. Бүр танаас үлгэр ярьчихв. Явуучлаарэ. Тэр чинь би. Тэр өнөө нэг тэр охины голоод өөрөө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
0: Тэр чинь би гэд нэг тавлгаал өглөлчихгүй.
1: Харин тэр чинь би гэдэг үү? Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чинь би гэдгээсээ дөр бичээ гэдэг. За хөвгөлтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За залгаад нөх хөвгөлтэй төвх хугаалчи. Дээр гаргуул одоо шулуухийн нарсуу гэдэг хүнээ бас төвхийг хуваалчижсэн. Хөвгөлтэй төвхөс хуваалчижсэн. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За дунд сургуульд

0: болсон байж орж ирээд надад босгож оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ багш нь чамай санааг чи хангаж өгье гээд нэг анги 40 хөдөн сурах чи 40 хөдөн ла нэг нэгээр үлэл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү пүү гэж үлэл сүлтэж ирээ бүр толгой дүндрээд ам хатаад нүд өрөөлчөөд хүчил төрөх тодож байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сурахч чармай чармай гэж бахраад л тэгэл тэр сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэв. Чиний дүүхтэй лаа гэв. Отойст өндөр лаа үлээхээс хатууд хасарсан байхаа.
1: Нөгөө
0: биел үлэхгүй.
1: Нөгөө эрхмийн тус идэх шиг. Тусыг бол одоо бүгд нь тус идэх.
0: Дахиад ч очиход өндөр идэх гэдэг чинь. Энэ бол өндөр нүдэнд үжилч чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
1: Байдаг. Алиа сурахчдаа ерөн тэргүүрэн шидэгдэг багш нар ч гэсэн олон байдаг.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэл хийсэн үйлдэлийн давтуулаад.
0: Тийм. Яа, итгэ. Гой гой дурсамжууд байна. Сурахчийн үеийн дурсамжууд бол нэрэн байна. Манайхан бас ингээд сайхан найруулаа бичээд ирүүлээрэ. Энэ би биш гэж. Гой шитгсэн байх шүү гэж. Тийм ээ. Одоогийн сурахч үеийн дурсамж, за анхны хайрын бас бүтлгүүцсэн дурсамжууд байж магадгүй тийм ээ. Анхтай хайртайгаа уулзраад, за тэгээ бүтлгүүцсэн залуу насанд одоо юу л тохиолдохгүй гэжтэй. Тэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Яг нэрээ хэлэхгүй гэж бодвол бас нэрээ нуучилсан ч байж болно. За миний нэр хамаагүй гэвэл нэрийг хэлчих нь. Нуучилъя гэвэл тусгайлан бидэнтэй миний нэрийг нуучлаад өгөөрэй гэвэл нэрийг уншихгүй зүгээр манай сонсгоч гэдээ хуваалцах гэнэ. Тийм болохоор манайхан санаа жавлтгүй. Ер нь хэн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хчүү юу, муухай юу гэж битээ бодоорэй. За энэ бол зүгээр хөвгөлтэй ахсан, хөвгөлтэй түүх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвгөлтэй түүхэн бас бид нар нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиг өчраас бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвгөлтэй талын харуул болчихно.
1: Тийм. За жалгаад чалган гэдэг байна уу ашиглах чинь?
0: За.
1: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
0: Хавчих.
1: Хавчих. Ер нь одоо сая ярьснаар баг жалгансны дурсамжууд арим байдаг
0: шин.
1: Тэгтээ дурлал гэсэн юм бол одоо жалуу утлаагүй хэн болохыг их тойрч гардаггүй.
0: Тийм. Эртнээс аваад ямар ч Арухан Баатар гэж энэ нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Канон дээр
1: ямар ямаг нэлтэй юм.
0: Канон дээр амар баатар бол хамгийн сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм ба? Хайрынхаа төлөө тэгэл бас үргэж байдаг ш.
1: За чулууны дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамралгийн байндхан хөрвүүлэх шинжлэх төвл туур тарж сэтгэл бичгийг санах. Сүүтэр жүргийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх. Чамрлахтан дуртай зүйлийг нийтэлж, туур дарж, сэтгэл бичгийг хүсэх. Бусдын чамрлахт сэтгэл бичснийг харвал хардах. Очилтэ учиргүй шалтак жохож, жоогдох. Хариугүй бол ааш, арга шалтран хүлээх. Хариу ирэхээр нь хөлн гажир төрөхгүй болж, оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих. Жавшин олоод жоогдвол битэл чимээгүй болчихдоо гэд чалгарах. Ярилцлагаан дахин тавтан хөргүүлэн урвуулн сонсох. Таашаалын олох гэж жүйлийн аргаар саймсрах. Урамгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах. Учиргүй байж урам муучлаа гэд арга дуулахыг хүсэх. Өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахын хүсэх. Ямар нэгэн явдалд хавсруулна гэхээр нь байдах чадлан гарахын чарм их. Төрсөн өдрөн хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох. Явалцдаг охидтай нь ойртож, зан аран шин дуртай хоолж ирэх бүх зүйлийг сурах. Санаандгүй нэрийн дүднэх. Ардын дуу, янгийн дууд нэрийг орлуулж дуулах. Ганчаар явахдаа түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох. Унтахасаа өмнө түүнийхэн тухай бодох. Сундун жүүдлэх, өглөө сэрэнгүүдэн жүүдэн хаваалчгийг санах. Тэгсэн ч учиргүй юмыг яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх. Өөрийнхөө аль чадхаар гой хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдхийг хичээх. Чаг ямагт үг яриагаан хичээж боловсон төрлөх. Гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжилтай болвол 3% идчихэд чадхал нь чарайлах. Эдгэрийг бүхний биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочихвол бүх зүйл утгагүй.

0: Монхи. Тэгвэл чи бүх өөрийнхөө үннийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр алдахгүй байхаа.
1: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чих чи сайхны хайх чихсэн. А хүний сэтгэл байна.
0: За.
1: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ?
0: Ээ энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
1: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эргчээд эргчээд ярьдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэрхүү юу нэгийг яраад л дугаар могоороо өгөөд л дуртайж үйл чинь яраад л болуулт хүний чинь хангаан гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэлдэг нь шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаая бас гарын сайхан бүлэгтэй ай талтай айкуч уулаа ааш гаргаад ингэжл байгаа хүмүүс бол дурлж таг нэ. Их хариу жахтан шиг
0: тийм байна.
1: За та бүхний дурлжсэн түүхийг стресснү сөхснү.
0: За чулам бол би чи хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утахгүй санагдсан тийм ба. Тэгээд л одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй юу? Амаа сайхан хөрхий явж байгаа тоо хөчм сүлд нь.
1: Тэр бас зарим ямар нэг юм гүн ухаантны хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Эр юм аяр уу тийм ээ амьдраад хамгийн өндөр жиндаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найжулдаг.
0: Тийм. Энэ дээр дор ингээд нөгөө дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шээ. Тэн дээр ингээд хүүхдүүд унтаж байхгүй хоёулаа бие биетэй ярддаг нэг хоёр. Жа хожмын мөрөгдөл чинь гэж.
1: Тэгээ чадамгүй. Эдгэрийг бүхнийх өнгөрөөж тийм ээ. Бүгдийг утахгүй болсны баяр юм л гэсэн юм байна л гэж ойлгоо.
0: Хачми мөрөдөл чи сайн хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгдөө ч тийм ээ. Чи юу гэж хэсч тээ? Юу хэсдэг юм? Юу ямар хүн болый гэж боддгийг ингэж хэлсэн юм аяхтай. Тийм л юм ярьдаг болчтой гэнэ.
1: Стэр дороор энэ.
0: Тийм. Хай юу гэж ярьдаг гэж нэ. Унтаж харахгүй юу та?
1: Тэг хаар бүргэний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээсээ дурлсан нэг ч үгүй юм байна.
0: Ингэ бодох нь орно. Тэг юм аа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байж шүү хоёо. Бид хоёр чинь
1: сэтгэл
0: хөдлөл ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэд боломжтой бол дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болчоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ урж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wireless совтон чичих шууд утасны хөтлөгч дулаан хянах залмас ерхий янахч бүрэнд
1: та бүхнийг хүлээвч үтсэнд хүлээвч сонссонд баярлалаа урам харилсанд баярлалаа.
0: Бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай моё юм ярьчих уу гэж
1: хамаагүй ха нэрийн нэлээгүй. Тагуу тагууд нь сайн үлгэрийн залгаад ярьчих гээд бид хоёр л ойр тат энэ төрүүдгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамрлаг туур дарж байн дэх орж үдж байгаа шүү. Дурлсан гэж бүүн. Тэгэхээр. Цаг гэдэг төрөлгийг үл явж утсан та бүхэнд нэхэн та баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм мондод сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээс эхлэн зохоогч Саа Бөхөгийн бичсэн Хуурай үерг гэх романыг сонсгоор

0: сонслоо. Унсн алтан долгон.
1: Хоорой үйр шабхо. Дэд бүлэг 1. Гашуун үсгэд гажарт нутхан сахаж нуглуураа мөлдсөн хөөтэй шар эсхийд дондгийнхэн дурдагдна. Лорой гадам багийнхэн гэсэн хоёр альч өвтэй. Бүсхий хүн өрөх толгойлж үнс гэсэн гэвэл ирангу амьд бүлэвсэн гэхдээ илүүтгүй ажам өмих гэдэг айлва бүнтгөр хөгшнээх тоонд орно. Жадам багийнхэч яах үдэ? Аав нь байхад айлын тоо бүгэлж нохой норм өргсөн гэргэсэн юмтай байдаг байлаа. Бүнтгөр хөгшнөөхөн гэрэлтэй сууснаар хоёр айл нэгэн хоёрлж нимхнэн жужаалсан болж гашуунд утаа нэмсэн хэрэг. Даржинг хулын нэлээд хожим нь нүүж ирсэн гэлээж хөрөнгө хогшил сайтай. Лувсан гашууны хуучин айлч ардын нэгдэлдэр голдуу суудаажээ. Тэглээр гашууныхан элж өнгөрсөн бүхэн эгэл бие насны тунаг дагаж дурсахдан жайл чадгүй жаа тавлантай адилхан байдгийн ёсоор орчлон хорвоогийн тоос хөдөлгөж яваал хүмүүс билээ. Гашуун гэдэг газрын хэлж гайхулмаар юм нь юу болохыг аван хариулахад бэрхтээ юм ээ. Авдартын улан өндөр сүрлэгт тоожиг эхлээ. Хол явж нүднээсэнд ордог адууны хүн аян жинд сажилж өнгөрсөн хүмүүс толгойс ихсэрнэ. Жавлхын хоолыг тэнгэр удам гэхлээр нь эмээлсэн өндөр даваа даваагүй эхнэрээсэн өөр хүн танаагүй гэж элэг барихгүй юу? Бумтын шалдан буттай манхыг бол бүүрх хэлэх хэрэг байна уу даа. Хүн ерөнхий сэтгэлдэн сэвтэй байсан чахт амьдрал хангалуун байж чаддаггүй нь жианых биш ч гэсэн жайлуул чадашгүй амьдралынхэн тохолдол байгаа юм аа. Урдын нүүл гэж юу байдгийг бодхоос тулгарсан бүхнээ иш үндсэн айл хэдийн хатчихсан байдгийг хүн ичэс тансэрж мэдэх үе жөндөн байдаг үлээ. Донгүйх сар дүүрэх үед нэг бедрэлэм ях сайхан тусал гой жирэх тааржээ. Дондог гой эрдэм номтой хүн ирлээ гэж бэлэгшэн бедрэлэмийг илүү гэртэн яман арсан хүнжил өгч идлэг уулахтай хонуулсан байлаа. Халуужиж халуун чулууд олоож явсан хэмээр тэр лам дондогт. Ахтын хруу жилдэн, аягны хруу өдөртэн гэдэг юм да. Салах чалгаж сав дэлхий таньсан би дахчи хэжээ танайд ирэх гэхвэ. Тэгэхлээр халуун дээр нь голом жалгах хүүд чинь жаа бодож үжлээ. Оногдох жиян жаахан хатууч аман хэшигтэй төрсөн байн шүү. Учирсан үйлдэ болгомжтой байхыг ухан орхоор нь сануулж өгдөө гэд хавчин үргэн үрч хоёр тайхан солигчулан явж оцсон байлаа. Ламхан үгийг өнгөрүү юм болгож сансангүйж анхудаа гашууны адуу отор явдаг жил дондог хүүдэн дурсаж ярьжээ. Донгор өрх хөхнээт нь хүрэх шиг болж аавынхан үгийг увайлж ботсонгүй морондо мордоод үйн жалустай эсгэрч давхчээ. Төмөржүүдийн жилгэж майлдаг мөрдөг энэ чадхан аваад хүнээ гажраг үнхийн нутгад отор хайдаг явснаа хамгийн хол нь донгорвийн хөсөн адун сүрэг байлаа. Тэнхүү донгорв нас явж яс хүндрэх тулсан төмөржүүдийн жилийг өөрийн гэрэхгүй дурсаж сэтгэл нь хүндүрлж авдагажээ. Эр хүн гэж төрснээ ээчээст эргэг ухаанд юу тунж үлддэг самбул гэхээс ээ дуурас ээжийг тавлан бүхэн тиймс шиг чимүүхэлтэй санагдана. Дээшэн үе тоолж ярих юм бол донгорвийн гичиг дондохтой мөрж ирэхчхэр нуруутай айл гашууны хонхорд хэдэл байлаа гэжтэй. Тэр бүхэн өнгөрөл авчирхи бүүхэл харин доогор харж дорой дугарх ховж янд оосрлон хүний мэдл нохын хөтөл болгосон мэт дандаа санагдана. Орчог цагийн ороо бусгай гэдэг өнтийн юм шиг атлаан үрийн ус шиг нэг мэтгэ талраад алга болчихтон бас санаян. Хижээ ямар эргэлт гарахын үл мэдвэж хаврын гочин хуай шиг нэг жирдэн чимээ час жуттай чух эхэлчихсэн байлаа. Тэрэл ээжгээс болоод ам хов айлгэрийнхэн ховж ховрох чамдан орно гэж донгорв увайлаагүй. Учрал бүхэнд өөр өөрийнх нь шалтгаантай байдаг аваач. Тэр бүхнээ буян нуулын ялгуур тод бос байдаг нь гаслантай. Донгров ховд төрөгдөн сажуур жумаар бодогдсон нэгдлийн дарга лувсангийн дуудлагаас эхэлжээ. Донгров нэгдлийн бүрэн бараа дэлгүүрээс жаалжуул юм дөхөөрөөд үд нартай гертэн ирсэн ч дай тамих погшин дүнсгэр чарайлан суугаад байлаа. Эхнэр гүнж маань юу болсныг асуух гээд үгэн урул дээр нь ирсэнж асууч чадлгүй дүгдэржээ. Гүнж маад нэг муу юм совиндоод амар бай чадгүй байв. Донгров нутан болон гараан эхнэрийнх нь төгдийсэн гэцийг ширвэн харах тусам дотор нь бачуурна. Хөөрхи, хүүхчиг чайлган хуй юм дээ гэхээс уламж бохондоно. Болдог самбол лувсан жаамдаж аваад ганчхан тонгруулж орхичихмор санагдана. Гэтэл тэгж чадах жорох даанч орохгүй ажээ. Тэр хүний өрөөнд дотроон могой өрөөнд гаднаа гэдг нь түмэн жувэ гэж бодох тусан бохондон. Энэ муу лувсан хар хортой дан шатаж намайг дэнслэг гэж яах вэ? Тэглээгээд гэрлээс нүүр олох байтугай шорвос долоохгүй дэ гэж эгдүн хүрэн байвч тогтой арга олоогүй. Одоо яалттай вэлээ? Тушаасан албанд нь явх л хэрэг. Донгров хэр дагбалсан хөлөстэй малгайгаан духтуулан түлхэж гүнжмаа жүгэн харж ядан би ажам өмийнх нар очоод ирье гээд гарлаа. Чухам яасан бэ гэж гүнжмаа нөхрийнхэн гараас санаа алдан харснаа хоёр хой өнгөрж байгаа охиныхон толгой илэн байж нулимсан мэлтэгнэв. Гүнжмаа энэ айлын бэр болоод 3 жилийн үр үдчихжээ. Лоренд толгой хоргод нь тагаа шанах тул малд нь гүйж айгүй бол хүйтэн наатан хондогт нь баргадын шүүжи гадан ба эжин толгой мэдэж донгрын бэр болгосон юм а. Өнчин хүнд ноён олон үдийн хоолнд эжин олон байсан үе гүнжмаа өөрийн эжин мэдэг эрх гэх чи юу мэддэггүй. Ээж нь бурхан болохтон гүнжмаа гашууны 6 байны хойчс гэгдэж байсан лорын хаяа төшүүлж өд болсноос хойш тэр үг дуган хураан духын явдав болжээ. Лорой сахалтын хөвчнээ найцны хүлээсэн болохоор гүнжмааг нэг их хардаж гатсан гүйж зүгээр суулгана гэж байхгүй. Дээлэн даахтай болсон гүнжмаах даачилсан хонин сүрэхтэн дахааны хүнээр баргаадад хов тамдиглүүлээд давхар таслан бодолт хүртдэг байлаа. Үнэн дээн гүнжмаа дахааны нэртэй жинкэн хончин байж лорой харин чай чугуух чөлөндөн хоннөө бараа хардхаараан дахааны хүнд тоочхотж хөдөлмөр хуван хагсараббал таарах байв. Он жилийн эргэлгээнд лорой бүтэн хөдөлмөр хов хүртэж гүнжмаа хагас хөдөлмөрийн хов олсоор л сар өдрийг туулан байлаа. Бүр сайхан тодруулж ярвал таслан бодолтод лорой эжин мэдэж хоёр хүнийхээ бодоод авчихдаг болохоор баргаадынхэн ч санаа авдаггүй. Тэгээд бас хөдөлмөрийн орлог гэж гүнжмаад шар долоолохгүй бүхэл олсон хэдийн хүртэл орны толгойн авдартан онсолж орохтагажээ. Гүнжмаач нэг үг андуураад асуудаггүй. Айлын тоонон толгой хоровдож хоол хорож байхаан чэжний хүндр болгож байхын лорой чан гартал хавдаг бололтой. Хөдөлмөрийн ховын хүрэн хайрчхтан онсолж ажигчхуу нуруган үрч алхана. Гэтэл зявар навтаргүй хэрэмгэж үгүй болохоор энэ учир баргаатын шүүжи гадан багийн чихэнд орчихжээ. Сайн байна уу хүүхэн? Хончин тогт

башуужийн ээлдэг чарай хараад айхнаа ицсэн гүнжмад овур харсаар эхээ сайхан жаахан хөвцсөн юм гэж бүлтөөн нь доройхон дуурчээ. Нас нэмэгдэх тусмаа ээжийнхэн жигсэн үгээ улан баттай итгэдэг болсон гүнжмад гадам башуужи аавын байн байн санагдуулдаг байлаа. Аав минь байсан бол ийм л хүн байх болгүй гэж дандаа мөрөөдөл ургуулдагч мөрөөдөл нь бүрч төвөнийг гутруулж орхидог ажээ. Гэвч гүнжма тэр бодлон охтон мэдгэцсэнгүй уруулан жимэтэл жуув. Оо хөрхи, халаандаа сайхан ирээ юу? Лорой гертэн байгаа юу? Гэсээр гадам ба дай толгой улайлган суухчур асуулаа. Гүнжма бүлтэхнөөд юу гэж хариулхан олсонгүй толгойгоо л тахав. Гадам ба шуужи дахча шаргаасангүй морондоо мордохчур. Гүнжма чин тахаатай билүү? Гэжээ. Өөрөөнч мартах шахсан юмийг баргаадын шүүжи харан тодорхой мэдэж байхаар нь алмаарсан болж толгой тохов. Гадам ба шүүжийн тагж асуусны учир юу болохыг гүнжма охт байлаагүй. Жилийн эцсийн таслан бодолтод баргаадын сангийн гэр хардаг жадам ба жадам мөртэй лорын гадан давхаж ирээд гүнжмах буерын хуралд оролчхийг жарлаад явжээ. Гүнжма чихэн итгсэнгүй. Лорой сонсон дараа дай толгойгоо мултартал ханжны ирмэгдэр тогшиж. Эн чин юу болж байх юм? Бөгд бөгдөр хуралд явчихад хэн хон харуулх юм? Гэж жадамгийн араас хэвчэн хасгарсанж дэмий хэрэг болжээ. Лорой гүнжма хуралд явуулахгүй байж чадсангүй. Шүд хаврын байсаар хүүч хогчлон дуудуулжээ. Чагжил 19-тэй мөр өрхөн ясархах жужаан гэрэ гэрлээд хагас жилийн үр гүчжээ. Гүдэсхэн чагавар хүн болохоор эхнэр Нансалмагийнхан үгээр ээр үлсийг эрэгдэв. Хоёр айлын юм холоо хутгаан олдхон байл гэж лорой хашир хүн болж хаянаасан холдуулж жүн гашуунд өрөх тусгаар луулсан байлаа. Гүнжма лорын дэрснаас хойш чагжилтай хоёул үхрийн хоёр өвөршийг ижилдэн наадаж өссөн мөртөө нас буян гэрхээр наан чаныг ухаж мэдээд нууцхан харч гүйлгэж эхлэхэд нь лорой аль хэдийн гадралжээ. Тэгээд нэг өдөр хой туснаас охтуу чамлын хүүхэн Нансалмаг хүүдэн дурсаж хоёр жалуу холууж тавьсан тэр байлаа. За, би урдаар явлаа. Гүнжма чи чогжил хөрхийн бараагаар өнөө хуралдаан явдаа гэж лорой уцаар дангүй хэлээд бордов. Гүнжма өгнөхөн өгнөөс юу нэг ийсэрж мэджээ. Гэвчээ тэгүнд өнөөдрөөс хойш тэнгэрийн нарыг тагш харж эхэлж хийхэн ичин мэдэж явдаг чанга эхлэнэ гэж жүүдэн дэнч байсангүй байв. Хуар хатраатай халтар мориндор хилтгэс усны явдлаар нь чогчлыг холоос таньсан гүнжма сэтгэлэн хатуужуулан уулжилгүй жөрөөд явжээ. Ухаан шин олж ятсан чогжил орондон баахан жохсноо хоноо тулгой эргүүлэхэр явлаа. Гүнжмагийн албас жохондон жарилж авсаж эргэж харсангүй. Баргаатын алунгэрийн уяан дээр буухад айл өрхийн төлөөлөгчид ирж хээж хөл тавих цайгүй болчихсон ажээ. Жил жилээ сондон надууны дахан хүн үхрийн усны хүн хороо хөрөөнөө нурж чучарсны барьж бөгөлдөг сул хүчний хүн хүртэл ирсэн сон юм байлаа. Тандгаас жадам ба мөрөн хагж ирсэн тарилхан даалган буугаар нөхөж хөлсөн оромжсон борлын могон духтуулан жогсож байв. Лорой хуучин хүн гэсэн шиг сэрж ааж олны голдон жавлан суусан бөгөөд оврын гадам ба шүжигээс ахтаж байлаа. Донгровдгэд хэн ирж байх хэн гэс ирсний ажаархажгүй хамгийн баруун өмнө өнчөлд чомчийн харалж чонкөссөн дүдэн жавчлан сув. Гүнжма суучхмаар ор хайгаад олсонгүй. Араас орж ирэх хүнд түлхэгцээр донгорын хажууд шахтан хүрчээ. Донгорын харчраа улайж улайж бүрч хүрэн халтар юм болж тал хөл дээрэн жогсхон холгүй гүнжмаад ажээ тавив. Адуу малын хас

хамаг буйнд жагжиж байлаа. Нанай баргаад энэ жилийн таслан бодолтод усан даргаас аман тог авч байсны ховруулан ажлын газар дээр нь байчаан данс тааруулсан болохоор олох ёстой ээж нь олох юм аа. Жишээлбэл баруун гашууны гүнжмаа жилийн дөрвөн улиралд ээлж халаагүй шахам хон харуулсан болохоор бүтэн өдрийн ховор бодож нэгдүгээр даачлах чар орлого болгоно гэж баргаатын нягтлан бодож хэлж бараадгүй байхад лорой босчээ. Юу гэсэн үг юм? Тэгэд намайг хаа тавих юм гэж ахсам тавхын холгүй чарай үжүүллээ. Баргаатын шүүжи гадан ба олны харан энийг шүхэн болж авснаа. За тэгвэл лорайгүй ажлын тэмдэглэн аваад ирэлдэ. Гүнжмагийн тухай бол торин байчаасан ажлын тэмдэглэлд байгаадаа гээд дай толгойн годот сурах хэлв. Лорой нэг их хийс орж авснаа. Чэдэн дүүлчин муу харан дугай болчихов. Гүнжмаа яваа очиондон гашуун ус баргаатын хамгийн өндөр ховоор орлого олж 5-30 төгрөг 70 мөнгө гарчээ. Гүнжмаа хүн болоод эдийн их жолсыг барих байтгүй харж бас үжээдгүй болохоор гарын чичрээд алчих шахч байлаа. Донгруу өрийг нь инемсэх харахлаар нь бүрж самгардан ойр тойрн бүүрэг барга болж хөөрхөн чэчэн дүүлжин амсхан дээрдэж хөлсөн чиглжээ. Лорой юрийн дахааны хүнээхэр бас орлого олсонгүй. Ажлын тэмдэглэлдэн дутуу бичлээ гэтэл гэрт байх нэг бүлэг дансыг гээж эхлээгээд чарай улайлган хүжүүгүр дэхин хүчээр арай гэж чай давсны орлоготой өнгөржээ. Гүнжмаа хурлын гэрээс яаж гарснаа мэдсэнгүй. Хөл хүнттэй хоныхээр нь алхаган тоолох шиг гэлдэрнэ. Лорой сайвартай хуар хонгор морон гүлэм далавчуулан залах татуулсаар хажуугар нь харахач хүй явж одлоо. Гүнжмаагийн дотор бүүрч бэгдрэн Лорын хотыг чиглэхээс нь датгалж үүч өөр ямар жүүхтэй явхан ололгүй морнохон амийг сул хайж аян дагуулжээ. Хоныхээр миний ажил эндэл байдаг гэсэн шиг хон сүрэг дээр хурч идэх хэдэл жогсоод гүнжмаг эмээлтэн унах чих шихам хүчтэйс өгсрэв. Хуруула тархчих буу гэж шогжил асуухаар нь гүнжмаас ихсгийн. Аа тийм гэснээс өөр юу хэлэхээ мэдгүй дүгдэрж аваад. Та одоо харилдаа гэжээ. Гүнжмагийн чарагаас юу нэг тааварлсан чогжил шалж асуухаас нь ширхийсэн шиг морондон аажимхан мордоод явх чуур эргэн эргэн харж байлаа. Чогжил эр хонгонд хүрсэн эхнэр буулгасан гилээч эцэг лорын үгнээс жүрч чаддаггүй. Эртээ хаврын яргаа нүдлэх шүүхэн хайр дурлын аргамжаахан хаашаа хайхан олоогүй зүгээрл гүнжмах шохорхож байтал нансалматай томтой гэрте толгой холгож тостой тогонд хушуу холвох болчихсон ажээ. Тэр бүхний битүү жимлий гүнжмагийн хонин бор нүдтэй харж тулгарх бүрий ухаарж байлаа. Өвлийн ухтар шарнаар төдхөн уулын толгой шүүрмэрхэн болоход гүнжмагийн чэжинд нь чулуу дүүрчихсэн мэт бэгдэржээ. Хот жүгэн чувсан хонин сүргийнхэн араас нь гэлдэрх нь яг л пууган онжуулан хөлөн чирсэн ялгцсан чирэг шиг байлаа. Хоёр бодит ба болгосон хоолон байнбан халааж байсан бололтой. Яаж оройтва? Яагаад хурлаасан шууд хондор очихсын хөөрхи? Таслан бодолтоор миний хүүхэнд баггүй жос өгч бололтой да. Маргааш ээж нь хон дэвэ. Миний хүүхэн нэгдлийн хоршонд яв гэж бэрхтэж гарчээ. Гүнжмагийн ялмсан тундран алдсанч чарай муутай жавлан тас туран дуутай сурган идэх лорой харж. Чогчлийн ээжээ өнөө жилийн хоннай харуулган жоос гээд өврөөсөн улаан часанд багалсан жоосыг гаргаж ширээний өнчгтөр нь тавьснаа аж хүн гэгчээ лорой жүг түлэгчээ. Лорой үтсэнгүй юм шиг дуутай гэхрүүлэн мөр далан хөдөлгөн суудл явуусхив. Яаж байгаа хүүхдвэ? Баргаадаас өгсөл бол аав. Юун бас манд өгтэй гэж бодод мах хөшин жоосыг баглаатан хомож аваад гүнжмагийн өөрт чихэв. Гүнжмагийн тавьсан жоосыг орон толгын арслантай улан авдартан онсолж амтсан гулорой хөшнөөхөн хийдэлд илтэ дургүй чин. Идэ чадсан бол одоо хажуули. Дэнгийн тос баргадлаа

гэсэн үг идүүлж байгаа шиг Гүнжмаа сонсгожээ. Гүнжмаа лорын хаяа төснөөс нааших хамгийн вайтгартай атлан гонохтой өвлийн сүнийг элдв 9 жилийн бодол төрн нүд чурмгалгүй хөвчээ. Хүнэмүүд хүн чаддаггүй гэдэг чи хүнчирж ганч хардахын чагт өргөж явсныг бодоход лорой муухан бишээ. Ганч кэмэн өмнөр нь хэрж өнгөрсөн тулайгч сүулдэж чадаагүй харамсдаг жантай билээ. Лорын хаянд багтаж халуун хийднаас галхалж явсан Гүнжмаа идэх өмсгөрвөл дутаагүй. Ухан тамаа ороогүй үйсэ чавжалтай нэг үрдэж хихэлдэж унтдаг байсан. Намрын бороон живүүчилсэн нэг өдөр чавжал Гүнжмаа хоёр гэнтэл өсч юм ойлгох болсноо мэджээ. Бороон дуруутсан хондон хасч хад нүрдүүлсэн Гүнжмаа норсон өсөн илүүж байхаар падар бадар морины төвөргөн дуулдаж чавжал жартын анясар хурч иржээ. Бороон шиврээдэж огсох маяггүй. Чавжал борооны усанд хүндэрсэн халч хуван толгой дэвгэрэн бүтэн хоёул чиглэлтэн сув. Чивчгэнж байсан бэйн доорхнон бүлээсэж бүрч халуу дүүгэж ирэхгүй Гүнжмаахан амсхаа дээртэн нэг л сонин болжээ. Чавжлын чарайжин элчгэн өмүүлээсэн бөгөөд байн байн хоолын дуурах шиг болно. Бороон жогсны хоёр жалуу мэдсэнгүй. Гэнт хэн нэг нь гүүглэх дуунаар бутны тулааш их хөх үсрэн босоод харвал дэртэй уулын горой дээр лорой дуу өгч байв. Гүнжмаагийн жүрх амар нь гармаар түгшиж юу хайгуу хоннаа араас гүйжээ. Чогжил уулын толгой ороогод адунжуух давхлаа. Хон хотлоход юуч болоогүй мэт ажин тужин байв чи маргааш нь лорой гуй хүүгэн давуулан бордов. Чогжил шинхэн жасчуу хөх төрлөг хөөргөн бүсэлж борол юм уу тавьсан энэттэй харагдана. Чогжил Гүнжмаагаас нүд буруулан морондоо морцсонж туглын бэлчээр хэрэгтэй яваад тонгисхэн байж мөрөн дэвгэрэн эргэж харав. Аттай юм шиг Гүнжмаа бас эргэж харах нь таарч гэж дээ. Чогжил тэгээд л хадамтай болж өвлийнхэнд лоринхэн дээвр өргөм найр болж хэдхэн хоног дээр чогжил жүн гашуун өсөнд нүүж билээ. Гүнжмаа тэр хоромдор ганч тайдхрал болсон. Бодит махгүй жарилсан золмостай үсийн нилвсэн бүх юмнаа ээж хийхэлээд өгшөв байлаа. Үдшин хөшиг бууж эдэр толгой нийлүүлсэн ч Гүнжмаагийн норыг нохоо ицсэн шиг үр чадал нут чором хийсэнгүй. Бүх юм тэгээд л хоосорсон мэт бодогдоод гашуудалтайхан гихч энэс хийж авсан ажээ. Урчилж мэдээгүй ч ой гашуу битүү дөмгөр амьдралын алга чуг өдрийн дуусах цаг байдаг. Нэг өдрийн үрийн гожин гэгээгээр лорын уяан дээр нохой бургуулан буулсан чадан ба байлаа. Модитма толсч гарын нохой хорхот чадан ба, баргаатын шүчи гадан ба, Гүнжмаах нэгдэл дээр очих дуудлаг ирүүлсний хэлээд донгорвын жүг гараад гайлгуулжээ. Яаг нь вэ? Гэж лорой ихэл дурамчхан асуусанд Модитма. Мэдхгүй. Гүнжмаах хүхнийг нэгдэл дээр дуудулж байна гинэ. Гээд илүү гэртэн оржээ. Гүнжмаа аяг таган алдаж асгсан хүүхчийг нүдэн бүлтгэнэн ховчилж байхад Бодитмаа ааж юу нэгийг хавсан шиг гэжхийн гурваар сүлжиж торгон уцаар боогоод сайн учраа хүүхэ бүүж ав. Ээч нь гатан ба шүжиг сайн ойлгоно. Зүгээр л дуу аялаад яв. Харин хоршоон дорхон бүү марттаа гээд халуун шангаар сүү өргөн мордуулжээ. Нэгдлийн алан гэрийн уяан дээр нэг халтармор Гүнжмаагийн хонны ихэрийг үжин үүрсэхэд бусдаг хэдэн мөр толгой хайлан байв. Гүнжмаа нэгдлийн даргын алан гэрийн хаалхий датхад жүрхэн амар нь гармар болгоно. Адам ба шүжи ганчаараан сарвчин сүмэрсэн шар чамбан малгайтайган тамих хорон сууж байснан инэмсэглэн. Ашхүй хурдан ирчихлээ штэ. Жаа жаа. Нааш сууж амсхаган дараа. Тэгээд хоёул нэг юм жүвлий гэжээ. Гүнжмаа гадан ба шүүжин аягалж өгсөн шингэн бараан чайгаас уруул хөрөгтөдий оожиж авснаан нүд тормолж гайхаж харжээ. Лорын хоолой засахт нь хүртэл юу бурууцах вэ гэж самгардаж авдаг Гүнжмаа баргаатын шүүжи өөртөө юм жүвлий гэхлээр нь чихэн итгэж яджээ. Гүнжмаа, нас чинь байгуйш боллоо. Тэгээд гаа шүүжин яах үдэ? Дондог байгийн хүсэлтээр чиний саналыг асуу гэсэн юм ээ гээд ээлдэгтэн нэмсэглэв. Гүнжмаа нүдэн анивчиж аваад баг жирэг гайхширснаа.
санал гинэ гэчихв. Гаданба шүжи үсэн гэлбэн гачгдсан болж инээгээд, юун саналж гэж дээ өгөхө, чиний сайн дүрийг асуу гэсэн юм ээ гээд тамхиан хэд хүчтэй сорсноо. Жаа жаа, би чи дахчил ийм ажил хийхий байхөө. Дондоггүй дунрувдон чамай дурсаж байналээ. Тэгээд намай гуайгаад болдоггүй гүнжимаа. Ялуунаас шулуун гэж чи бас дунрувийн мэт хүч бишээ. Болно үгүй юу шууд хэлчих гэжээ. Гүнжимаа бүлтхнөөд гарын чичирхийлж авчээ. Тэр ахшинд чогжилтай халчуу дотор шахалдан сууж байсан бодогдоод авв. Гаданба шүжийн жалгаад юу ярьж байсныг ойлго ухаанч байсангүй. Нэг мэтлэд толгойд өхөж улаан туг нэмэрсэн журахтай үргэн батлаг гарцснаа жэргүйсэн нүдээр харж өөрийн эрхгүй игдэлж авсан байлаа. Донгров халтар мөрнөө явдаар гэлгүүлэх жүр хүн амтнай нүднээ далд болмогч гүнжматай дөрөв харсан жирэгчэж ирээд чоордлон ширчжээ. Гүнжмагийн чарай боловсурсан аламрад шиг улайж голон дэлсэж байлаа. Тийм ээ. Өнөөдрөөс хойш би чинь нэртэй түртэй хар усан хагалж хадмингууд татсан айлын бэр боллоо гэхээс нулимсан жаарлаа. Чадлаггүй хүнээ архан барж шархан болоосан ганц арга нь юмтай хөрөнгөтэй лоренд охноон төшүүлчихвэл ядаж мөр бүтэн гэс чадглан явна гэсэн ээж нь нүд анхтан хүссэн байжээ. Гүнжимаа ээжийнхэн бодлыг ойлгохгүй биш ч өөрийн гэсэн шийдтэй бай гэж бодож чадаагүй нь үнэн юм. Зам хагсалхын үеэс хоёр жалуу үх хамартай болж дөрөв харшин шивнэлтэн явжээ. Гүнжимаад хамаг юм мартагдаж ингэж яваад л баймар санагдана. Уулшиг сайхан эр хүнтэй уушиг жүрхэн уудлын ярилцэж үр ач төрүүлж амьдрна гэж бодхоос гүнжимаагийн буй нь халуу төгөж байлаа. Баяр жиргалын нүдээр байн байн донгорвыг харахуя хижээч хааж хөл алдахгүй нөмжөгтэй бодогдно. Тэгж бодхын их жиргалд гүнжимаа олон жил санаа унаа хуваагдалгүй нутгийн нар салхинд үлээлгэж явахтаа эрен хорвоогийн барааних мартан байлаа. Аргэр аав ээж ахトゥ садан төрөлгүй хүн болохоор хорим хуай гэж нэг их хөл болсонгүй. Дондог өвгөн нүд анхаасаа өмнө хүүгэн дөхнүүлж исэн булгийн доор хөвшин тохин уулжвал хэлэх юмтай боллоо гэж санаа нь ханжээ. Гэхэд нэг хүн бүрч их санаа онгойсон Жаданба байв. Жаданба гэж хэлвэл бас хөөрхий хүн ээ нэг. Юмл бол муу чагаачны жулж гэж өөрийн гашин усны хідэн хэмбэрдгүүд хуруу чичилдэг бөгөөд юунд тэгж адалдгийг сайн ойлгодоггүй. Нас жил нэмэгдэд ирэхлээр сая уг гарал түүхэн улас амтнаа ярахаас сонсох нэг талих чаавынхан хэлснийг дурсахтай байж гашин усанд гачхаас чэйлж нүүж ирсэн айл гэдгээр мэджээ. Тэгээ тэр үеийн их хөртэй ам идүүлэхгүй гэсэн ураалгийн аврал доор гашин ус баргаатын санх мөргийг харахтай айн тал нэг хоёр гахаа тахаа дэжээхтэй ондорж байснаа аав нь элчхэн ханаатар өөд болоход Жаданба элсэн дургсан хамхуулшиг хочирсан байлаа. Гэхдээ вил вилдэн тохорж чөлөөлөх таны өрөгцсөн баатрын эхнэр гэдэг бүнт төрх өгшнийг аж охинтойгоо жутарж байхыг хавсруулахаар Жаданбад нэгдлийн дарга нувсан даалвар буулглаа. Гэдэс чадвал гэрээрэн чадсан болдог Жаданбад ямар л тээр дараас байх вэ? Шууд л их охин хоёрыг баргаатын морин тэргээр тосч иржээ. Далисан гажрын далдалж далалсан гажрын ундидаг жантай болсон Жаданба давхар давхар нэхий дээлээс сугран буусан их охин хоёрыг үжээд нүдэн итгэж ядчээ. Бүнт хөргөгшин гэж баргал хараагүй шихам самган эн тэн хийсгэлэн дүшүүлж буухад охин гэрэл харан алан нүдэн тормолцсон алхаж хишгэл доглондоо даялцсан аюулын хөрхөн юм байлаа. Өсөг наснаасан гэрийн жиргэд хүртэл хүн хэлэгдэж хийх хийхгүй ажлын түр хамгачад хөдөлгөдөж явсан Жаданба юу гэж дуурах ухаанч орсонгүй. Гэрэл хүүхнээ аалгүй алганууднаас зөвхөн баяр жаргалын шантуурлал олж харжээ. Түүнээс хойш алхах хишхэн хөнгөрөн амандан бас дуу гинжчихсэн явах Жаданба дээр лувсан дарах нэг өдөр ирэв. Өрөгцсөн баатрын гэр бүлийн хийг сайн харгалжж байна бижээ. Осол өндөл гарвал харгарын хатаас болон шүү. Сонсоход чи бас жаахан журамтай юм бололтой. Өрөг хамийн чинь утга

0: хүү гашуун усанд жинкнаар оруулж өгье. Энэ жилээс таслан бодолтод хов тэмдэглэж орлого хуваан шүү гэжээ. Тэр үгийг сонсон Жаданба чихэн итгэж ядан аа гээд юу хэлсэн олохгүй гүлэрчихжээ.
1: Хөөй, тэнэ хүү, одоо чамай гашуун усанд ад үжих хөнгүү болсон да. Ло дарга элхэдийн явчихсан байтал бас юу хараад байсан юм
0: гэж гэрэл ал үетэн инээсээр түлхэж авбал Жаданба аа гэж гүн амсгаавад
1: би хүн болсоо
0: гээд гэрлийн мөрийг тавран авч ихэр татан уайлж гарчээ. Цагаачны малгайган авч хайснаас хойш дэми утсангүй Жаданбагийн хангалтсан гэж сүрхэе боллоо. Баргатын мөрөнд хэрэгчэн сард нэг нэгдэл орж ирэхэд тоо хэмжээтэй гурлбатаа охтосчээ. Атаг давс, хэдэн тавхай бүсийн пё, хагас лонх мэйв тос горьдхан түүх болжээ. Бусдаг гишүүдтэй эгэ айдлахан 25 жингийн будаан пё, бүтэн хөдөлмөрийн ховь тамдаглах бөгөөд туулайн бас далахтаж тамих булган датханч байлав. Жаданбал усангийн таалалд орсон чанан бас учиртай юм ээ. Хүйтэн шамраг гуйцсан нэг өдөр донгорв үхрийн эргэнээс бучиж явтал тэмэн хугийн хэр барьж нэг мортын яарвахан явахыг олж үзжээ. Ноотын шамарганд халтарцсан морныхын жүсмийн танд дийлээ гүж чачилсан хуар хатраатай мөрийн мөсгөж тэмэн гууд орвол эргэнээ мохорд чөдөртэй сарамбар чомчхонон төгнөө чаанах нэг хүн бомбын сууж байлаа. Ямар хүн болохын сонуучлан хурж морны ам датвал усгаж дарсан нэг хөөхөн бүлтгүнэн байсан гэрэл байв. Юунд хаа яваа гэгчийн асууж шаргахасан өмнө шууд л нөхий дахан тайлан нөмөргөж өгөөд хааш явж байгаа хүн бэ гэж явлан суухчуур донгорв ихэл оврчун дүрлж сонуучхан дүүдээр харж үгөжжээ.
1: Ээж дэм чалаад нойтон шамар горчхон гэж сансангүй
0: гэж гэрэл эрүүн хавганан хэлэхтэн донгорвийг чоо ширцээр байлаа. Донгорв явжиндан инээд жураслуулан тэгнэхөө нэгдэл хөрөн гэхээр гангалж нэмхэн хөнгөн өмссөн байлгүй дээ. Хаврын тэнгэр хагастай хугастай гэдэг юм чин жудаж тайхаас бочгүй шүү. Үгүй ээ, тэгэхэд чи чин хаан хинхэн билээ гэж дээгүр харж чулуудынхан асуужээ.
1: Би юу
0: гэснээ гэрэлж алдэ 18-нд гэлсэн автгүй аажиг нь хөдөлсөн бололтой.
1: Чи чин баруун гашууны донгор биш юм уу? Намайг тансаж юу хийн? Дахан нөмрүүлээ гэж арай давшурах санаатай биш бижээ
0: гэж ялдамхан гэгч инээжээ. Үгүй үгүй ханаста анхан чи алдуул нормалын хөлийн мөр хөөж яваад л гэж донгоров сандарсан хүчинтэй их адаггүй ярснаан. Адууны хоноос одоохон яхгүйгаргүй гэд нөмгөн төрлөгтэйхэн гарч тайхвчээ.
1: Хөөе дахан
0: гэж хэлээд хочирсан гэрэл тэрүүхэндээ ялгүй гомдол ургуулан нөмөрч өссөн дахан шидэж хайснаан дахин авч морин дөрөн ганжглаад явв. Сандрын явсан донгоровын морин төвргөн холдоход хажуулын толгой орон явсан хүн хэн болохыг мэдэх гээд хад далдлан дурандад суусан нэг хүн байсан нэгдлийн дараах лувсан байв. Гэхдээ донгоров гэрэл хоёрын хэнэнч уваалсангүй. Төвнөөс дараахал гэрлийг ээжтэй нь Жаданбагийн хаяа дүшүүлэн буулгасан тэр байлаа. Донгоров адууны бэлчээрээр хойдуур хотоор дандан явдаг атал гэрлийг тэдийл анхаараагүй байснаа гэнт гайхах шиг болов. Ялдамхан инээд яраа хөрөөтэй алиархаг гэрлийг баргатын төвдөр шинхэн нүүж ирсэн бүнтгэрэжин охин гэж донгоров дэми удалгүй мэдсэн байв. Сайхан шинжиж сунчих юм бол гэрэл үнэхээр гашууны хонхордгүй говайхан ялдан бүсгүй байв. Танилчиж уулжаад тал тоохой холбогдсон танай манай гэж явуулчиж амжаагүй байтал гэрлийг Жаданбатай суучхна гэж донгоровын жүүдэндэнч байсангүй. Тэгээд жогсгүй бүр нэгдлийн хоолн гэрт лувсан бүерээ нэг чах хурлах харилгатай ширээ жасч өгсөн гэгчийн сонсоод хоолойд нь юм тэглсэн шиг болж авсан байлаа. Нилээд хожим тэр тухай гүнж мадан дурсан ярвал
1: эх юун сони юм байдгийм шал хэрэггүй юм ичээжний хатаас улгаж явдаг мөн вил ванда Жаданбатай

0: суулгаад гэрэл ямар өнг алчих гэж юм бишээ. Нэг бодвол бас буянтай хүн шүү гэсэн гүнжмагийн үг чана нэг л айгүй сонсогдохоор ямар буянтай болчих ва гэд дон руу ойлгож хэдэн хариу хэлсэн чи дуун дорой сонстож байла. Гүнжмагийн хэлэх буруугүй. Нэрэн чи айлын охин нас буйгүй чиж насны явдлаа шийтгэхэд өрөг толгойлсон өрөөл хархан санаа унаа болох хэрэг байна уу да. Донгровтой гэрлийн жаданбатай суусан өнгийн чичхийг үхрийн баасан дээр хатгсан шиг харамсалтай санагдах ажээ. Хэрэвнхэн уртай нэг өдөр донгров голын тохойгоос жүн тойх гэрэлтэй тараад учир явдлын үнэн мөнийг сонсчээ. Эхлээд донгров чихэн итгэсэнгүй. Гэрлийн дохтой булсан чарайн минчин улайж гүнжмаагаас арай бах чөрдөж гисэн гэсэн тал гараараа дарчсан хаяа санаа хуваагдаг мэт харж буруулсхийн ярьж байхад янхин итгэхгүй билээ.
1: Ай юу гэж хэлэндээ амин байсан бол аль сайнын сунгаж суухгүй ч гэсэн арай бас болмор шигтэн суухч юу магад
0: гэснээн гэрэл донгови сандралтан хараад
1: чи юундан чарай улайчихсан бэ? Чамтай сууна гэж хэлээгүй шүү
0: гэж ширв татсан маягтай дуугарчээ. Хэлсэн үгнээ өнг хэсэгхэн жүрийн харчнаас нь гэрлийн санаа гадралсан донгров юу хэлхэн олохгүй дугайл өвснөө толгой юмрэн хоолой нь үл мөдө говгнод гутлын хоншороо харж санаа алдав. Төвнийн ажиж амтсан гэрэл өрө өвчгэж
1: ай хөрх туулж тавьсан бый тоолж тавьсан нас тулж ирсэн жай юм хойно хиндэнч гомдох хилээ. Жадан бач яах өвдөө хүүхчийг амтан хөөрөөдгүй жил байна
0: гэснэн доломсон тундран энгэр дээр нь тусчээ. Тэмэн хүйн эргэнд гэрлийн донгорвын дахыг ганжглаад мордхи дурандаж хүмхэгийн жуусан лувсан гинтэл өргөцсөн баатрын гэр бүл гэдэг нэрийг бүндгэр хэжээд жүүлгэж бүр төвнөө нэгдлээс дамжин хошуу ортол мэдэгдээд амтсан ажээ. Нэг өдөр хошуу живсгэл хүчний хилцээний дараг нэгдлийн өрхийн чиргэний дарагтай чуг бүнтгэр ээжийнхийг болгохоор ирээд хөвинчээ дан дээлийн часчуу артумд вилжлий гэсэн үсэгтэй фалан чомог өгөв. Лувсан бүхэс нэхэс хийж дагалчж байсан бөгөөд гэрлийн аав яаж яаж япон дэрэмтэй тулалдаж байгаад хадун хошуунаа мохорд ганчаар бүслөгдөж арван хэдэн сум бийдэн орж үрэгцэн гэж тайлбарлахад нь гэрэл нүдэн бүлтийн айчхсан байлаа. Тэгж бодвол аав нь үнэхээр эрэлхэ баатар хүн байжээ. Гэтэл оймроо хутуу болсон ээж нь аавын уруутсан адуу ирэхээр яваад эргэж ирээгүй л гэдэг байв. Гэрлийнхэн өрөгцсөн баатрын гэр бүл болсноос хойш баргаадын аль байдаг ажил хөдөлмөрөөс чөлөөлөгдсөнөөр барахгүй сардан таван хүргэн амьдралын нөхөр олдог болжээ. Лувсан ачрагсан чарайтай ирэхтэн өрөгцсөн баатрын аргарыг тохинолж байна гэсэн өндөр малгайгаар түрээ өвэрж хаяаны хоёр лан уучхаад гарна. Үуд гарахын төгсдөл хөлн тойворчсон гэлдэн улдэнгээд унчих шахад байхлаар нь гэнэн чагаахан гэрэлд хүсч тулж байгаад моринд нь морд улдагажээ. Лувсан дал мөрөн дээр нь дарж байгаад мордхоос илүү энгэр өчөөгийн шүргөөд авдагч байлаа. 8 сарын нэгэн ч юу гэж нэг өдөр лувсан 30 төгрөгийн баримт хийж гэрэлд өгөөд нэгдэл дээр очиж тамга даруулаад сангийн дарвас жоосон ав гэжээ. Лувсан өлнүүдээр гордолтайхан хараад өөр бас хоёр айлд чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан баярын бэлэх үргэнгээд явжээ. Гэрэл ээжтэй чай холын бажааж тавиад жаахан шарга морондоо мордож нэгдлийг чиглэжээ. Сарчхансан чоошин аравтын 3 хэсэг жоосын нэгдлийн кадр гардуулахад гэрлийн хамрын шархарж авчээ. Аавын чухам ямар дайнд нь орж ямар хүнтэй байлдаад үргэцэн гэдг нь ойд хойд нь огт байхгүйж лувсангийн тус болсонд нь талархах сэтгэл ийгдэлсэн байлаа. Тийм ээ. Лавл элдв бичиг судраас олж мэдээ дээш нь хэлж өгчээ. Үгүйсэн бол эдийжил болж байхдаа хамаарахгүй бол хамаарахгүй штэ. Баргаадын хавсаргааны ажиллаар эдийж осыг энэ насандаа ингэж бөөм атхна гэж гонжин жогдоо гэж бодсон гэрэл хэмжээгүй баярлчихжээ. Ээжтэн толгон альчуур бүрэм өөрөн пэнсэн альчуур дурдан бүстэй аваад гэрж ухан галгуулв. Баяр жаргалда шантуурсан хүн мартанхай бөгөөд сэжээ ажихта боогдолгүй сэх үрхэн байдаг.
1: гэрэл яг л тэм маягтай гайлхуулж байтал. Юн хурдан явх нь вэ? Морны амсаагаан түр дараад ахгүй юу? Гэж гэнт ардынхан дуурахаар нь гэрэл морноос унчхах алдав. Лувсан тэгхэд юмны өө алддаг үгэрхэн эргэгчэн батлах шиг альж авгүй шарган морны чулуураас шүүрэн авчээ. Баярлаа шүү гээд чулууран авах гэвэл үнэн өгөөд үнэн баярлсан бол би чамд нэг сайхан юм үжүүлж өгье гээд чулуураас нь чирж давхчээ. Юу юм бэ? Энд үжүүлч гэж гэрэл ганжигнаасаа жууран давхах тан хасгар бол. Чи удахгүй мэдчихнэ гээд лувсан маасхан инээснэн юу хайгу тэмэнгүгийн мохорт аваад орчихжээ. Гэрэл чулууран авч бучиж давхах гэвэл лувсан альж авгүй морин башилдуулан уйсчихав. Эмээлэн хавчин ганжигтайган жуурсан гэрлийн эсэргүүчил лувсанд юуч болсонгүй. Лувсан хэдхэн самардаад гэрлийг шувны өдс оттой жумчих шиг нууж хаах юмгүй нөчгөлж орхоод дээлийнхэн товчигч тавилгүй сугал даргалж хаяв. Аавын яаж үргэцэн баатар болгож чадсанаа тодорхойлж хэлээгүйч охин биеийн үргэдэл болгож санаагаа хангасан лувсан аласт морин төвргөн гарахад сүрдхийн босчод явчихжээ. Хэдэн адуунайхан бараа харах гэж донруу савл гэвэл тэмэнгүгийн хойд орой дээр гарч бараа хардаг байсан дахинд тэгж таарад лувсангийн жанлын хүн болчгож отро эргэх албанд жаагдсан ажээ.

Гурав. Цагаан хэрэг өнгөрөөд өвлийн чинь наашилж байхад Жаданба айл усны хорой хүрээний дурмхай сэтэрхэ барьж өдрийг барна. Гэрэлд баргаатын байшинд орж сууснаас хойш гэр журийн ажлал үлдсэн байв. Дүхмүүлж ядмаар юмгүй айл гэж амархан тогоо тулган гуулж болвол өдрийн учир барчихсан болдох. Нөгөөрэй л увсан халмаг иржээ. Гэрэл чай айгалхасан шал шүрдэх хүн болж тоос мандрагвал. Энэ буур чинь яаж байх юм? Хүн ирж байхдаа өөдөөс нь шүүр хусар хөдөлгөөдхөө гэж ээж нь хараагүй чих хатуу хэрнэн хүн орж ирэхийг мэдсэн байлаа. Зүгээр зүгээр би та хоёулын ямар байна гэж үжээд гарыг гэсэн юм гэж лувсан чанга дуугар хэлснэн жалархаг гэний гэрлийн нурууг илвэ давлаа. Гэрэл агдасхийн жайлах чуур шүрийн ишэр лувсан гэж хичиж орхоод тундасхийн гарав. Оода юугийн үжээд байх юм? Жаданба хүү бид хоёрыг хөдлөхгүй аль болгоныг амжуулчихна. Алив бооро хоршоноос авчирдах сүүкрэн гэж хөгшин хэлв. Лувсан буурч тавтай суугаад Жаданба хүлээж байдал ойлгоно гэлээ. Худгийн нуранхай борооч асч байсан Жаданба ёстой л ижнэн өндөрлөөд сүүл шаруудах нохой шиг хөнгөн хүрээд иржээ. Хадлан дээр хуваад хоноо хүжүү байсныг Жаданба нухчин чанаад сүйд болоход бүнтгөр хөгшин. За та нарын хооронд би ороод юу хийх вэ? Луу дарга тавтай жооглоо. Би түр хөвтөж амрый гээд гарч явжээ. Баргатын сан хүмүргийн бөөрөнд наалдсан чихэнгэрэ халуу дүүгэн чарээн бинчин үлээсэн лувсан бие маажуулах гажран олж ятсан шиг бүрч нүчхэн чайжан гарган хаяаних хэрчгэнтэл маажна. Жаданба үнэн худлан мэдгэдэггүй баяр талархал дэвшүүлж толгой дохолжин архи гожилхан байснаан халамсаад ирэхлээр харин хундахтай архан гэрэлд өгчээ. Гэрэлэ чи чинь өнөөдөр яачих вэ? Лувсан даргадны бэрчих гэж шалжээ. Харуус чүлтгэд намайг авчуулаад яах нь вэ гэж гэрэл бүрж ихэрхсэн чарай гаргавал лувсан жажилж байсан бахан хүжүү гүрийн жалгаж. Жаданба чи зүгээр байгам. Жаахан халаад ирвэл бүр өргөцсөн баатрин гэр бүлээр наадам хийх чинь дутаж байна уу? Аа гэснээн гэрэлжүүх нудан анасхийн рүүгэн дохос хийв. Жаданба нүүр олно гэдэ хормойгонд түлчих шахсандан холмолжин тагуулв. Лувсан энд өмөдгүй хаан гэсэн шиг чанга дугар гихрүүлэн махохтоллоо. Хоёрын чадаггүй авруулхыг харсан гэрэл гэнт хөхөнийт нь хүрсэн шиг уруулан мушилгасхийн энэв. Нэнч бэлдүүчлэн гээд байдгаа мартан бүхэлжиг Жаданба хөөрх хэлсэн бололтой. Эрнгээсэн хоёр лангийн шаажин чомоо гурвыг авчирэн. Нэг бодвол

жадан багийн хэлэх таарнаа. Лувсан дарга байсангүй бол жадан баач манай ихэж юу гэнгэж ам гол жалгах улас вэ гэд мэлтэлчтэл арх хэмдэн барьжээ. Гэрлийн энх гэнтийн аашинд лувсан гайхчихж гэдэргэн явсхийн сувал. Харин да гэж санаандан таарсан шиг үг өлгөж авсан жадан ба бас л буруу үг хэлж хүү гэсэн шиг доогор харан шаадан чомог авлаа. Урдаас нь чаргатал ширтэн хоёр гардан байсан хэмтэй архи лувсан түлхчих чадхгүй авчиж чадхгүй байснаа. Энэ могийн тонхо тэнгэс боллоо гэж дотроо бодмоглон жадан бажиг муухай харж аваад хүнтерчээ. Лувсан архин дуртай ч жалгалж уудаггүй харан тамшаал нь нам пархаж уудгийн түгнээ үрчилжин жалах гас нь мэтсэн гэрэл дэхад л хэмээн дүүргэн. Учир мэдгүй дүүчин сая осол боллоо. Ёсондон ээжийн хэмээ урдаар барьснаа тодорхойлсон бол таарах байсан юм аа. Гэсэн ч лувсан дарга ямар ойлгохгүй ч бишээ гээд хүмсхэн жирэс хийлгэн уян даланхай харвал ойлгоно ойлгоно гээд хор идэж байх шиг ярвин байж хоёр дахь миг жалгажээ. Гэрэл толгойн үл ялг гэлжийсхийн жадан ба харж аваад аяганы алгаас адууны алг гэж муухай штэ гуруулаан бэлэгтэнэх тогтооч хий гэвэл лувсан гэрлийн нүднээс хэрэг бишдэг янж орж байгааг туурвж одоо болчихно. Бэхэрэн гэрэлдүүдэн эд эжнэн танихгүйгээд нэг барий гээд өндис хийж чомчин сувал гэрэл. Пэ лувсан дарагч нь нохой суудлаар яах нь вэ? Харин хундахтай хэмээн бол муугийн ёс биш Монголын ёсго тогтоочихдоо гэвэл лувсан араггүй л нүдэ энэ жалгав. Жатан ба гэрлий гайхан харснаа хэд бүлтгэн жаваад шүрт хитэл жалгажээ. Арих амд орохтан гашуунч сэтгэлийг хөөрүүлэхтэн харин даврын байла. Өшөл чимшиг өөрөн гутрах чимшиг байсан гэрэл хоёр хэм тогтоогод ирсэн чинь энэтэн хүрх шиг эг дүнж хүрх шиг болчихлоо. Лувсан ихэл намбархан байлаач. Саяын шүрэн явуулсан хэдэн хэмд нүдэн мэнэлжин энгэр өчөөгөр нь харчин байн байн тусаад байхлаар нь гэрэл бүрч живүрхэв. Гэрэл тэгж байснаа жадан баг мөрөн дээрээс нь бажигдаж аваад уугч татан наалдан сууснаа. Хүнээ юм хүнд наалдаггүй гэдэг чи муу дүүчин жадан багийнхан сэтгэл гэлээсэн шүү гээд урул нь усран толгойгоор нь энгэрийн шүргөөхөд жадан багийн чарай хүжүүлэн хүртэл улайн. Хөөй гэрлээ чи сохтлоо байна. Орон дөрөн очиж хөвтөө гэхлээр үгүй. Би чамайг дэрлээд хөвтвөл чамаас юу н холчрох гэж байна. Тэртэ тэргүй бид хоёр чуг амьдраад ирсэн биш юм уу? Энэ хэмб яагаад манайд байх юм гэж лувсан сохтуунуудар духтуулан харснаа хуруугаран хомхойд нь жаажээ. Жадан ба айсандан архан сэргэж гэрлийн жангасан гарын санмод хонон барвал гэрэл жадан баг бүслүүрээр нь тэврээд сохтуу хөлчөгийн хорон талмайран хаяа мэдээ тэлши хаяа мэдээгүйшийг нэг юм чулчран байлаа. Жадан ба ихтэн жагнуулсан хүүхчийг чарайн үрчэлжин жовнонгүй энийг шиг ярвэ бол лувсан өмнөө байсан чомоотой архийг ууртай гэгчээ жалгалж орхоод үүд саван гарч явжээ. Дэми удалгүй морин төвөргөн дуулдан холдоход жадан ба гэрлийн хөдлөгөөсөн айсан шиг үр чадал өвдгөн дэрлүүлэн гожитал суугаа гаран хонов. Лувсанд хорсол бохомлон гаргалаа гэж бодсон гэрэлд нэг бажаахгүй учир таарчээ. Ерөөс юм мэддэггүй байсан буйн өвгөтэж байснаа арийн дэрсэнд амтан хүнээс нуугдаж жоолон хөвцсөн биш хулмын жулжих шиг жолоодс унах гэн тэр шүү. Тэгэж хэдэн өдөр чарай алдан бэгчин явж байхад жадан ба чай хоол хийж сүйд болох нь бах хэрэг учаардаж жаганж байтал өөдөөс нь энийгээд хэтэрдл уугаад шаардчихжээ. Бүй чин хариугүй байгаад ууралж учаардвал бүр муу шүү гэж хүүхчиг энийх ажээ. Гэрэл хамрын боргорж уур учаран татсан чи санаа сэтгэл нь ойморхон улам ихтв. Зүгээр суухт жийли боддог юм чин бодол суухт нэн юм үүдэх ажээ. Охноон додомдох байдгаа бэйдэн ч жүгүү ээждан найдах найдлах тасарсан гэдгэн ухурлах тусам сэтгэл сэмжрүүлэх нь бүрч гагарна. Тэгж байж нэг өдөр чи бид хоёрыг хог дээр хаягдсан шиг энэ баргаатын суурин дээр хариг хүн амтангүй болжээ. Жадан ба чи намайг голохгүй бол хоёулаа дүхэнч хий гэж гэрэл шийдмэх хэлбэл жадан ба буруу сонсч чугуух юм бэр нүдэн бүлтийн
жааж хүү яаж хүү болж аваад би юуч хүү шүү гэж хэлснээн хоолын гүрэлжин нулимсан тундраад утлын хоншорон харав. Тэгвэл чи энэ сууж махан мань бол болоод яа гэсэн юм гэж гэрэл гэнт хэлсэн үгэндээ өөрлж ичих шиг болж нүд үзүүлвэл жадан ба чирээнд үрчилж аваад толгой тойхчээ. Маргааш нь хоёул баргаатын төвөөс гадан ба шүүжинхээр орж танилцуулга хийж аваад нэгдэл хөрч өрхийн баталгаа авчээ. Чи арай ч чулган шийтчих үү дээ гэж бүх учрыг сонсон донров гэрлийн ногтолсон чирээ харсаар бодлого ширнгүй хэлвэл гэрэл гонохтой гэгч инээснэн донгоргийн гарыг барин боломсон бэлтгэнжээ. Донгорв хэдэн хэсэг жүнгийн тээж байхад чадан ба эхнэрийн тосч очих гээд бучин явсан байв. Ямар хурдан ирчих вэ? Би тосгоор очий гээд амжаагүй гэж байтал биеэн хичээхгүй гэцэндх гэж чадан ба үл мэдэгч болон жимлэнгүй атлан чаанаа бодолтой асуусныг гэрэл уваалсангүй. Хөдөлж байвал гарахтан хөнгөн гэж ярдах шүү гэж хэлэхтэн гэрлийн чарай туяаран чаанаа нэг сэтгэл хангалуун байгаа нь жадан бах шар хусуулж орхсон гэгчийг ян хэн мэдэх вэ? Харин донгоруу гүнжмаатай хормолхий сонсоод жадан ба хүүхчийг хөөрч гэрэл хэсэг жуур дуу шуугаан хураасанч амьдралд нь ховорсон юм байхгүй.

сая та бүхэндөө зохиогчтой саа бөхөгийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын 12, харгийн 5, урдаар уулын товчоо мэдгэдэй.
1: Энэ чагтан.
0: Шулуух хөшүү голдлогтой төрөл жилийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтун хөгжилтийг ахуулж байх.
1: Мөвгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
0: 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдрийг тохиолдуулан аймаг хот хоёр шатныхан гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шулуух хөшүү голдлогтой хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөл жилийг нарилах төлөвжүүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа нөхөрлөн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөл жилийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшүүний аж ахуйн тогтун хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуух хөшүүний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөл жилийн элчүүлийн ажил урагцтай явагдаж байна. Тус төрөл жил бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөл жил байж 2025 оны 11 сард барилгын ажил эхлүүлэв. Ойлгосноор энэх төрөл жилийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шант болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж Тэвэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны ногооруулалт зэрэг хүрээ чаранд орчилтуулан ашиглах болно. Энэ хамт 13 доншор төгөргийн ерөнхий бэлэрүүлэлттэй шулуух хөшүүний бошоодын суман дахь Дундад улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуух хөшүүний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлч чахалхан хүргэх инженерийн 3-р ухааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөц энергийг нэг чохчжуулах төрөл зүйлийг яг шалбдан бүтэн байгуулж байна. Ажилчид барилгын ухчаа гамжиж барилгын ажлыг төрөлтгөн хийж, төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын агчийг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөл жилийг байгуулж дуусгасан ашиглалтад оруулсны дараа жилийн чахалхан гаргах хэмжээ жишэлтэр 8 доншор киловатт чахт хүрч, жил бүр нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 64 том багсгаж,

0: баримжаат нүрсийг 24 том тон арилгах болно. Дундад улсын өнгөч салын бүлэглэлийн шулуух хошууны 300 сая ваттын онц өндөр хүчтэлд чахалхан хүргэх инженерингийн 3-р хүчааны салхин хүчний чахалхан гэрэлт чанарыг нөөц энергиг нэгж очжуулах төрөлжилийн даамал лифенчин сурвалжлах хүлээхтэн одоо болтол нэгэнт 16 суур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхин хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлт чанарын тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж байна гэлээ. Энэ жил чулуух хөшөө аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлжил 13-ийг хэрэгжүүлэхээр байж, ерөнхий бол оруулалт нь 76 дуншур 5,000 том төгрөгт хүрэх болно. Одоохон болтол 11 голдлоготой төрөлжил нь ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлээ сэргээж, 6 төрөлжил нь урьдчилан ажил эхлүүлжээ. Бохор ус хийдвэрлэх үйлдвэрийг хичнээр тест төвшүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртээх ба амьхгүй хамгаалхийг зэрэгээр ахуулан, салхин хүчний чахалгаан гэрч чанарыг нөөч энергийг нэг чохчжуулах төрөлжилийг шалгуутан бүтэн байгуулж, бохордлгүй чахалгааны тавуулахыг үргэлжлэн бадруулж, бүх өшөөний голдлоготой төрөлжилийн бүтэн байгуулалт илэрхий өрөвтөвж олсон байна. Дараачийн алхамд чулуух хөшөө гардам гүйцэтгэх агчийг үргэлжлэн ахуулж, төрөлжилийн бүтэн байгуулалтыг төрөгтгөн, бүх өшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сатаа хөгжилтөд хүчтэй тулгуурлал хангахаар байна. Өмнө фронтод гүнжээрч, чухалын сурталанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн мөөгний ажвилсаар ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээллийг сонсгоё. Долнор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын ам тосхон тухайн газар орны байдалтай тохируулан ончлогт таримлын үйлсийг хөгжүүлж, сул хаягдаж байгаа их баялагийг ашиглаж, олон түмний дайчилсан гринк нь ойр хавд ажил олгон мөөгний ажвилсаар хөдөө тосхны аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн олон түмний баяжуулах чамаар жаманж байна. Долнор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны мөөгний дулаан хүлэмжээр хүрэхэд ажилчид мөөгөн хайрцаглаад яралдаж байлаа. 2023 онд байшаалын тосхны намын үр үндэсний хөгжилтийг дэмжих, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг дэмжих бүлмөнгийг ашиглан хоосон хаягдж байсан нэг хэсэг газарт мөөгний хүлэмж байгуулан Хунамачийн мөөг тарих мэрэгжилтэнд түрээслүүлж түрээсэн мөнгөний орлого олж эхэлжээ. Байшаалын тосхон дээмэрхүү том хүлэмж 25 байж, иж бүрдүүлсэн төхөөрөмжийг аажмаар дэс дэвшүүлж байна. 2024 онд долнор шинэ үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөл 60 том төгрөгийн тосхой бэлмөнгийг ашиглаж, байшаалын тосхонд 5 суур тогтмол дулаантай хөмрөг шинээр байгуулахын хамт хөлдөх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа том хүлэмжийн түрээсн жууны хороор нэмэгдэв. Одоохонд байшаалын тосхон нэгэнтэй мөөгийг хөвчөөжүүлэн тарьж 25 том хүлэмжинд жилд 40 том чих байжуулан мөөгний жилийн уналт нь 800 тонд хүрч, ашиг орлого нь 28 том төгрөгийн даван аж үйлс нь хөгжиж, үр ашхан дээшлэн тосхны ардын орлогоч нэмэгджээ. Долнор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхны намын үрийн шүүжи энэ шүлийн сурвалжлах хүлээхтэн тосхны ард мөөг түүж өдөрт 100 гарэ төгрөг олж дийлнэ. Дахиул нэднэн гачааны хамтын аж ахуйн орлогоор 300 гарэ тосхны ардд хүн бүрд 50 төгрөгийн нийгмийн даатгал тушааж өгөв. Энэ жил хамтын аж ахуйн орлогоор бүх тосхны 60 наснаас дээших настай чуудад хүн бүрд 100 төгрөгийн хорсон өмлөгийн даатгал тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэлээ. 2025 онд байшаалын тосхон мөөг тарих ба гажир шоройгоо түрээслүүлэхээр дамжин тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 40 гарын том төгрөгт хүргэжээ. Дараачийн алхамд долнор шинэ дабэгүү балгасны байшаалын тосхон мөөгний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, гадар орны аж ахуйлалтай хамтралчин хатаах үйлдвэр байгуулж, бэлтгэл жоош хийж борлуулгын арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах, үндэсний бүлхэмдэл, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат чанг тулгуурлал хангахаар байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын гажир ширэн өдөр байж, ямаг гажирыг нандганч чанар сатай өгчлөлтийг ахуулыг гэхээр гол сэдв болгожээ. Тус өдрийг тохиолдуулан аймаг хот 2 чатны байгалийн ахуйлгийн товчоо хамтран гол сэдв тухуулгын ажлыг өрнүүлж, гажир ширэн хамгаалалтын төрийн бодлогийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж, чанг хамааран ичимдэх, гамж эрчимжүүлэн ашиглах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжин хөхөмдөг ногоон уул усаан сахан хамгаалж, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сатай өгчлөлтөд хүчин нэмрэлхийг жоржээ. Ажилгийн ахуй талбайд хамаатай ажилтнаас ухуулгийн гар дэвтэр тархах, асуудлыг харуулах зэрэг олон хэлбэрээр олон түмэнд хамаахгүй хуульч аж ахуйлтөр мэд төгөөмөлжүүлвээ. Тарангажирыг хамгаалах нутаг үлчээр гажир шорын хэрэглэлтийг хамааран эжимдэх, гажир шорыг гаманж эрчимжүүлэн хэрэглэх, хуул усаар гажир шорыг хэрэглэхийг чигчлэн засах зэрэг олон төрлийн анхаарал халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт тарангажирыг хорошоог миг чангасах, нутаг үлчээр гажир шорын эх баялагийг сайхан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлаж, гажир шорыг хэрэглэх, гажир шорыг хэрэглэхийг хянан зөвшөөрөх явцдаг олон төрлийн буруу танилтыг чадруулж, гажир шорыг хамгаалах гажир шорог жүйж өхстэй хэрэглэх ойлгохгүйг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шулбэ. Шилиотын байгалийн эх хүйлийн төвчөөрийн дэд дараг Вонг Юхан сурвалжлах хүлээхтэн ухуулгаар дамжин бүх нийгмээр нутаг үлчээр хайрлан хамгаалж гажир шорог ухуул ёсоор хэрэглэх ухамсараа тэйжлүүлж эх хүйлийн амар төвчний хорой шохмыг чанга чурмлах хийх хөтлөн жолоодов гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр улсын үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлөлийн соёл ухуулгын жаргон Өвөр Монголын өртөн цохорны үндэсний хэрэгэрхлэг зөвлөл Өвөр Монголын өртөн цохорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн чахаргаас голлон эрхэлсэн 2026 оны үндэсний бие тамир хундахт бүх улсын үндэсний маягийн бүхэн уралдаан зүүжмчин хошуунд эхэлсэн байна. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдаж Монгол үндэстэн, Ойгур үндэстэн, Ий үндэстэн, Төвд үндэстэн, Хотон үндэстэн, Солонгос үндэстний 6 төрлийн бүхэн уралдааны явагдулж үндэстний маягийн бүхэн барилдааны онцлогийг бүх талаар харуулах болно. Бүх улсын 11 мож өртөнц хорон шууд хараа хотоос хүрэлжин ирсэн Жо 12 бөгчин үжимтний тал нутаг чугларж хөтөн чадалба ур мэрэгчлэн сорин харилчин суралчиж харилчин арга туршилгын хуваалчиж үндэстний биеийн тамирын өөрмөч онцлогийг хамтаар ойлгож байна. Уралдаан нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарын бат чохчлохоор гол шижин болгон үндэстнүүдийн олон түмний эй найртайгаар хамт орших сайн сайхан дүрс байдлыг бүх талаар илрүүлж чүүн тод үндэстний уламжлалт биеийн тамирын хөдөлгөөнийг уламжлан хөгжүүлж уралдаанаар үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулж бүх талын солилж гүнжгий уусалчлыг ахуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Уран бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхий олсон гол чухчин ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх боловсрал Шилэнготод эхлэв. Боловсралд бүх аймгийн ил хошуучийн хот орноос ирсэн Шилэнгол хонь, Шилэнгол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн харуулчлагтан мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг Жуу Арбатхан оролцжээ. Боловсрал эхлэх ёслол дээр 2026 оны дээрхс жилийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын ажлын үр бүтэмжийг системтэй дүгнсэн бөгөөд дараахс жилийн голдлоготой үрэгт байрлуулалт хийжээ. Тухайн талууд ус Шилэн гол хонь, Шилэн гол чагаа эдэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон ажиг хүлийн төлөөлөгчд байс илэрхийлэл олгосон байна. Боловсралны 6 сарын 27-ны өдөр болтол явагдаж Домдтын таварын тэмдгийн нийгэмлэг Өвөр Монголын багшийн их сургууль зэрэг байгууламжаас 6 тусгай мэрэгчлэгчний гүрж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхэн хамгаалалт эдгэн борлуулах талуур гажрын зург төлөвлөг шинж уучлуурын үйлс жогчлох зэрэг гол сэдвийн тойронд хичээллэх болно. Ойлгосноор нэрд тэмдэгтийг үүдэн байгуулснаас нааш Шилэнгол аймгийн нэрд тэмдэгтийн байгууллалтын төв нэгэнд 5-30-ны тусгай сэдвт боловсралтын ангар хэлж аж ахуйн харилцагчдын мэрэгжлийн голлогч хүчин зэрэг нийт 450 гаруй хүнд боловсрал хүртээжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс аймгийн нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн жохон байгууллалт болон нийгмийн жохон байгууллалтын ажлын зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн Нөхөрсөх хичээлийн танкмын 1-р хугацааны хичээл эхэлж, бүх аймгийн ил хошуусын хот орны сүлжээнд дээр хуваар талван хичээл зэрэгэр эхэлжээ. Ойлгосноор нөхөрсөх хичээлийн танкмын нөхөн урт хугацаагаар өрнүүлэн хөвийн байдлын шиний үүдэж, бүх орон бүсийн хамарсан нэг жилийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний нэр тэмдэгт болсны хувьд голдуу захаалгын хоол хүргэгч, төргийн хүргэгч, ачааны машины жолооч, нийгмийн жохон байгууллалт жичи, нийтийн бус өмчлөлт аж ахуйлын ажил эрхлэгсэд зэрэг хүмүүсийн бодит хэрэгцээд хандуулан олон түмний хуулаар засах танилт, амар төвчний хамгаалалт, ажил мэргэдлийн ур чадвар, төрийн бодлогийг ойлгох, бие сэтгэлийн эрүүл мэнд зэрэг талын дутуудлыг оновчтой нөхөрлөн байнгцсан нарилга оновчтой сэтгэлийг дулаачулсан нийтийн асрамжийн суралцлах үйлчилгээний тавчныг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Жүмпү хуульчийн хэрэгэрхлэх газрын засаг захиргааны гол хамаарагч Ямбу сурвалжлах хүлээхтэн тус удааны боловсралд оролцоод ихэхэн ололт төрөгдөлтэй улсын төрийн бодлого хууль хаажийн мэдлэгийг улам гүнжгий ойлгосон дараагийн алхмын ажилд жолоот хааж холбогдол үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна гэлээ. Шилэн хотын түргэн хүргэгч Випэн хөлөгтөн би өөрийн ажлын байрандаа суурилж, үндэсний бүлхэмдлийн үйлдлэгжүүлэгч болж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахад өөрийн хүтэн чадлан өргөнгөлөө.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 25-ны өдөр Шилэн гол аймаг болон

0: Шилиот 2 чадны бачин бадлыг аргаж чадах хамралтын төвчөө Шилиотын 10 дугаар баг сургууль төрч 2026 оны аюулгүй илтгэрлийн сарын амар төвчний ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах гол сэдвт ажиллах өрнүүлвэ. Ажлын тухайн талбарт Шилиотын гал сэргийл унтрааж аврын тослох их ангийн сургагчаас багш сурагчдад гал унтраа сэргийлэх мэдлийн тайлбар хийж, үнэн бодтой жишээтэй уялдуулан сургуулийн хүрээний галын аюулын талд гэмих ялган таних. Гал унтраах багцыг хэрэглэх ба галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах зэрэг чангалгийн мэрэгчлийг нарийн тайлбарлав. Ажлагт багш сурагчид идэвхтэй оролцож иж харилцан үйлдэлчих томд сурсан мэдлэгээ баттгав. Ажлаг дээр бас галын аюулаас жухтан өөрийгөө аврах сорилт өрнүүлжээ. Шилиотын 10 дугаар баг сургуулийн жахрал Жангайпин сурвалжлах хүлэгтэн бид үргэлжлэн элжүүлийн амар төвчний хүмүүжил ба бодиттой сорилтын бачин байдлыг аргаж чадах тогтож болон бачин байдлыг аргаж чадах арга хэмжээг төгөлдөржүүлж сургуулийн өрөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат чогчилж багш сурагчдын эрүүл мэндийн амар төвчний сурвалжлах болон ажлыг баталж тэдэнд нэг бат чанг батлах хангана гэлээ. Энэ жилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймаг болон Шилиот 2 шатны бачин байдлын аргач хаах хамаарлын төвчөө ажиллагааны гол сэдв таних уйлтуулан амар төвчний ухуулгыг тавд оруулахар гардаж болгож сургуулийн өрийг амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бат жогчлох голтлогтой жагсаалын газар болгожээ. Шилиотын бачин байдлын аргач хаах хамаарлын төвчөөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах хүлээхтэн гал сэргийлэх амар төвшин, усанд үнхийг сэргийлэх, чамралчааны амар төвшин, сургуулийн хүрээний чахалгаа хэрэглэх амар төвшин, бачин байдлын аргачхан аюулаас жухтах зэрэг нь сургуулийн хүрээний амар төвчний хамааран эзэмдэх чангалах байж бидний банкчсан ухуулах хүмүүжил өрнүүлэх гол чиглэл болно гэлээ.
1: 6 сарын 20-ны өдөр болтол Эрен бомтын хянан хамааралтаар дамжсан дундад географийн жишааны галт хэрэгний барааны тээврийн хэмжээ 200 түмэн тонныг давж адил хугацааныхаас жууны 2 чиг эсээр нөмөгчээ. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнэс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын

жирүсгэн баагаар орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилан өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орон баруун үзмчин хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошууны өмнө бий. Долны уршинд жирүсгэн баагаар орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилан мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Сэрийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баагаар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шилийн хот улгай зүүн үзмчин хошуу баруун үзмчин хошуу ава хошууны зүүн бий шулуун уу цагаан хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошуу долмор шинд жирүсгэн баагаар орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилан өндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн биеийн газар орон баруун үзмчин хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошууны өмнө бий. Долны уршинд жирүсгэн баагаар орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилан мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар оронд 2-4 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Сэрийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баагаар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын

0: бүтэж шээ. Малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингэж өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн хөрөглөх газрын хуульч Занданых уран болж ижээ. Хууль усаар бөл мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөл, ончлох, сэргийлэх арга хэмжээ, ялган таних, зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэх сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэвч нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж орчин боловсон хууль усаар одоо бүл мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаар бас одоо их ид хүчтэй одоо ухаагуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бол бас одоо энэ хууль усаар бүл мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдуудааны хэрэг учрыг бас одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
2: За болоо. Би Зандан хуйлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль босоор бүл цоглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль босоор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоор манай өргөн хууль дотор яг ийм нэгэн эл үгүй гэтэл энэ чинь яг нэгэн ерөнхий нэрэдэл болно. Хууль босоор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийн хууль босоор татна авагчиж бүл цоглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гүйлгөний хамааралтын салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрөлсөнгөө байдал дор боيو. Улсын мөнгөн гүйлгөний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүүтэйгэн буцаахын амлалг боيو. Босод бүл орлуулгын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр бостын мөхөлнө анцгээ тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль босоор бүл цоглуулга үйл ажиллагаа хандлаад хоёр жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цоглуулж мөхөлсөн юм. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял. Дөрөвдөөр хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийг хууль босоор оруулан авсан боيو. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлөнд цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүний өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг боيو. Хэрч хөдөлмөрлөхөөр сэтэж зоосор цорго хоорны ирүүлэн сэтэв боيو. Дангаар сэтнэ. 192 дугаар зүйл болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ялийг тогтоосон байна. Хууль босоор үзмшгөр зэрлэг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж хууль босоор бүл мөнгө цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс доош 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон юм. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтоосон зүйл байна. Дараад нь би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлгийн яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийн татна олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулгын ийм нэг зорилго болгоход улсын мөхөлнө ийм ажилгүй болсоор холбогдол бүхий салам учраар хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй боё хууль ёсны үзмнэлтэн хэлбэрийн асгилаад жишээлбэл зөөцлөөр танилцуулгын хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулан нийгмийн илүүр ухаагулна. Төхөн хугацаа дотор би чамаа зоос өгнө бодит өттэй стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяу хариу асыг олохоор амлална. Яг ийм амлахны мөнсөр одоо манай тараачин малцын юурийн манай өгөл артчих тоо. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бол итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн нэг ажилтан жишээлбэл намагийн одоо өнөөг ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татад дийлнэсээр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намаатай харилцсан аа манай энэ компанид бүл оруулах уу хөрвөө чи бүл оруулсаар хөдий мөнгө өгнө өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдийгөр сангын сангынсны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамаад хөдий дий юу цалин өгнө. Чиний бүл орлуулгын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. ийм янзаар бүл мөнгө сингэн аваг үйл ажиллагаа ярддаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шин чанар өсөр. Миний сайн ярсан нь хоёр элд хөргийн шин чанар өсөр бүр хоёрын жүрдсэн элд ажиллаг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөнгүй илгоны хамралтын хоёул цаалын тогтоолыг зөрчөөд мөнгөнгүй илгоны өмг журмын самруулаа. Хоёул босоор олон нийтийн хадгалын зүйсинг авч үйлдвэрлэн үзмэг зэрэг хоёул осны ажиллаг хөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн онсоо зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хадгалаг тохиолсон анзли өрнөлхөө бүл цуглуулан мөхөлхөн сто хоёр босоор үзмсхөр зорлог болгоно. Тийшөөрөл би чиний өн жоосын амна аваад чдөө би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулахугаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж хоёр босоор үзмсхөр энэ зорлог болгосоор өнөө босоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосыг хоол босоор хатгалсан элтэг нь ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэг. Гэтэл арга маягийн болсоор бас эдлэг ашиг шүү. Худал хуурмгаа төрүүлж зохогоод худал хуурмгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгө мөхөлн олно. Хоол босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээр нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Тийшэлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зураг, төр сүлжээнд шууд нөхтөлгөөр замжижрод илэр ард үдэд өргөнөөр дамжуулсан. Гуравт нь тусгай тогтсон бос хүмсийн шинэ компани төрөл сатны хам бүл мөнгө, нээс нөхтийн хам бүл мөнгөийг цуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголд таны бүл мөнгөчийн дэхэн сэнтгөөж нэ таны бүл мөнгөчийн юм нэг хамаарал хийжин хариу мөнгө өндөр гэж амлднаа. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоол бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоол босоор бүл цуглуулахын хор хөнгөсөр. Манай ард үдэд бүл орлуулгачтай авсансөр. Хүү мөнгө бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс үйтгэл гарна шүү. Хэв хүнээ үйт хөрөнгөний хохирулна. Чанар шилэн гэрэн бүлийн зүрчил үр ширээний хямруулын бай болгоно. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгөийг цуглуулна. Хоёул усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнийн ч маний ард үд үнэн сэтгэлөөсөө итгэод одоо үнэн том мөнгө олж наагаад зарим нь бол одоо өөрийн гардан байгаа хүдний ард мөнгө бүрийн оруулах нь хэдэн зарим жоосгүй гардан жоосгүй байгаа хүмүүс нь хэдэн зарим жоосгүй гардан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө хэн малаа нь хөдөлднө өөрийн энэ төрөл сатнасаа зөвлөг авна банкгаас зөвлөг авна яа ийм байдлаар ор өөрийн гэрийн өндөөс ярвны мөдөлхөө байдаг ийм болсоор гэрийн өнөө мөцөр яг энэ нэг гэр бүлийн зөрчил хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төл дийлгөө өчрөн чинь худлаа явдлсан чиний өх хүү мөн гэсэн буцаан гэсэн явдал үгүй иймсэн гарцын зоосон алдна чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно энэ ч одоо маний бүл орлуулгачд авчилсан нэг хор хоногоо нийгэмд авчилсан дараа мөнгөнгүй илгээний өмгөх тэмдгийн самруулаа цаг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн юмний тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өмгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх хуралцлаа арив нь үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсныхаа дараа олд ирхугаас болоод нэг анхлын болсоор энэ бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдли даад ирхөө байдаг. Жишээлбэл би хөдөн 10 тумаа оролцгоо энэ бүрэн би үтлээ насандаа өдлийн зэрэг жоосоо хөргөө өн жоосгүйгээр одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өөрийн гэрийн өндөө яаж ярин гэдэл ийм нэг дараас даад ирхөөс болоод ербэн хөдөн жоон ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүү хороо бэ цаа хороо дутхади хамглох хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө гэтэл ийм хөргөд нь шүү тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй одоо ийм гурван бэглүүд авчихсаар бас нөлөөдийг дараас болно нэг нь болсоор энэ хөрг энэ хөргийн яаз нэг шийдвэрлөө гэсэн дараас нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирхөөс нь үтэлсэн хүмүүсийн ийм нэг дараас даад ирхөөс болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн чанартай хөргийн амархан үүсгөгөөд нийгмийн ми тогтун биш болгоно. Гуравдан бас гуравдан болсоор юм нэг маний аа захыг авчихсан руу. Аа захын хөвийн үргэлтийн харсална. Хоёр осны бүл мөнгө цуглуулаг арга замын харслаад мөнгөнгүй илгөөний аюул төгсөргүй нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гартаа нэг 5 тум 10 тум байна. би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бүл цуруулгийн компанитай таарлсангүй ийм ажил

тэнтэй харалцсангүй болсоор би юнаан шдөө. Мөнгөн гүйлгөнэй ийм нөө хамааралтын хоёул ясны ийм нөг бүл цуглуулаг юм нь тавчихна. Төгсөр одоо миний хүү мөнгө хөдөлгөдий буцаана. Би өөрийн өв мөнгөө баталчихна. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёул ясны бүл мөн цуглуулаг ийм арга зам нэ ийм нэг замд явжин шдөө. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёул босор бүл цуглуулаг өсөр ийм нэг манай улсын мөнгөн гүйлгөний хамралтын өвдөд хоёул ясны бүл цуглуулаг арга замын бүр өнгө харшилчихна. Энэ бол одоо миний яг ерөнхийдөө 3 жилийн хоёр хоног болно. За төгсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюурын оролцсоныг өмгөлөх цар оролцсон нэг шүүхрэлний уулаг болно. Энэ хөрөг төстө нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлын хариуцлаг дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүүх хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойд шүү. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёул усны өргөний хамглангод бас ийм өргөгийн хөрөг байсаар манай хойд өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүүх хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөгийн хойд тогтсон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгийн өргө ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүгатийн нөгөн төрлийн шүүх хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал үйл зүйн явдлыг хариуцдаг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ялар торгогдсон Сэлтканын өсөр Энэ компани болон ийм ирвэн ажилтан улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаазыг зөрчсөн. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулж мөнгөн гүйлгөөний өмөг жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушур 8 мянган том илүү төгрөг. Одоо 19 дуушур гэсэн чинь манай өнгийн ардтад авчихсан сур. Бодит дийлхүү нэг тооны тааштай. Тэгэд ийм зоос ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлэглэлийн чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Иймсэн ийм нэг шүүх хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгэж ирээд эхлүүлсэн. Тэгэд өн хөрөгт төстөө 30000 илүү хүнэ зоосыг хууль босоор бүлэглэлээр цуглуулсан. Тэгэд өн шүүх хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компани гол ажилтан энэ компани хаз энэ өөрийн компанийн ажлаа өрнүүлцэг хэм би гол танилцуулаад өгье. Чигээр одоо манай артууд өөрийн амдрал дундаа юу ажиллах дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюунцаар энэ хөргийн кэнз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажилтан өнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь гол настын хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчдөө компанийн нийтийн өнгөний газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрөглөний карт, компанийн сток зэрэг бүтэцтэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдын татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөдөхүн, нэг гэр хөдөхүний татж оруулна гэсэн үүрэг байна. Энэ нь болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хорлолоо тогтооно. Тийм одоо манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөгө биелүүлэх хувьсаар таны цалингийн доороо эсвэл цамаад ямар нэгэн компаниас нөгөөг шийдэхгүй байна. Иймсэн одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь цармэж руу хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсны хандараа тэгэхэд энэ ажилтнаар татагдсан шигнэс үү. Учир нь энэ асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсны хандараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөр өгчихнэ. Яг ийм амлгийг даад ирэхгүй байдаг. Юри артууда. Дараад нь шүү. Компани нийтийн өнгөний газар асрамжийн газрын онцлогийг бостоостоо байсан сэнтэ талхи юу гэдгийг танилцуулна.
Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа хөрөгөө та маны компанийн үтлэн насаа нь өнгөрүүлсээр бодит зул зэрэгэлтэйгээд одоо насны өмсөд танилж хүлэн шүү. Учир нь насны өмсөд өөрийн үтлэн насаа одоо яаж өнгөрүүлнөгөө амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн харманы хан зоосон өдөл сэрүүлсэн хүн өөрийнхөө үтлэн насаа сайхан өнгөрүүлээ зул зэрэгэлтэй өнгөрүүлээгээ боддог шүү. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихно. Чөгөө одоо маны үтлэн өмсөд насны өмсөд энэ даадийг хугаар одоо ийм байдлыг сонссны хандараа сэтгэл хөдлөнө. Төр доор нь хармаасан жоос цугаан гаргаад банкин картаа гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доор нь худалдаад авчихна. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө нь худалдсныхан дараа олон хий хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насны өмнө шүү. Энэ компанийн ажилтан болчих юм шүү. Өний манай эрэг хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дийс одоо өнгөлөгцөр нь шүү хурал оролцоод энэ хөргийг юу гэсэн энэ мөтнийн дараа үтэлсэн хүний жоос манай нийгэм яга ийм ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хашил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухаагүй байгаа байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маягаар ч өөр хүний татж оруулаад өөрхийн өн ашиг хон зүврээн өргөдгөнө. Бүр ортлуул тос дамжиж ирээд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орол бүр орлуул зэрэг өөрийнхөө жишэлбэл насны хөрөлөнгөө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөлөн орон байр хоолн гэр наад чингэг ийм нэг хөрөлөн байна. Яг настны жоосын аваад ийм юм хөрөлөн гэн байгуулсна шүүг. Үнсэн яг нэг хоол бас бүл хөрөлөнцэг үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөлт ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхийн ийм ерүн жоосон компанид оруулцгаа бас нүгшэлт ханан. Үн компани шүү. Хүний татж ухагулсныхан дараа хүний дагуул зэрэг насны асар хөрөлөн сууг бэр хоолн гэр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм тун хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгө хоёул босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгөө жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гөрийн өмс нь төрөл сатн нь энэ юм худал бисэн чгөөд одоо худлаа ачаа одоо бүү энд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өөхөө мөнгө чинь батлаа үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлсэн хүмүүс итэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээл нүхтэн татж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Картан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай насны хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөнгө оруулчих нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажилтан дахиад бусдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчих нь. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөөс нь өнгөж байгаас олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулсан. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөөс 300 олно, 500 олно. Ийм ашиг шүү дээ. Зарим хүн эсвэлсэн төвчөд дийлхгүй. Би үнэ ашиг олон зэн үнэ өндөр хүмүүнтэй ийм ашигтай гэж ирээд өөрийнхөө татж оруулно, бусдыг татж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гарааны орсгоо хүм байэн шүү. Энэ нөх чичмийн хор байсараа. Ялаар торгогт хүн ганцхан компани биш. Татж оруулсан ажилт нь ашиг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чи? Би одоо үнэндээ мэдээжээг энэ шүү. Жооны жоогара мэдээжээг өмгдөгөө. Гэтэл би жооны 80 хэрэгтэй бүр мэдээжин. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газар ингээ байгуулчих. Бэр авцай, ор авцай, дөвсөр авцай. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээсэн хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм усоо энэ адилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүү хурал суусны элтний төгсөлт болсон нас нь одоо зэрэн насаас дээш байдаг. Ийм усоо энэ ярбуны бүр зөв ийм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө ялаар торгогддог итгэж ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөгөө. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялцны хасаад шоронд хэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 тум жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа. Юунд намайг шийдэх өгөөд эл торгоох вэ гэд яг ийм шүүгчс бэ тагсаа
өнгө асууштай. Өсөргөсөн бай цагц өнгө жарсан. Учир нь өсөр энэ компани ийм их үйлс бүтүүлсэн жоосон бүр ийм янзар бусдын жоосыг хөйл босоор цоглуулдаг аптегаад олсон. Яг тэр шүү хурал ялаар торгогдсон 30 хүн хүнөөс астаан мөхлөгдөж жоосон олз ахгүй. 30,000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нүд жоос байна шүү. Учир нь 19 дуушур хүсэн чинь том жоос биш да. Ийм усан яг энэ хөргий бид нь өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороодаа би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ болоод өгье. Чөл манай юрийн ардуд манай малцсан тараацсан яг үний яагаад сэргэлэн яагаад таньна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад өгье. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хэрэмин бүр оруулахаас өмнө уйсна ааза хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн гүйлгөнэ хэнэн хамаарлтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн гүйлгөнэ пэс боёо хамаа бүхий хэрчэдэмгийг бүрдүүлсэнэсгий байцаалаа болла. Хоёрдугурд нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроосоо ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоро хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амлалтаан бас цагдлгүрийн дөмжис төвчнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлалстаа. Гэтэл одоо бид н ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөрөө итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурх угаар өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгийн лавтны олог талаар ийм өд мөнгийн хамааг төрүүлжүүлд дөөд хэмжээний сонор сүрлэгтэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө хөөцөлдгөө. Гуравд нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарал нэлгээд хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нэгэ залгаа ара нэгэ дамжсна. Ийм анцхи бас өдгөөд ийм бүл мөн сингээ аваа үйл ажилгийн сөрөмжлөх хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бид нь оюнцоор үнэлэн жишг хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөл байдаг. Хисбэр жоос орон үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуул зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуул ийм иймд хөрөгдс. Болгонтой бие хөрөгтэй сохор балигаар босдый дагад өрөхгүй өөрийн аюу ханаа баталж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нухурын мөхөл зэг энэ ажилгийн оюунцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асар хүнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсна. Өөрийн танил хасал өнөө амар өнгө итгэнө. Итгсэн сулаад ийм нэг дамжлан борлох хөлбөрийн ийм нэг бүл цуглуурсэд оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг үг хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө өгөх ийм нэг үг төвчөг хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл цуглуулах суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бий. Тэг хэрэгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсанаа. Жишээлбэл би өн өдөр ийм нэг юм уу ойлзэгтэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үгүй. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөшөлсөрөөд ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгажрууд өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гүйлгөнээ байгламжаар дамжиж ирэв бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайдаа илчлэн мөдөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлцсан би өөрийн жоосон орлуул апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлаас нь таарулж ирэв бид нь дотхоодын хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөн гүйлгөнээ хэнэн хамаарлын товчоо баяо. Засгийн явдлын үйлчлэлийн халамжлал утсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжиж ирээд нэг олон хүн мөхлөгдөс зэлэсгийг хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараацанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний саяа ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босороо хатгалсан яг энэ элстөө дөрхи ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татаг нийгэм чанар ийм нэг чанарын батлсныхан дараа хөтөдөн жишөө ийм нэг 12 зүйлийн жишөө байдаг.
би нэг яриад өгье. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөг ийм арга маягаар бос тий татаж оруулаад үнэн боттой өгөх үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өрдөгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сөрөл борлуулалтын хөдөлгөөг хавийн тоогийн болсон тогтмол зэрэг арга маягаар хөвөл босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойсгүй энэ өрхөн сэлжлүүн өгөхөөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн орглон авс. Энэ чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуулад ярьсна. Хуравдан босоор яг маний малсан дараац нь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм хамтранд тарьж руу тижон үржүүлэх

0: Им нэг 3 4 ариг маягаар хоёр босоор бүл мөн шингээ амна. Би өнийг нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ гүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малаа нөгөө тийчөө чигээр хөдөө иди үрцэнө. Гадруулсаас оруулж ирсэн юм нэг төрөл зүйл энэ хүн яма одоо зөвсөр энэ үнийн манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тийчээж үрчүүлчихвэ. Чөхөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басаар бүл мөн шингээ авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басаар цаваар бордлуулах, бараа бордлуулж хий ярьсан. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрлөг өгөөгөр. Үйлчлээ хангаа хар гол зөрлөг болгосонгүй. Цаварын хөдөлгөн авок төр хадгалж, ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басаар бүл мөн хураасан. Тав дахь нь сэтгэх зөвлөгийн төмдөг тархаг үнэн баттай уулаг байх стокийн үрхий худал хуурмагаар сэлсэн өгөх хуурмагийн үрхийн төмдөгт худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасна. Жургагийн босоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй хилийн гадна хий суур мөнгийн зөвлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл хураасна. Долоод нь Барлуулын хөдөлгөв даатгалын үнэн баттай уулаггүй. Хөдөл хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан зохог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасан. Нэнд сүлжээний зөвл бүл орлон хев оруулна. Хийсвэр зоосны арилаа зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирмийн юм явдал гарсна. Сүлжээний зөвлөс зөвлөх тань Ачига ада зөвлөгийн үгдийг хугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсаарна. Өнийш дөө манай залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хэрүүлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орлон авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нас жилийн үйлчлэг хангаг нас жилийн төрөл зүйлд бүл орлог нас тэжтийн үйлдэхүүн нь Барлуулаг зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн орлон авсан. 11-д нь ардын дунд өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалтын асхилэн хоёр басар бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг маний дөрхи ирсэн ийм ийм хөрөгтэй эдлэхэн хоёр басар бүл мөн шингээ авсаг олон нийгэм газлтыг явуулна. Учир нь манай хоёр басар хөшмгүй чадвартай гэсэн үг. Учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнө өнө хөргийг шийтгэн гээд ийм нэг хөйл тогтоод. Иймээсэн хөдөөдөө бидний ийм нэг хөйл бас цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэж байх чухалтай. Өөрийн хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах чухалтай байна.
1: Бид нар одоо амьдрал өмд энэ талаар өсөрмгийн бүл Өчигд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хуйл чажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр бас одоо уулнаас сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуйлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Тэгэхээр өнөөдөр зандан хуйлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хуйл усаар бүл мөнгө тогтуулсан хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ төгөөлс яаж ялган тань нуу тийм ээ. Тэр тусмаа бас бодож тэгээ одоо ярьдагсан байна. Төвтрүүлэх цаатаж сайхан яраг өгсөн танд баярлалаа.
0: За.
1: За ингээд таатай дэсийн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээлдэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жуга чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил суралцлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлээ.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэн голын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 27-ны өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 13 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхцөлөө мэдэгдэе. Манай нөхцөлгөн дунд толгойн 1001 далын толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу телевиз хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хот Улгай зүүн үзмч хошо, баруун үзмч хошо, аваа хошоны зүүн бэй. Шулуу цагаан хошо, тайвс хошо, шулуун хөх хошо, долмуур шэнд, жүрвсгэн багвар орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилан мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Улгай зүүн үзмч хошоны зүүн бэй. Баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бэй. Долмуур шэнд, жүрвсгэн багвар орно. Хэсэгдэн аянг цахилж, их салхин салхилан, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар оронд өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багвар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн

Бас маргаашийн 20 цаг болтол улгай зүүн үзмчин хошууны зүүн бэй, баруун үзмчин хошуу тайвс хошуу шулуун хөх хошууны өмнө бэй. Долмуур шэнд жирүсхэн багвар орно. Хэсэгдэн аянга цахилж их салхин салхилан мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун бэйн газар орнод хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай, зүүн бэйн газар орнод өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсхэн багвар орно. Баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэлд нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн Алтан гатсын сүлэг, Мөргэн Баатрийн ая, Мөнх Төмрийн дуулсан Ачлын дуу гэдэг дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

хандаан дуулах дөө, мөнгөн чичиг дуулна.

Одоо жалгаад насан үлзий, мөнгө хуяг, сүмэн хуарын дуулсан зүрх сих, үн сайхан дууи хамтдаа сонсөе.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Хуртар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэн манай оронд шинжилэн байчааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа хамаатай ажлыг жолгуулан айхулсан.
1: 6 тор нэг хүлэг шитрэг гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг цогцчулсан бодлогын хүчний торийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон өндөр баримжаатай тариан газрын яс чанарыг дээшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаар айхулан тариан газрын их баялагийг амтлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлж байгаа.
1: Хил сундалсан 2 тойргийн хамжилцааны шин арга зам гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга чаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усанд живхэ сэргийлэх ухуулаг хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж алан түмний амнаас эд хөрөнгө амар төвчнийг бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол манай орондо шинжилэн байцааж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамаа бүхий ажлыг золгуулан ахиулжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Ингли, Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хамаа бүхий ажилгаа ба ярилц хуралд оролцжээ. 2 өдрийн турш Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм орчооны Уртан зас хошуунд гүнжгэрж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны байдлыг ойлгожээ. Тэднэр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажилсын хүрээлэн Зинглун Бормажийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг орчооны Уртан зас хошууны Хятад Монгол эмнэлгийн хороо хошууны үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дум сургуульд хүрч холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг сонсон ажилс эмэмлэг 6 хүмүүж дээр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож Бээжин хотоос Өвөр Монгол томилсон эмч ба багшийн төлөөлөгчий болгон үзжээ. Тэд нар бас Товгранчин тосхон ба Туба Шамбигийн түүх соёлын хүрээлэнд хүрч хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилт ам ухаан хамгаалалт ба түүхийн үлдэгдлийг хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Даян Шүү Балгасны Жэньшин тосхонд хүрч ядуугаа сангчирсан олон түмэнтэй уулзжээ. Бээжин болон Өвөр Монголын зүүн баруун орны хамжилцааны ажлын ярилцах хурал дээр Ингли Өвөр Монголын Уртан зас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны үндэстэнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмжиж талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр зүүн баруун орны хамжилцааг өрнүүлэх бол намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт болно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Хойшд Бээжин хотын ерөнхий шүүжийн шийдэм Пингийн чухал жаврын зургснаа гүнзгэ туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, Фужиэн Нингшагийн хамжилцааны тогтцоор толболгон, элдэс давхаргийн золголцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ хэвчээгээ өргөтгөж, ядуугаа сангчруулж, бомб чавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах, ажилсын хөгжилтөд хүчин амьрлах, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлж ялан хүчлэнэгчээ. Ван Вэжун Уртан зас хорны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 түмэн үндэстэнүүдийн ард түмний өмнөөс Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монголд үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ тадархаж байгаагаа илтгэжээ. Тэр 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа эмгч урам тайхаж, ажилс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэгээ, сургаан хүмүүжил, эм эмлэх, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтэмж олжээ. 8 жил дараалан улсын хянан тогтоолтод сайн дэсээр үнэлэгдэж, улсын зүүн баруун орны хамжилцаа ба Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулсан үлгэр жишээ болжээ. Хойшд бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зүүн баруун орны хамжилцааны ажлыг байнгжуулан сайдвархих тухай чухал заврын зөргснаг нарийн хянамгаа суралцан туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, Бээжин хотын хавсран тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус хөгжилтэй нэгт уйлдуулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны шинэ хууцыг бичгэлнэ. Бээжин хотын шинжил ухааны судалгаан, чадвартан, зах дэлгүүр, хамааралтай зэрэг давуулга ба Өвөр Монголын их баялаг үйлдэхүүний хангалах тогтун байх зэрэг давуулгыг үзэд бадруулж, бохирдлгүй цахилгаан ба чанар зайтай малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулж, ажилсан хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт, бодлогын хүчний их баялагийн нэн ашиглах, зохиомол оюун чадвар, нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээний тойронд гүнзгий хамтралцаа өрнүүлнэ. Бээжин хот түргэлжилэн Өвөр Монголд кадр томлон чадвартан хүргэж, төрөвний туршил ган уламжилж, Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, эмэмлэг зэрэг хүрээний чадвартны Бээжинд хүрч, боловсрал хүртэхэд нэн олон аз тохиолх анхыг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэжээ. Ярилцсан хурлаас өмнө хоёр талын удирдлага манай оронд тушаал үргэлж байгаа Бээжин хотын кадрын төлөөлөгчийн эргэж үзжээ. Бээжин хотын удирдлага Жоули Вэншэн, Уртан засхорны удирдлага Юли Шинчи бат ажиллагаад оролцжээ.
2: Одоо 6 тоор нэг хүлэг шатар гэсэн ширис мэдээллийн 2 дугаар бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний төрийн бүтээн байгуулалтыг ахиуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улсын 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгт байрлуулсан 6 торын дотор бодлогын хүчний тор бол хамгийн шин тор болох бөгөөд бас ч хүн нэгбүртэй нэг тарчаатай нэгэн тор болно. Манай орон бол улсын зүүн орны дайтыг бараа оронд бодох энэ чинэрэнгийн бүх улстай байршуулсан 8 их жангилгийн чиг нэг нь болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон бүх улсын нэг чогччулсан бодлогын хүчний торын

0: ангилгын чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулж, нийтэм хэрэглэх том загвар болон ажил төрлийн том загварыг 50 орчим байгуулан, нийтлэг жохимол оюун чадварын хэрэглэгэний талбай нэг жуугийн байгуулахар төлөвлөж байна. 6 дугаар сарын 4-ний өдөр манай орны анхдагч ОПС нийгэм тойрог Хөх хотын 20 гэр шин тойрогт ашиглалтад орчээ. ОПС гэсэн нь ганц хүний компани гэсэн утгатай англи үгийн товчлол. Энэхүү нийгэм тойрог нь чөлөө тарилжааны туршилтын орон бохирдлгүй бодлогын хүчин ОПС эжигнэлтийн хэлбэр 3-ыг нэг чогтжуулан уусалчлуулах загвараар гол болгож AI мэрэгжил түшиглэн баг жижиг үйлс босгогчдод хөнгөн хэлбэрийн үйлс босгох төвлөрөл тойргийг байгуулж өгчээ. Одоохонд энэхүү нийгэм тойрогт 30-аад аж ахуйлал суурьсан байна. Алтан болдгол дараа энэхүү нийгэм тойрогт суурьсан үйлс босгогчийн нэг билээ. Түүний үүсгэн байгуулсан Жижиан аюунчи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанид 3 хүн хүнтэй одоохонд охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг хийж бий. Алтан болд танилцуулахдаа 3 жилийн өмнө хэдэн 10 түмэн төгөргийн машин тоног нилээд 7 хүнээр бүрэлдсэн ажлын бүлхмийн жохан байгуул манжин сая охор жижиг үйлдэж нэвтрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж чаддаг байлаа. Одоо харин нэг л компьютер байвал нэг компанийн бүхэл бодлогын чадварыг хэрэгжүүлэх хангаж чадах болсон гэлээ. Тэр бас одоохонд AI мэрэгжил маш хөгжиж байна. Залуучуудын вирус босгох өөрийн өртгөө ихээр бууруулснаар барахгүй үр ашигын чи ихэх нэмэгдүүлсэн байна гэлээ. Айлгснаар 20 гэр дайтын төвийн аюунч бодлогын сүргэжлийн хөвчөнд нэгэнт 12 түм 2000 пит хүрч зөвөн барны сондолсон бодлогын хүчний тарыг сүлжиж Өвөр Монголын салих гэрлийн их байлгын давуулгыг эгэлжирийн хүмүүсийн вирус босгох баг хэрэгсэл болон үнэн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 1 дүншүүр 2700 түмүү таран газартаа суурилан өндөр баримжаатай таран газрын яс чандрыг дэвшлүүлэх өөрчлөлтийн бүх талаараа хүлж, хар хөрсөд газрыг хамгаалах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, таран газрын их баялагийг амтлагжуулан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлж байна. Улаанхад хотын харчин хошууны нарийн балгасны фүүшин тосхны 3166 мо өндөр баримжаатай таран газарт тарьсан эрдэн шишин ургац сайтай байж жишэлтээр энэ жилийн 10 дугаар сард мөөнэгчийн уналтанд 2000 жинт хүрнэ. 2019 оноос явагдуулсан өндөр баримжаатай таран газрын өөрчлөлтөөр дамжуулан тус тосхны эрдэн шишээ төмсний уналт 154-өөр нэмэгдэж газар шорон яс чанар нь илт сайжирчээ. Манай оронд нэг дүншүүр 7200 түмүү таран газартай бүх улсын таран газрын ерөнхий талбайгийн 108.97-г эзэлж бүх улсад 2 дугаард орж байна. Ойрын жил манай орон ам будааны хангалгийг батлахад газар шорыг сайжруулахад түшгэлж ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаан мэрэгжил түшиглэх байлт хутлагыг гүнзгий найдваржуулж өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх орон бүсээр ахиулж хожирлог газрыг сайжруулах таран газрыг шимжүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлснээр таран газрын яс чанар нийтэмдэн сайжирч ус бордоорыг арилгах үр бүтэмж илт дээшилжээ. Одоохон болтол манай орон өндөр баримжаатай таран газрыг 6281 түмүү байгуулж энэ жилийн эцэс болоход 6700 түмүүгээс давуулахар бий. Энэ нь үрдийн үндсэн таран газрын хагас илүүг эзлэх болно. Унас гадна манай орон хар хөрсийг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, усаас болгосон хар хөрсийг хамгаалах ил талын үүргийг давуулан байлуулж, Өвөр Монголын онцлогтой хар хөрсийг хамгаалах завгарыг сөвөгчлөн бүрдүүлжээ. 2025 оны нэг л жилд манай орон 1356 том 7000 муу хар хөрсөд таран газарт хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, 90 том муу өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулан 186 том муу таран газарт органик бордоор оруулсан байна.
0: Ата чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосхын мэдээллийн хил сундалсан хоёр тойргийн хамжилчаанаа шинэ арга зам гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойрд Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орноос мордсон TIR ачааны машин Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Хонхор боомтод хүрсэн байна. Энэ бүл Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орон өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийн тойронд урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших дүрмийн давуулгыг бадруулан хил сундалсан хоёр тойргийг зохицуулан хөгжүүлэх шинэ арга барилыг жинхэнэ найдваржуулсан явдал болно. Энэ удаа Монгол улсад гаргасан бараа тавиард барилгын материалыг гуаж имсэн идэшин ногоо жирэг зүйлс багтагдж Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлаг хорны TIR олон улсын жасмал жамын тээврийн дундад Монголын тусгай шугамар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүрчээ. Жөөврийн явчад хоёр тойрог хамтран ажиллаж хамтар ханин хамаарах тогтчдод төшөглөн Хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлаг хорны ханилт хамааралтын чадамжийг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хонхор боомт хүртэл урт таасан байна. Эдгээр бараа таваарын дунд улсын хил дотор нэг удааны ханин байцаалтыг өнгөрөөж битүмжилсний дараа Жөөврийн бүх явчад дахин машин солихгүй, чингэлгийг нээхгүй, боомтод дахиж мэдүүлэхгүйгээр шууд Монгол улсад хүрсэн байна. Хил сундалсан хоёр тойргийн хамтран ажиллаж хамтаараа ханин хамаарах тогтч нь дундад Монголын хил алсалсан ханилт хамааралтын орон болон гайл батлах хорны хамтралчаагийн тойм зөвдөлчөөрөөр суур болгож барааны гүйлгийн нэг чогтчуулхыг айхуулан чингэлэг сул бараа том хэлврийн төхөөрөмж болон TIR зөврийн багжийг завсаргуй залуулахыг биелүүлсэн бөгөөд үйлчилгээний зүйлийн харилцан мэдрэх хоёр талын хэрэглэгчийн адил тэгшээр чанарлаг үйлчлэг хүртхий баталжээ. Мөн ч тогтоолд нийцсэн ордлоор барааны гүйлгийн тоо баримтыг урчлан солилжиж боомтоор өнгөрөх гарг үйлчлэл идэв хөмжилэн хил алсасан арилжаагийн журамжилтай өндөр бүтөмжтэй явагдахыг баталснаар Монгол улсын аж ахуйлалд дундад улсын жагтэлгүүрт орох өндөр бүтөмжтэй замыг нээж өгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 24-ний үдийн хойно 2026 оны Уртан зас хорны шууд тараа байгуулагч нэгжийн онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаан Хөх хотод явагджээ. Уралдаанд оролцсон 15 төлөөлөгч бодтой ажилтайгаа уялдуулж амжилт жишээ, нарилаг бодтой тоо баримтаар намын шинийг үүсгэн онлыг тодорхойлон тайлбарлжээ. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний Өвөр Монголын Уртан зас хорны гайлын явдлын төвчөний тайлбарлан ухуулагч Чэнсэн Шэ хариулт гисэн сэдвэр гайлын явдлын системийн сахилгах бод байцаах хинэн байцаа кадр Жан Югангийн төрөний үйл ажиллагааг танилцуулжээ. Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны Албан Тэнкмийн тайлбарлан ухуулагч бод ард түмний төлөө зүтгэж үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх гэсэн гол сэдвэр ардын төлөөлөгчдийн ард түмний санал бодлыг ойлгож олон түмний бачимдаж төвөгдөж зовж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн ард түмний төлөө үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж байгаа үлгэр явдлыг танилцуулжээ. Уралдаанаар 1-2 байрд тодорхойсод нь орны шууд тараа байгуулаг нэгчийн төлөөлөн Уртан зас хорны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдаанд оролцсон. Бүх шагнал хүртэгчийг орны шууд тараа байгуулаг нэгчийн тайлбарлан ухуулах бүлгийн чадвартны хөмөргөд оруулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын айшуугийн ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэг хамарсан айшуугийн ажилсын ажилдүрийн төсөл болох айшуугийн үлдэгдэл бодисын ерөнхийлөн ашиглагч ишээ үзүүлэх төслийг ард Өвөр Монголын айшуугийн ажилдүрийн бүлэглэлийн тойлгоол айшуугийн ажилдүрийн компанид байгуулж эхэллээ. Өвөр Монголын ихэнхэн давааны шугаат орон бол манай улсын талбайгаар хамгийн их голдлоготой улсын өмчлөлт шугаат орон болно. Амаахан чадамжит орны ерөнхий талбай 10 том гарын хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч айшуугийн бүрхөвчийн норомжууны 78-д хүрч байдаг. Энэхүү төсөл нь Нанжингийн Айшуугийн их сургуулийн Жужиан Бин профессорын бүлхмөс өрнүүлж байгаа Трэйлэн болон Айшуугийн амьд бодсын хаягдмал бодсыг хийжүүлэн Ил Чангахын дагуу Чагалхан нүүрс борлуурыг нийтгэн үйлдвэрлэгч ангилгын мэрэгжил болон ажилчлалчлалтын төслийн голлох мэрэгжил төшхилж 5 сая ватын амьд бодсыг хийжүүлсэн Илч Чагалханы системийг төгөрчлөн байгуулж жилд 2800 түмэн градус чахалгаа 10 том гарай тоон хийх гаргаж бүгдийг өөрийн үйлдвэрлэлдээ хэрэглэх болно. Төсөл нь ашиглалтад орвол жилд 65 түмэн тоон айшуугийн үйлдвэр бодисын шийдвэрлэн жилийн ажигнэлтийн орлого нь 3 дуншуур гарай төгрөгдөхөрч айн хормайд шатамхай бодис хэмжээнээс хэтэрхийг эх үүслээс нь хориглож төмөр үүсэх аюул төгшөрийг бүтөмжтэй багасгах болно. Үүний жиргээр амьд бодисыг хийжүүлэн ашиглах болон амьд бодисоор нүрс төрөгчийг тогторжуулах мэрэгжлийн ашиглахаар дамжуулан нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 4,200 тонноор багасгах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны 3-р хугацааны ажил мэрэгжлийн үр чадварын уралдаан Ордос хотод эд хөөхтэй явагдаж байна. Бүх орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 1,218 хүн 50 зүйлийн уралдаанд оролцож ур мэрэгжлийн гайхуулж байна. Уртан зас хорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнкмийн хариуцлагатан Фүлийн тоо уралдаан нь оролцогчийн бодит үйлдэлгийн чадвар, ерөнхийлсэн асуудлын шийдвэрлэх чадвар, шинийг үүдэх ба тохируулан хэрэглэх чадварыг бүх талаар хянан шалгаж уралдаанаар чадвартан хүмүүжүүлэх уралдаанаар яс чанарыг дээшлүүлэх харалтад хүрэхээр зорилгоо болголоо гэжээ. Уралдааны хугацаанд 2026 оны үйлс босгох уралдааны Өвөр Монголын шалгуулах уралдаан ба Өвөр Монголын урт танц хорны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдааны зэрэгээр эрхэлж мэрэгжлийн чадвартныг цог явахаг бүх талаар харуулж байна. Бүх орны ажил мэрэгжлийн үр чадварын уралдааныг 2022 оноос эхлэн 2 жилд нэг удаа эрхлэн явагдуулж байна. Тус уралдаан бол одоохны манай орны хэв баримжаагаар хамгийн өндөр, хэвчээгээр хамгийн их, төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн, хамрах хэвчээгээр хамгийн өрн, ерөнхийлсэн чанартай ажил мэрэгжлийн үр чадварын уралдаан юм а. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай орнд 86 том гараа үр мэрэгжлийн чадвартай нэмэгдчихэ. Үүнд улсын төсийн мэрэгжлийн чадвартан 119 хүн бий. Тус удааны уралдаан 28-ны өдөр болтол явагдана.
0: Өвөр Монголын араачуд телевиз хараа нэмэдэ. Жонас нааши манай оронд хур тундас буухан алширж гол мөрөн нуурч хөрмийн усан төвшин дээшилснээс болоод усан орны аюул төвшөр нэмэгдэж бий. Үүнд хандуулан бүх орны ил газрынх нь үерийн сэргийлэн бачан байдлын арга цаг сорилт болон насанд үл хөргсөдийн усан дэживхээ сэргийлэх ухуулах хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Ард өхөх хотын 20 гэршийн 2026 оны үерийн сэргийлэн аюулаас аврах бачин байдлын арга зан аврын тослог ерөнхийлсэн сорилт явуулжээ. Энэ удааны сорилтын ширүүн борооноос болсон уулын үер хашлаг норох аюултай байдлыг дурайж бачин байдлын арга зах 10 дугаарлан хамжилчин үерийн сэргийлэн аюулаас аврах чадварыг шалгажээ. Төнгөлийн хотын аживхэм мэрэгжлийн нээлтийн орны 4-р баг сургуулийнх нь ард усан дэживхээ сэргийлэх амар төвчний хүмүүжилийн гол сэдэвт ангийн хурлыг эрхэлж зураг бичгийн үзүүлэлт хэргийн жишээг жадлагч ирэх хэлбэрээр голын голдрол усан чөөрөм усан хойлоод оршиж байгаа аюул төгшүр болон дураараа усан дорох хээр унбхын хор хөнөөлийг амьдлагаар тайлбарлан усан дэживхээ сэргийлэх ба өөрийгөө аврах мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сурагчдын амнаасаа нандингаа харилж усан орноос хол байх амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхи. Өөр танц хорны аж үйлдвэрийн энерги арилгахыг хинэн байцааж батлах төвийн Баян дааж судлан үйлцсэн цахилгаан машины чадамжийг үнэлэн жишг зөөлөн тоног ойрд улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн товчооны тусгай ашигын эрхийг олжээ.
0: 14-р хугацааны интер сүлжээний амар төвчний их хурл айр дэглжээ. Хурлын хугацаанд 2026 оны хотын AI шиний бүдэг чадварын жагсаалтыг нийтлэлээ. Үүнд Ордос хотын өвөрмөч бохирдлгүй энергийн сурвалж боловсронгой болсон нүрс төрөгчгүй бодлтын чадварын байршуулалт, таачилсан аж үйлсийн уусалчлын өрөвтөл болон чанар сайтай худалдаа хэрэглэг орчин тойрноороо AI болон бохирдлгүй энергиэр хөдөлгүүр болгосон хотын шагналыг хүртжээ.
1: 2026 оны үндэсний биеийн тамирх ундахт бүх улсын үндэсний бүхийн уралдаан 6-р сарын 25-ны өдөр Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошуунд эхэлжээ. Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Цэгэн Хянах Жарын ерөнхий.
2: Шилэнголын араачуу телевиз хорооны Монгол араачуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөнж олгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн Баярын дуусан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Жижиг, хянах Жалмаас. Ерхий

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханов бичгнэжада шилэн голын араажуугийн шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн ах эгч нарынхын шингэн үлдсэн хүүхдийн жүжигээ санарахолий дүүнрүүд минь амтрахан сансаарай.
2: Шөртэй жараа. Жүчхийг жохосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг.
3: Их ковийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балдан доржинх инкен саагаад яралдаж байна. Нэг бичхэн жараа өндөрхөх газрын жагин юролоос энэ бүхний гажин харж бог байна. Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ. Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөг амьтад. Энд дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чин чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг ин харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө.
4: Жараа гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив. Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрийг нь Оожи гэдэг. Ядуу байхан ч усног аж юмсэ

0: гэ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
1: Аачи, энэ муу банд хашин гүйчих үү? Хөөшгөө, яагаад урмыг минь бүр балгуулчих вэ? Аачи!
0: Хөө? Сони юм аа? Сая л урмын идэж өгсөн байхад ахиад урм идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ. Түүтг галын дэргэд балтан доржин ихчин тов шүүр дэлдэж сууна.
2: Хөй, амбал минь ээ? Ох, орхи миний мамбал, ирээ цайгаа оо.
3: А, оо цаа.
4: Өмгөө, би хөжөө нэг өөр ингэсэн тов шүүртэй болдог бол.
2: Ингэнэхэн бойнаар болохол байлгүй.
4: Бас арваад инг саазих юм чинь дээ.
3: Төр чин төгөт хөжөө юм бэ?
2: Утгүй, утгүй, утгүй.
0: Хорхи, хорхи. Эд чин маргаашаас надад бүрийг сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хөнтэй дүүрэн сүү өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
2: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
3: Төгөөд өмгөө, миний жарах яах юм ба?
2: Оо, амбал мэдээн чин говийн юм говьтаал архи.
0: Балтан дорч эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэ жараатан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж өвлжөө рүүгээ харж явчихалаа.
1: За за, өмгөө, би дотор бочлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
2: Оо, бүгдээрэн сайн явцгаа.

0: Эдгээр ч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ.
1: Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөрдөн гүйлээ.
2: Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваах дамжиж салих шуурганы дундуур жирвэлжүүлэн гүйсээр.
0: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яачих вэ? Сүүн талай өрмөн уул гээд байсан чинь ингэж удна гэж байдгүй л юм да. Төрч гэсэн байх та. Хэйтэ, яна ян. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салхи шарагийн их гэжтэй. Хэйтэ, намайг булаад хаях нь. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй. Орхон шавж идэхтэй хурч байна. Эт яасан хүйт юм бэ? Жараа би чинь үлдэж өгөх нэ. Тит. Энэ тэнгэрийн чараагаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаагүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жан дагч тавхсан мотрийн мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хүмсхэн манхийг давж, хүнтийн жирглээх өнгөрөөд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нуур таарлав.
1: Хах! Хүнтийн дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чангам гэдгийг мэдэхгүй л явах юм байна да. Хөрхий, хөрхий. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж, сүү сайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн үнэр. Хай! Энэ үнэрээ алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, хай! Харин ойртад ирсэн чинь давч чадахгүй нэ. Хай!
0: Оторчдын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Уул шиг өндөр өрөмгэд байсан нь арай ихийг санчхай юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж шүртэй жараа юуч гисэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө өнгийн солонх татаж харагдлаа.
1: Хах! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гихээр нүур аман бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа
0: тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг! Ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж бэлээ.
0: Шүртэй жараа эчэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй! Хөй! Хоожи, чи харалдаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь Манус ирээд ирчихлээ штэ.
3: А? Юу гэнэ? Манажераа мөн гэж үү?
2: Мо, хүчэлтэй. Шүртэйгэн байна штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ. За, хара миний дөө. Хай, хөө, яасан сайхан. За, миний дөө, энэ талаас.
3: Яста хөөрхөн юм.
2: Харин штэ, ямар хөөрхөн юм бэ. Үнсээ даммаар. Хөөш. Хөөрхөн амта. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхи амтан.
2: Энэ хоёрын бурууга мэдээд байгаа царай нь энэ юм байхдаа
0: хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Ажи, чиний өн мөч ара хатас өрмөй балуучаад байсан байж та.
3: Өгчөө, төгсөр би дахаад өрм идэхгүй бүгдийн жараандаа идүүлчихе. Миний жараа идчих.
2: Эстэй нэг уур хөдлөгмөр.
4: Жараа, жараа, жараг, жараг, жагийн доогур болтох, болтох, балрын гүнд балтах, балтах, бас чааша бөмбөр бөмбөр. Жараа жараа жарах жарах, жирэлгийн дотор жирэс жирэс. Өлсөн дөөгөр өртөс өртөс, эргэж хараад авч харж байгаа.
0: Жүжигдэх дүр жарах түмэнчжиг, балтан доржиг мөшөөл, эгчиг цэмбрүү, эмээх англимчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

сая дүүнэрдэн Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн ахагч Нарикин шингэн үлдсэн шүртэй жараа гэх хөрхөн жүжгийг сонирхууллаа. Залгаад эмээгийн тоот хэмэх үлгэрийг амтархан сонирхууллаа.

0: эмээгийн тоодог.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.

0: Өнөөдөр тэнгэр хуурах шинжтэй байна. Хэдэн тэмээдийн ирэхээр нь хөдлөхүүд.
1: Тэгвэлээ эртээхэн хөдөлдөө. Энэ махан сүүл сэрчихвэл бас даагна гих үйдээ.
2: Өглөөний нойртон дээлтээд нойрмог жүрмөг байсан чамба өвөө эмээгийнхэн ийнхүү хилэлцхийг сонсоод орносоо гос үсрэн бослоо.
1: Энэ моху гадна хүйтэн байна. Сайн унтаж аваад гэртээ дасглаа хийгээд суухгүй юу?
3: Танус намайг бас өнөө хар мууртай гүрийн мохор сахиулаа суулга санаатай юу? Би гүр суухгүй. Өнөөдөр юу хэлсэн ч би овоог дагаад хөдөн гарна. Томанд явна.
1: Хөөх. Энэ хүүхэд гिचтэй.
4: За за. Өөгийн махан сүүл хурдан босч одоо норох.
0: Тэмээ нуруун дээр үүргэлж унтаад унчих бол чамай харин дахиж давуулахгүй шүү.
3: Өнөөдөр би томд явна. За, миний мөр нэж сэсүүж угаарай.
2: Чампай өвөтэйгэн тэмээн дээр сундлаад юм болгоныг сониучлан ийс тийшэн дурантан явлаа.
3: Ово, харалта! Манай төмөд төд гараа ирж байна. Тэр бүтэх төрмөд нэг юм наарнаас гүйх чигшүү байна. Ово, ово!
0: Аа, тийм үү. Өмнө нь юу байна? Миний хүү харж үүч.
3: Хөөй, төмөд өмнө харин нэг шовоо байна. Оо, бүр том далавчтай шувуу дөрвөд бүжгэлж байна. Ийш, энэ мө бутг тормууд юу гэж хүжүүгэн гүрдилгээд тэр шувууны арнаас хөөжлдөд байсан. Хой, ово, төмөд тэр шувуг өсөлт өвсчих гэт хүрлөө.
0: За, за.
3: Ох, шувуу нислөө, нислөө. Хэ, басад ниссэнгүү. Хой, ово. Тэр шувууны далавч нь гүмчгсэн ч юм уу? Дөшө нисч чадахгүй төндө жүгээр л дөрвөөд байна.
0: Чи сайн хараад үжилдэ. Ганцхан шувуу байна уу?
3: Хой? Төмөд яарнас бас нэг шувуу. Ийш! Тэр нь бас дөлвөс дөлвөсгөд манай төмөн сүргийг үргэж төөж явах шиг байна. За за, одоо бүр далангийн чат руу орчлоо өвөө.
5: Өвөө? Саяын төр хоёр шувуу
3: гүмчгсэн гэж юу?
5: Яагаад нэг нь төмөн сүргийн өмнө далган жахад нэг нь араас нь дагж байгаа юм?
0: Миний моносон гайшаар гайхан буруугүй. Тэр шууны өндөг нь тэр арай дээр хүхатны тэнд байдгийн. Тэмээ сүрэг өндгийн гишгчгүй гэж айгаад л хоёр шуу хөрхий бүжгэж дэрвэд тэмээди анхаарлыг бие дээрээ татчихаан тэрээ хөрхий. Хөрхий амтд. Юу ч гэсэн энэ мөн хэдэн гэдгэрийг бол өндөгнөөхөн тэндээс хуураад жайлуулчихлаа.
3: Ово, ово, тэр чинь ямар нүртэй шувуу я? Та нүрийн мөдөн.
0: Овоо нь мэдлгүй яах. Тэр чинь тоодох, эмээгийн чинь тоодох.
3: Ха? Тоодгоо? Өмөгийн тоодгоо? Яагаад өмөгийн тоодгоо олчихсэ?
0: Эмэтхв. Эмээч л дандаа миний тоодох гэдэг штеп. Эмээгийн чинь хэлэхээр эмээчин тэмээ услбол тэр хоёр тоодох ажигчгүй тэмээдтэй чүг онгочноос усуугаад явдаг юм лээ.
3: Аа, үнээр үү? Тоодох шуу бас хүн тэндэг гэж үү?
0: Тоодгийг барин үүчхэд нисч босохтон бэдуулаг харагдаж явж. Тэр чинь айлг хүн амтан тэрэнд хорон санаа өвөрлж байх. Бас ямар хүн тэрэнд ээлтэй хайртай байдгийг андалгүй илгчдаг гайхалтай амтан шүү.
3: Хөө Өвөөгийн ярихыг сонсоод ястай сайхан байна. Хөдөө явна гэдэг ямар сайхан байв өвөө. Би чинь өнөөдөр бүжиглэж чаддуу, бас ухаантай, өрөө аргатай өмөөгийн тоодгийн үжиглөө. Үү, гоё, гоё.
2: Сургуультан бүрчхийн өмнө Чамба эмээтэйгэн гар атанд сундлалчин бэлчээрийн үжүүрдэх малан эргүүлхээр хүрсэн чин эмээгийнх нь хайртай нэг чагаан жусхийн ямаа эсгэлж хийд байлаа.
1: Охохи! Миний чагаан жусхийн ямаа нэг халтар сайхан ишигтай болчихож хоёулаа баахан хожигдсан бол энэ хөөрхий бяцхан амтныг үнэг татчихж мэдэх байж шүү. Эльвэ, энэг тэмэн дээрх арга руу хийчхээрээ.
3: Омго, өөний шигнэ гүцэн бүр бүрг болчихсон байна.
1: Эхэн хүүхүүлээд чадахчихсан юм байна. Жаахүү, чи бац тэмэн дээрээ гарчих.
3: Төгөө омго.
2: Чамба тэмээн дээрээсэн ээж тийшэн дурандан. Эмээн тэмээ хөтлөөд өмнө нь явж, нөгөө жусхан юмаа араас нь салалтгүй дагана.
3: Өмөө, өмөө!
1: Хаа?
3: Түүн, нүг вэн!
1: Хан!
3: Бэжвэж, тхөрхүү хатна орайдар. Хаа? Бэжвэж, үнэг, нэг юм үнэрэлч байх маягтай. А бишэ хоншороороо нэг юм үнкэрдүүлж байна өмгөө.
1: Илээ. Тэр мөө үнэг чинь хах тайт.
3: О үнэг нэг юм хоогод ярилда өмгөө.
1: Тэр мөө үнэг нөгөө таатгийн минь үнтгийг бөмбөрүүлчихсэн байштэ. Одоо тэгээд бүгтэн байдаг бол хурдхан очиж үзье л дээ.
3: Юу гэнэ? Сайн үнэг таатгийн үнтгийг бөмбөрүүлчихсэн.
1: Үнэг гэдэг амтан таатгийн үнтгэнд сүрхий дуртай байдгийн байлээ. Гэхдээ таатгийн үнтгний хальс нь хатуу болохоор өнөөг чинь олсон үнтгөө өндөр дээрээс бөмбөрүүлж мод чулуунд мөргүүлж хаглаад доторхын долоод гэм.
3: Мөн үнэг тэгэд өдөржин таадгийн үндэг хайж төндг юм уу?
1: Үнэг бас сүрхий мартамтхай амтаа. Үндэг олоод бөмбөрүүлж байхад нь хулган чачуул урдуур нь гарвал тэр чинь өнөөхийн хөөгөөд арилчихдаг юм.
3: Ямар ойлгохгүй амтаа юм бэ?
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаа тэмээн дээрэн сундлалчин хөх хатны оройд хүрлээ.
1: Миний хүү тэмээгээ энд дуйч хайцгаад үнэгний мөрийг мөшгөж тоодгийн үнэгийг хайж үзье. Аж таарж бүтэн байж л байгаасаа.
3: Мөцөө омго! Хаа байдгийн доо? Өндөө, өндөө, өндөө, бутнаараа бийн!
1: Миний хүү болгоомжтай. Өндгэнд хүний сүүдэр тусч болдгүй юм. Гар хүрч нэн болдгүй юм шүү.
3: Мөцөөмө!
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаан өндгийг бутны салаанд хавчулж аваад хичээж үүртэлчин байж нөгөөнийх өндгнийхэн дэргэд бутнөөр нь аваачиж тавилаа.
3: Өмө, та үжөө, төр!
2: Чамба очоосон газраасаа өндийн босход хоёр том тоодох дэрэгт нь ирчхээд тонгос-тонгос дохилчиж байв.
3: Өмө, та харалда!
1: Өө, юу вэ? Өө, хөөрхи! Миний хоёр тоодох бидэнд талархаад мөргөж байх нь тэр байхгүй юу? хөөрхийс минь үгэл хэлэхгүйгээс биш санаагаа яаж илтгэхээ хүртэл сайхан мэдэж байдаг амтд да хөөрхий.
3: Оо, та дуугас хүнд талархаж яддаг байсан юм уу? Өмөгийн таадах чинь өр өндөгө хайрлаж хамгаалах ухаантай мөртөө ачтан тусданда талархаж явдаг байх нэ. Би сурсаа.
2: Жүжигтэх дүр Чамбаг Сэмбрүү өвөөг инх жаргал эмээг түмэнчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Сингээгч бар нийтгэгч дугарж ав.

Бацхан ажуда шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан ондог болон энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ цагийн дугаараар хөрхөн дүнэртэн шүртэй жараа болон эмээгийн тоодох хэмэх хөрхөн хүүхдийн жүжигийг санарахууллаа. Тасгийлчийн нэвтрүүлгийг суруулжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий хинагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя. Баяртай дүндрэ.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргий улирлын 2026 оны 6 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 13 гарагийн 6. Уртар уулын төвчөө мэдгэтий.
3: Эн чагтан.
2: Шулуух хөшөө голдлогтой төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг ахуулж байх.
3: Мөөгний аж үйлсээр ард олны орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэх мэдээлэл.
2: 36 дахь бүх улсын гажир ширээн өдрийг тохиолдуулан аймагт хоёр шатныхан гол сэдвт ухуулгын ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шулуух хөшөө голдлогтой хүрээ чаранд анхаарлаа төвлөрүүлж төрөлж үйлийг нарилах төлөвжүүлэн бэлэрүүлэлтийг өргөтгөж дутуудлаа хүрлэн хөдөлгөх хүчнийг чангаруулж чанартай төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн тогтон хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Одоохондоо шулуух хөшөөний шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн төрөлж үйлийн элчүүлийн ажил урагстай явагдаж байна. Тус төрөлж үйл бол голдуу бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэр болон бохор усыг чивэршүүлэх үйлдвэрийн одоогийн байгаа төхөөрөмжийг бүх талаар шинтгэн солих төрөлж үйл байж 2025 оны 11 сард барилгын ажил эхлүүлв. Ойлгосноор энэ төрөлж үйлийг 2026 оны 10 сарын сүүлчэд бүтээн байгуулалт дуусгахаар төлөвлөж байна. Ашиглалтад оруулсны дараа шанд болгосны бохор ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн бохор усыг дахин ашиглах чадвар ихээр дээшилж Чевэрчүүлсэн усыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хот болгосны нагууруулалт зэрэг хүрээ чаранд орчилдуулан ашиглах болно. Энийн хамт 13 дуншур төгөргийн ерөнхий бэлэрүүлэлттэй шулуух хөшөөний бошоодын сумандах Дундад улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуух хөшөөний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлч чахалгаан хүргэх инженерийн 3-р хүчааны салхин хүчний чахалгаан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг жогччуулах төрөлж үйлийг яг шалбдан бүтээн байгуулж байна. Ажилчид барилгын ухчаа гамжиж барилгын ажлыг төрөгтгөн хийж, төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын агчийг тогтуунаар ахуулж байна. Төрөлж үйлийг байгуулж дуусган ашиглалтад оруулсны дараа жилийн чахалхан гаргах хэмжээ жишэлтэр 8 дуншур киловатт чахт хүрч, жил бүрийн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 64 тонн багасгаж, баримжаат нүүрсийг 24 тонн арилгах болно. Дундад улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуух хөшөөний 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлт чахалхан хүргэх инженерийн 3-р хүчааны салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарыг нөөч энергийг нэг жогччуулах төрөлж үйлийн даамал лифэнчин сурвалжлах хүлээгтэн одоо улсын нэгэн 16 суур машиныг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 7 сарын сүүлчээр салхин хүчний машиныг бүхнийг ухсарч дуусгах болно. Гэрэлч чанарын тоноглолын ажлыг 7 сарын сүүлчээр дуусгаж, төрөлж үйлийг 10 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торт нийлүүлэн чахалхан гаргахаар төлөвлөж